0: jinai labai nuostabiai juos skaito ir aš klausausi jau ne vienerius metus ir juos taip savo dokumentuoju irgi. Čia kaip, tai yra mano aplinkos dalis, tai aš kaip romantikas, neoromantikas, aš jaučiuosi, kad aš darau teisingą dalyką, kažkaip tai fiksuodamas tai, kas yra mano horizonto ribose. Tai aš galvoju padaryti kūrinį tokią kaip mega, hiper, super operos libretą sukurti, kuris kompiuterio pagalba, kompiuterinės programos pagalba būtų automatiškai montuojamas ir miksuojamas į daug, daug, daug nuolat besikeičiančių ir niekad nesikartojančių operos siužeto variacijų. Tai iš gal 50 skirtingų operų atpasakojimo būtų konstruojama tokia, toks vijoklis, tokia pinavija. Daugybės įvairiausių istorijų, kurios įsivaizduoju gal gan kiek iš pirmo bandymo atrodytų kaip siena informacijos, kurią reikia savo dėmesiu ir kantrybę pramušti arba jai pasiduoti, kad tave tai nuneštų kaip kokia tėkmė.
1: Ačiū labai. Arturas Bumšteinas šiandien viešėjo garso ekspedicijos studijoje ir kalbėjomės daugiausia apie jo garso instaliaciją Rečitalis, kuri dar keletą dienų visai neilgai bus Medūzos galerijoje ir kuri ilgainiui virs ir gyvų atlikimų. Ačiū Arturai, kad užsukai. O aš savo raštu kviečiu palydėti mūsų pokalbį pasiklausant dar vieno fragmento iš Rečitalio garso takelio, kaip ir minėjo Arturas.
2: 26th of December, Saturday. Fair today and pleasant. 27th of December, Sunday. Fair today and somewhat pleasant, good sleighing, about 2 inches of snow. 28th of December, Monday. Fair today and cold. 29th of December, Tuesday. Fair today and cold, overcast at night and some snow, 2 inches come. 30th of December, Wednesday. Fair today and pleasant all day. 31st of December, Thursday. Fair today and very pleasant all day. Thus passed out the year in the peace and quiet.

0: Garso ekspedicija.
1: Na, o laidos pabaigai vėl jūsų laukia rubrika Laiko kapsulė ir šį sykį joje kviečiu prisiminti ne taip seniai, prieš dešimtmetį kompozitorės Justės Janulytės parašytą kūrinį A Harp is a Chord. Klausysimės kažkos iš Sporting atlikimo, o aš savo ruoštu taip pat noriu padėkoti visiems klausiusiems ir priminti, kad šios garso ekspedicijos ir visų garso ekspedicijų archyvo galite ieškoti LRT radiotekoje savo patogiu metu. Na, dabar atsisveikinu su jumis, linkėdama gražaus lietingo pirmadienio, klausantis Justės Janulytės kūrinio A Harp is a Chord. Iki.

šviesos. Naktis kaip ašara, šviesi, šviesi. O žemė žydi.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Jeigu ką, visada galima pasiklausyti Keito Džereto. Pasiūlė universalią išeitį man, Laimai Slepkovaitėje, pianistas Andrejus Polivikovas, mudviem lėjant apmaudą dėl dar vieno šiuolaikinio muzikanto pradanginusio savo reputaciją koncertais teroristinėje Rusijoje. Šiuo kart Tigrano Chamusiano. Tokios žinios nestebina, bet jos visuomet liūdina ir sukrečia tą mentalinę idilę, kurioje mėgstu save užliuliuoti, siedama gerą muziką ir jos kūrėjus su tvirtomis vertybėmis ir gyvenimo išmintimi. Nesiekiu ir nesitikiu pabėgti nuo tikrovės sudėtingumo, tačiau šiandien mielai pasinaudosiu patarimu. Ir mes su jumis keliausime į saugę ir tyrą džiazo lobynų salą. Mes klausysime Keito Džereto. Pasirinkimas, kokio Džereto klausytis, yra labai platus. Aš siūlau persikelti būtent į 1979 metų balandį ir gegužį. Trumpa, bet labai koncentruota laikotarpį, dokumentuota net trijose albumuose. Nude Ants, Personal Mountains ir Sleeper. Visi jie įrašyti europietiškojo Keito Džereto kvarteto su Janu Garbariku, Pale Danielsonu ir Jonu Kristensenu. Visi yra sudaryti iš koncertinių įrašų. Nude Ants išleistas iš karto, įprastų leidybinių ritmų. Personal Mountains brandintas stalčiuose dešimtmetį, o Sleeper pristatytas tik 2012-aisiais kaip priminimas apie šlovingą unikalų kvartetą ir papildymas Keito Džereto katalogo, kurio vertė jau tuo metu buvo pilnai suvokta ir jis jam tiesiog nebegali nuslėpti ne vieno klavišo paspaudimo atlikto Keito Džereto, nes genijaus kūrybiniai judesiai įdomus su visais bangavimais, netolygumais, tad juos prasminga dokumentuoti ir viešinti. Bet Džereto koncertinės veiklos toks detalus įamžinimas daugiau pasakoja ne apie kažkokius susviravimus, o apie jo koncertinį būvį, apie spontaniškumo lygmenį ir mobilizavimąsi kiekvieno susitikimo su publika sąlygomis, sąveikavimą su ja. Kadangi šie trys albumai, trys koncertai įvyko visai greta vieni kitų, kai kurios kompozicijos atsikartoja, būdinga artima atmosfera, bet tuo pačiu jie yra be galo skirtingi, tarsi to paties romano, skirtingi tomai. Ir pagal apimtį jie yra romanai, juos sudaro ilgos, garsingos, pilnos improvizavimo kompozicijos. Tad ir pasiklausykime vienos tokios grandiozinės kompozicijos, Chant of the Soil, pagrįsta smarkių grūvų, jie yra iš Nude Ants, įrašyto Village Vanguard 1979 metų gegužės pradžioje. Keitas Džeretas, Janas Garbarikas, Pale Danielsonas ir Jonas Kristensenas, vieno geriausių pasaulio klubų jaukioje scenoje.

Gali būti, kad šis koncertas Village Vanguard buvo iš karto planuotas leidybai, bet visi gyvo garso įrašai turi tą slaptos kameros efektą. Muzikantai pamiršta, kad paspaustas mygtukas record siautėja savo natūralioje aplinkoje, negalvodami apie tai, kad tokius juos girdės ateities kartos. Ir kaip tai yra nuostabu. Toks didžiulis atotrūkis nuo studijinių šio kvarteto įrašų, taip pat puikių, bet toli gražu netokių patrakusių. Taigi, tai buvo šventė namuose, ką mes dabar girdėjome, o daugmaž mėnesį prieš šį koncertą kvartetas leidosi į ilgą turą po Japoniją. Nuo balandžio 2 iki 21 jie sugrojo 13 koncertų, 4 iš jų Tokijoje, ir būtent Tokijoje atlikti įrašai vėliau tapo albumu Personal Mountains. Vėliau, tai po 10 metų, 1989-aisiais, greičiausiai jeigu muzikantai toliau grotų kartu ir atliktų daugiau studijinių irba koncertinių įrašų, Manfredas Eicheris, ECM produceris, paliktų šiuos ramiai archyvuose dar kurį laiką ir leistų tiesiog naują medžiagą, bet kadangi kvartetas nebekoncertavo, o visa jų diskografija sudarė 2 studijiniai albumai ir 1 koncertinis iš Village Vanguard, kurio fragmentą mes ką tik išklausėme, buvo prasminga tą stoką kompensuoti dar vienu komplektu koncertinių įrašų. Ir yra nuostabu, kad tai padaryta, nes Jareto ir Garbariko sąveika, kurstama Danielsono ir Kristensono, kaip galėjote girdėti, yra nepaprastai sodri. Kompozicija Oasis įtraukta į kiekvieną iš mano aptariamos trijulės albumų. Visos trys versijos be galo skirtingos. Tai tiesiog paruošta medžiaga lyginamosioms analizėms, kurios atskleistų, koks laisvas ir atsipalaidavęs šis kvartetas, bei kaip vis dėlto nepriekaištingai jie suplanuodavo struktūrą. Mes išgirsime lakoniškiausią ir šiek tiek netgi meditacinių būvių įsileidžiančią interpretaciją iš Personal Mountains, vieno iš Tokijo koncertų.

1989-aisiais buvo išleisti šie Kito Džereto europietiško kvarteto Tokio koncertiniai įrašai, be būkštavimo, kad jie dubliuotų Village Vanguard Nude Ants. Ir 2012-aisiais ECM sugrįžo prie šitų archyvų ir išleido dar vieną albumą, dvigubą diską Sleeper, pagrįsta vienu konkrečiu koncertu Tokijoje, kuris buvo sugrotas Kito Džereto europietiško kvarteto 1979 metų balandžio 16. Tai buvo ne šiaip šio kvarteto gerbėjų ir nostalgikų pradžiuginimas. Kaip minėjau, jau buvo ateita į fazę, kai Kito Džereto negali būti per daug. Ir nors atrodo, kad jau Personal Mountains kompiliacijai turėjo būti atrinkti sėkmingiausi, geriausi įrašai, trečiasis to paties laikotarpio atlikimų rinkinys tokios pat kokybės, galbūt netgi dar įspūdingesnis. Taip, jei kiekvieną sceną žengė pasirengę išsikalbėti ir pilni idėjų, taip, Kitas Džeretas, Janas Garbarikas, Palė Danielsonas ir Jonas Kristensenas buvo antžmogių kvartetas, kurį mes girdėsime atliekantį New Dance, tokio koncerto visą reikia manyti, į 1979 balandį gegužę su Kito Džereto europietišku kvartetu kviečiau aš, Laima Slepkovaitė. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako davęs nurodymą atšaukti šiandien suplanuotus smūgius prieš Iraną. To esą paprašė Persijos įlankos šalis. Jis teigia, kad esą vyksta intensyvios derybos, kurios galėtų baigtis jungtinėms valstijoms palankių susitarimo. Trumpas pabrėžė, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Trumpam tai atidėjau, o galbūt ir labai tikiuosi, kad visam laikui, bet gal ir trumpam, nes su Iranu tęsime labai reikšmingas diskusijas. Pažiūrėsime, ko jos vertos. Saudo Arabija, Kataras, Jungtiniai Arabų Emiratai ir kai kurie kiti manęs paprašė viską atidėti 2-3 dienoms, nes jie mano, kad galima netrukus pasiekti susitarimą. Jei pavyks susitarti, kad Irano rankose nebus branduolinio ginklo ir jei jiems tai tiks, mums greičiausiai irgi tiks. Informavome Izraelį, kitus su mumis susijusius žmonės artimuosiuose rytuose. Tai labai geros naujienos. Bet pažiūrėsime, ko viskas bus verta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Anksčiau jis pareiškė, kad laikas sudaryti susitarimą Teheranui senka, o priešingų atveju iš Irano režimo jo žodžiais nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Pats Trumpas sako, kad jos yra gyvybės palaikymo režime. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje. Pekine jis susitiks su šalies vadovu Si Dzinpingu, aptars tarptautinius ir dvišalio bendradarbiavimo klausimus. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Vis glaudesni Kinijos ir Rusijos santykiai, nesiliaujantis galvos skausmas vakarų šalims, ypač nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto karo Ukrainoje. Kinija, didžiausia rusiško iškastinio kuro pirkėja pasaulyje, tapo pagrindinę Maskvos ekonominę partnerę. Šimtai iš Kinijos gaunamų milijardų įgalina Maskvą tęsti agresiją. Pekinui rusiškas iškastinis kuras leidžia užsitikrinti ir energetinį saugumą, daugeliui pasaulio valstybių susiduriant su krize dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio. Kinija nuolat ragina pradėti darybą siekiant karo Ukrainoje pabaigos, tačiau niekada nepasmerkė Rusijos už invaziją ir save vadina neutralia šalimi. Pekinas neigia ir teikiantis Maskvai ginklų bei karinių komponentų, vakarams tvirtinant priešingai. Rusijos ir Kinijos vadovai sutartinai tvirtina, kad abiejų šalių partnerystė tik

0: vertėja. Putinas ir Si Dzinpingas yra susitikę daugiau kaip 40 kartų. Ir šis vizitas rengiamas nepraėjus nė savaitei, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas, iš Kinijos išvykęs be didesnių laimėjimų.
1: Tuo metu amerikiečių leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Kinijos lyderis Si Dzinpingas per susitikimą su Trumpu pareiškė, kad Vladimiras Putinas ilgai nuo esą gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Kaip teigiama, Trumpas savo ruoštų pareiškė, kad Kinijos, Rusijos ir Jungtinių valstijų vadovai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį Trumpas dažnai kritikuoja dėl jo požiūrių, politizuotų sprendimų ir priešiškumo Jungtinių valstijų interesams. Teismas taip pat yra išdavęs Vladimiro Putino arešto orderį dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Kalifornijos policija praneša, kad per šaudynes San Diego mečetėje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Šalia įvykio vietos rasti ir 2 įtariamųjų kūnai. Kaip teigiama, jiems buvo 17 ir 19 metų. Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl galimo neapykantos nusikaltimo. Liudininkai amerikiečių kanalui CBS sako girdėję apie 30 šūvių. Prezidentas Donaldas Trumpas išpuolį apibūdino kaip siaubinga situacija. Jungtinių valstijų organizacija Gun Violence Archive praneša, kad nuo šių metų pradžios šalyje užfiksuota daugiau kaip 150 masinių šaudynių. Briuselėje vyksta NATO kariuomenių vadų karinio komiteto susitikimas. Visų alijanso šalių karinių pajėgų vadai planuoja aptarti atgrasimo ir gynybos klausimus, inovacijų pritaikymą bei bendradarbiavimą su Ukraina ir Europos Sąjunga. Išsamiau LRT korespondentas Briuselėje Evaldas Labanauskas.
2: Aukščiausio lygmens NATO karinio vadovavimo institucijos susitikimas vyksta labai įtemptų laiku. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Lenkijoje. Kiek anksčiau pagrasinta išvesti 5000 amerikiečių karių iš Vokietijos. Tai gali atsiliepti NATO kariniams pajėgumams ir gynybos planams. Be to, Jungtinės valstijos reikalauja didesnio europiečių įsitraukimo atblokuojant Hormuzo sąsiaurį. Rytiniame NATO sparne nerima kelia pagausėję trečiųjų šalių dronų įskridimo atvejai. Lietuvoje sekmadienį pranešta apie Utenos rajone rastą bepilotį su sprogmenimis, o kaimininėje Latvijoje įskridę dronai sukėlė politinę krizę.
1: Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 14, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Diena vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio gegužės 18-osios programoje. Leonas XIV pasirašė savo pirmąją encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius audiencijoje priėmė armėnų katolikosą Aramą I ir jo vadovaujamą delegaciją. Abiejų bažnyčių vadovai meldėsi Vatikano rūmų koplyčioje. Kitos audiencijos metu Leonas XIV pasidžiaugė labdaringos draugijos iš Jungtinių Amerikos valstijų veikla tiek šalies viduje, tiek užsienyje. Žinia apie būsimą popiežiaus kelionę į Prancūziją Vatican News komentavo kardinolas Jonas Markas Avelinas Marselio arkivyskupas. Popiežius savo kelionės į

0: Anijoje metu palaimins Ukrainai skirtą humanitarinę vilkstinę.
1: Gegužės 15-ąją Leonas XIV padėjo parašą ant savo pirmosios enciklikos Magnifica Humanitas apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto amžiuje. Visas enciklikos tekstas bus paskelbtas gegužės 25-ąją. Pirmadienį, gegužės 18-ąją, pranešė Šventojo sosto spaudos salė. Gegužės 15-oji sutapo su 135-osiomis Leono 13-ojo enciklikos Rerum Novarum pasirodymo metinėmis. Enciklikos paskelbimo dieną, ateinantį pirmadienį, bus surengta spaudos konferencija, kurioje kalbės Šventojo sosto dikasterijų vadovai, akademikai ir vienas iš Anthropic steigėjų. Popiežių enciklikų pavadinimai neverčiami. Enciklikų pavadinimų sudaro popiežiaus teksto pirmojo sakinio pirmieji žodžiai. Dažniausiai enciklikos skelbiamos lotynų kalba, todėl ir pavadinimas lotyniškas. Kartais popiežiai skelbia enciklikas kitomis kalbomis, atitinkamai jų pavadinimai būna ta kalba, kurią enciklika parašyta. Pirmosios Leono 14-ojo enciklikos lotyniško pavadinimo Magnifica Humanitas vertimas į lietuvių kalbą Didis žmogiškumas.
0: Pirmadienį popiežius Leonas 14-asis priėmė armėnų katolikosą Aramą I, kuris po privačios audiencijos Leonui pristatė jį į Vatikaną lydėjusios armėnų apaštališkosios bažnyčios delegacijos narius. Apsikeitę kalbomis ir dovanomis, Leonas 14-asis ir Aramas I su palydomis užėjo į Urbono 8-ojo koplyčią, kur kartu meldėsi. Tai buvo pirmasis Leono 14-ojo susitikimas su Aramu I, kuris Vatikane yra lankęsis ne vieną kartą. Popiežius Leonas svečiui pasakytoje kalboje akcentavo Kilikijos katolikosato ekumeninį pašaukimą, ypač santykiuose su Romos katalikų bažnyčia. Šie dviejų bažnyčių ryšiai tapo itin ryškiais per viduramžius ir patyrė naujų postumių 20-ame amžiuje, ypač po Vatikano 2-ojo susirinkimo. Aramo 1-ojo pirmtakas Korenas 1-asis buvo pirmasis iš visų rytų ortodoksų bažnyčių primas, apsilankęs Romoje po Vatikano 2-ojo susirinkimo. Jo vizitas įvyko 1967 metų gegužę. Priminęs dvišalių santykių genezę, Leonas 14-asis atkreipė dėmesį katolikoso Aramo 1-ojo nenuilstantį įnašą į ekumeninį sąjūdį tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Aramas 1-asis yra vienas iš artimųjų rytų bažnyčių tarybos steigėjų ir iškilus pasaulio bažnyčių tarybos veikėjas. Kaip savo bažnyčios lyderis, Kilikijos katolikosas, jis pirmą kartą lankėsi Romoje 1997 metais maldos už krikščionių vienybę savaitės proga. Popiežius Leonas dėkojo armėnų apaštališkosios bažnyčios vadovui už jo asmenišką įsipareigojimą ugdyti abiejų bažnyčių teologinį dialogą, kartu pakartodamas savo neseniai išsakytą viltį, kad nepaisant iškilusių sunkumų, šis dialogas bus tęsiamas su atnaujintu ryštingumu, nes, pastebėjo Leonas 14-asis, bet tikėjimo vienybės neįmanoma atkurti bendrystės tarp mūsų bažnyčių. Popiežius be to atkreipė dėmesį į armėnų apaštališkosios bažnyčios ir Libano, kuri yra 1930 metais įsteigta jos būstinė patiriamus sunkumus. Prisiminęs savo vizitą Libane 2025 metų gruodžio mėnesį, Leonas 14-asis apgailestavo, kad Libanas tiek daug metų liudijęs visam pasauliui, kad įmanoma skirtingų kultūrų ir religijų žmonėms gyventi kartu kaip vienai tautai, ir toliau patiria didelius išmėginimus. Pasak Leono, šiuo metu, kai Libano vienybei ir vientisumui vėl iškilusi grėsmė, mūsų bažnyčios pašauktos stiprinti broliškus ryšius, vienijančius ne tik krikščionys tarpusavyje, bet ir jų brolius ir seseris iš kitų bendruomenių bendroje tėvynėje. Jūsų šventinybę kreipdamasis į Aramą pirmąjį sakė Leonas XIV, užtikrinu jūs, kad kasdien meldžiuosi ir nuoširdžiai rūpinuosi Libano žmonėmis bei artimųjų rytų bažnyčiomis. Esu dėkingas už galimybę kartu su jūsų šventenybe melstis šventajai dvasiai, viešpačiui ir gyvybės davėjui, kad ji mums suteiktų vienybės dovaną, padovanotų ilgą laikę taiką ir atnaujintų žemės veidą, pažymėjo popiežius Leonas, kartu paminėdamas, jog Aramas pirmasis dabartinio vizito Romoje metu skaitys paskaitą būtent apie artimųjų rytų bažnyčias. Armėnų apaštališkosios bažnyčios ištakos siekia apaštališkosius laikus ir pagal seną tradiciją ji kildinama iš apaštalų šventųjų Judo Tado ir šventojo Baltramiejaus evangelizavimo pastangų. Kilikijos Katoliko Sato jurisdikcija apima jos tikinčiųjų bendruomenės Libane, Sirijoje, Kipre, Kuveite, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Persų įlankos regione, Irane, Graikijoje ir abiejuose Amerikos žemynuose. Kilikijos Katoliko Sato būstinė Libane yra netoli sostinės Beiruto, Ateljeso mieste, prisiglaudusi prie Šventojo Grigaliaus švietėjo katedros.
2: Pleased to welcome you, the members of the Board of Catholic Extension, together with your families on your pilgrimage to Rome and to the Vatican.
1: Gegužės 18-ąją audiencijoje popiežius Leonas XIV priėmė Katalikų plėtros draugijos tarybos narius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ši draugija buvo įsteigta 1905-aisiais ir įkūnija katalikų tarpusavio solidarumą. Tarp 1910-aisiais Pijaus X kanoniškai pripažintos draugijos steigėjų išsiskiria kuningas Francis Clement Kelly, kuris 1924-aisiais jau Pijaus XI buvo paskirtas Oklahomos vyskupu. 20-ojo amžiaus pradžioje daug Jungtinių Amerikos valstybių katalikų, vietinių ir migrantų gyveno vargingai miestuose ar mažose gyvenvietėse. Jų bendruomenės, dažnai sudariusias nedidelę mažumą tarp kitų, skiria didelį atstumai, nebuvo parapijų ir bažnyčių, trūko sielovados. Katalikų plėtros draugėje buvo įsteigta tam, kad finansiškai remtų iniciatyvas, kurios lengvintų tokias situacijas nuo kunigų kelionių, lankant tolimas bendruomenės, iki bažnyčių ir mokyklų statybų ten, kur katalikų bendruomenė buvo didesnė. Ir šiandien Katalikų plėtros draugija daro tą patį. Remia neturtingas viskupijas, kaimelių bendruomenės, teikia stipendijas jaunuoliams ir seminaristams, taip pat išplėtė veiklą ir už kraštų ribų. Savo kreipimėsi į Katalikų plėtros draugijos tarybos narius popiežius Leonas minėjo ateinantį sekmadienį švęsimą sekminių šventosios dvasios, dovanojimo ir nužengimo iškilme. Tai buvo lemiamas momentas pirmųjų mokinių bendruomenėje. Tik gavę dvasę, jie pradėjo skelbti gerąją Kristaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo evangeliją Jeruzalėje bei jos apylinkėse, taip pat burtis į broliškas bendruomenės, kurių gyvenimas buvo maitinamas, kaip sakoma, apaštulų darbuose Eucharistijos ir maldos gyvenimo.
2: The same zeal that moved the Christians of the early church to share the news of Jesus Christ.
1: Tas pats uolumas, kuris skatino ankstyvosios bažnyčios krikščionis dalintis žinia apie Jėzų Kristų ir šventosios dvasios dovaną, prieš daugiau nei 120 metų įkvėpė jūsų įkūrėją, kunigą Francis Clement Kelly. Jis troško pasiekti tokias tikinčiųjų bendruomenės visose Jungtinėse valstijose, kad per sakramentus ir didesnių katalikų bendruomenių paramą joms neštų patį Kristaus gyvenimą. Toks misionieriškas entuziazmas reikalingas ir šiandien. Todėl norėčiau padėkoti jums už tęsiamas pastangas tarnauti neturtingesnių katalikų bendruomenių poreikiams tiek Jungtinėse valstijose, tiek už jų sienų. Audiencijos dalyviams sakė šventasis tėvas. Jis minėjo vertingą draugijos paramą Puerto Riko ir Kubos katalikų bendruomenėms. Tokia parama išreiškia bažnyčios visuotinumą ir autentišką meilę artimai. Noriu padrasinti jūs tęsti sielovadinį rūpestį stokojančių žmonių bei imigrantų šeimų gyvenančių Jungtinėse valstijose labui. Būtina, kad mūsų broliai ir seserys pajustų bendruomenės, kurioje yra Kristus šiluma, pridūrė Leonas XIV, dar kartą atkreipęs dėmesį į šventųjų raštų mokymą apie tai, kad rūpestis vargstančiais yra Dievo širdyje. Rūpestis turinčiomis mažiau galimybių, bet gyvo tikėjimo bendruomenėmis, užtikrino jis, duos daug vaisių. Jų nariai patirs ir dalinsis gyvenimo su Kristumi džiaugsmu, jos taip pat yra derlinga dirva, kurioje dyksta ir auga nauji viešpaties vienuolyno darbininkų, kunigų ir vienuolių pašaukimai.
2: Dear brothers and sisters, let us continue to serve the Lord with gladness and generosity, motivated by love of God and neighbor.
1: Mili broliai ir seserys, toliau džiugiai ir dosniai tarnaukime viešpačiui, vedami meilės Dievui ir artimui, bei tikrumo, kad tėvas, kuris mato slapta, jums atlygins. Kvietė popiežius, laimindamas audiencijos dalyvius, melsdamas jiems Dievo motinos užtarimo. Šią žinią priėmo su dideliu džiaugsmu. Mes to tikėjomės, kaip jau turėjau progą pasakyti, to laukiame. Vatikan News komentuoja kardinolas Žanas Markas Avelinas, Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininkas, Šventojo sosto spaudos saliai, gegužės 16-ąją paskelbus apie būsimą popiežiaus kelionę į Prancūziją, įvyksiančią ateinančio rugsėjo 25-28 dienomis. Anot kardinolo, jis keletą kartų jau buvo susitikęs su popiežiumi, matė jo dėmesį Prancūzijai, kuri taip pat liudija įvairios proginės žinios, pasiūstos Prancūzijos ganytojams ir tikintiesiems. Leonas XIV, anot Marselio arkivyskupo, vertina Prancūzijos bažnyčios istoriją, jos paveldą ir šviesius šventumo pavyzdžius. Antra vertus, yra daug temų ir iššūkių, kuriuose popiežiaus žodis, padrasinantis, nurodantis kryptį, yra labai reikalingas. Šventojo sosto spaudos salės pranešime nurodomos tik popiežiaus vizito datos ir ketinimas apsilankyti UNESCO, Jungtinių tautų, švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje Paryžiuje. Pasak kardinolo Avelino, netrukus bus pradėti įvairūs parengimieji darbai, leisantis sudaryti išsame kelionės programą. Bet kokiu atveju reikšminga jos dalis bus skirta Paryžiui. Leonas XIV taip pat turėtų aplankyti Lurdą. Paklausiau, ar Leonas XIV galėtų palaiminti mūsų greitosios pagalbos automobilius Ukrainai, ir per mažiau nei 24 valandas gavau teigiamą atsakymą. Sako vienuolė Klarise Lucija Karam šiomis dienomis cituojama Ispanijos spaudos. Humanitarinio konvojaus palaiminimas bus vienas iš neoficialių popiežiaus kelionės Ispanijoje birželio 6-12 dienomis momentų. Kelionės programa yra paskelbta, joje išvardinti pagrindiniai dienų Madride, Barcelonoje, Kanarų salyne susitikimai. Nepaisant to, kad programa iš tiesų intensyvi, tarp pagrindinių renginių gali įsiterpti keletas mažesnių, privačių susitikimų. Vienas iš jų įvyks Barcelonoje, kurioje Leonas praleis apie 36 valandas. Argentinoje gimusi, bet nuo 1994-ųjų Ispanijoje gyvenanti dominikonė Lucija Karam yra gerai žinomas veidas Katalonijoje ir visame krašte. Manresos Šventosios Klaros vienuolyne reziduojanti vienuolė spėja dalyvauti daugybėje

iniciatyvų. Taip pat nuolatos dalyjasi mintimis ispanų katalikiškoje spaudoje. Per karo Ukrainoje metus ji tapo didelė šios šalies drauge, lankėsi joje dešimtmečius.

0: kurią tuo metu kirto pakeliui į Ispaniją lydėdama per pustrečio šimto vaikų iš Ukrainos. Ji nuolatos rengia ir tokias iniciatyvas, leidžiančias vaikams kurį laiką pabūti vietose, kur nėra naktinių antskrydžių ir kitų pavojų. Pasak sesers Karam, humanitarinį konvojų sudarys apie 30 automobilių. Iš jų 17 arba 18 greitosios pagalbos automobiliai, o kiti nedideli furgonai ar kiti krovininiai automobiliai. Jie gabens nemažai vaistų ir chirurginių priemonių, įskaitant tų, kurių reikia sužeistųjų stabilizavimui pirmose fronto linijose. Į juos taip pat bus įkelta per 25 elektros generatorius, kurie bus išdalinti ligoninėms ir prieglaudoms nuo oro atakų. Pasak vienuolės, ji taip pat tikisi, kad humanitarinio konvojaus palaiminimas popiežiaus rankomis šiek tiek išsklaidys nuovargį ir dėmesio karui Ukrainoje silpnėjimą. Tai tema, apie kurią ji nuolatos rašo. Greitosios pagalbos automobilių palaiminimo ceremonijos vieta dar svarstoma, tai susiję ir su saugumo klausimais. Ji galėtų įvykti Barcelonos olimpinio stadiono, kur popiežius Birželio 9-ąją aukos mišes, arba Šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikos prieigose. Čia Leonas 14-asis lankysis Birželio 10-ąją. Galima pridurti, kad tai nebūtų pirmasis sesers Karam ir popiežiaus Leono susitikimas. Jis jau du kartus ją priėmė privačiose audiencijose Vatikane.
1: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako davęs nurodymą atšaukti šiandien suplanuotus smūgius prieš Iraną. To esą paprašė Persijos įlankos šalys. Jis teigia, kad vyksta intensyvios derybos, kurios galėtų baigtis jungtinėms valstijoms palankių susitarimų. Trumpas pabrėžė, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų.
2: Trumpam tai atidėjau, o galbūt ir labai tikiuosi, kad visam laikui, bet gal ir trumpam, nes su Iranu tęsime labai reikšmingas diskusijas. Pažiūrėsime, ko jos vertos. Saudo Arabija, Kataras, Jungtiniai Arabų Emiratai ir kai kurie kiti manęs paprašė viską atidėti 2-3 dienoms, nes jie mano, kad galima netrukus pasiekti susitarimą. Jei pavyks susitarti, kad Irano rankose nebus branduolinio ginklo ir jei jiems tai tiks, mums greičiausiai irgi tiks. Informavome Izraelį, kitus su mumis susijusius žmonės artimuosiuose rytuose. Tai labai geros naujienos, bet pažiūrėsime, ko viskas bus verta.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Briuselėje vyksta NATO kariuomenių vadų karinio komiteto susitikimas. Visų alijanso šalių karinių pajėgų vadai planuoja aptarti atgrasymo ir gynybos klausimus, inovacijų pritaikymą bei bendradarbiavimą su Ukraina ir Europos Sąjunga. Išsamiau LRT korespondentas Briuselėje Evaldas Labanauskas.
3: Aukščiausio lygmens NATO karinio vadovavimo institucijos susitikimas vyksta labai įtemptų laikų. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Lenkijoje. Kiek anksčiau pagrasinta išvesti 5000 amerikiečių karių iš Vokietijos. Tai gali atsiliepti NATO kariniams pajėgumams ir gynybos planams. Be to, Jungtinės valstijos reikalauja didesnio europiečių įsitraukimo atblokuojant Hormuzo sąsiaurį. Rytiniame NATO sparne nerima kelia pagausėję trečiųjų šalių dronų įskridimo atvejai. Lietuvoje sekmadienį pranešta apie Utenos rajone rastą bepilotį su sprogmenimis, o kaimininėje Latvijoje įskridę dronai sukėlė politinę krizę.
1: Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje. Pekine jis susitiks su šalies vadovu Si Dzinpingu, aptars tarptautinius ir dvišalio bendradarbiavimo klausimus. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Vis glaudesni Kinijos ir Rusijos santykiai, nesiliaujantis galvos skausmas vakarų šalims, ypač nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto karo Ukrainoje. Kinija, didžiausia rusiško iškastinio kuro pirkėja pasaulyje, tapo pagrindinę Maskvos ekonominę partnerę. Šimtai iš Kinijos gaunamų milijardų įgalina Maskvą tęsti agresiją. Pekinui rusiškas iškastinis kuras leidžia užsitikrinti ir energetinį saugumą, daugeliu pasaulio valstybių susiduriant su krize dėl uždaryto Hormuzo sąsiaurio. Kinija nuolat ragina pradėti derybą siekiant karo Ukrainoje pabaigos, tačiau niekada nepasmerkė Rusijos už invaziją ir save vadina neutralia šalimi. Pekinas neigia ir teikiantis Maskvai ginklų bei karinių komponentų, vakarams tvirtinant priešingai. Rusijos ir Kinijos vadovai sutartinai tvirtina, kad abiejų šalių partnerystė tik tvirtėja. Putinas ir Si Dzinpingas yra susitikę daugiau kaip 40 kartų. Ir šis vizitas rengiamas nepraėjus nė savaitį, kaip Pekinė lankėsi Donaldas Trumpas, iš Kinijos išvykęs be didesnių laimėjimų.
1: Seimui teikiamas prezidento vetuotas įstatymo projektas dėl laivų su branduolinėmis jėgainėmis ir branduoliniu ginklu įplaukimo į Klaipėdos uostą. Šalies vadovas nurodė, kad Seimo anksčiau patvirtintas įstatymas sudarytų prielaidas į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams, tačiau pagal konstituciją Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
5: Mes matome, kad branduolinis ginklas šiuo atveju galėtų būti įvežtas į Lietuvos teritoriją ir tai reiškia, kad tai prieštarauja Konstitucijos 137 straipsniui, kuri labai aiškiai pasakyta, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Prezidentas tuo pačiu pabrėžė, kad mes turime pradėti platesnę diskusiją, ar ši konstitucinė norma yra tinkama dabartinėme kontekste, kai branduolinis atgrasymas tampa vis svarbesnis.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Utenoje 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Bus 16-21, vakaruose kai kur 11-15 laipsnių šilumos.

0: Aukštoji kultūra įmanoma ir nesukūrus technikos stebuklų. Tačiau ji neįsivaizduojama be tokių dorybių kaip gailestingumas, teigia Nyderlandų istorikas Johannes Heisinger. Ar aukštosios kultūros sąvoka dar turi prasmę šiandien? Kokį vaidmenį kultūroje vaidina kvailybė? Šiuos klausimus narpliojame su Heisingos vertėju, poetu Antanu Gailiumi. Paribio pokalbį klausykite šiandien 15:05 per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, tariu visiems, kurie šį antradienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Prie mikrofono aš Justa Luščinskytė ir šiandien gegužės 19 diena, dabar 7:30 ir būsiu su jumis iki 9:00. Tad trumpai apie tai, ko tikėtis laidoje. Šiandien dainuojamosios poezijos pradininkui Lietuvoje Vytautui Kernagiui būtų sukakę 75. Šią sukaktį lydi ne tik prisiminimai, bet ir nauji bandymai iš arčiau pažvelgti vieną ryškiausių Lietuvos scenų. Asmenybių. Vilniaus miesto muziejoje veikia paroda Artistas iš Brodo, LRT pristatė dokumentinį filmą Mūsų draugas Kernagis,

Iš naujo grįžtama ir prie Dainos teatro palikimo prasidėjo taip pat festivalis Kernaginės. Tad koks Vytautas Kernagis išliko artimųjų bičiulių ir scenos bendražygių atmintyje, kalbėsimės apie tai po 8 valandos žinių. Na, o šiandien Gargžduose atidaroma Gargždų kūrybos stotis, laikina kultūros kūrybos ir bendruomenės erdvė Turgaus gatvės garažų masyve. Šią vasarą čia veiks skirtingų įstaigų kūrybinės stotelės garažai, apie tai pokalbis laidos pabaigoje. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat pabaigos, o visai netrukus kultūros komentaras.

0: 7:34 LRT klasikos eteryje metas kultūros komentarui. Praėjo tie laikai, kai jaunimėlis nesiskirdavo su kasetinėmis magėmis ar boomboxais, kurie tarsi padėdavo užimti tam tikrą ausimi suvokiamą viešosios erdvės dalį. Visgi muzikos koncentracija mieste yra daug didesnė, tik tiek, kad didžioji jos dalis negirdima, neskamba už uždarų durų ar slepiasi ausinėse. Komentare sako filosofas Aldis Gedutis.
1: Kažkur esu rašęs, kad nebilių miestų nebūna. Kiekvienas miestas turi savo garsovaizdį. Įprastai visiems girdima muzika mieste nėra dažna viešnia. Kasdienybėje girdime sklindant iš pravažiuojančių automobilių, pravertų būtų kotedžių namų, langų, kavinių, barų, restoranų, muzikos mokyklų, akademijų, konservatorijų, parduotuvių. Ir ko gero viskas. Praėjo tie laikai, kai jaunimėlis nesiskirdavo su kasetinėmis magėmis ar boomboxais, kurie tarsi padėdavo užimti tam tikrą ausimi suvokiamą viešosios erdvės dalį. Net ir Klaipėdos krišnai tai beveik apleido garsinę aplinkos valymo ir karmos gerinimo misiją. Visgi muzikos koncentracija mieste yra daug didesnė. Tik tiek, kad didžioji dalis jos negirdima. Neskamba už uždarų durų arba slepiasi ausinėse, kurios tapo privalomu garderobo elementu. Jei prieš 100 ir daugiau metų savo draugus ir pažįstamus sutikė mandagų

0: žmonės nusimdavo skrybelės, tai dabar nusiema ar išsiema ausinės. Nepataisoma romantika įsitikinė, kad muzikos genijus ar didis grožis gali atsiskleisti bet kur. Dėti krovį negailestinga net ir ypatingam grožiui. Vene prieš 19 metų vienas vis dar garsiausių pasaulio smuikininkų Joshua Bellas sudalyvavo eksperimente. Vienoje Vašingtono metro stotyje piko metu Stradivarijaus smuiku jis atliko Bacho, Schuberto, Ponce, Masne kūrinius. Baimindasi, kad praeiviai iškart atpažins žvaigždę jo grojimo kokybę ir kūrinių grožį, dėl ko susidarys spūstis, o policijos įsikišimas bus neišvengiamas. Jokių spūsčių nebuvo. Vos keli pavieniai praeiviai trumpam steptelio pasiklausyti muzikos. Gal tik trys iš jų suvokė atlikimo virtuoziškumą ir tik viena, kuri beje buvo Japonė, atpažino Belą. Dar buvo susidomėjęs vaikas, tačiau jį toli nutempė skubanti mama. Grožio poveikis geriausiai išreikštas uždirbta suma. Belas uždirbo kiek daugiau nei 32 dolerius, tuo tarpu vidutinė bilieto kaina į recitalį prestižinėse JAV salėse tuo metu sviravo apie 100 dolerių. Kiekvieną dieną Lietuvos miestų gatvėse muzikuojančių nėra daug. Daugumo jų arba nabaga, arba personažai. Suprantama, pasitaiko ir tokių, kurie nėra nei vieni, nei kiti, bet jie yra labiau proginiai ir šventiniai, kaip antai gatvės muzikos dienos dalyviai. Ne vienas Lietuvos miestas negali varžyti su Naujojo Orleanu profesionalių ir, kas dar svarbiau, charizmatiškų gatvės atlikėjų skaičiumi. Prieš karą Vilniaus ar Klaipėdos gatvėse vis pasitaikydavo išgirsti rusakalbių atlikėjų, kurie dvasingai ir graudžiai atlikinėjo vieną iš kokių 5 grupės kino dainų, kurių žodžius ir akordus žinojo. Lygiai kaip tūkstantmečių sandūroje, praktiškai kiekvienoje Europos sostinėje būdavo galima išgirsti Pietų Amerikos indėnų skudutininkus, kurie niekaip neišvengdavo El Condor Paza arba praskrendančio kondoro vilionių. Nabagai tai tie, kurie nespinduliuoja džiaugsmu ir pasitikėjimu. Jie nelaimingi, sušalę, beveik galutinai nuslapinę bet kokias entuziazmo užuomazgas ar muzikos grožį. Tokie regis mielai būtų kur nors kitur, tik ne ten ir tik ne su savo instrumentu. Tokių atlikėjų gaila, tačiau jų muzikos kokybė ir entuziazmas, tiksliau jo stygius, padaro viską, kad pinigų jiems taip pat būtų gaila. Nežiūrint to, kad gatvėje jie yra tik dėl jų. Personažai yra tie, kurių ir kuriems negaila. Tiesa, jų būna įvairių. Kai kurie minulio palytėti, kiti nušvitę, treti atradė Jėzų arba Krišną. Pinigų jiems irgi nebūtų gaila, tačiau daugumai jų to ir nereikia. Kažkada Klaipėdos gatvėse grodamas gitara vaikščio nušvitęs Anatolijus, kuris save vadino Uragano Anatolijumi. Su rusišku akcentu jis dainavo, kad Jėzus tai jėga, Jėzus tai šviesa. Kiek rečiau gatvėse būdavo galima sutikti krokodilą, kuris išsitraukdavo lūpinę armonikėlę, kai aplinkybės to reikalaudavo. Vienus jerzino, kitus pykdė, trečius gaisdino, tačiau dauguma klaipėdėčių juos žinojo, o sąlyginė jų vertė suvokta tik tuomet, kai jų nebeliko, dėl ko miestas tapo gerokai tuštesnis. New Yorkas turėjo daug garsesnį ir matomesnį personažą – Luisa Toma Hardina, pasivadinusi Moondog, mūsiškai mėnulio šuva, kurio 110-ąjį gimtadienį pasaulio švęs gegužės 26-ąją dieną. Pažįstama niujorkietė pasakojo, kad jos melomanas tėtis jų dviejų pasivaikščiojimo Manhattan'e metu sustodavo pasikalbėti su Moondogu. O jai buvo baisu. Didžiulis grėsmingas senis, išsidraigiusi žila brazda, aklas, piktas, apsrėdęs marška, rankose ilga lazda. O tam, kad jo nepainėtų su pranašu ar kokiu kitu dvasingu šviesuoliu, dėvėjo stilizuotą vikingo šalmą su didžiuliais ragais, o lazda ilgainiui pavertė ietimi. Niujorkiečiai vadino šeštosios aviniu vikingu. Kuo 7 dešimtmetyje ir 8 pradžioje Moondogas savo pavyzdį ir įvaizdžių gaisdino praeivius, jis atrodė į dar vienas Niujorko pamišėlis. Ir tik vėliau, kai apleido 6 aviniu, išaiškėjo tikrojo jo vertė ir genialumas. Pasirodo, tai rimtas atlikėjas, kompozitorius, muzikos teoretikas, instrumentų kūrėjas, poetas, padaręs nebejotiną poveikį Niujorko grandams Steve'ui Reichui ir Filipui Glassui. Jo kūrinius dabar atlieka Kronos kvartetas ir aibė kitų garsių atlikėjų, o pamirtiniai albumai su jo muzika nuolatos leidžiami ir perleidžiami. 71 metais, tuomet kai Moondogas jau baiginėjo savo gatvinę karjerą, tikriausiai garsiausias, tačiau taip ir likęs nežinomas benamis, kurį kažkodėl įsivaizduoja apsirėdžiusi pašiūrusių paltų ir skrybelę, spontaniškai sudinavo Jesus blood never failed me yet. Jėzaus kraujas manęs kol kas dar nenuvylė, kad ir ką tai reikštų. Visą tai užfiksavo ir panaudojo kompozitorius Gavinas Bryersas, kuris suko ratų įrašytą vokalą ir jam sukūrė orkestruotę. Taip gimė hipnotizuojantis vienas žinomiausių minimalistinės muzikos kanono kūrinių. Įdomu, kad to paties pavadinimo albume skirtingos kūrinio versijos turi bendrą vardiklį. Dainininkas pavadintas Tramp, suprask bastūnas ar valkata. Tikriausiai establishmento požiūriu gatvės muzikos personažai nevirti vardo, autorinių teisių ir atlygio. Tad kitą kartą, kai gatvėje išgirsite gyvą muziką, bent trumpam stabtelkite ir įsiklausykite. Galbūt tai Joshua Bellas, galbūt naujas Mundogas, ar koks kitas vis nenuvilinčio Jėzus kraujo gerbėjas. Prisiminkit, kad kiekvienas kartas unikalus ir vėliau galite to nebepatirti. Mundogo bei Brajerso binamių senokai nebėra. O ir vietinių Brajersų taip ir netrastas Anatolijus, kuriam pradžioje rūpėjo vienoks, o pabaigoje kitoks Jėzaus kraujas, Klaipėdos gatvėse senokai nebevaikšto.
1: This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never failed me, yes, never failed me.
2: Girdėjome filosofo Aldžio Gedučio komentarą.

0: Lietuvos radijo šimtmečio maršrutas tęsiasi Kauno širdyje. Antrajame pasakojimų ciklo epizode LRT senbuvis Jūra Zenkevičius atveria duris pastato, kuris 1933 metais iškilo specialiai radiofonui. Išgirsite, koks Antanas čia mėgo lankytis ir kodėl būtent šis pastatas 1991-aisiais tapo laisvo žodžio tvirtovę bei valstybės išlikimo garantų. Sužinosite, kuo žodis agresija skiriasi nuo įvykių ir kokią diplomatinę misiją sovietų okupacijos metais atlikdavo pastato kieme iki šiol stovinti skulptūra, pasakoja Kotryna Lingienė.
1: Kiek bandžiau tyrinėtis, šitas pastatas yra turbūt seniausia visame regione vieta, kur be perstojo šitiek metų daugiau nei 90 mečius yra rengiamas turinys. Profesionali žurnalistinė produkcija.
2: Lietuvos radijui 100. Šios apvalios sukakties proga kviečiu pasivaikščioti po jam svarbius pastatus ir kvartalus. Radijo maršruto ciklą pradėjome Kauno Žaliakalnyje. Dabar sveikinuosi iš miesto širdies, Laisvės alėjos. Nors radijo stotis ir toliau veikia ant kalno, joje su visais diktoriais ir orkestrantais nesutilpęs radiofonas į centrą nusileido 28 sausio 17-ąją. Namas prie Soboro šiandien pažymėtas Laisvės alėjos 23 numeriu, radiofono atminimo lenta ir iškaba valgykla. Būtent radiofono patalpose jau per 60 metų dirba maitinimo įstaiga, bet šį kartą ne apie cepelinų su varške, o apie radiją.
3: Tenai nuomavosi ir buvo toks niuansas, kad pirmam aukšte veikia kavinė, kuri paskui pasvadino radio kafe.
2: Pasakoja Kauno miesto muziejaus istorikė Lina Mikalkėnaitė. Ji su kolegomis metų pabaigoje pakvies į radio šimtmečiui skirtą parodą.
3: Ta kavinė ir pačia radio studija skyrė tik tai stiklinę sieną. Tuo metu ta kavinė buvo labai populiari, nes visiems būdavo įdomu ne tik atsigerti kavos arbatos, bet ir pamatyti, kas vyksta už tos stiklinės sienos. Matydavai diktorius kalbančius, tuos pačius koncertus, kaip atvykdavo orkestras pagroti, bet ir pačioje radio kavinėje vykdavo koncertai, tai kartais būdavo disonansas toks garsų. Tai nepadėjo kokybė radijo, tai galų gale buvo išsinuomotos jau pilnai patalpos. Tik tada atsirado kitas niuansas, pirmas aukštas, Laisvės alėja, judesys, langai, tada gatvės triukšmas.
2: Iš tiesų, iki 29-ųjų Laisvės alėja kursavo net arklinis tramvajus, o pėsčiųjų gatve ji tapo tik po daugelio dešimtmečio. Taigi radijo studijai surasta vieta vis dar centre, bet kiek nuo šaliau. LRT adresas Kaune ir šiandien yra Simono Daukanto 28A. Kad nepasiklydote, užsukę į bendrą su Vytauto didžiojo universitetu kemelį, signalizuoja didžiulė neofreska. Joje radio klausantis berniukas. Piešinys sukurtas LRT 90-mečiai.
1: 33 metų sausio 1 dieną buvo pirmoji Kauno radiofono transliacija iš šito pastato, kurį specialiai radiofonui, valstybės radiofonui pastatė Kopelmanai ir išnuomavo.
2: Tai Jūras Jankevičius, žurnalistas Daukanto gatvėje dirbantis nuo 91 sausio 13-osios. Bet apie tai kiek vėliau.
1: Tai buvo specialiai pritaikyta studija, tai buvo komunikacijos vėliau nutiestos į valstybės teatrą ir dar ten visur, kur tik tai, nes visos transliacijos buvo tiesioginės. Magnetofonų nebuvo. Mes keisdami, tvarkydami pagrindinį įėjimą į LRT, bandėm pagriauti senus laiptus ir atradom tokią ertmę, kur tų kabelių senųjų likučiai. Tai taip ir liko.
2: Istorinio Kauno radiofono pastato koridoriuose veikia ekspozicija. Modernistinius pastatus primenančių senųjų radio aparatų, radio programų, fotografijų. Vienoje jų matome namą, kuriame esame. Tik šalia jo ne universitetas ir kiti šiuolaikiniai Kauno centro pastatai, o seni medinukai.
1: Taip atrodė tas namas, jis dabar yra gerokai pasikeitęs, pristatytas trečias aukštas, aplinkui pristatyta daug visokių kitų mūsų, va šitas korpusas, kur dabar esam pristatytas vėliau. Po 2000-ųjų tas senasias patalpas didžiąją dalį jų atsijėmė buvę savininkai, paskui pardavė ir vėl pardavė ir dabar jau nežinau kelinti savininkai. Bet LRT liko senoji studija ir senoji aparatinė mums pačios svarbiausios patalpos.
2: Užbėgant įvykiams už akių, galiu pasakyti, kad po antrojo pasaulinio karo pastatas, kuriame esame, tapo Kauno redakcija. Iš pradžių radijo, vėliau ir televizijos. O šiandien čia darbuojasi ir portalo lrt.lt žurnalistai. Toliau pasakoja kolega Jūras Jankevičius.
1: Čia yra televizijos studija, kurioje seniau buvo radijo studija, ta legendinė pirmoji nuolatinė LRT radijo Kauno radiofono studija. Ir turėjom vieną nuolatinį svečią, vadinosi, jo vardas buvo Antanas, pavardės Metona. Jis ateidavo čia pakalbėti.
4: Čia po tų 26-ų, kai jau vienintelis ir kalbėdavo, ar ne?
1: Taip, nes išvaikė visą LRT tarybą, buvo tokia taryba tais laikais, bet ją Smetona išvaikė ir paskyrė savo vadovus. Kažkokios paralelės su dabartiniais laikais.
2: Visi žinome, kai baigėsi Smetonos laikas. 40-ųjų birželio 15-ąją į Lietuvą įžengė Raudonoji armija. Vilniaus ir Kauno radiofonai buvo tarp strategiškai itin svarbių, todėl pirmųjų okupantų užimtų objektų. Kaip rašoma prieš 10 metų pasirodžiusiame almanache Lietuvos radijas faktai, kuriai laidos, darbo nenutraukusioje radijo studijoje ėmė lankytis buvę pogrindininkai, bei tokie visuomenėje puikiai žinomi žmonės kaip Salomėja Neris. Netrukus radiofonas nebetransliavo maldos už tėvynę, nebeskambėjo karo muziejaus laikrodžio dūžiai. Per metus valstybės radiofono darbuotojų skaičius išaugo beveik 5 gubai. Juk kas valdo informaciją,

0: valdo pasaulį. O 41-ųjų birželį mieste ir šalyje pasirodė naujas okupantas ir šansas atsikovoti valstybingumą. Su Juru Jankevičiumi išeiname į lauką, kur radijo ir Lietuvos istorija pažymėta atminimo lentose.
1: Girdėjau tokį juokelį, kad ant šito pastato tiek daug paminklinių lentų, kiek yra darbuotojų vos ne. Bet iš tikrųjų tai darbuotojų daugiau. Bet mes ant šito pastato turim garbingų ir tokių esminių paminklinių lentų, kurių beveik niekas neskaito, bet kai perskaito, tai supranta, kad šitas pastatas yra ypatingas. 33 metais sausio 1 dieną pradėjo dirbti valstybės radiofonas. 41-aisiais birželio 23-ąją per Kauno radiofoną buvo paskelbtas Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimas nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Na ir žinoma, mes negalim užmiršti 91-ųjų sausio 13-osios. Ant kito kampo yra paminklinė lenta, kurios tekstą derinome su Vytautu Landsbergiu. Ir Vytautas Landsbergis griežtai liepė vadinti, kad tai ne sausio įvykiai, o sausio agresija. Taip ir atsidūrė. 91-ųjų sausio agresija Lietuvos žmonės, daugiausia kauniečiai, šį pastatą barikadose saugojo nuo sovietinių okupantų.
0: Kaip jau minėjau, mano gidas Daukanto gatvėje dirba nuo 91-ųjų sausio. Tuomet jis buvo trečiakursio žurnalistikos studentas, panoramos praktikantas. Taigi namo grįžo su kamera.
1: Sausio 13-oji, aišku, buvo viena vertus tikrai liūdna ir tikrai tokia patirtis, kokios nesinorėtų pakartoti. Antra vertus, tai yra tai, ko neįmanoma pakartoti. Matai, kaip valstybė įsitvirtina. Ir būtent todėl, kad žmonės to norėjo. Ir tu matai dar vieną dalyką, kad tai, ką daro radijas ir televizija, kurie tuo metu buvo pagrindinis žinių šaltinis, yra pamatas tos koordinacijos, vat ką dabar daro su internetu ir ką daro, pavyzdžiui, autoritariniai režimai, rusai, Iranas, internetas išjungtas. Kodėl? Kad minia neturėtų ryšio tarpusavyje. Tai tuo metu šitą funkciją atliko radijas ir televizija. Ir tai buvo kertinė priežastis, kuri padėjo nepriklausomybę įsitvirtinti.
0: Apie 91-ųjų sausį pasakojo Juras Jankevičius. Jis prisimena, kaip pastate vienu metu glaudėsi per 100 žmonių, o reportažai buvo rengiami tiesiog koridoriuose ant grindų.
2: O jums tada ir pačiam buvo drąsiau dirbti, matant, jaučiant, kad tie žmonės saugo pastatus?
1: Daugiausia minčių buvo apie tai, kad ką reikia daryti. Ir mažiau buvo apie tai, ar čia verta daryti. Ne, tu turi tą daryti, nes tą reikia daryti.
0: Iš Daukanto gatvės Kauno centre buvo transliuojama televizijos programa. Čia Lietuvos rekordą pasiekė Vidas Mačiulis. Jis tiesioginę laidą Sekmadienio rytas vedė 10 valandų 15 minučių. O radio programa pasaulyje transliuota iš Sitkūnų radio stoties Kauno rajone. Į šią gyvenvietę radio maršrutas ves kitoje, šio ciklo dalyje. O šio pasakojimo pabaigai kaunietiška legenda apie Juozo Ruzgo skulptūrą Mergaitė su balandžiu. 85-aisiais jį pastatyta Kauno politinio švietimo namų ir LRT kieme.
1: Skulptoriaus Ruzgo skulptūra. Moters neapsirengusios figūra. Sovietmečiu, kai svečiai atvažiuodavo į ten buvusius sovietinius komunistų partijos politšvietimo namus, tai priekiu atsukdavo į tą pusę įlipęs darbininkas. O kai svečiai atvažiuodavo į televiziją, tai tada atsukdavo į televizijos pusę tą skulptūrą priekiu. Fontaniuką perėmė Vytauto didžiojo universitetas, atsisuko į save ir pritvirtino.
0: Pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: Ryto Allegro.
1: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Na, o tarp geriausių penkiolikos praėjusių metų kūrinių pateko ir kompozitoriaus Luko Butkaus Padangių paukštis ir Laukų lelyje simfoniniam orkestrui. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
2: Ir Laukų lelyje simfoniniam orkestrui buvo mano kompozicijos magistro studijų baigiamasis darbas. Jį parašiau po itin įtempto ir emociškai sukrėtusio

0: šio periodo, kurį išgyventi bandžiau atsitraukdamas į literatūrą. Viena iš tuo metu į rankas papuolusių knygų buvo Viršvalandžiai, paskutinė ir nepabaigta Jurgos Ivanauskaitės knyga, rašyta jos gyvenimo pabaigoje kovojant su klastinga vėžio liga. Joje gausiai cituojamas danų filosofas Sørenas Kirkegoras ir jo tekstas Laukų lelija ir padangių paukštis, kurį prieš tęsdamas Viršvalandžius ėmiau ir perskaičiau. Šio teksto idėjos man pasirodė nepaprastai stiprios ir asmeniškai rezonuojančios. Kirkegoras čia pasitelkė Evangeliją pagal Matą, šešto skyriaus ištrauką kaip atspirties tašką egzistenciniam apmąstymui apie žmogaus buvimą pasaulyje. Padangių paukštis ir laukų lelija jam tampa tyliais mokytojais, per kuriuos atsiskleidžia žmogaus nerimo ir rūpesčio problema. Jis žymi kitokią buvimo formą. Buvimą dabartyje be perteklinio refleksyvumo, be nuolatinio savęs projektavimo į tai, kas dar neįvyko ar peržengė žmogaus galios ribas. Kūrinyje supriešinu dvi būsenas – svajonės, idealaus buvimo, kurį reprezentuoja paukščio skrydis, ir tarytum pabudimo šios apniškos būsenos – susidūrimo su tikrove. Pastarąją įkūnė lelijos įvaizdis, susijęs su Kirkegoro tekste pasitelkiamo retorinio poeto figūros frustracija, kūrinį atlieka Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir jam diriguoja Karolis Variakojis.
1: Apie savo kompoziciją Padangių paukštis ir Laukų lelija pasakojo kompozitorius Lukas Butkus. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt. Nuo dabar kviečiu pasiklausyti kūrinio fragmento.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako davęs nurodymą atšaukti šiandien suplanuotus smūgius prieš Iraną. To esą paprašė Persijos įlankos šalys. Jis teigia, kad vyksta intensyvios derybos, kurios galėtų baigtis jungtinėms valstijoms palankių susitarimų.
2: Trumpam tai atidėjau, o galbūt ir labai tikiuosi, kad visam laikui, bet gal ir trumpam, nes su Iranu tęsime labai reikšmingas diskusijas. Pažiūrėsime, ko jos vertos. Saudo Arabija, Kataras, Jungtinė

0: Yra abu Emiratai ir kai kurie kiti manęs paprašė viską atidėti 2-3 dienoms, nes jie mano, kad galima netrukus pasiekti susitarimą. Jei pavyks susitarti, kad Irano rankose nebus branduolinio ginklo ir jei jiems tai tiks, mums greičiausiai irgi tiks. Informavome Izraelį, kitus su mumis susijusius žmonės artimuosiuose rytuose. Tai labai geros naujienos. Bet pažiūrėsime, ko viskas bus verta.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba šiandien rinksis į paskutinę esamos sudėties posėdį, kuriame bus tvirtinamas Seimui teikiama 2025 metų nacionalinio transliuotojo veiklos ataskaita. Po šio posėdžio baigsis 4 LRT tarybos narių kadencijos. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius daktaras Andrius Vaišnys teigė, kad Seimo svarstomos LRT įstatymo pataisos, jeigu būtų priimtos, naujai tarybai keltų iš šūkių.
2: Įstatymų leidėjas, jeigu priimtų tokį įstatymą galiausiai, tai jis užkoduoja dar kurį laiką tarpusavio santykių aiškinimasi dėl funkcijų tarp Lietuvos radio televizijos tarybos, tarp valdybos ir LRT administracijos, tai yra generalinio direktoriaus. Na, todėl, kad tarybai priskirta keletos funkcijų, kurie šiaip jau būdingi tiesiog administracijai arba valdybai.
1: Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius daktaras Andrius Vaišnys. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis teigia, kad dabartinė tarybos narių skirimo tvarka irgi gali lemti tam tikrus skirtingus interesus.
3: Bet kokia išrinktoji struktūra gali būti, aš nesakyčiau tendencinga, bet vienai per kitaip gali būti patalpinta į tokį dviejų laukų tarpusavio kovą. Iš vienos pusės viešo intereso atstovavimas ir bandymas tą viešą interesą vienai par kitaip realizuoti. Iš kitos pusės institucijos, kuri tave skyrė arba kuri tave vienai par kitaip delegavo, bandymas irgi paspausti arba bandymas vienai par kitaip gauti tą rezultatą iš to rekomenduoto žmogaus.
1: Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis. Nuo 9 valandos ryto savivaldybėse ir internetu gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs paramai numatyti 5,5 milijono eurų. Gyventojams rekomenduojama prašymus teikti internetu, taip jie bus greičiau užregistruojami. Šiandien minimos pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios mirties metinės. Žagunis yra pirmasis po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tarnybos vietoje žuvęs pasienietis. Pasieniečių postas gegužės 19 dienos ryto užpultas iš pasalų. Postą užpuolė iš Baltarusijos įvažiavusi ginkluota grupė. Gintaras Žagunis žuvo eidamas 34 metus. Ryte ant Žagunio kapo sostinės Antakalnio kapinėse bus padėta gėlių. 11 valandą Dieveniškių švenčiausiosios mergelės Marijos Ražančinės bažnyčioje bus aukojamos mišios. Po jų pasieniečio žūties vietoje Šalčininkų rajono Krakūnų kaime vyks 35-ųjų mirties metinių minėjimas. Prie paminklo finišo žuvusiam pasieniečiui atminti skirto bėgimo dalyvį, jei veiks daugiau nei 6 km distanciją nuo Gintaro Žagunio užkardos Dieveniškėse. Planuojama, kad iš oro minėjimo dalyvius pasveikins pasienyje su Baltarusija patruliuosiantis sraigtasparnio įgula. Po renginio dalyviai bus vaišinami pasienietišką košę. Plačiau šią temą ir pokalbį su Žagunio seserimi ir buvusiu kolega ryto garsuose iš karto po žinių. Temperatūra Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-21, vakaruose kai kur 11-15 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems. Iki 9 valandos LRT klasikos studijoje būsiu aš, Justė Luščinskytė. Na ir šiandien dainuojamosios poezijos pradininkui Lietuvoje Vytautui Kernagiui būtų sukakę 75. Šią sukaktį lydi ne tik prisiminimai, bet ir nauji bandymai iš arčiau pažvelgti vieną ryškiausių Lietuvos scenos asmenybių. Vilniaus miesto muziejuje veikia paroda Artistas iš Brodo. LRT pristatė dokumentinį filmą Mūsų draugas Kernagis. Iš naujo grįžtama ir prie Dainos teatro palikimo prasidėjo festivalis Kernagis.

0: žmonės. Koks Vytautas Kernagis išliko artimųjų bičiulių ir scenos bendražygių atmintyje ir kaip apie jį kalbėti šiandien, ne vien kaip apie legendą, bet ir kaip apie žmogų, artistą, kurie dariusi įtaką ne vienai kartai. Apie tai kalbame su Vytauto Kernagio sūnumi, Vytautu Kernagiu jaunesniuoju. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Taip pat su mumis yra ir dokumentinio filmo režisierė Giedrė Genevičiūtė. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ir lietuvių country folk muzikos dainų, dainuojamosios poezijos autorius ir atlikėjas Virgis Takėnas. Labas rytas.
3: Labas visiems.
0: Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti su vaizdu portale lrt.lt, įsijungia LRT klasikos transliacija. Giedrė, žinau, kad turėsit anksčiau pabėgti, tad pradėkim nuo filmo, kuris pasirodė šį savaitgalį, dabar jį galima rasti ir LRT epikoje. Jis vadinasi Mūsų draugas Kernagis. Kodėl būtent buvo pasirinktas tas draugo naratyvas, draugo rakursas?
2: Kuriant šią televizinę dokumentiką, kurią jau kai kas matė, daugelis gali pasižiūrėti epikoje, kilo idėja parodyti Kernagį iš žmogaus pusės, iš draugų pusės. Apie artistą yra sukurtas nuostabus filmas ir visi jau jo kelią žinome. Daugelis labai mylim legendą, gyvenom su juo, kaip aš, pavyzdžiui, visą jaunystę gyvenau su Kernagio dainom, savo dukrai dainuodavau lopšinės, jo dainos tapo lopšinėmis mano dukrai. Tai šis žmogus visiems tarsi labai artimas, bet daugiau žinom apie jį kaip artistą. Ir kai atsidarė paroda Vilniaus miesto muziejuje, buvo tiesiog gaila, kad daugelis interviu, kurie buvo paimti, buvo pakalbinti žmonės, kad tiesiog nuguls, žinote, į archyvą į stalčius. Ir labai norėjosi draugų išsakytas mintis, atsiminimus, žodžius, tiesiog įžvalgas apie jį kaip apie asmenybę, kaip apie kūrėją, iš žmogiškosios pusės sudėti vat, į tokią televizinę dokumentiką, kurią galėtų žmonės ne tik pasižiūrėti vieną vakarą, bet ir dar sveikiai atsiversti. Tai va čia buvo tokia pagrindinė idėja. Ir labai džiaugiamės, kad nuostabus žmonės buvo pakalbinti iš labai įvairių pusių, taip kad apie Kernagį daugelis jau skambino, rašė po šios televizinės dokumentikos pristatymo, kad tiesiog sužinojo daug naujo, nors tarsi atrodė, kad jau daug žinoma apie šį žmogų. Tai va tas labai pradžiugino.
0: Aha, na ir kai yra kuriami tokie dokumentiniai filmai, labai baisu, kaip nesupaminklinti žmogaus, kad jis netaptų paminklu, apie kurį kalbama, bet kad būtų gyvas tuo pačiu, tai kaip bandėte tai padaryti savo filme?
2: Tai man atrodo, čia ir buvo pats geriausias sprendimas, žinote, pasakoti draugų lūpomis, nes kai susirenka draugai už vieno stalo ir prisimena kitą savo gerą draugą, tai juk nėra jokio, žinote, išaukštinimo, nėra kalbėjimo per atstumą, nes tik tai patys artimiausi žmonės ir gali tą žmogų pajausti, suprasti, galbūt analizuoti jo tą kūrybinį kelią, tą žmogišką į kelią, kurį jisai nuėjo nuo savo studijų iki tol, kol tapo legenda. Tai aš manau, čia ir buvo tas pagrindinis raktas, kuris ir leido Kernagį atskleisti kaip labai šiltą, labai pažeidžiamą, o draugai ir labai stiprų, kuris, žodžiu, tokį žmogų, kuris, žinote, mokėsi iš savo klaidų ir nuėjo tą tokį nuostabų kelią iki žvaigždės, legendos, artisto, kurio vardą žino tiesiog, nu, turbūt kiekvienas Lietuvos gyventojas. Nemanau, kad yra bent vienas žmogus Lietuvoje išgirdę žodį Kernagis ir nežinotų, ką tai reiškia. Tai va čia turbūt yra tas raktas ir buvo.
0: Mhm. Jūs, na, turbūt ruošdamas šiam filmui ieškojo, tyrinėjot medžiagą apie jį. Ar buvo kas nustebino jau filmuojant, girdint tuos pasakojimus apie Kernagį?
2: Žinote, tikrai nustebino, nors atrodytų, kaip ir minėjau, kad daug žinoma apie jį. Man buvo labai nauja jo linija apie jo estrados režisieriaus darbą. Mes visi žinojom, kaip atlikėja daugiau. Mažai kas girdėjo, kad jisai yra baigęs ir estrados režisūros specialybę, tai yra antroji jo specialybė po aktorystės. Ir grįžęs į Lietuvą, jisai dirbo filharmonijoje, režisuodavo didžiausius renginius, kuriuos visi žinojome, ten ir rudens paradas, Palangoje vykdavo be galo daug estrados renginių, ir jisai buvo labai įtakingas kaip estrados režisierius. Va šita linija buvo labai įdomi, nauja, apie ją pasakojo ir jo kolega Andrius Žibikas, kaip jiems teko kartu dirbti, tas ir nustebino, ir sudomino, ir tiesiog praturtino tą informaciją apie patį artistą.
0: Na, dar apie palikimą pakalbėsim ir su Vytautu Kernagiu, ir su Virgiu Stakėnu, bet ir jūsų noriu klausti apie tai, jauno žmogus, ką gali pamatyti tame filme ir sužinoti galbūt naujo, galbūt niekada negirdėto, ko galbūt neperskaitys nei spaudoje, nei tame, kas jau yra sukurta.
2: Tai jaunas žmogus, aš manau, šį filmą turėtų pasižiūrėti tokį, žinot, kaip įkvepiančią istoriją, sėkmės istoriją. Ir nebijoti įsiekti savo svajonės, nebijoti klysti. Vytautas Kernagis norėjo tapti aktorium. Nepasisekus jam šitoj vietoj, jisai ėjo toliau, studijavo, siekė savo. Ir viename iš interviu, pačioje televizinėje dokumentikoje, jis išgirsti, kaip jisai sako, aš netapau aktorium ir ačiū Dievui. Tai aš manau, čia tokios yra geros pamokos. Nebijoti keisti to savo kelio, nebijoti ieškoti savęs. Ir Vytautas Kernagis yra tikras pavyzdys. Taip pat nebijoti atsiverti draugam, nes draugų įžvalgos, tai, ką jie kalba apie Kernagį, kaip jie analizuoja jo asmenybę, leidžia suprasti, koks jis buvo atviras. Kiek daug jisai atsiskleisdavo, diskutuodavo, pasakodavo, draugai žinojo apie jį, palaikė. Ir aš manau, šitas filmas yra kupinas ilgesio tos meilės pačiam Vytautui. Ir aš taip džiaugiuosi, kad vat, žmogus iškeliavęs jau ne vienerius metus, o šitaip draugai jį atsimena, myli, ilgisi ir tiesiog, žinote, cituoja, prisimena pačiu geriausiu būdu. Tai aš manau, čia yra, tiesiog nuostabus gyvenimo kelias nueitas, jeigu atsiliepimai yra tokie šilti ir draugiški.
0: Dėkoju, Giedre, jums už pokalbį. Žinau, kad turit atsijungti. Su mumis buvo filmo režisierė, filmo mūsų draugas Kernagis režisierė Giedre Genevičiūtė. Jį galite rasti ir LRT Epikoje. Na, su manimi studijoje yra ir Vytauto Kernagio sūnus, Vytautas Kernagis jaunesnysis. Tai, na, žiūrint filmą ir skaitant informaciją, jūsų mama paminėjo tai, kad jų gimtadieniai yra šalia ir tie gimtadienių šventimai buvo labai sumanus tokie, Vytautas sugalvodavo, kaip juos atšvesti, tad kaip atsimenate juos?
1: Atsimenu, kaip tikrai tokia nuoširdžiai gera šventė. Reik turbūt suprasti, kad tie gimtadieniai jie nešvenčiami ant scenos ar su kažkokia minė žmonių, tai vis tiek tai rinkdavosi artimiausi žmonės. Didelė dalis žmonių būtent kurie ir filme Giedrės, beje, nuostabus filmas iš tikrųjų ir labai labai tokiu naujų kampų pažvelgta į pačią Vytauto Kernagio istoriją. Tai vat gimtadienius rinkdavosi tie artimiausi žmonės, tie, kurie tuos prisiminimus galėdavo papasakoti, kurie dabar gali papasakoti tuos prisiminimus. Tai šventės būdavo tokios labai labai artimos ir šeiminiškos. Ir tokios, kaip čia, apie kurias plačiai visuomeniai turbūt niekas ir nepasakodavo, todėl jos ir būdavo tokios mielos ir artimos mums patiems.
0: 75-as gimtadienis irgi yra minimas, na, gana gausiai, tiek filmas naujas sukurtas, tiek Nidoje gimė Kernaginės, paroda veikia, daug tų minimų įvykių yra. Kaip, na, jūs pats jaučiatės, kai jau patiečio netekties praėjo laiko ir nėra tai tik archyvas jo atminimas, bet gyvuoja ir plečiasi ir atrodo su kiekvienais metais ne ką mažesnis jis būna.
1: Čia mes prieš keletą metų vežėm tą ankstesnį dokumentinį filmą, kuris kino teatruose buvo rodomas per pasaulio lietuvių bendruomenės ir kažkaip tais po vieno filmo tokioje diskusijoje kažkaip išryškėjo toks dalykas ir aš dabar taip jau kars nuo karto kažkur paskaitau žmonės taip kalba, kad Vytautas Kernagis yra ne tik asmenybė, bet tai yra absoliučiai reiškinys, kurio kartais tu nelabai gali apibūdinti. Ir aš manau, kad tie nauji filmai gimstantis, nežinau, Baras Islandijos gatvėje, beje, Kernaginės tenais prasidėjo, čia tas tiesiog paimtas pavadinimas, tai kad žmonės dabar Nidoje darė. Baras, reiškia, Islandijos gatvėje, nuolat leidžiami albumai. Tai yra tiesiog tam tikro reiškinio, kuris jau ne tik tais tai kartai, kuri užaugo su Vytautu Kernagiu, bet ir jaunai kartai, kuri gimė jau tada, kai nebebuvo Vytauto Kernagio. jau Vytautas Kernagis jiems yra kaip reiškinys, jie eina tenais, jie būna, dalyvauja, žiūri filmus, klauso muziką ir jiems tai yra visiškai nauja forma. Tai aš labai džiaugiuosi, kad į tai įsitraukus yra ir mūsų šeima, nes Vytauto Kernagio fondas, mes nuolat kažką tokio ar sugalvojame, ar palaikome tam tikras iniciatyvas ir ieškom tų naujų formų. Ir jos atsiranda, reiškia, tai parodo tik vieną dalyką, kad tai buvo tokio stiprumo asmenybė, kad jinai gali virsti reiškiniu, kuris dabar

0: puikiai, kaip jūs matote, gyvuoja. Ir aš manau, kad dar ne vieną formą mes pamatysime, tų minčių yra visokiausių. Ir tų archyvų yra visokiausių, yra ir laiškai rašyti, kuriuos jau galime publikuoti, yra ir visokiausios knygos, kurios dar pasirodys ir panašiai.
1: Tai dar galima laukti naujų.
0: Be abejo, aš manau, kad tai tikrai nesibaigė 75-ojo gimtadienį.
1: Na ir kaip filme irgi skambėjo tokia mintis, kad na, kiekvienas turi savo Kernagį ir savo įsivaizdavimą apie jį, kiekvienas savo gyvenimui prisitaiko jo dainas, jo mintis. Kiek jum, kaip šeimai artimiausiam, kurį jį geriausiai pažįstat, na, patinka tai, kas vyksta su jo palikimu, kokios tos naujos iniciatyvos kyla, bet galbūt ir kritikos tam tikros turi?
0: Jeigu jūs užeitumėte į kernagis.lt interneto puslapį, tai tenais yra tokia citata tėvo paimta, kuris jis sako, kad artistas yra gyvas tol, kol jis yra gyvas žmonių atminty. Tai aš manau, kad tai, kas vyksta ir tas virsmas, ta forma, kuri keičiasi Vytauto Kernagio į vat tą, sakau, tokį kaip daugiau reiškinį, kuris daugiau reiškia, man atrodo, kad jisai būtų laimingas. Aš nežinau, ar mes čia dėl savęs darom, matyt, kad ne. Darom dėl tų žmonių, kurie gali pažinti jo kūrybą, kurie gali dabar, būdami jauni, semtis iš jo kūrybos, iš dalykų, kurie buvo prieš dešimtmečius sukurti. Tai man atrodo, kad tas yra gerai. Ir tai, kad tos formos visokios yra, ir tai, kad daug yra žmonių, kurie siūlo ir sako, mes tą norėtume padaryti, mes šitaip norėtume atsiminti. Aš manau, kad tas yra labai gerai. Ir beje, muziejus, aš nežinau, kas buvo, bet ekspozicija yra nu, ta prasme, super kosminė, taip pasakyčiau, aš buvau labai nustebintas atėjęs ir pamatęs. Ir tas kambarys, kuriame aš gimiau, atkurtas iš Kaštonų gatvės tenais ir taip toliau. Tai yra nu, vat žmonės ima ir padaro. Tai aš manau, kad mes esam laimingi, manau, kad tėvas irgi būtų labai laimingas.
1: Pone Stakėnai, na, kaip jūs prisimenate Vytautą Kernagį ir kiek jis prisidėjo prie jūsų tolimesnio muzikinio kelio?
2: Ir prisidėjo ne tik tolimesnį ir tuo metu į to kelio. Visų pirma, sveikinu visus su gimtadieniu ir Kernagį jaunylį, kuris aš tikiuosi dar nepabėgęs, yra Vyta linkėjimai tau.
0: Nepabėgęs, klausau tavęs.
2: Būtinai mamai perduok linkėjimus, aš vakar žiūrėjau filmą, specialiai nutraukiau, kad matyčiau iš vakaro. Va, ir labai patiko jos būsena, jos pavidalas ir kaip jis šnekėjo ir kaip tikroji filmo linija yra greta autorių, reiškia herojaus yra jos linija, labai šilta, labai protinga. Būtinai perduok linkėjimus ir mano pačius geriausius jausmus. Gerai, Kernagį, galiu sakyti labai daug, nes mūsų ėjo konė ketvirčio amžiaus pažintis, reiškia, mes bendravome, mes nebuvome artimi draugai, mes buvome kolegos, mes dažnai susitikdavome vasaros festivaliai Palangoje Baltijos jaunystė, tai buvo čia atskira kalba, apie tai galima atskirą filmą ir knygą parašyti. Ir kai Oginskai tai manęs prašė medžiagos, aš jai daug pripasakoju, panaudojo mažai, sakau, tai kodėl tiek mažai, sako, nu tai kai tu rašysi pats knygą, tai yra, parašyk. Beje, šios vasaros viduryje pasirodys mano knyga, 5 metus ruošiu, ir ten yra nemažai puslapių skirtų Vytautui, ir jis susijęs su mano biografija. Štai, pavyzdžiui, vienas, nežinau, ar mane, kiek dabar mato, reiškia.
1: Mato. Kas nemato, gali įsijungti. Tai va,
2: čia yra Virgio pirmasis vinilas, 79 metai. 78 metais aš įrašiau ir šito kitoj pusėje, va čia yra parašyta, čia Vytauto lydimas ir žodis. Aš ką tik pabaigęs įrašą plokštelinėje pas Zinutę, legendinę Zinutę, paprašiau man įrašę iš karto mažą juostelę, reiškia mano plokštelę ir aš atbėgau. Atšuoliavau į filharmoniją, užlipau į tą, puškuodamas į tą trečią aukštą, kuriame estrado skyriuje tuo metu dirbo Vytautas, ir užsidėjo ant magnetofono, kuris stovėjo ant rojalio, ir paklausė mano įrašą, ir sako, nes jis buvo jau išleidęs savo legendinį vinilą akustinis, kuris, aiškiai, yra daugelio grotų, nugrotas yra. kitie, kad reiškia, daugiau šnipštalo negu muzikos, o ir tai rodo didelę vertę šitos muzikos. Va, ir jis paklausė, sakau, Vytai, parašysi man, sakau, žodelį kokį, sako, žinoma. Va, tai ir aš jam dėkingas ne tik už tai, tik už tai irgi dėkingas, nes mano biografija taip pat buvo labai daug įvairiausių vingių. Ir aš dėkingas labai, kad jis sugebėjo ištraukti. Iki tol aš buvau, žinoma,

0: žinomas, gerai žinomas studentiškoje atmosferoje. Erdvėje aš grodavau, muzikuodavau, prizus visokius gaudavau. O mano studijos, dainuomas poezijos studijos narys Ričardas Songaila, kuris aš jį supažindinau su Vytautu Šiauliuose pavasario ritmu koncerto metu. Ir varėjo užsimėzis kontaktas ir po to Ričardas tapo dainos teatro administratoriumi. Jis man užsiminė, sako, nu va, sako, Vytautas daro programą, jam reikia kūrinių, tai gal savo gali duoti. Reiškia, aš kažkaip sėdau, paėmiau vieną sąsvinį, prirašiau ten krūvo savo, stakeną pasi labai daug kūrinių, reiškia, įrašiau. Ir dar pasiėmiau magnetofoną, sėdau su gitara prie mikrofono ir padariau būtinis įrašus. Ir patikėkite, tai buvo labai, todėl aš nelabai tikėjau, kad čia kažkas tai gali būti, bet buvo labai. Dienos teatras iš viso keliose programose turėjo mano, aš jeigu neklysto, ar 12 kūrinių. Ir tame tarpe puikių, ir kai kurie labai nustebė, net, pavyzdžiui, poetas Stankevičius, kaip mes sėdėjom viename koncerte užkulisė ir išgirdo, jis man pacitavo vieną iš Kernagio atliekamų dainų. Aš paklausiu, sakau, tu žinai, kieno čia daina? Nu, sako, Kernagio. Nu, sako, ne visai, tai čia Virgio daina. Noriu pasakyti, kad Vytautas turėjo nepaprastai didelę įtaigą ir labai mokėjo pateikti medžiagą taip, kad visi galvo, kad jo, netgi tas garsio iširdelės metoniškas romansas, buvo įsitikinę, aš matau, kad Lietuvoje iš 10-9 galvoja, kad čia Kernagio iš tikrųjų nuostabiai padaryta. Žinoma, nereikia užmiršti ir jo komandos nariu, Andrius Kulikausko, kuris, aiškiai, labai daug pridėjęs prie šito, prisidėjęs yra, va. Tai aš džiaugiuosi, kad dainos teatras išnešė mano kūrinius ir jie tapo prieinami ir suprantami ir girdimi viso Lietuvoje.
1: Pane Sakenai, kiek kritikos gavo iš Vytauto Kernagio, nes na, filme irgi matėsi toks momentas, kad jisai yra labai struktūruotas ir labai reiklus savo komandai. Kiek jūs gavo tas kritikos?
0: Ne, nu tai jis traukdavo. Kai jis norėdavo, žinot, jo žodžiai yra, reiškia, visų pirma, jis mane pavadino Country Mukrano, čia Nidos festivalyje. Kitas dalykas, reiškia, jis sakydavo, kad žinot, kodėl Stakėnas dainuoja vienas. Sako, todėl, kad honoraras geriausia dalinasi iš vieno. Ir dar, kai norėdavo mane paerzinti, mane pristatydavo Virginijus, tai kaip parašyta mano pase, o mano senos vardas yra Virgis. Nesakau, kad jis mane kažkaip tai erzino, ar ieškojo, ar kabinėjosi. Tai buvo kūrybinių ginčių, netgi dainas, kurios, reiškia, buvo traukiamos į dainos teatro repertuaro, kai kurios jis norėjo kažkaip truputį pakeisti, trumpinti ir labai gerai atsimenu, kaip vieną naktį mes praėdom Antakalnyje iki ryto besiginčydami jo namuose ir tada šuva sudėlimausim buvo atbėgęs mūsų pasižiūrėti. Taip, bet iš kitos pusės, reiškia, čia unikali asmenybė, aš manau, kad tai Lietuva, aš kaip esu jau sakęs, kad vieną kartą per 100 metų Lietuvoje gimsta Sabonis ir vieną kartą gimsta Kernagis. Taip, čia yra labai aiškus paaiškimas, sentencija. O dar prieš 3 dienas, reiškia, gatvės muzikos dienoje Vilniuje, 7 penktadienių dekoje aš grojau ir paskyriu vieną dainą jam specialiai. Tai buvo istorija, kurio daug kas nežinojo. Nes 71 metais atvažiavę studijuoti Vilniaus universitetą, aš patenkiau į kompaniją, kur visi grojo gitaromis. Reiškia. Nu, mano grupė iš 11 vaikinų 7 grojo gitaromis. Nereikia klausti, ką Virgis pirmą nusipirko iš stipendijos. Žinoma, namuose buvo karas, reiškia, kas čia dabar per nesąmonę. Bet tas buvo labai simboliška, nes ir labai protinga dėl to, kad po filmo mažoji išpažintys iš Lietuvos muzikos ir instrumentų partuoju dingo visas gitaros. Visi puolė groti ir tai buvo filmo. Ir tai buvo jo herojus, gelbėtojo Beno įtaiga. Nu, netgi ne poveikis, bet įtaiga. Ir žinokite, ir visi grojo vieną dainą, kurią aš ilgai taip pat padėjau groti, dėl to, kad labai gerai žinojau tekstą, dėl to, kad mokyklo reikėjo jį mokėti, tą eilėraštį, bet aš tada dar nesupratau ir nežinau, kad tai yra House of Rising Sun, tekančios saulės namai, ir kad tai yra amerikiečių folk bluesas. Animals tik perdirbo, tai ne jų autorystė. Va. Ir žinokite, aš vėlai sužinau, ir negi, kai mes su Vytautu susitikdavom kažkartai, būdavo, kad aš padainuoju, ir jis taip pažiūri, nieko nesako. Ir aš praėjus tik tai gal 10 metų sužinau, kad čia jo darbas. Jis paėmė šitą melodiją ir ant jos

0: Tai yra ir jūsų mamos nuopelnas, šitą liniją ryškiai pamatėme ir filme. Ir ten mama sakydavo, kad buvo momentų, kai reikėdavo duoti laiko Kernagiui atsitraukti, leisti kurti. Kaip jūs, kaip vaikas, jautėtės tuo metu ir na, kiek supratote, kad reikia išgyventi tokius momentus ir na, kokias jum pamokas, kokį tą vertybinį stuburą tėvas suteikė?
1: Man tai buvo natūralu. Reikia dar turbūt paminėti, galbūt, kad aš šiaip gimiau ir augau Kaštonų gatvėje. Mano seneliai buvo aktoriai, pas mus Taip. Rinkdavosi daug įdomių intelektualių žmonių, būdavo daug gėrimų, daug cigarečių ir visa tokia bohemiška aplinka. Tai man tas kūrybinis toksai procesas, tas kūrybinis gyvenimas ir procesas namuose buvo absoliučiai normalu. Bet aš kažkaip labai gal jaučiu žmonės ir aš labai jaučiau, kada tėvas ruošiasi, tarkime, renginiu, ne, kada, nu, iš tikrųjų, ne dėl to, kad jisai čia, reiškias, kažkoks bjaurus ir nereikia pas jį užėti, bet tiesiog reikia duoti laiko ir erdvė žmogui pasiruošti, nes šiaip visas laikas, kurį mes leisdavom kartu, jisai būdavo be galo kokybiškas. Mhm. Galbūt jo nebuvo ten tiek daug, kiek ten visi gali įsivaizduoti, bet iš kitos pusės gal ir buvo daug, nes vasaromis aš visą laiką gastroliuodavau su Dainos teatru arba su juo kartu. Tai va tas laikas, kurį mes praleidome, buvo labai kokybiškas, bet žinot, kaip kiti sako, ten tėvas vakare išeina į darbą, iš ryto ilgiau miega, tai kada jūs laiką kartu leidžiat. Tai vertybiškai yra tokie, aš kažkada radau tokias 11 Vytauto Kernagio taisyklių. Mes net, man atrodo, prieš penkeris metus išleidom vinilą ir CD ir ten yra sudėtos tos taisyklės. Tai ten turbūt tos vertybės labiausiai atsispindi. Ir turbūt tas dalykas, kuris visgi labiausiai man yra į galvą įdėtas, tai yra žodžio laikymasis. Nes jeigu tu laikaisi žodžio, reiškia, tu gerbi kitą žmogų, tu keli pasitikėjimą, ir tu keli savo vertę. Toks labai elementarus dalykas, tai aš gal taip paminėčiau dabar.
0: Tai šia gražia nata ir baikime pokalbį, nes mūsų laikas visai išseko. Klausytojams priminsiu, kad šiandien dainuojamosios poezijos pradininkui Lietuvoje Vytautui Kernagiui būtų sukakę 75, netrukus paklausysime kūrinio Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj. Nu, priminsiu, kad apie tai, koks Vytautas Kernagis išliko artimųjų bičiulių ir scenos bendražygių atmintyje, pasikalbėjome su Vytauto Kernagio sūnumi, Vytautu Kernagiu jaunesniuoju, taip pat lietuvių country ir folk muzikos dainų, dainuojamosios poezijos autoriumi ir atlikėjų Virgiu Stakėnu, bei dokumentinio filmo Mūsų draugas Kernagis režisere Giedre Genevičiūtė.
2: Kai sirpsta vyšnios su Valkijo, raudonos, kad pravirkt gali, rasa ten laša nuo lelijų,

0: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Aukštoji kultūra įmanoma ir nesukūrus technikos stebuklų. Tačiau ji neįsivaizduojama be tokių dorybių kaip gailestingumas, teigia Nyderlandų istorikas Johannes Heisinga. Ar aukštosios kultūros sąvoka dar turi prasmę šiandien? Kokį vaidmenį kultūroje vaidina kvailybė? Šiuos klausimus narpliojame su Heisingos vertėju, poetu Antanu Gailiumi. Paribio pokalbį klausykite šiandien 15:05 per LRT klasiką.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Iš radijo iš vaikystės atsimenu skaitomas pasakas tetos Betos ir man tie moterų balsai per radiją buvo tokio pokyčio balsais, laisvės balsais ir kažkaip asocijuojasi su to iki šiol, kad radijas visada nešė tą žinutę, kad tu gali kalbėti, kad tavo balsas yra svarbus ir dar svarbiau lygybę žinutę nešė. Tai palinkėsiu radijoje ir toliau dar 100 ir daugiau metų gyvuoti, nešti ir lygybės balsus, skatinti moterų teises ir lyderystę. Tai ir Gilė Butkevičiūtė, Ribologijos bendrai kurie ir vadovė.
4: Ryto Allegro.
5: Šiaulių dailės galerijoje surinkta trečioji įvairių sričių menininkų fotografijų paroda rezumė. Šiemet Šiauliams švenčiant 790-ąjį gimtadienį daugiau dėmesio skirta miesto vaizdiniams. Parodoje gausu paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose aiškiai matoma socialinė ir urbanistinė miesto transformacija, išryškėja erdvės ir šviesos kismas miesto raidos kryptis. Iš Šiaulių pasakoja kolega Tomas Miskirdas.
6: Šiaulių dailės galerijos erdvės jau trečią kartą užpildomos fotografijomis. Tokių įprastai nepamatysi fotografijos muziejuose. Paroda išskirtinė tuo, kad joje dalyvauja 40 įvairių sričių menininkų. Apie rezumę kalbuosi su menotekninku Virginijumi Kinčinaičiu. Kokia yra šios parodos idėja, Virginijau?
7: Teisingai pasakė, taip, yra daug menininkų, gal nedaug fotografų, bet menininkų. Tai todėl ir ji tokia skaitlinga. Dalyvauja 43 autoriai, paroda ypatingai įvairi. Galbūt teisingiau sakyti vizualinio meno paroda, nes parodoje eksponuojama ne tik tradicinė fotografija, istorinė fotografija, bet ir fotoinstaliacijos, fotografinės skulptūros, fotografinės akcijos bus rengiamos. Tai čia mes turime tokį išplėstinį fotovaizdo supratimą ir jo pateikimą visuomeniai. Visuomenės vertinimai, kokia fotografija gali būti turtinga, įdomi ir kaip netikėtai gali atsinaujinti ir tose pačiose Šiauliuose, nes rezumė trys jau yra trečia metinė Šiaulių fotomeno paroda ir ji tik įsibėgėja. Jeigu pirmi metai buvo vienas renginys, antri metai buvo renginys išplėstinis, tai dabar mes turime jau kokius 7 renginius per miesto galerijas, įvairias netradicinės, nekomercinės meno vietas. Tai dar svarbiau yra tai, kad rezumė trys jau ir peraugo į fotografijos meno savaitę. Jau šitą renginį kartu organizuojame mes su fotografijos muziejumi, su kitom institucijom. Tai toks tikrai platus, visapimantis renginys. Jolop, kad Šiauliai švenčia jubiliejinę datą šiemet ir daug dėmesio skiriama Šiaulių miesto istorijai. Rezumė 3 parodoje taip pat bus daug fotografijos, ne meninės, bet fotoreportažo, kuris primins mums apie Šiaulių miesto istoriją, tą lemtingą pasajudinį laikmetį, lūžį miesto sociume, miesto politiniam, kultūriniam, meniniam gyvenime. Todėl šita paroda yra tokia ypatingai įvairi ir specialiai formuojama, kad būtų patraukli ir intriguojanti žiūrovui. Nes joje yra visko daug. Yra įspūdingos vizualikos,

0: yra minimalizmo, yra fotografinio eksperimento, yra senųjų technikų.
1: O kiek menininkų dalyvauja šioje parodoje?
0: Autorių dalyvauja 43.
1: Prieš tai užsiminėte, kad dalis jų nėra fotografai. O kas jų fotografijose nustebino patį?
0: Na, mane stebina tai, kad pats fotografinis vaizdas, kada jis kūriamas ne fotografo, įsigyja daug kitų papildomų prasmių. Tarkim, antropologinę, tarkim, popkultūros elementų, konceptualaus meno elementų. Ir toks vaizdas veikia sprogdinančiai. Jis siunčia tokią labai paprastą žinutę tradiciškai fotografuojantiems, kad neužsidarykite tose fotografinio vaizdo supratimo rėmuose, kad realybė pati, jos fotografavimas gali būti labai netikėtas ir gali būti ypatingai drąsių sprendimų, kurie atveria tikrovę visiškai naujai. Nes dažnai tradicinė fotografija ją dar labiau įspraudžia į tam tikrus rėmus, uždaro į supratimo schemas, tai mes stengiamės tos tradicinės fotografijos rėmus kiek įmanoma plėsti, radyti ir perkeisti.
1: Paroda Rezime vyksta jau trečius metus. Ar paroda atrado savo dalyvius, savo žiūrovą?
0: Sakyčiau, kad ir atrado, ir šita publika tik tai plečiasi ir mes dėl to laimingi. Žinot, fotografinis vaizdas gali vaizduoti tikrovę, gali ją tyrinėti, gali ją formuoti iš naujo, bet dar daugiau fotografinis vaizdas gali tiesiog keisti visuomenę, veikti sociumą, gali kurti bendruomenę, kurti naujas jos bendrabuvio prasmes. Tai mes šitą parodą irgi taip suvokiame kaip fotografinis vaizdus, aplink kuriuos ir kartu su kuriais būrėsi iš naujo Šiaulių miesto kurianti ir fotografuojanti bendruomenė, kuri atranda iš naujo fotografiją, labai iniciatyviai imasi ir fotografuoti ir bando suprasti, vartoti tos vizualinius pasakojimus ir patys kuria ir juos bando prasmingai perskaityti ir todėl šita bendruomenė nuolat atsinaujina ir didėja. Jau 3 metai, kiekvienas atidarimas lydimas didžiulio sambūrio ir susidomėjimo, aišku, didelės ir konkurencijos ir noro dalyvauti šitose parodose, tai tvirtai galime sakyti, kad šitas renginys turi savo publiką.
1: O dabar pasikalbėsiu su parodos dalyviais. Kalbinu Mindaugą Lukošaitį, šiuolaikinio meno menininką. Mindaugai, kokių momentų užfiksavote ir kiek fotografijų pristatote šioje parodoje?
2: Dabar taip paskaičiavo, tai 9 fotografijos, didelio formato iš tikrųjų, tokios labai didelio. Ir aš manau, galbūt, sakyk, taip, uždavinys toks buvo šį kartą prisijaukinti raišką, labai didelę aukštą raišką. Tai reiškia tą tokį labai didžiulį detalumą, kuris paprastai yra sunkiau prieinamas ir mažiau kas jį taip kultivuoja, nes nu, tiesiog technologijų dalykai čia yra. Bet pats visas tas įdomumas yra su ta raiška ir su didelio formato vaizdu, kas vyksta, kas darosi. Tai man čia, sakyčiau, toks pirmas žingsnis į labai didelio formato fotografiją. Siužetai, vaizdai tokie labai intuityvūs, aš tiesiog vaikštau, nuolat turiu su savim fotoaparatą ir kažką pamatau, kažkas akį patraukia, kokia tai atmosfera, kokia tai nuotaika. Ir aš tada jau taip pavaikštinėjau, truputį patyrinėjau ir nufotografuoju. Gal toks vat, naujas man pačiam atradimas, kad aš nustojau komponuoti, kaip visą laiką turėjau omeny kažką sukomponuoti, tas galbūt labiau taip iškontempliuoti, suprast, kas čia vyksta šitoj situacijoje ir tada vat, surasti tą tokį tinkamą rakursą, suvesti ir padaryti tą kadrą. Tai reiškia toks iš tikrųjų toks lėtas visai gana procesas, skirtingai negu telefonu, tai spaudai ir negalvoji, o čia jau reikia pagalvoti, čia jau reikia pamedituoti, kaip sakant.
1: Parodoje dalyvauja ir profesionalus fotografas Edvardas Tamošiūnas. Edvardai, papasakok apie savo fotografiją.
3: Šiuos darbus dariau chemigramos būdu, jie buvo atlikti ant šviesai jautraus popieriaus. Vaikščiau po senasias Šiaulių kapines, ten rinkau objektus iš takelių, visokius grumstelius ir juos tuomet dėliojau ant to popieriaus. Taip pat buvau pasisėmęs vandens iš tarp prūdelio ir Talšos tekančio upelio, kad galėčiau tą popierių sudrėkinti, o sudrėkinti nes tą popierių dėliojau surinktus iš kapinių objektus ir tuomet ant to sudrėkusio popierius baršiau chemikalus. Tie chemikalai yra ryškinančios medžiagos, kurios pradėjo sudaryti matomą vaizdą. Vėliau tą vaizdą nešiau į laboratoriją ir jį užfiksavau tam, kad jisai galėtų būti rodomas dienos šviesoje arba kaip šiuo metu, tai yra būtų pristatomas dailės galerijoje Rezime parodoje.
1: Kokia tai technika?
3: Ta technika vadinasi chemigrama. Tai yra kaip bekamerinės fotografijos būdas, kuris tiesiog nereikalauja turėti kažkokio konkretaus objekto, galima sukurti fotografinį vaizdą tiesiog chemikalų pagalba.
1: Kalbinu Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkė Vilma Samulionytė. Ar jau spėjote apžiūrėti parodą?
4: Taip, ką tik atvažiavau į Šiaulius ir puoliau apžiūrėti parodą, nes Virginijaus Kinčinaičio kvietimu atvykau šičia į parodos Rezume 3 atidarymą. Ir buvau pasiskaičiavus, kad čia yra 42 autoriai. Tai mane truputėlį ir intrigavo ir šiek tiek nerimą kėlė, ką reikės pasakyti per atidarymą, bet nepasijautė taip, kad žiūriu į 42 ar daugiau netgi žmonių minios realiai parodą. Jinai kažkaip vizualiai vientisai sukonstruota. Aišku, čia pagiriamasis žodis kuratoriniai komandai, kuri tai pasistengė ir atrinko ir archyvinę medžiagą, ir žinomų fotografų dirbančių dabar darbus, ir eksperimentinė fotografija, ir reklaminės fotografijos, ir kažkokie momentai užgriebti, ir viskas taip viskas sudėta kažkaip į vieną tokį vizualų pasakojimą. Gali jisai žiūrint į turinį ir nėra nuoseklus, bet vizualiai kažkaip viskas labai vientisai persiskaito. Kaip sakiau, važiuodama į šią parodą, galvojau, kad labai seniai 42 fotografų parodoj buvo, arba 42 autorių, nes čia ne visi yra fotografai, yra kiti iš kitų meno sričių, bet fotografuojantis, kas mano manimu yra tik pliusas šitai parodai, visa šita sinergija. Ir tada kitą dalyką galvojau, kad šiais metais apskritai fotografijai kaip medijai sukanka 200 metų ir kad tai yra labai demokratiška meno šaka, kurioje kuo toliau, man atrodo, tuo mes vis daugiau tos fotografijos matom technologijų ir jos viena kitos neneigia, o gal labiau papildo netgi. Dirbtinio intelekto darbų nemačiau, bet tikrai mačiau senąją techniką atliktus atspaudus, na ir tikriausiai skaitmeniniai atspaudai dabar čia egzistuoja 21 amžiuje. Tai man atrodo, tai yra labai graži paroda, vieninti fotografinę bendruomenę, kažkaip suburianti galerijoje, ateiti ir švęsti kultūrą.
1: Štai tokia trečioji rezume paroda atidaryta Šiauliuose. Iš Šiaulių dailės galerijos Tomas Mizgirdas.

0: Šiandien Gargžduose atidaroma Gargždų kūrybos stotis. Laikina kultūros, kūrybos ir bendruomenės erdvė Turgaus gatvės garažų masyve. Visą vasarą čia veiks skirtingų įstaigų kūrybinės stotelės garažai. Ateityje šioje teritorijoje planuojama nauja gatvė ir kiti infrastruktūros sprendimai. Tad ką miestui gali duoti tokia netradicinė erdvė, dabar ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėja Toma Tuzovaitė Markūnienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Agnė Domaitė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ponė Markūnienė, kaip gimė tą mintis garažų masyvą pavirsti kultūros erdvę ir kodėl būtent pasirinkta šita teritorija? Ar galima sakyti, kad galbūt tame krašte trūksta tų kultūros erdvių?
1: Tai iš tikrųjų idėja gimė palaipsniui, mums iš tikrųjų dirbant būtent su Gargždų miesto centrinė dalis. Mes pradėjome dirbti 23 metais su urbanistinė koncepcija, kaip turėtų atrodyti Gargždų miestas, miesto centrinė visa dalis. Ir iš tikrųjų pamatėme, kad visas mūsų centras šiuo metu iš tikrųjų baigėsi su likturgus. Turgus veikla pasibaigė ir visas miestas tampa tylus. Nejaukus, nesaugus, įsikūrė garažų masyvai, o visgi kalbame apie Gargždų miesto centrą. Tai iš tikrųjų visas tas persitvarkymas, visa konversija iš tikrųjų prasidėjo nuo 23 metų ir šiuo metu mes iš tikrųjų gyvendiname vieną tokį didesnių mūsų projektų, tai yra iš tikrųjų būtent projektuojame naują Gargždų miesto turgų su aikštę ir šalia yra garažai. Kurie iš tikrųjų, kaip, vėlgi, nesaugu, nepatrauklu ir iš tikrųjų mūsų projekto komandai tikrai gimė tą idėją paversti garažus iš tikrųjų jaukia erdvė, kuri kviestų miestietį užsukti, aplankyti ir taip pabandyti pripratinti iš tikrųjų tą miestietį atrasti šitą vietą. Ir kadangi tikrai esame, kaip kūrybinga komanda, turėjome mero palaikymą ir startavome iš tikrųjų su to laikinu Gargždų kūrybos stotimi, kuri būtent šiandien yra atveria duris.
0: Aha, ir kaip suprantu, toje teritorijoje yra suplanuoti infrastruktūros pokyčiai, gal net nauja gatvė ten atsiras, tad atrodo natūraliai kyla klausimas, kam dabar kurti šioje vietoje tokią kultūrinę erdvę, kuri gali būti netrukus pakeista ir galbūt ten net nebus tos kultūros.
1: Tai jūs visiškai teisi, iš tikrųjų tai yra visiškai laikinas, kaip pasakyti, miesto kūrybos kultūros reiškinys ir mes iš tikrųjų einame drąsiai su šita žinute ir mes visgi manome, kad laikinas menas turi tą tokią ypatingą laisvę kurti, ne? Nes tai nėra amžina, tai nėra iš tikrųjų, kaip pasakyti, kažkoks tai šimtui metų prieki padarytas objektas ar subjektas ar dar kažkas. Tai iš tikrųjų tas laikinumas ir leidžia daugiau rizikuoti, eksperimentuoti, taip gyventi čia, įtraukti miestiečius, išlaisvinti savo kūrybinę visą energiją, kviesti žmonės kartu ne tik tai kurti, bet ir stebėti, įtraukti patį procesą. Ir čia norėčiau dar akcentuoti, kad visas šitas mūsų kūrybinė, iš tikrųjų visa stotelė, visa stotis mūsų kūrybinė, iš tikrųjų jinai yra transformacija, iš senų daiktų. Tai yra transformacija iš to, ką mes turime. Tai yra tiesiog naujų erdvių atradimas. O visiems iš tikrųjų tikrai, ir mes ir kalbam iš tikrųjų, kad turime tikslą šiuo metu pabaigti tų garažų pirkimą ir kitais metais pradėti projektuoti tikrai infrastruktūrą, kuri tarnaus naujam Gargždų būtent miesto turgui. Ir šita stotelė kultūros yra laikina, kuri tikina, kad pakvies miestiečius atrasti šitą vietą, su ją susipažinti ir iš tikrųjų tikimės, kad 30 metais jau tenai stovės visame garažų masyve, jų nebeliks, ten stovės nauji objektai skirti miestiečiams ir atvykstantiems. Tai tarsi toks pripratinimas mūsų visų atrasti šitą vietą ir ją pamilti.
0: Ar Gargžduose atradę jaunuoliai, menininkai tą kūrybinę savo energiją, ją išlaisvinę, turės kur ją padėti, kai garažai bus nugriauti?
1: Tai kaip ir minėjau, po garažo nugriovimo iš tikrųjų mes planuojame didelį viešųjų paslaugų pastatą, kuriame iš tikrųjų savo vietą tikrai ras ir jaunimas. Nes planuojamas iš tikrųjų, kad viešųjų paslaugų pastatai vietoj garažo masyvų, kurie iš tikrųjų greičiausiai iškils kokiais 30-32 metais mūsų taip pagal projekto gairę sudėliota, tai jie bus atviri tie kultūrai, planuojam, kad čia įsikurs ir mūsų biblioteka, ir muzikos mokykla, ir planuojame būtent erdves jaunimui. Tai mes tikimės, kad iš tikrųjų su šita savo laikinom iniciatyvom, iš tikrųjų mes pripratinsime miestiečius prie to, kad tenais iš tikrųjų atsiras jau vėlesnėse etapuose būtent jiems skirtos irgi erdvės.
0: Ar savivaldybė mato poreikį ateityje daugiau tuščių vietų, neprieinamų, galbūt netokių saugių vietų paversti tokiom bendruomeniniam erdvėm, kaip tarkim Gargžduose bus atidaryta šiandien tokia viena?
1: Aš tikiuosi, žinokit, kad mūsų šita iniciatyva, kaip ir sakiau, jinai nėra nei apie pavedimus, nei apie papildomas funkcijas mūsų visom įstaigom, kurios iš tikrųjų prisidėjo ir tikrai nuoširdžiai ačiū, iš tikrųjų 5 įstaigos įsikurs laikinai garažuose, mūsų tai yra ir Lankučio viešoja biblioteka, ir Gargždų kultūros centras, ir būtent atviras jaunimo centras, kur Agnė iš tikrųjų irgi taip pat turbūt vėliau turės galimybę pasisakyti, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras ir muziejus. Tai yra, būtent mes susitarėm su tom įstaigom, kad tai nėra apie papildomas funkcijas, tai nėra apie kažkokius pavedimus, ne, tai yra apie galimybę ieškoti ir atrasti iš tikrųjų tas vietas, kurios yra šiandien dienai galbūt šiek tiek pamirštos, ne, šiandien dienai galbūt šiek tiek nepatogios, bet būtent tokiose erdvėse iš tikrųjų dažniausiai ir gimsta, kaip ir sakiau, tas išsilaisvina visas kūrybiškumas, kviečiama atvirai rizikuoti ir eksperimentuoti. Tai aš labai linkiu, kad iš tikrųjų tokios iniciatyvos rastusi ir manau, kad jos tikrai rasis.
0: Taip, su mumis yra ir Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Agnė Adomaitė. Jaunimo centro garažas vadinsis Gaids 77. Ponė Adomaitė, kaip reagavo jaunimas, kai sužinojo tokią naujieną apie tokią neįprastą erdvę Gargžduose, kur jie galės kažką joje nuveikti ir kiek su noriai įsitraukia palaikydami šią idėją?
2: Jaunimas iš tiesų labai entuziastingai sureagavo, jau vien dėl to, kad pati vieta garažo masyvo yra strategiškai patogi jiems pačiame miesto centre. Tai būtent šis aspektas juos labai vilioja ir plius proga išreikšti savo kūrybiškumą, kuo mes jau dabar iki šios dienos labai džiaugiamės, kad pavyzdžiui viena jaunuolė Severija nutapė nuostabų piešinį mūsų stotelėje Gaids 77. Ir šis piešinys jau šildys visus ateinančius lankytojus. Interjerą vėlgi kūrė mūsų jaunimo darbuotoja Neringa, kuri konsultavosi su jaunuoliais, atliepė jų poreikius. Patys jaunuoliai padėjo jų dažyti kai kurias detales, daiktus ar ne kažkokius sudėlioti taip, kaip jiems patinka. Tai labai smagu, kad jie patys prisidėjo prie tos vietos sukūrimo. Juk visi suprantame, kai pats prisideda ir ne prie kažko, tuomet smagu tą vietą ir puoselėti. Tai tikime, kad jie su tuo impulsu ir toliau žingsniuos su užsidėgimu, ar ne, ir vystas tas veiklas kartu su mumis šiame mūsų garažiuke.
0: Tai interjeras jau yra suplanuotas, tačiau kokios veiklos vyks šiandien atidarymas, kas ten numatoma, ką galima rasti tame garažiuke?
2: Taip, šiandien atidarime mes turėsime svečiuose G-Town studijos atstovus, kurie pademonstruos ir gatvės šokio meną. Tačiau paprastai ketvirtadieniais, penktadieniais mes iš esmės vykdysim čia savo funkcijas, tai yra atvarę į darbą su jaunimu, tačiau kartu visuomet pasiūlysime tam tikrų veiklų. Pavyzdžiui, smiginio turnyras ar ne, molio dirbtuvės, karaoke vakarai, filmų vakarai. Kviesime svečių, galbūt kažkas pamuzikuos, ar ne, galbūt kažkas pamokys, kaip kurti stand-up pasirodymus. Tai turėsim originalių, įdomių svečių, apie kuriuos būtinai informuosim iš anksto, kadangi yra sukurtas veiklų kalendorius. Tai šiame veiklų kalendorijoje kiekvienas galės pažiūrėti, kas kada vyksta. Ką dar aš manau smagu paminėti, kad skirtingos įstaigos ar ne turėjo savo garažiukus, tai iš esmės kartu vystomas ir tarp institucinis bendradarbiavimas. Mes kartu galim ir kooperuotis, pasiūlyti ir kažkokių bendrų veiklų. Ir kas žino, leidžiant taip veiklas kartu, jas vystant, galbūt gims dar kažkokių originalių, unikalių idėjų, kurios pasitarnaus mūsų Gargždų miesto ir rajono bendruomenį.
0: Ar negalima sakyti, kad Gargžduose trūksta tokių fizinių vietų ir dvių, kur jaunimas gali susiburti, išreikšti save?
2: Aš manau, kad šiuo atveju ir buvo atlieptas poreikis, kad jaunuoliai tikrai nori daugiau tų erdvių, jo mūsų rajonas yra didėjantis. Tai tikrai manau, kad tų erdvių trūksta ir iš esmės šiuo atveju priimtas unikalus sprendimas išnaudoti tai, kas sena ir atskleisti kaip visiškai kūrybinį tokį potencialą atvirą jaunuolių idėjams, nes taip dažnai mes ir nesamdom brangius architektus ir prašom, kad jie mums padarytų, suprojektuotų, o šiuo atveju mes kviečiam bendruomenę pasireikšti. Pasiūlykit veiklų, darykit, organizuokim, mes padėsim.
0: Tai ačiū už pokalbį klausytojams. Priminsiu, kad šiandien Gargžduose atidaroma Gargždų kūrybos statis, tai laikina kultūros, kūrybos ir bendruomenės erdvė Turgaus gatvės garažų masyve. Visą vasarą čia veiks skirtingų įstaigų kūrybinės stotelės garažai. Na, o ateityje šioje teritorijoje planuojama nauja gatvė ir kiti infrastruktūros sprendimai. Tad ką miestui gali duoti tokia netradicinė erdvė, apie tai ir pasikalbėjome. Pokalbėje dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėja Toma Tuzavaitė Morkūnienė ir Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Agnė Adomaitė. Na, o šio ryto laidoje tiek.

Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje skambės 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje. Antradienio rytą nuo 7:30 iki 9:00 draugė su jumis buvau aš Justė Luščinskytė. Ryto Allegro laidą kūrė visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskridžiams, šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos, tai sakė žinių radijui. Matulionis nekonkretizavo, ką turėjo omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę įspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Nuo 9 valandos ryto savivaldybėse ir internetu gyventojai gali teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs paramai numatyti 5,5 milijono eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, gyventojams rekomenduojama prašymus teikti internetu, taip jie bus greičiau užregistruojami.
2: Kad sklandžiau vyktų prašymų pateikimas paruošta ministerijos internetinė sistema SPIS, gali pretenduoti asmenis arba šeimos, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
1: Danielius Silkevičius iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Seimui teikiamos pataisos, pagal kurias vadinamosiomis skolų atostogomis negalėtų naudoti skolininkai, iš kurių išieškomas vaiko išlaikymas, žala dėl sveikatos sužalojimo ar maitintojo netekimo. Prieš 1,5 metų įvesta tvarka leidžia pusmečiui stabdyti skolos išieškojimą iš atlyginimo. Konstitucinis teismas pripažino, kad galimybė stabdyti vaiko išlaikymo išmokų mokėjimą prieštarauja konstitucijai. Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas Irmantas Gaidelis sako, kad yra kitų būdų, kaip skolininkus skatinti atsiskaityti.
3: Per 2 metus mūsų klientų dirbančių skaičių sumažėjo netgi 3%. Siekima bent jau alimentinėse bylose panaikinti galimybę atostogauti. Mūsų supratimu tai yra teisingas žingsnis. Galima būtų kalbėti apie kitus skatinimo žingsnius. Tai turėtų būti pirminėme etape mažesni mokesčiai. Būtų skatinami grįžti į legalų darbą, sumažinant tam tikrą laiko tarpą mokesčius.
1: Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas Irmantas Gaidelis. Šiandien minimos pasieniečio Gintaro Žagunio 35-osios mirties metinės. Žagunis yra pirmasis po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tarnybos vietoje žuvęs pasienietis. Pasieniečių postas gegužės 19 dienos rytą užpultas iš pasalų. Incidento dieną pamainoje kartu buvęs kolega pasienietis Valdas Cinelis prisimena tos dienos įvykius.
4: Kiekvieną dieną išvažiuojant į tarnybą galima buvo laukti visokių netikėtumų. Gegužės 18 dieną atvažiavom į tarnybą, kaip ir visuomet. Aš su Rimantu stovėjom ant kelio, tikrinom automobilius, o Gintaras buvo vagonėlį, priiminėjo informaciją. Po pietų išėjo iš vagonėlio Gintaras ir pasakė, Šalčininkų poste įvyko incidentas, yra nušautas Baltarusijos įgaliotinis, kur pastoviai svažiuodavo pro Šalčininkų postą ir mūsų pareigūnams grasindavo. Ir mums liepė nestabdyti automobilių.
1: Kartu su Žaguniu buvęs kolega pasienietis Valdas Cinelis. Gintaro Žagunio sesuo Ramunė Grudzinskienė teigia, kad brolis į darbą žiūrėjo labai atsakingai.
5: Darbo jis į namus neparnešdavo. Tiesiog nieko nežinojom, jisai jautėsi gerai. Jis niekada neparodydavo, kad yra kažkuo nusivylęs, ar kažkas jam netinka, ar per šaltą, ar vagonėlio trūksta. Tikrai niekada nesam girdėję tokių nusiskundimų. Jis labai mylėjo savo pamainą, savo pamainos vyrus. Tikrai visais labai rūpinosi ir viską, ką galėdavo, jisai padarydavo maksimaliai 100%.
1: Gintaro Žagunio sesuo Ramunė Grudzinskienė. Temperatūra Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, bus 16-21, vakariniuose rajonuose kai kur 11-15 laipsnių šilumos. 9:05.
6: Intermezzo.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskardžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Matulionis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę įspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskridžiams.
2: Visada yra tokia tikimybė, kad pasinaudojant šituo naratyvu bus rengiamos tam tikros konkrečios provokacijos, panaudojant galbūt tuos pačius Ukrainos dronus ir apkaltinant būtent Ukrainą arba kažkaip kitaip. Taip vadina, false flag operations yra įprastas dalykas Rusijai ir todėl tokių dalykų mes negalime atmesti, todėl mums tam tikra politinė pozicija aiškiai išreikšta buvo reikalinga šioje vietoje. Tai nebuvo iš dangaus atsiradęs sprendimas, jis buvo rimtai apgalvotas ir apsvarstytas pas mus.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tikisi, kad Jungtinių valstijų kariai liks Lietuvoje ir nebus išvesti. Tai sakė praėjusią savaitę pasirodžius informacijai, kad Pentagonas nesiūs į Lenkiją 4000 karių. Vaikšnoras teigė apie tai šiandien kalbėsintis su Jungtinių valstijų pareigūnais Briuselėje, kur vyksta NATO kariuomenių vadų karinio komiteto susitikimas. Pasak jo, Lietuva turi ką pasiūlyti Jungtinėms valstijoms.
3: Labai svarbu per savo teigiamą indėlį parodyti amerikiečiams, kad mes norėtumėm ir mums labai būtina, kad jie liktų, tačiau pažadų kol kas nėra. Lygiai tą patį informaciją, ką ir viešoje erdvėje turiu aš, labai tikiu, kad amerikiečių buvimas Lietuva išliks. Nes visą tą regiono saugumas priklauso vis tik nuo amerikiečių. Amerikiečiai kol kas vieninteliai, kurie gali tą rimtą atgrasymą nuo Rusijos suteikti ir sugeneruoti. Todėl ieškosim būdų, ieškosim turbūt sąlyčio taškų.
1: LRT sako Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Rusijos kariuomenė pranešė pradėjusi 3 dienas truksančias branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Ukrainai intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Rusija teigia, kad šalies ginkluotosios pajėgos vykdo pratybas dėl branduolinių pajėgų parengimo ir panaudojimo agresijos grėsmės atveju. Ryte prasidėjus paraiškų dėl paramos pirmajam būstui priėmimui, kvietimui skirtų lėšų suma baigėsi per 10 minučių. Iš viso paramai buvo numatyti 5,5 milijono eurų. Tai vienintelė parama šiemet, kai valstybės parama būstui įsigyti galėjo gauti jaunos šeimos, žmonės su negale, vieniši tėvai ir kiti vargingiau gyvenantys gyventojai. Ankstų antradienio rytą kilo gaisras Šilutėje esančioje žuvies perdirbimo gamykloje. Pirminiais duomenimis dega pastato stogas, ant kurio buvo įrengtos saulės baterijos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Danevičienės teigimų įvykio vietoje dirba ugnegesiai Šilutės ir Klaipėdos. Informacijos apie nukentėjusius žmonės nėra.
4: Atvykus ugniagesiams į įvykio vietą, paaiškėjo, kad dega gamybinio pastato stogų konstrukcijos ir šiuo metu gaisras yra gesinamas. 4 automobilinės cisternos ir automobilinės kopečios, tai gesina ir Šilutės ugniagesiai ir iš Klaipėdos atvykę ugniagesiai. Pagal pirminę informaciją žmonių viduje nebuvo ir nėra dar pranešama, kad būtų nukentėjusi.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė. Šilutės savivaldybė netoliese gaisro vietos esantiems žmonėms rekomenduoja vengti būti lauke, nevėdinti patalpų bei užsidaryti namų langus. Kongo demokratinėje respublikoje ir kaimyninėse šalyse augant mirusiųjų nuo ebolos viruso skaičių, Jungtinės valstijos skelbia ketinančios tikrinti dalį keleivių atvykstančių iš epidemijos paveiktų regionų. Centrinėje Afrikoje plintantis virusas pražudė apie 100 žmonių, užsikrėtusiųjų skaičius artėja 500 link. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad užsikrėtimai kol kas fiksuojami tik Afrikoje. Temperatūra Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Utenoje 13, šilumos dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vės vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 16-21, vakariniuose rajonuose kai kur 11-15 laipsnių šilumos. 10:05.
0: LRT klasika. Intermezzo.

0: Aukštoji kultūra įmanoma ir nesukūrus technikos stebuklų. Tačiau ji neįsivaizduojama be tokių dorybių kaip gailestingumas, teigia Nyderlandų istorikas Johannes Heisinger. Ar aukštosios kultūros sąvoka dar turi prasmę šiandien? Kokį vaidmenį kultūroje vaidina kvailybė? Šiuos klausimus narpliojame su Heisingos vertėju, poetu Antanu Gailiumi. Paribio pokalbį klausykite šiandien 15:05 per LRT Klasiką.
1: Tai, prie ko kiti kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Bohuslavas Martinų ir jo koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT Klasiką.
2: Mėly radio darbuotojai, linkiu nepalaužiamos valios ir laisvo žodžio. Dirigentas Simantas Jonas Šimkus.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad pastarosiomis savaitėmis Baltijos šalyse, įskaitant ir Lietuvą, užfiksavus nukritusius dronus, būtų galima prašyti partnerių pagalbos, apsisaugant nuo panašių atvejų. Jo teigimu, Lietuva turi planą dėl oro erdvės gynybos, tačiau kol priemonės diegiamos, reikia ieškoti kitų būdų.
2: Turbūt šie keli atvejai, tiek Estijoje, tiek Latvijoje ir dabar Lietuvoje nesenas, jisai turbūt vėl turėtų gražinti tą dienotvarkę diskusijai, kad mums šiai dienai, kol mes įsigysim tam tikras priemonės ir kol mes jas galėsim naudotis, mums reikalingas papildomas alijanso arba kitų šalių, kurios turi tam tikrus pajėgumus didesnį dėmesys, tokiu būdu užtikrinant visą alijanso saugumą. Tai šiandien irgi vienas iš klausimų bus diskutuoti ir kaip mums bent jau trijų Baltijos šalių kariuomenių vadai mes turim atskirą sesiją, išnekėsimės ir bandysime ieškoti būdų.
1: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Seimas iš naujo svarstys prezidento vetuotas pataisas dėl draudimo į Klaipėdos uostą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Gitanas Nausėda sako, kad leidimas įplaukti tokiems laivams prieštarautų konstitucijai, kuri draudžia masinius naikinimo ginklus Lietuvoje. Prezidentas siūlo Seimui nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos uostą draudžiama visais atvejais, tačiau laivų su branduolinėmis jėgainėmis atveju palikti išimtį, kai tai neprieštarauja valstybės saugumui. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
3: Laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į uosto teritoriją draudžiama. Laivams su branduolinėmis jėgainėmis įplaukti į uosto teritoriją draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Prezidento Nausėdos teigimu, sąjungininkų branduolinio ginklo buvimas Lietuvos teritorijoje gali būti tinkama ir proporcinga atgrasimo priemonė siekiant apsisaugoti nuo priešiškų valstybių užpuolimo. Tačiau tam, kad ji galėtų būti teisėtai naudojama, reikėtų keisti konstituciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta galimybės, kad konstitucija gali būti keičiama. Rusijos kariuomenė pradeda 3 dienų branduolinių ginklų pratybas. Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad pratybose dalyvaus daugiau nei 65 tūkstančiai karių, bus naudojami beveik 8 tūkstančiai technikų.

0: technikos bei ginklų vienetų, įskaitant daugiau nei 200 raketų paleidimo įrenginių. Dalyvaus orlaiviai, laivai, branduoliniai povandeniniai laivai, taip pat bus išbandytos balistinės ir sparnuotosios raketos. Branduolinės pratybos rengiamos prieš kelis mėnesius žlugus paskutiniai Rusijos ir Jungtinių valstijų branduolinių ginklų sutarčiai. Amerikiečių leidinio The Financial Times šaltiniai teigia, kad Kinijos lyderis Si Jinpingas per susitikimą su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad Vladimiras Putinas ilgainiui gailėsis dėl invazijos į Ukrainą. Kaip teigiama, Trumpas taip pat pareiškė, kad Rusijos, Kinijos ir Amerikos lyderiai galėtų bendradarbiauti prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurį jis dažnai kritikuoja dėl jo požiūrių politizuotų sprendimų ir priešiškumo Amerikos interesams. Teismas taip pat yra išdavęs Putino arešto orderį dėl neteisėtų Ukrainos vaikų deportacijų. Po aukštalipio žūties Vilniuje dalis aukštalipių ir saugos specialistų svarsto, kad Lietuvoje skubotai ir neatsakingai organizuojami kursai. Vilniuje aukštalipių dirbantis Jonas Babravičius sako, kad darbdaviai stengiasi kuo greičiau įdarbinti specialistus, nes jų trūksta.
1: Įmonės verčiasi per galvą, bandydamos patenkinti užsakymus. Darbdaviai gali būti kai kurie užmerkia akis, kai kurie tiesiog konkuruoja. Yra kepami pažymėjimai aukštalipio. Darbas, kuris yra pramoninio alpinisto, apie tai tikrai nieks nemoko. Tie kursai yra šlykščiai figūs, ten yra formalumas vykdomas. Dabartinis atestatas, jis neturi termino.
0: Aukštalipys Jonas Babravičius. Aukštalipių asociacijos prezidentas Darius Simanavičius sako, kad problema ne kursai, o tai, kad savarankiškai dirbančių aukštalipių niekas neprižiūri.
2: Su didelė veikla, kai žmonės dirba, gaunasi patys už save atsakingi, bet dirba be šalmų, ant vienos virvės, kartais net paprašai, kad gertų savo profesiją, bet tada tas, kuris vadovauja, be jokios atsakomybės.
0: Lietuvos aukštalipių asociacijos prezidentas Darius Simanavičius. Šiuo metu Klaipėdoje 9 laipsniai, Šiauliuose 11, Vilniuje, Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15. Šiandien vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra 16-21, vakaruose kai kur 11-15 laipsnių. 11:05.
3: Netrukus LRT klasikoje Bambergo simfoninio orkestro koncertas, kuriam šiandien diriguoja Herbertas Blumstedas. 98 metų dirigentas yra tikra gyva legenda ir mes branginame kiekvieną akimirką praleistą su mūsų garbės dirigentu. Viskas yra atliekama su nepaprastai gyvybinga energija ir persmilkta pakiliu entuziazmu. Taip savo dirigentą apibūdina Bambergo simfoninio orkestro muzikantai. LRT klasikoje praeitų metų gruodžio 13 dienos įrašas iš koncerto Bamberge, kur maestro Herbertas Blumstedas ves Bambergo simfoninį orkestrą. Pirmasis kūrinys programoje Liudviko van Bethoveno 4 simfonija B-dur. 9 Bethoveno simfonijas kitas dirigentas Feliksas Weingartneris taikliai pavadino muzikantų evangeliją. Jos rodo didelę formos evoliuciją nuo pirmosios, kuri iš esmės vis dar sekė Haidno modeliu, iki įspūdingo paminklo esančio tarp simfonijos ir oratorijos 9 simfonijos. 4 simfonija priklauso Bethoveno kūrybos viduriniajam laikotarpiu ir buvo sukomponuota 1860. Muzika lyg atkuria pirmosios ir antrosios simfonijų linksmą klasikinį charakterį, bet ji yra trumpesnė už dramatišką 3 simfoniją. Gal dėl to Robertas Šumanas ją pavadino jauna ir grakščia graikų mergele tarp 2 šiaurės milžinų. Nors, žinoma, ne visi muzikai palaiko tokį požiūrį, laikydami jį pernelyg supaprastintų. Taigi dabar ir kviečiu pasiklausyti Bambergo simfoninio orkestro, atliekant šią 4 Bethoveno simfoniją, diriguoja Herbertas Blumstedas.

Liudviko van Bethoveno 4. simfonija B dur ką tik atliko Bambergo simfoninis orkestras, diriguojamas Herberto Blumstedo, 98 metų švedų dirigento, kuris ir toliau aktyviai diriguoja. Kitas programos kūrinys – Žano Sibelijaus 5. simfonija S dur. 1914-aisiais pradėtas darbas Sibelijui vis sunkiau sekėsi, kolei muzikos rašymo procesas visai sustojo, praėjo daugiau nei 5 metai, kol jis baigė šią simfoniją. Na, o šis užrašas dienoraštyje atrodo paaiškina Sibelijaus dilemą. Vakaras su simfonija, temos išdėstymas. Šis svarbi užduotis mane mistiškai žavi. Tarsi dievas būtų numetęs mozaikos gabaliukus iš dangaus ir paprašęs manęs išsiaiškinti, koks yra jų raštas. Tai buvo laikas, kai Sibelijus buvo priverstas permastyti ir išsigryninti savo idėją, kuri pasuko gamtos keliu. Kompozitorius grįžo prie gilaus ryšio su gamta, kurį patyrė atšiaurioje, bet kartu ir gražioje Suomijos kaimo vietovėje. Neatsitiktinai jo dienoraščio įrašai apie darbą prie simfonijos kaitaliojasi su ekstazės kupinais aprašymais jo matytų laukinių gulbių. Taip pat savo dienoraštyje jis lygina simfoniją su upe. Ji gimsta iš įvairių upelių, kurie ieško vienas kito ir taip upė teka plačiai ir galingai link jūros. Pasiklausykim Žano Sibelijaus 5. simfonijos, ją dabar atliks Herberto Blumstedo diriguojamas Bambergo simfoninis orkestras.

Žano Sibelijaus penktąją simfoniją Esdur ką tik atliko Herberto Blumstedto diriguojamas Bambergo simfoninis orkestras. Girdėjome praeitų metų gruodžio 13 dienos įrašą iš koncerto Bamberge, kurio dar 30 dienų galite klausytis LRT radiotekoje. Šios dienos Euro radio koncerto programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: Aukštoji kultūra įmanoma ir nesukūrus technikos stebuklų. Tačiau ji neįsivaizduojama be tokių dorybių kaip gailestingumas, teigia Nyderlandų istorikas Johannes Heisinga. Ar aukštosios kultūros sąvoka dar turi prasmę šiandien? Kokį vaidmenį kultūroje vaidina kvailybė? Šiuos klausimus narpliojame su Heisingos vertėju, poetu Antanu Gailiumi. Paribio pokalbį klausykite šiandien 15:05 per LRT klasiką.
1: Tai, prie ko kiti kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Bohuslavas Martinų ir jo koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
2: Klasika.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda, prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Estijos gynybos pajėgos šiandien popietę paskelbė oro grėsmės perspėjimą pietų Estijoje. Pranešimus gavo ir Talino gyventojai. Gynybos ministras estų portalui Delfi sako, kad į Estijos oro erdvę įskrido dronas, kurį numušė gynybos pajėgos. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms šiandien prieš pat vidurdienį taip pat buvo įsiūstas pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Nacionalinės Latvijos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad į Latvijos oro erdvę įskrido vienas dronas. Latvijoje buvo pakelti NATO naikintuvai. Ryte prasidėjus paraiškų dėl paramos pirmajam būstui priėmimui, tam skirtų lėšų suma baigėsi per 10 minučių. Iš viso paramai buvo numatyti 5,5 milijono eurų. Tai vienintelė galimybė šiemet, kai valstybės paramą būstui įsigyti galėjo gauti jauno šeimo, žmonės su negale, vieniši tėvai ir kiti vargingiau gyvenantys žmonės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius teigia, kad sulaukta apie 1000 prašymų.
2: Ministerija, išnagrinėjus tos prašymus, savivaldybėm pateiks asmenų sąrašus, kuriems teisė nustatyti savivaldybės darbą galės pradėti. Iš to, ką skaičiuojame, matome, kad tai gali būti apie 300 prašymų, vidutinė subsidija yra apie 18 tūkstančių eurų. Asmenys pateikė prašymus, bet pateikimas nereiškia automatinio gavimo. Turi būti sutikrinti pagal reikalavimus, savivaldybės tam turės mėnesį laiko nuo to, kai ministerija savivaldybėms pateiks asmenų sąrašus.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius. Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 tūkstančiai eurų. Ketvirtadienį Seimui planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neeilinis parlamento posėdis. Vis dėlto jis tikisi, kad to neprireiks.
3: Kita savaitė nenumatė plenarinių posėdžių, tai mes turime pabaigti, nes jau mums liko tik tai 11 dienų šios sesijos. Skubos jau pusę metų. Kiek ta lėtoji skuba gali būti? Aš manau, kad viskas vyksta labai normaliai, ne vienam Seime buvę yra nenumatytų posėdžių, kad išspręsti tuos klausimus, kurie yra eigoje darbo. Tai ir šiuo atveju taip gali būti, bet gali ir jo neprireikti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų LRT įstatymo pataisų. Naujajame pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai ir generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Ukrainiečių režisierė Alisa Kovalenko sako, kad Rusijos kariai sistemingai naudoja seksualinį smurtą kaip karo ginklą, siekdami palaužti ukrainiečių pasipriešinimą. Ji viena pirmųjų Ukrainoje viešai prabilo apie Rusijos nelaisvėje patirtą seksualinį smurtą. Pasak Kovalenko, dėl gilios stigmos apie savo patirtis liudija tik kas dešimtas nukentėjęs žmogus. Tačiau tai jos teigimu labai svarbu tiek gyjant po traumos, tiek siekiant teisingumo.
4: Išanalizavę daugybę liudijimų, galime pasakyti, kad tai visiškai sisteminis dalykas ir priemonė, kurią Rusija naudoja tam, kad mus palaužtų. Tai ne tik seksualinis smurtas.

0: bet ir kankinimai. Žmonės, kurie tai išgyvena, jaučiasi labai giliai pažeminti. Daugelis net nežino, kaip apie tai kalbėti. Be to, mūsų visuomenėje žmonės dažnai nenori to girdėti. Todėl privalome nutraukti šią tylą, kad žmonės būtų pasirengę išklausyti šias istorijas. Kalbu ne tik apie gailestį, bet ir apie paramą. Nukentėjusiems svarbu pajusti empatiją, o ne tik girdėti. Mums labai gaila.
1: Ukrainiečių režisierė Alisa Kovalenko. Pernai Ukrainoje priimtas įstatymas, pagal kurį su karu susijusi seksualinį smurtą patyrę žmonės gali siekti kompensacijų. Šiuo metu tokių žmonių užregistruota daugiau nei 1000. Jungtinių tautų stebėjimo misijos Ukrainoje ataskaitoje skelbiama, kad beveik 90% moterų ir vyrų, tiek civilių, tiek kariškių, nelaisvėje patiria įvairias seksualinio smurto ir kankinimų formas. Šiuo metu Klaipėdoje 10 laipsnių, Panevėžyje, Šiauliuose 13, Vilniuje 15, Alytuje, Kaune 17. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 18-23, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
2: Nauja plokštelė.

Šis nuostabus albumas tai ne tik pagerbimas keturioms kompozitorėms, kurias per pastaruosius 15 metų spėjome pažinti ir pamėgti. Jis taip pat įspūdingo fortepiono grojimo šventė, padedanti atskleisti nepakankamai įvertintus jų muzikos aspektus, ypač jų nepakartojimą, meistriškumą ir talentą. Taip naujausia pianistės Claire Huansi albumą apibūdino kritikai BBC Music žurnale. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidoje karaliaus moterų kompozitorių vardai ir jų kūriniai. O kas geriau, jei ne moteris gali pakomentuoti kitų kompozitorių darbus? Tik kita kompozitorė moteris. Tad po keletos minučių prie manęs prisijungs kompozitorė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Raminta Šerkšnytė. Bet pradėkime nuo pačios pradžios. Pianistė Claire Huansi ne tik puikiai interpretuoja įvairių klasikų kūrinius, bet ir kuria savo ryškų atlikėjos veidą. Nors iki šio muzikinio albumo jau buvo išleidusi dar 17 tokių, tačiau šis mano manimu tapo pačiu ambicingiausiu ir gal net asmeniškiausiu pianistės projektu. Moteris atlieka moteris, keturias įspūdingus kūrinius komponavusias kompozitorės, kurioms gyvenimas nepagailėjo iššūkių. Kaip sakė pati pianistė, šių moterų patirtas realijas sunku įsivaizduoti bet kuriai šio laikiniai meno srityje dirbančiai atlikėjai. Štai laidos pradžioje klausėmės Amy Beach opuso Vienišos motinos lopšinį. Kompozitorė, vadinama Amerikos kompozitorių dekane, buvo pirmoji amerikietė, pasiekusi sėkmę kaip didelio masto meninės muzikos kompozitorė. Ištekėjusi už žinomo chirurgo, kuris apribojo jos viešus pasirodymus iki dviejų labdaros rečitalių per metus, ji visą dėmesį sutelkė į kompoziciją ir atkakliai mokydamasi savarankiškai įsisavino orkestruotės meną. Florence Price susidūrė ne tik su moters diskriminacija, bet ir rasinė nelygybė. Kartą dirigentui Sergejui Kuzevickiui moteris rašė: turiu du trūkumus, esu moteris ir mano gyslose teka šiek tiek juodaodžių kraujo. Norėčiau, kad mane vertintų tik pagal nuopelnus. Tačiau ji pasiekė savo ir tapo pirmąją afroamerikietę, kurios simfonija buvo atlikta didelio orkestro. Štai Felikso Mendelsono sesuo Feni ko gero prilygo jam intelektu ir muzikiniu talentu, tačiau Prūsijos aukštuomenės visuomenės normos neleido jai profesionaliai užsiimti muziką. Kol Feliksas keliaudavo po pasaulį, Feni buvo pasmerkta namų ruošos darbams ir savo namuose rengdavo sekmadienio koncertus, o daugelis jos kūrinių iš pradžių buvo išleisti brolio vardu, kad būtų užtikrinta, jog jie apskritai bus išgirsti. Moteris visą gyvenimą jautė kartėlį, kad brolis galėjo laisvai rinktis muzikos karjerą ir nekartą laiškuose ją minėjo, kad jei būtų gimusi vyru, būtų tapusi ambicingu kompozitoriumi. Na, o Klara Vyk vėliau Šuman buvo bene žymiausia 19 amžiaus muzikė, gyvenusi dviejų vyrų – savo tėvo Frydriko Vyko ir vyro Roberto Šumano šešėlyje. Būdama vunderkinde, kuri dar nesulaukusi paauglystės, koncertavo po visą Europą, Klara buvo pagrindinė šeimos maitintoja savo 8 vaikams. Nepaisant savo meistriškumo, ji kovojo su to laikmečio moterų nepykantos įsisavinimu ir savo dienoraštyje rašė: kadaise tikėjau, kad turiu kūrybinį talentą, bet atsisakiau šios minties. Moteris neturi trokšti komponuoti. Dar niekada nebuvo nė vienos, kuri sugebėtų tai daryti. Ar turėčiau tikėtis, kad būsiu ta vienintelė? Gaila, kad šios moteris gimė ne tuo, o gal kaip tik tuo laiku, ir džiugu, kad atlikėjai siekia, jog jų vardai nenugrimstų praeitin. Tad pasiklausykime dviejų Klaros Šuman kompozicijos 4 charakterinės pjesės opus 5 dalių, po kurių sugrįžkime į pokalbį su šių laikų viena ryškiausių lietuvių kompozitorių Raminta Šerkšnyte.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo klaros šuman kompozicijos keturios charakterinės pjesės opus 5 dalys. Na, o aš jau nekantrauju pradėti pokalbį su šiandienos mano viešne, kompozitore Raminta Šerkšnyte. Labas rytas, laba diena.
1: Sveiki.
0: Labai džiugu, kad jūs pati kaip kompozitorė atėjote pakalbėti apie kitas moteris kompozitorės. Ir man atrodo, kad tai yra opus klausimas ir labai diskutuotinas dabar klausimas apie moteris kompozitorės, moteris dirigentės. Ir jūsų manimu, kodėl prireikė tiek daug laiko, kad tokios kūrėjos kaip, pavyzdžiui, Fanny Hensel ar Florence Price būtų ištrauktos iš kažkokių tai archyvų, istorinių dulkių ir taip pat dabar gal net labiau angažuojamos?
1: Manau, kad iš tikrųjų istorijoje yra daug klaidų ir muzikos istorijoje taip pat. Ir turbūt todėl, kad labai skiriasi sklaida muzikos, kuri buvo iki interneto ir dabar, nes jeigu prisimintume, kokie būdavo seniau laikai, tai pavyzdžiui, muzika, jeigu ji nėra, neturi leidėjų, jos nebuvo galima tiesiog išgirsti, o aš sakyčiau, kad toks lūžis turbūt prasidėjo nuo kokių 2000-ųjų galbūt metų, kai jau vis labiau žmonės galėjo pradėti turėti internetą ir jau tikrai informacija labai stipriai pasiekiama. O šiaip bendrai žiūrint, tai aišku, kad istorija yra negailestinga labai daugeliui moterų, ne tik tai kompozitorių, bet ir kitų menininkių ir rašytojų, todėl, kad buvo na, visiškai kita sistema, kuri buvo iki 20 amžiaus, iki 20 amžiaus vidurio. Žodžiu, buvo visai kita šeiminė situacija, moteris gimdydavo labai daug vaikų, dalis ir mirdavo be gimdydamos ir gyvenimo trukmė buvo visai kita ir na, deja, bet daugelis moterų užėmė visuomenį labai na, nedidelį vaidmenį. Tiesiog istorinės tokios aplinkybės negailestingos lėmė tai, kad deja, tik dabar atsigrėžimą ir tikiuosi, kad bandoma ištaisyti tikrai šitas nedovanotinas istorinės klaidas.
0: Iš tiesų, net pavyzdžiui, pažvelgus ar į savo kolegas, arba pavyzdžiui tuos pašnekovus, kurie ateina į vairias laidas, vis tiek kol kas dominuoja vyrai. Aišku, nereikia sakyti, kad jų nereikia, gingdė, bet pusiausvyra visgi dar nėra 50-50, mano manimu.
1: Bet aš norėčiau pasidžiaugti iš esmės Lietuvos situaciją. Kiekvienoje šalyje yra vis kitokia, bet Lietuvoje, aš manau, yra tikrai stiprus matriarchatas ir manau, kad mes galbūt net tikrai išsiskiriame tarp daugelio šalių ir kultūroje ir mene, jeigu taip pasižiūrėtume netgi, kas dabar vadovauja pagrindiniam muzikos įstaigom, ar Lietuvos operos ir baleto teatrui, Lietuvos filharmonijai jau 20 metų, galiausiai Lietuvos muzikos ir teatro akademijai. Tai yra moteris. Lygiai taip pat moteris Zita Bružaitė ilgą laiką vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungai, taip pat muzikos informacijos centro dažniausiai yra vadovės. Taip kad Lietuvoje galbūt mes turime tą 50-50%.
0: Bet jūs dar palietėte tokį opų klausimą ir opę dabar temą apie diskotekas, aišku, čia perkeltinė prasme apie vaikų gimstamumą. Ar tikrai vaikų atsiradimas taip maišydavo moteriams siekti karjeros? Aš net nekalbu apie tik muziką, aš kalbu apskritai, taigi buvo ir mokslininkės, buvo ir mokytojas, ir istorikės įvairiausių.
1: Čia priklauso turbūt nuo žmogaus organizacinių savybių, bet kita vertus seniau 200 metų atgal šeimos tikrai būdavo labai gausios. Ir jeigu ten 10 vaikų, kur pagalvokime, koks buvo Klaros Šuman gyvenimas ir kai dar dalis vaikų mirdavo, tai jos gyveno iš tikrųjų ypatingai sudėtingom sąlygom. Tai už tai Klaros Šuman fenomenas, nu, aš sakyčiau, kad tai yra stebuklas.
0: Iš tiesų, užauginti šitiek vaikų ir po to po vyro mirties toliau tęsti karjerą.
1: Taip, bet jos pačios tiesiog gabumai, kūriniai, na, pritrenkiantis, galiu tiek pasakyti. Talentas, jie tikrai geniali.
0: Claire Huansi pasirinko savo albume 4 kompozitorės, 4 moteris, tame tarpe ir Klara Šuman, ir jau mano minėta Fanny Hensel, ir Amy Beach, ir Florence Price, ir jų patirtys labai skirtingos, aš jau jas pristačiau laidos pradžioje. Jums, kaip moteriai, kaip kūrėjai, kuri labiausiai rezonuoja istorija?
1: na, kiekvienos istorija yra kitokia ir čia net nematyčiau prasmės kažkaip lyginti, bet jeigu vat į kūrybą žvelgiant, tai man tikrai Klaros Šuman kūryba yra pati artimiausia ir todėl, kad be galo turtinga pati muzika, be galo daug įvairiausių niuansų, be galo turtinga, tai tikrai geneli moteris buvo.
0: Iš tiesų labai įdomu būtų nukeliauti, ar ne, jos kasdienybę ir tą rutiną, nes visgi reikia ir sugebėti toliau treniruotis, ar ne, ir repetuoti, ir sėdėti prie fortepijono. Reikia rasti laiko, kada kurti, reikia rasti laiko, kada apganėdinti savo vyrą, kuris kuo toliau, tuo labiau ėjo iš proto ir tikrai nepadėjo, manau, jai gyvenime. Ir dar kaip ir kalbėjome apie gausią šeimyną, visus pamaitinti, užmigdyti, aprengti, sušukuoti ir taip toliau. Iš tiesų būtų labai įdomu net ir pasimokyti, kaip tą dieną galima sudėti, bet šiuo kartu mes pasiklausykime ne Klaros Šuman, mes jau girdėjome jos kūrinio intarpą, o pasiklausykime dviejų Fenės Mendelson kaprizo bemol dalių ir vėl sugrįžkime į mūsų intriguojantį ir įdomų šiandienos pokalbį su kompozitore Raminta Šerkšnyte.

0: Klausėmės kompozitorės Svenės Mendelsohn kaprizo bemol dalių, na, o mes su Raminta Šerkšnyte, kompozitorė ir labai įdomi pašnekovė, gildenome toliau tokią ganėtinai feministinę šiandien laidos temą ir pakalbėkime apie jūs. Istorija yra gerai, kitos moterys gerai, bet aš noriu ir su jumis pabendrauti. Ir kai jūs pati pradėjote savo kaip kompozitorės kelią, ar jautėte lyčių nelygybę arba kažkokį tai atstumimą ar išskirtinumą, kad esate moteris kompozitorė?
1: Na, aš iš tikrųjų taip juokaučiau, kad aš tą kompozitorės kelią pradėjau būdama 7 metų ir tada aš tikrai mažiausiai tuo rūpinausi ir apie lyčių nelygybę. Tiesiog man tai buvo tiek natūrali raiška kūrybinė. Aš pirmoje klasėje ir pareiškiau, kad aš būsiu kompozitorė ir rašytoja. Labai tvirtų tonų pareiškiau visiems, nes kadangi dar labai mėgau rašyti knygas.
0: 7 metų žmogus štai va rašo knygas.
1: Tai aišku, jos kažko labai priminė turbūt daug ir Lindgren knygų, tiesiog tai, ką skaičiau, o pirmieji kūriniai turbūt daug ko priminė Mozarto. Tiesiog tai, ką girdėjau, ką skaičiau, jis man buvo artima, aš tą turbūt kažkiek mėgdžiau, bet tai man buvo, na, toks kaip ir kelias. O toliau jau paauglysės metais, aišku, jau pradėjo keistis ta pati kūryba, jau rašymas kažkur literatūros jau į antrą planą nuėjo, į pirmą planą iškilo muzika, tai ir grojimas, ir teorija, ir supratau, kad, na, reikia labai daug mokytis, norint būti profesionalu šitoj srity. O taip, aišku, tam kūrybiniam kely buvo ypač pradžio tikrai labai, labai, labai visko, bet aš taip nesigilinau, kaip kas ten kam atrodė, man buvo labai svarbu, kad šeima labai palaikė, o paskui jau vėliau tiesiog laimėj vis tekdavo sutikti keletą žmonių, kurių nebuvo daug, bet kurių palaikymas buvo labai svarbus ir stiprus. Man pasiekė, kad aš studijavau akademijoje pas profesorių jau amžiną atilsį Osvaldą Balakauską, kuris tikrai niekad neskirstė jokios kūrybos pagal lytis ir šis klausimas jam iš esmės buvo turbūt visiškai svetimas ir kuris buvo tiek aukštos kultūros, kad aš ne vieno karto neišgirdau, kad jis kažką būtų pasakęs.
0: Kažkokį, žodžiu, palyginimą.
1: Jo, ar palyginimą, tai to tikrai ne, tai čia tiesiog

0: tiesiog aš manau, kad aukštos kultūros žmogus niekada neskirsto meno pagal lytis, ne, nes ir vyrai, ir moteris gali būti ir jautrus, ir fiziškai nejautrus, šiai yra per labai platum. Tai va, o paskui dar gyvenime irgi teko sutikti, vis kars nuo karsto atsirasdavo žmonių labai entuziastingų mano muzikos atžvilgių, tai esu labai dėkinga profesoriui Donatui Katkui. Paskui po keletą metų tikau Gidoną Kremerį, su kuriuo labai daug bendradarbiavome. Dar vėliau sutikau Mirgą Gražinytę, Giedrę Šlekytę ir dar daug kitų, kurių dabar jau, na, turbūt neišvardinsiu visų.
1: Mes visus juos paminime mintyse.
0: Taip, taip.
1: O ar nebuvo, pavyzdžiui, jūsų kelyje, na, tas kelias tikrai ilgas, įvairus, labai gražios, puikios muzikos prirašyta, bet ar nebuvo tokių momentų, kada galvot, Raminta, nu ko aš čia dabar einu, jėtų, nereikia man tos kūrybos, gal aš atsigrėžiu į rašymą, gal bus lengviau?
0: Aišku, kad tų minčių buvo ir būna visokių, nes iš tikrųjų reikia labai stipraus tokio vidinio tikėjimo ir ypač, na, mokantis akademinį, su metu beveik ketvirto kurso atlikimų, nu, faktiškai nebuvo jokių, arba geriausiu atveju ten, nu, pasusiorganizuoji studentiškus atlikimus. Taip. Ir dar buvo laikas iki interneto, tai vėl buvo labai sunku įsivaizduoti kažkokią plėtrą, kaip toliau kas. Mhm. Tai visą laiką tos baimės buvo tikrai daug ir tokių klausimų, kam to reikia, tai ar negalima kažkaip paprasčiau gyventi, bet yra vienas, manau, esminis dalykas, tai yra idėjos, kurios man neleidžia ramiai gyventi ir toks atsiranda tada toks sąžinės graužatis, kad jeigu aš negyvensiu, dinsiu kažkokių idėjų, man bus savo sunku atleisti. Tai vat toks vis tik idėjos yra va tas vėly, kur aš matau tame prasme ir kartais labai apsidžiaugiu, jeigu, nu, atsiranda paskui klausytojai, kurie tai nori klausytis, ar atlikėjai, tas irgi suteikia, bet kažkaip aš geriau pasijaučiu, kai įgyvendinu. Tai va čia ir yra tas toks gal net ir pagrindinis apdovanojimas, kad, nu, kažkur giliai viduje jaučiu tame prasme.
1: Savyje tiek tokį didelę jėgą, kad jinai tiek varytų jumis ir neleistų sustoti.
0: Man tiesiog iš tikrųjų gaila idėjų kaip o tokių, kurie su manimi, ir jeigu jie surezonuoja, tada kažkaip, nu, atrodo, tada neveltui, tada kaip ir atsiperka tos kūrybinės kančios.
1: Jūs sakėte, jeigu žmogus yra labai išsilavinęs, jeigu jisai yra atviras, ar ne, gyvenimui ir muzikiniam horizontui, tai jis neskirsto vyrišką, moterišką. Taip, taip. Bet tarkime, jeigu jūs nežinotumėt, kieno skamba kūrinys, ar ne, moters ar vyro, ar jums pavyktų skirti, kur yra moteriška arba vyriška kūryba?
0: Manau, kad ne. Nes aš galvoju, jeigu vat, leisiu kas paklausyti, sakykime, nu, žmonės, kurie nežino visiškai muzikos istorijos, ir reikėtų vat, Klaros Šuman kūrinys ir Frederiko Šopeno. Mhm. Tai aš manau, kad yra tikimybė turbūt, kad pasakytų, nu va, ten tai turbūt jau moteris apie Šopeną.
1: Taip, tai turi.
0: Ten tokia lyriška, taip. O vat, Klaros Šuman ten ir jėga jaučiasi. Tai aš manau, kad tai labai, aš manau, daug labiau priklauso nuo žmogaus temperamento. Melancholikai kaip taisyklė yra jautresni negu kokie cholerikai galbūt. Taip. Ir nuo kultūros, nuo šeimos auklėjimo, nuo labai daug dalykų, na, aš tiesiog susižavėčiau žmogum, kuris taip mokėtų atskirti iš kelių natų ar grojimo ar kūrybos ir pasakytų drąsiai, va čia moters, o čia vyra.
1: Bet tai reiškia, nei vienas nėra nusileidžiantis vienas kitam, turime
0: aš manau, kad tikrai ne.
1: Tai mes iš savo ruoštų ir pasiklausykime dar vienos kompozitorės, Florence Price, opuso Juodoji fantazija numeris 2 gemol, ir dar kartą sugrįžkime į mūsų pokalbį.

0: Laidoje Nauja plokštelė šiandien kalbamės su kompozitore Raminta Šerkšnyte, klausomės moterų kompozitorių muzikos ir įdomiai diskutuojam apie lyčių lygybę ar nelygybę, apie kūrybą ir kalbant apie sunkumus, va čia šiandien tokia, nežinau, kažkokia liūdna mano pusė, nemažiau svarbi pagalbos ranka. Ir va, pavyzdžiui, jūs minėjote irgi žmonės kaip ir Donata Katko ar ne, ar kitus taip, jūsų kolegas, kurie jums jūsų reikiamų momentų atėjo. O jūs pati, ar yra buvo tokių momentų, kada pamatėt, pavyzdžiui, kolegę, kokią moterį, kompozitorę, gal dainininkę, gal dar kitos ryties atstovę ir jūs buvote ta ranka, kai reikėjo labai padėti?
1: O geras klausimas. Ne, man visą laiką, kai atrodo, kad yra talentingas žmogus, kad reikia paremti, kartais galbūt net užtenka net kelių žodžių, kad ir prieiti ir pasakyti, kartais ir tai gali būti labai labai veiksmingai, bet pagalvokim, kad jaunam amžiui tuo metu, kai ten 20 metų labai įsidėmė, kas ką sakė, paskui jau gali nereaguoti, kai kuo vyresnis, bet arba taip pat parašyti kažkokį atsiliepimą ar kažkur paminėti, man atrodo, tas moralinis palaikymas yra labai labai svarbu ir gerų dalykų, apie juos reikia kalbėti ir nepraleisti.
0: Iš tiesų labai sutinku, nes kartais, žinot, kyla toks klausimas, na tarkim, padainuoji kokį koncertą ar dar kažkokį tai darbą padarai ir tyla.
1: Taip.
0: Bet tada supranti, kad tai yra mūsų lietuviškas mentalitetas, jeigu nieko blogo nesakė, žino, kad gerai. Nemanot, kad tai būna.
1: Aš nepasakyčiau, kad čia yra tik lietuviškas mentalitetas. Aš galiu pasakyti, kad tas pats yra ir kitose šalyse. Pavydas yra bendras bruožas visam pasaulį. Bet galbūt yra kitas dalykas, kad, sakykime, vat, jeigu aš palyginčiau Amerikos ir Lietuvos publiką, yra šalis, kur žymiai atviriau reiškiamos emocijos, atviriau dalinamas. Lietuviai šiuo aspektu tikrai išsiskiria tokiu uždarumu ir nekalbumu ir labiau kalba apie tai, kas blogai.
0: Tikrai pabrėždami netgi, tai
1: jo,
0: gerai
1: taip,
0: pabrėždami.
1: Negu kad tikrai dar dėja nėra įprotis ir vis tik pasakyti tai, kas yra gerai, o kaip tik tų gerų žodžių kartais labai, labai, labai reikia, ypač tokio kūrybinio kelio pradžioj.
0: Ir ne tik pradžioj, apskritai, menininkai jautrų žmonės ir jiems tos
1: taip,
0: žodis reikalingas.
1: Taip, nes tai yra atsakomoji reakcija ir jeigu tu susiduri tyla, aš su ta tyla esu begalę kartų susidūrus, irgi galiausiai supratau, kad tai yra geras ženklas.
0: Taip, po ilgai nesuprantama.
1: Ir lengviau reaguoju, bet aišku, tuo pradžioj tai tiesiog atrodo, kad tampi ir nematomas. Ir
0: Kodėl ta tyla, ar ne? Kodėl
1: jo, ir tai nėra jauku, nes vis tiek, na, kūryba, muzika, visą laiką tai yra dalinimasis su kažkuo ir ta kapų tyla, jie, aišku, yra slegianti pakankamai.
0: Ir jūs užsiminėt apie Ameriką. Ir va čia man labai įdomus fenomenas, nes mūsų moterys kompozitorės, tiek jūs, tiek Žibuoklė Martinaitytė, Narbutaitė, išėjo į šitą tikrai labai plačią rinką. Kuo mūsų moterys kompozitorės taip sužavėjo klausytojus už Atlanto?
1: Na, čia jau būtų klausimas būtent klausytojams už Atlanto, bet aš manau, kad čia tik mano tokia asmeninė spėlionė, kad iš tikrųjų mes Lietuvoje kaip neturėjome tokio labai tokių kompozitorių autoritetų, kurie darytų labai didelę įtaką ir diktuotų savo sąlygas, kaip reikia rašyti, nes pavyzdžiui, nepaslaptis, kad buvo ypač po antro pasaulinio karo, kai kur labai stiprios avangardinės tendencijos, kaip, sakykime, ar Vokietija, ir Prancūzija, ir Kamo mokykla. Tai šiuo atveju Lietuva toks šiek tiek pakraštys, mes galėjome, buvome savo sielai turbūt nepaisant okupacijos laisvi žmonės. Ir nebuvome nei dėmesio centre, o kai nesi dėmesio centre ar nepriklausai kažkam, tu turi daug vidinės laisvės. Kai tuo tarpu, jeigu ten tave būtų nuorodos, na, visiškai kaip kitai. Ir aš manau, kad va tai gimė iš vidinės laisvės ir galiausiai muzika pradžioj buvo rašoma tokia, na, nepasakyčiau žodžio saviraiška, bet kaip idėjų gyvendinimas, kaip tas buvimo savo tapatybės kūrimo. Ir vėl aš manau, kad va čia ta Baltijos aplamai šalių, va ta tokia vidinė laisvė ir ji davė labai daug savo tokiam autentiškumui, formavimuisi ir galbūt, aš manau, tai yra to ieškoma. Visą laiką turbūt patraukia žmonės, kurie originalus, kurie kalba kitaip negu kai visi. Ir kita vertus, galbūt kai kuriuose šalyse mes galime labai nepritapti, bet yra, sakykime, Amerika demokratinė šalis, kur įvairiausi, ypač jeigu kalbant apie New Yorko publiką, įvairiausi žmonės ir ten tiesiog ieškoma žmonių, kurie yra autentiški ir šiuo atveju, aš manau, ir Onutė Narbutaitė, ir Žibuoklė Martinaitytė yra suformavusios savo tokią autentišką kalbą, kuri na, nepalieka abejingų, ji gali patikti, gali nepatikti, bet tai nėra kažko mėgdžiojimas, o originalas visada geriau negu kopija.
0: Ir jūs, Raminta, taip grįžimą nevedate vis prie kitų klausimų, jūs kalbate apie autentiškumą.
1: Taip.
0: Ir šiais laikais, na, apie autentiškumą mes tiek jau kalbame. Mes kalbame apie moteris, dirigentės, kompozitorės, ar apskritai apie moterį kaip moterį ar neįvairiose karjerose. Mes kalbame apie ir homoseksualus. Mes kalbame apie spalvų skirtumus. Nu, mes labai daug kalbame. O jums netrodo, kad va tas pernelyg didelis eskalavimas to ale išskirtinumo priverčia kaip tik tą išskirtinumą nepamėgti, o kitokią turėti atvirkštinę reakciją?
1: Aš manau, kad dabar kalbama tik pastaraisiais metais vis tik tai daugiau. Jeigu pasižiūrėtume, kas buvo kalbama prieš 20 ar 25 metus, tai tas kalbos buvo kitokios. O jeigu taip atvirai, tai aš tų kalbų nelabai ir klausiau. Nes mane tai nelabai ir domina ir man tiesiog tai yra gana tolima, tai aš kažkaip ir nuo feminizmo, nuo visko lieku labai toli, man tiesiog, man visada yra įdomu žmogaus autentiškumas, kūrybiškumas, kažkas kas tikra, o kur čia klijuojami kažkokie prekiniai ženklai ar kažkokios skambios paraiškos, bet reikia žiūrėti esmė, kokia kūryba, koks menas, o visa kita yra na, kažkokie purslai aplink.
0: Nėra tik tuščios kalbos.
1: Taip, kalbos dažniausiai kalbom ir pasibaigia.
0: Kad ir kaip norėčiau aš pratesti mūsų pokalbį, dėja, mūsų laikas yra labai ribotas ir dar norisi pagroti paskutinį kūrinį, bet paskutinis toks pamąstymas. Tikrai manau, kad šiandien klausosi mūsų ne viena moteris.
1: Taip.
0: Ir galbūt kažkuri moteris, o gal kažkurios moterys yra dabar savo gyvenimo kryžkelėje. Kaip jūs padrasintumėt tą jauną, o gal visai ne jauną moterį, kad jinai išdrįstų pasirinkti tai, kur yra jos širdis?
1: Na, su krizėm ir kryžkelėm turbūt susiduria daug žmonių. Ir gal krizė nėra savaime blogas dalykas, nes kiniečių kalboj žodis krizė reiškia ir galimybė, man atrodo. Tai žodžiu, kad tai yra natūrali reakcija tai, kas vyksta. Tai krizės įvyksta ir asmenės ir dėl daugybės įvairiausių priežasčių, bet aišku, tai yra laikas tada pareflektuoti ir pamąstyti ir man atrodo, reikia tuo metu atsakyti į esminį klausimą, kas man iš tikrųjų svarbu ir kas man teikia prasme.
0: Aš labai dėkuoju, Ramintai, žinokit, negalite jūs matyti mano akių ir veidą, bet man taip įdomu klausytis, kaip ši moteris, kompozitorė, kūrėja, menininkė pasakoja tokia didelė iš tikrųjų dalyje išmintį ir man atrodo, taip rezumuojant šiandien, tai vienas dalykas, gerbiami lietuviai, negailėkime gero žodžio vieni kitiem, nes tai iš tiesų yra svarbu ir kartais gali tas vienas vienintelis žodis, taip, gal net apkabinimas arba šypsena, padėti išeiti iš tos krizės,
1: taip,
0: ką mes šiandien kalbėjome.
1: Taip, absoliučiai pritariu.
0: Taip, ir pasidžiaukim vieni kitais, nu kiek galime mes tylėti, nebetylėkime.
1: Pritariu.
0: Taigi šiandien mes su Raminta Širkšnyte, jūs mėlyjei klausytojai, jau paliekame, linkime puikios dienos, palieku jūs dar su vienu gražiu kūriniu ir primenu, kad įvairios įdomios laidos, gal netgi šitą laidą motivacijai norėsite paklausyti dar sykį, tai jinai jūs lauks LRT radiotekoje, na, o aš su jumis susitiksiu jau po savaitės naujos plokštelės laidoje. Taigi šiandien tariu, sudie.

0: Aukštoji kultūra įmanoma ir nesukūrus technikos stebuklų. Tačiau ji neįsivaizduojama be tokių dorybių kaip gailestingumas, teigia Nyderlandų istorikas Johannes Heisinger. Ar aukštosios kultūros sąvoka dar turi prasmę šiandien? Kokį vaidmenį kultūroje vaidina kvailybė? Šiuos klausimus narpliojame su Heisingos vertėju, poetu Antanu Gailiumi. Paribio pokalbį klausykite šiandien 15:05 per LRT klasiką.
1: Tai, prie ko kiti kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Bohuslavas Martinų ir jo koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šiandien apie vidurdienį Baltijos oro policijos misijos naikintuvas numušė į Estiją įskridusį droną. Pasak Estijos gynybos ministro, tai pirmas kartas, kai Estija pati numušė bepilotį. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos taip pat pranešė, kad vidurdienį į Latvijos oro erdvę įskrido dronas. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Tuo metu Lietuvos krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota ir pavojaus nėra. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu. Vaidai, kas daugiau žinoma apie drono numušimą Estijoje ir ar niekas nenukentėjo?
2: Ką tik pasibaigė spaudos konferencija, kur tiek Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras, tiek Estijos premjeras patvirtino, kad apie šitą įvykį, kad buvo tikrai dronas numuštas. Yra dėkojama partneriam Latvijoje, nes greičiausiai pirmieji fiksavo būtent Latvijai, kurie savo radarais ir perdavė informaciją Estam. Estai perėmė, taip sakant, sekimą iš to objekto ir dėkoja Rumunijos pilotam, kurių Rumunijos naikintuvas F-16 ir numušė šitą droną. Tai kiek dabar yra žinoma, tai vyko maždaug pietų centro regione Estijos ir tos nuolaužos yra nukritusios į sausumą, nors buvo skelbiama, kad tai įvyko virš ežero numušimas, bet nukrito į lauką, gana pelkėtoje vietoje, kaip dabar skelbiama, yra maždaug 30 metrų nuo artimiausio pastato. Kol kas apie jokius sužeistus arba nukentėjusius žmonės nėra jokios informacijos, greičiausiai tokių ir nėra. Tačiau žmonės yra kviečiami būti atsargus ir skelbti tik tai pranešti, jeigu pamatė kažką tai įtartino, bet jokiais būdais nesertinti ir tiesa yra išplatintas pareiškimas, kad šitas incidentas gali kartotis dar ir šiandien vakare.
1: Taip, ir Vaidai, Talino gyventojai gavo perspėjimus apie galimą grėsmę oro erdvėje, ar tu irgi gavai tokį ir kiek laiko praėjo maždaug nuo pranešimo iki žinios apie drono numušimą?
2: Taip, aš gavau, gyvendamas Taline, aš taip pat gavau šitą pranešimą, nors jisai buvo skirtas būtent pietų labiau regiono gyventojom. 12 valandą buvo išplatintas pranešimas, 12.55 buvo kitas pranešimas, kuris pasakė, kad pavojus praėjo. Maždaug per vidurį tarp 12 ir 12.55 ir buvo įvykęs tas numušimas, na, greičiau jisai arčiau buvo paskelbto pavojaus, sakykim, kad buvo išplatintas pranešimas ir už kelių minučių turbūt buvo įvykęs drono numušimas.
1: Ačiū tau, tai LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Priminsiu, Lietuvos krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota ir pavojaus nėra. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos labai rimtos provokacijos. Matulionis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, kad tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Lietuvos ambasadoriaus prie NATO Dariaus Jauniškio teigimu patarėjo žodžiai turi būti vertinami rimtai.
3: Paskutiniu metu stebime tokią tendenciją, kad Rusijos ta retorika Baltijos ypatingai šalių atžvilgių jinai aštrėja ir sunkėja. Ir aš manau, kad tai yra susiję be jokios abejonės su Ukrainos smūgiais į jų teritoriją. Iš jų dabar desperacijos, tam tikrų žinučių, matosi, kad jiem tikrai tas yra skausminga ir automatiškai tada, žinoma, reikia grasinti ir kitiem, bandant sumažinti tą paramą Ukrainai irgi iš vakarų pusės.
1: Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Seimas po svarstymo pritarė siūlymui uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų ar vyną. Pasak pataisų iniciatorių, alkoholinių gėrimų imitacija pratina jaunimą ateityje vartoti alkoholio turinčius gėrimus. Seime dėl šių pataisų liko dar vienas balsavimas, pakeitimai įsigaliotų nuo lapkričio. Šiuo metu Klaipėdoje 9 laipsniai, Šiauliuose 12, Panevėžyje 14, Vilniuje 15, Kaune 17, Alytuje 18. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių, nestiprus, bus 18-23, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
4: Alio, Lietuvos radijas Kaunas. sveikinu labai, linkiu užgimti kiekvieną dieną su naujom idėjom, o svarbiausia su laisvom. Agnė Ambrozaitytė, režisierė. Intermezzo.

0: Šiandien apie vidurdienį Baltijos oro policijos misijos naikintuvas numušė į Estiją įskridusį droną. Pasak Estijos gynybos ministro Hano Pevkuro, tai pirmas kartas, kai Estija pati numušė bepilotį orlaivį. Jo teigimu, greičiausiai tai buvo ukrainietiškas dronas nukreiptas į taikinius Rusijoje. Estijoje gyventojams buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos taip pat pranešė, kad vidurdienį į Latvijos oro erdvę įskrido dronas. Latvijos rytiniame pasienyje gyvenantys žmonės irgi buvo perspėti. LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
1: Greičiausiai pirmieji fiksavo būtent Latvijai, kurie savo radarais ir perdavė informaciją Estam. Estai perėmė, taip sakant, sekimą iš to objekto ir dėkojo Rumunijos pilotam, kurių Rumunijos naikintuvas F-16 ir numušė šitą droną. Tai vyko maždaug pietų centro regione Estijos ir tos nuolaužos yra nukritusios gana pelkėtoje vietoje, kaip dabar skelbiama, yra maždaug 30 metrų nuo artimiausio pastato. Kol kas apie jokius sužeistus arba nukentėjusius žmonės nėra jokios informacijos, tačiau žmonės yra kviečiami būti atsargus ir pranešti, jeigu pamatė kažką tai įtartino, bet jokiais būdais nesertinti ir tiesa yra išplatintas pareiškimas, kad šitas incidentas gali kartuotis dar ir šiandien vakare.
0: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras taip pat pranešė, kad po įvykio kalbėjosi su Ukrainos gynybos ministru, kuris atsiprašė už incidentą. Tuo metu Lietuvos krašto apsaugos ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota ir pavojaus nėra. Ministras Robertas Kaunas sako, kad droną Estijoje numušė iš Šiaulių pakilę NATO naikintuvai.
2: Numušė virš Estijos skrendantį droną naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro bazės, tai yra NATO oro policijos misijos naikintuvai, pakilę iš Lietuvos. Toks modelis Lietuvoje ir turi veikti.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Eidamas 92-uosius mirė kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras, tai pranešė Lietuvos kompozitorių sąjunga. Pasak jos, tai vienas ryškiausių Lietuvos kompozitorių, nenuspėjamas kūrėjas, nuolat stebinęs originaliais tradicinių žanrų formų rakursais bei savitais etninės ir šiuolaikinės muzikos deriniais. Feliksas Bajoras dirbo jaunimo teatre, dėstė Lietuvos muzikos akademijoje, vėliau buvo Lietuvos nacionalinio dramos teatro muzikos vadovas. Apdovanotas Lietuvos nacionalinė premija, vyriausybės meno premija bei kitomis premijomis ir Gedimino ordino karininko kryžiumi. Kompozitorius Mindaugas Urbaitis sako, kad Feliksas Bajoras buvo atstovas kartos, kuri originaliais kūriniais labai atnaujino ir praturtino lietuvių muziką.
3: Sakyčiau, Feliksas Bajoras išsiskyrė iš tos kartos visiškai savitų unikalių balsų. Tai, kas jį labiausiai galbūt išskyrė iš jo bendramžių ir kolegų, tai yra jo originalus požiūris į liaudies kūrybą ir net į liaudies kalbą, į tekstus, į tarimą, į ištarimą. Ir tas pasakojimas jo istorijos, o jis buvo vis tik pasakotojas, jo muzika turi tą naratyvą, istoriją, kažkokį pasakojimą turinį. Manyčiau, tai buvo labai ypatinga ir net tarptautiniam kontekste žiūrint į Felikso Bajoro kūrybą, jis išsiskiria kaip toks labai originalus reiškinys.
0: Kompozitorius Mindaugas Urbaitis. Pagerbimas ir atsisveikinimas su Feliksu Bajoru vyks Vilniuje, laidojimo namuose Olandų gatvėje, šeštadienį nuo 14 iki 19 valandos ir sekmadienį nuo 10 iki 13 valandos. Urna išnešama sekmadienį 13 valandą, laidojimas Vilniaus Antakalnio kapinių menininkų kalnelėje. Ikiteisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui. Tai agentūrai BNS patvirtino prokuratūra. BNS žiniomis įtarimai komikui Dominykui Klajumui dar nepareikšti, tačiau tai planuojama padaryti artimiausiu metu. Tyrimas pradėtas pernai vasarą dėl pasisakymų apie žemaūgių žmonės Klajumo tinklalaidėje, kurioje komikai juokėsi iš žemaūgių žmonių. Rodytų LRT projekte Ko nesakyti. Šiuo metu Klaipėdoje 10 laipsnių, Šiauliuose 12, Panevėžyje 15, Vilniuje, Alytuje 18, Kaune 19. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 18-23, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių. 15:05.

0: Kritinio poreikio nuosmukis, kritinio gebėjimo susidrumstimas, mokslo funkcijos pagėdimas – visa tai yra rimtų kultūros sutrikimų ženklai. Tačiau tas, kuris mano, kad nurodydama šiuos simptomus iš principo atremia negandą, nelemtai klysta. Mat dabar suskambas smarkus atsakas tų, kurie tarėsi esą būsimosios kultūros nešėjai. Bet mes nenorime, kad patikrintos žinios būtų keliamos į sostą ir spręstų, ką mums daryti. Mūsų tikslas – nemąstymas ir pažinimas, bet gyvenimas ir veikla. Johannes Heusinger, Rydeno šešėliuose.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai, prie mikrofono Donatas Puslys.
0: Ir aš neteisingai olandų kalbą kalbantis Paulius Gritenas.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Paribio pokalbiai, o su mumis šiandieną studijoje yra vertėjas, žmogus, kuris pagristai gali būti laikomas tokių autorių, būtent kaip Johannes Heusinger ar Tomas Manas, ambasadoriumi Lietuvoje, jų kūrinius lietuvių kalbą išvertęs Antanas. Anas Gailius. Sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
1: Tai pakalbėsime apie Heusingos idėjų aktualumą šiandien, pakalbėsime Antanai apie jūsų neseniai pasirodžiusią sonetų rinktinę Visi sonetai, kurią išleido leidykla Apostrofa. Tačiau pradėti norėčiau nuo tokio klausimo. Apskritai visai neseniai knygų mugėje turėjau diskusiją, ją moderavau, ir joje buvo klausimo apie vertėjų matomumą ar nematomumą šiandienos Lietuvoje. Galima iš tikrųjų vieni knygų lentynas dairantis pastebėti, kad dabar vis dažniau vertėjo pavardė atsiranda ir ant knygos viršelio, galbūt ir knygų apžvalgininkai savo laidose, apžvalgose vis rečiau pamiršta paminėti, kas išvertė tą knygą, nes dažnai yra iš karto einama prie autoriaus ir jo idėjų aptarimo ir to dabūna ups. Aš pats kažkada esu tokią grubę klaidą padaręs, vesdamas radio laidą ir po to visą mėnesį tiesiog raudonodamas iš gėdos vaikščiau ir atsiprašinėjau Rasos Drazdauskienės, kad nepaminėjau su Andriumi Navicku kalbėdamas, kad Čestertoną turim tik dėka jos. Kaip jūs matote, ar daugėja dėmesio pripažinimo vertėjam šiandienos Lietuvoje?
2: Labai sunku man būtų atsakyti į šitą klausimą, nes aš kažkaip specialiai tuo nesidomiu. Man pačiam žinomumo nestinga. Ir ne todėl, kad esu žinomas, bet todėl, kad tai savaime kažkaip pasidaro. Turi būti titulinėme viršelyje, žinoma, turi jis būti minimas, todėl, kad vertėjas yra, jūs neskaitote Heusingos originalo, jūs skaitote mane. Aš esu tas tarpininkas. Tai ir jisai kažkiek jau yra kitoks negu tai, ką rašė Heusinger, nes kiekvienas vertimas, kiekvienas skaitimas, žinome, yra jau interpretacija teksto, o vertimas tai reiškia ne tik tai, kad aš perskaitęs interpretavau, bet dar ir užrašiau tą interpretaciją. Tai, o šiaip aš nežinau, man sunku dabar būtų pasakyti, ar žinomumas vertėjų, sakykime, pavyzdžiui, jau vien tai, kad, gerai, nacionalinės premijos kol kas esu vienintelis kaip vertėjas, bet valstybinės premijose vis dažniau išgirstu vertėjai gavo. Tai reiškia didėja, jeigu iki pat ministrų tarybos eina žinia. Nežinau, man sunku pasakyti, bet to labai priklauso, man atrodo, ir nuo to, kas ką verčia. Jeigu tu verti Čestertoną, tai jau reikia, tai yra svarbu. Yra labai daug dabar išeina knygų, kur tas vertėjas, jis ir pats nelabai turbūt nori būti žinomas labai. Čia tokie klausimai, sunki diskusija, aš nežinau, man, tiesą sakant, man nelabai aktualus tas klausimas, ne tik tai kaip pačiam vertėjui, bet ir iš principo. Jeigu aš atsimenu, kai buvo, tai čia bet tai labai seni laikai, tiek žmonės negyvena, kai mes

0: vagoje dar rūpinomės, kad būtinai turi būti, nes vagoje ilgą laiką buvo tik tai kažkur antram postituliniam puslapyje. Vertėjo pavardė, tai šita žinoma yra nepadoru. O daugiau, tai kaip rašytojai, vieni žinomi, kiti nežinomi, taip ir vertėjai, man atrodo.
1: Užsiminė Donatas apie tai, kad jūs vertės Hausingą, to Tomas Manas yra jūsų sąraše. Klausimas turbūt, kuris dabar tie retai užduodamas, bet turėtų būti visai aktualus. Koks yra tas vertėjo santykis su pasirenkamom knygom? Ar vertėjas strategiškai masto, ką reikėtų išversti. Klausiu todėl, kad, tarkim, filosofijos lauke esu turėjęs diskusijų su Tomu Šinkūnu, su dar kitais žmonėm, kurie užsiminėjo šitais vertimais. Mes stokojam klasikinių veikalų, mes stokojam tų pamatinių veikalų ir atrodo, kad vertėjas yra būtent tas, kuris gali strategiškai užpildyti, gali pasirinkti, ko reikia mūsų tautai, mūsų kultūrai. Ar yra jūsų vertėjo karjera, yra toks pasišventimas kažkam, ką reikia užpildyti. Ar jūs esat užpildytojas tų spragų, kurias mes?
0: Sakyčiau, taip, jeigu tas šitą klausimą man būtumėt uždavę prieš 25, o gal 30 metų, būčiau sakęs tikrai taip. Tikrai taip, nes tada taip jaučiausi, kad kažkaip jaučiau tą, kaip ir atsakomybę už vokiečių literatūrą, kas čia eina. Bet laikai keičiasi, aš visai dėl to čia nepriimkit, kad čia nuoskauda. Laikai labai keičiasi, dabar didžiąją dalį visų klausimų sprendžia leidėjas, ne vertėjas. Kai buvo viena vaga ir dar tu dirbi vagoje, tai žinoma, reiškia, daug didesnė turi galimybę įtakoti būsimą planą, nors jis šiaip jau labai skurdus ir ten tada reikia galvoti, ką čia įkišti. O šiandien leidėjai sprendžia ir niekaip tu to nepakeisi. Su tuo pačiu, su Hausinga tas pats dabar su Tomu Manu. Aš seniai svajojau Rydieno šešėliuose versti, bet nebuvo leidėjai. Aš vienam, kitam, trečiam leidėjui sakai, neužsikabina. Jis taiga paskambina Rūdas Bėkštė ir sako, žinai, klausyk, yra tokia knyga, Rydieno šešėliuose. Gal tu galėtum mums ją išversti? Puiku. Tai, ir taip tada atsirado iš esmės dabar jau praktiškai visas Johanas Hausinga, išskyrus ten dar tą jo studiją apie tapybą, yra lietuviškai jau prieinamas. Tas pats su Tomu Manu, aš vaikščiojau ir visiems siūliau. Nežinau, kiek metų kalbėjau, kad naujas Budenbrokų leidimas yra reikalingas, nes labai senas tas kuris šiandien funkcionuoja, viskas svarkoja. Aš negaliu pasakyti, kad aš geriau padariau, tai čia tegul kiti sprendžia, nes kaip tik dabar, ką tik baigiau Budenbrokus. Tai tas pats, kažkada man Tomo Mano muziejaus direktorė sako, tu čia šneki, padarom tą naują Budenbrokų vertimą. Gerai, padarom. Džiugu, atsiranda galimybė, tai ta prasme, aš turiu savo strategijas, bet ar jos yra įgyvendinamos, nežinai. Tada buvo renginys tam pačiam Tomo Mano festivalyje, kur aš kažką ten turėjau kalbėti, pakalbėjau apie išrinktąjį poetiškai, sakykime, ir staiga man skambino leidėjai ir sako, čia man atėjo žinia, kad tu ten yra dar toks romanas. Nes nežino žmonės, to išrinktojo tai tikrai niekas nežino. Beveik niekas nežino, kas socialiai nesidomėjo Tomu Manu. Tai dabar verčiu išrinktai. Taip pasidaro. O su strategijom, tai sakau, šiandien strategijos negali tokios. Tai gerai, filosofinė literatūra leidžia viena arba dvi leidyklos. Tai dar jie gali dalinti, susitarti kažkaip. O beletristika leidžia tiek leidyklų, kad neįmanoma viena strategija. Aišku, kad mums vis dar labai trūksta visokios klasikos. Bet man atrodo, kad dabar trupučiuką prieš kokius 5-6 metus dar buvo mažiau domesio klasika negu dabar. Kad atsirado tas, kažkaip ir leidėjai pradėjo justi tą, kad klasikos reikia.
2: Viena iš minčių, citatų, prie kurios nuolat grįžtu ir vis apmastau, yra Johano Hausingos skirtis tarp aukštosios ir žemosios kultūros.

0: kultūros, ta skirtis visai atsikartoja mūsų visuomenėje, kai imama diskutuoti, kas čia yra ta aukštoji, kas yra galbūt žemoji kultūra, vieni sako, kad iš vis skirstyti nereikėtų. Heisinga sako, ar ne, kad aukštąją kultūrą gali sukurti ir be didžiulių technikos laimėjimo ir ten kažkios įspūdingos architektūros, bet jos nesukursi be tokių dorybių kaip gailestingumas. Kiek jūs pats manote, kiek ta skirtis tarp aukštosios ir žemosios kultūros yra aktuali mums šiandien, kaip visuomenė? Aš jau nebeklausiu, ar ne, ką Heisinga turėjo mintį, ką jis norėjo pasakyti, bet klausiu labiau, ką mes šiandien sudedam į kultūros sąvoką, nes vieniem tai yra tiesiog visa tai, ką žmonės daro, toks antropologinis požiūris. Kultūra yra viskas, ką vartoja, kaip rengiasi, kaip kalba, ir tada vertinimas kartais iš vis turi būti patraukiamas į šoną, ar ne, nes tai jau yra galbūt kažkokio tai bandymo primesti tam tikras vertybės, iš aukšto kritikuoti, neokolonializmas, na, visa ta kairiųjo, ar ne, ateina teorija. Iš kitos pusės, štai vat ir Tomas Manas ir kiti atstovauja to tokio kultūros kaip bildungs, kaip žmogaus tapsmo, ugdymo tradicija. Tai kaip jūs pats žvelgtumėt, kiek jums aktuali ta perskirą ir aukštosios kultūros sąvoka?
1: Na, pirmiausia, tai negali ginčytis, žinoma, kad visa tai, kas nėra natūra, yra kultūra.
0: Taip.
1: Ir ta labai gerai klausimas yra tos kultūros mastas, tos kultūros lygis. Aš kažkaip galvoju, kad ką nors tokio paklausė ir aš prisimenu, staiga man išlindo šiandien rytą iš atminties, labai sena istorija, nu, sena, reiškia, nepriklausomybės pradžios, 10-mečio čia buvo, kaip firma, kuris pasirenka lotynišką pavadinimą, Stella Mare, leidžia reklamą, aš nežinau, kiek metų, mane linksmino ir linksmino, Stella Mare, nu, nu ir tai yra skirtis tarp aukštosios ir žemosios kultūros. Nu, kiek ginčių pas mus vyksta, čia aš kalbu dabar, sakykime, dar vis dėlto apie tą aukštąją kultūrą, kiek ginčių vyksta, kaip rašyti užsieniečių vardus ir pavardes. Nu, jeigu mes šnekamąją kalbą, pagrindinis mūsų, taip sakant, instrumentas yra šnekėjimas, nu tai tada žinoma taip kaip tariam, nu nes niekaip, nu, bet jeigu mes galvojam, kad kultūra vis dėlto turi būti užrašyta kažkaip, nu tai tada tai tik tai taip, kaip jis rašosi, nes kitaip, kitas žmogus susitikęs radęs tam, parašykite, nežinau, Heisinga, nu parašykite, tai ką jis, nu čia ne tas žmogus. Tada, nu, tokia klausimė, man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra kultūros lygis ir aš manau, kad turi būti visa piramidė. Nuo tokių knygų, arba nu, mano atveju knygų, ar tokių dalykų, kurie yra, prisimenu, vedžiau vieną rytą šunį savo po žvėryną ir sutinku kaimynę, kuri, nu taip, jinai inteligentiškas žmogus ir jinai sako, o, labas rytas, bet kokią knygą jūs išvirtėt? Kokią knygą išvirtėt? Skaitau, nesiskaitau. Sakau, tai kokią? Ir taip, nu, įsivaizduodamas, pakankamai išsilavinęs žmogus, nu ką, nu, gal Marija Stuart, mano, neseniai buvo išversta, gal Marija Antuanetė. Nu, taip, tai jau irgi pakankamai aukšta kultūra. Tai sakau, ką? Žydų mistika ir jos pagrindinės rovės. Garšom šalėmų. Niekada nepagalvotumėj, kad nebūčiau, aš visada, kai verčiau tą knygą, visą laiką šnekėjau. Nu, gal 100 žmonių yra Lietuvoje, kuriems tai tikrai svarbi ir bus reikšminga knyga. Labai daug daugiau, dar bus kokie 200, kurie dėl to, kad turėtų bibliotekoje, kad atėjęs draugas įvertintų jo biblioteką, irgi gali turėti. O daugiau jinai nebūtina ir neturi visi žmonės skaityti šitą knygą. Bet tu nežinai, kada, kur tas akmenukas, kuris krinta, kur jis krinta ir iš kur ateis tas aidas. O, bet tai turi, sakau, tai turi būti šitokia literatūra bet ir eiti piramidė iki pačios apačios, bet jeigu neturim viršaus, Nu, tai tada pačia visai paskysta. Piramidė vis tiek laikosi ant

0: būtent piramidės. O šiaip tai, nu, tai matom dabar šiuo metu, tai, nu, baisu, gaila pasakyti, bet liūdna, nu. Tai užtenka, nu, apie kultūros lygį valdžios, tai užtenka pasiklausyti vienas iki, atsiprašau, premjerę ir... Tris sakinius jos išgirsti ir supranti, kad bėda.
1: Apie šitą ir norėjau užduoti klausimą apie aukštą kultūrą, pradėsiu nuo kiek žemesnio lygmens. Čia kilo protestai, kultūros protestas, vadinamasis dėl noro paskirti ministru savaitę jau pabuvus Ignotą Adomavičių. Visi turbūt prisimena tą jo kalbą legendinę, kuris kalbėjo apie tai, kad žmonės Čiurlionio negirdėja ir kad yra ten garažiukose su molbertai žmonės, kurie tapo kažką tai, bet jie nėra matomi, nėra girdimi. Atrodo absurdiška, bet iš tikrųjų tai kalba apie būtent tą santykį tarp vadinamosios žemosios ir aukštosios kultūros. Iš dabarties politinių lyderių mes girdim tokį lūkestį, kad reikėtų vat, daugiau dėmesio tai liaudies kultūrai, tai ką jie vadina liaudies kultūra, tai žemesnio rango kultūrai. Ar dar yra politikoje vietos ir yra dar kas gina arba supranta, skaito, stebi, diskutuoja aukštosios kultūros lygmenį? Ir jeigu ne, ką tai pasako apie aukštosios kultūros padėtį, bet ir apie politikos padėtį?
0: Pirmas dalykas, pačioje viršūnėje politikos, nu, žinokit, Platonas viską ten pasakė apie tai, taip filosofai geriausiai gal valdytų valstybę, bet tai tada būtų visai bėda. Tai nemanau, kad jie turi tai. Žmonių, aš matau žmonių tenai, kurie skaito išsilavinimą, lavinasi, domisi. Bet jie nebūtinai turi užsiimti tą aukštąją kultūrą, apie kurią mes čia kalbam. Čia ne jų. Tada jie negali... Tai jeigu užsiimi šitą kultūrą, tu neturėsi laiko. Nei laiko, nei... Nu, tau neįdomu bus politika. Politika yra gyvas gyvenimas. Nu, jeigu tau svarbu, reiškia, pirmieji principai arba paskutinieji principai ir tai tavo galvoje... Nu tai koks skirtumas, kiek ten kainuoja tas dizelinas? Nu.
1: Bet atsiprašau, jūs nemanot, kad būtų skirtumas, jeigu tarkim mes turėtume ministrą pirmininką ar pirmininkę, kuris sakytų, va žinot, neseniai čia perskaičiau labai geras, tarkim, Budenbrock naujas vertimas Antano Gailiaus, o nesakytų mano mėgstamiausia knyga su visa pagarba, tai knygai Mažasis princas. Ar nebūtų tai skirtis tam pasakymas, tam tikras apie politiko kokybę?
0: Negražu, reiškia, dabar at personum bus, bet... Man labiau patinka, kai ministrė pirmininkė nuolatos, paskui jau nustojo, cituoja Šveiką ir Hašeką, tai yra nu, pakankamai aukštos kultūros ženklas. Nu taip, Mažasis princas yra labai graži knyga ir aš net beveik garantuoju, kad ministrė pirmininkė tikriausiai ją skaitė, bet tikrai jos nesuprato. Kad tiek tai beveik garantuoju. Bet... Kas tai per knyga ir kas ten yra? Ten vaikams pasaka atrodo, bet tengi ne vaikų pasaka.
2: Jūs užsiminėt ir Paulius savo klausime apie tą trumpai gyvavusi kultūros ministrą, kurie, na, tie žmonės, kurie apeliuoja, ir, na, kad štai mes atėjom atstovauti paprastų žmonių, jie ten savo burbuluose, savo Vilniuje, savo tose ofisuose susėdmaišiais gyvena viena kultūra, mes gyvenam kita ir mes ateinam tos visuomenės dalies reprezentuoti. Kaip jūs pats reaguojate, kai girdite kalbas, kad yra ten dvi Lietuvos, kiti nusakytų dar, ar ne, tą patį Vilnių galėtume dalinti vėlgi ten, nu, vat, yra jūsų žvėrynas ir yra ten kokios nors, nežinau, naujoji Vilnė, ten taip, ar Salininkai kokie.
0: Nepatinka man tos kalbos apie dvi Lietuvas, pirmiausia, vėl sakyčiau, čia yra kūrimas, bandymas, tai, ką mes, sakykime, nuliaudė, paprastąją tą kultūrą, jas neleisti jai aukti. Neleisti jai trupučiuką kilti aukštyn, nes, nu, sakai, tai čia mums nereikia šito viso šito. Mums to nereikia, mums visokių tokių tenai tomų manų, kam jie reikalingi, kas jie skaito. A, vat ten, nežinau, anekdotų rinkinys, vat tai reikia išleisti. Nu, tai vis tiek...
2: Bet ir dar koks anekdotų rinkinys, nes kai kurių galbūt irgi, jeigu intelektualesnė nesupras, tai tada reikia apie antrą galą arba apie čiukčią ar dar kažką, taip, kur grįžo taip, namo ir patyčios būtų.
0: Nu, taip, žinoma, bet čia sakau, čia man nepatinka toks bandymas skirstyti, nes iš tikrųjų reikalinga visa kultūra.

0: Ir aš nieko prieš, nu, aišku, labai jokinga, reiškia, dabar čia naujas socialinės apsaugos ministrė, naujas kultūros idėjas kelia, tai čia labai jokinga. Man tai, jeigu kalbam šitą temą, tai man dabar patinka tai, kiek suprantu, kultūros asamblėja po trupučiuką tą daro, nešti tą vadinamąją Vilniaus aukštąją burbulą, bent kiek nešti į kaimus, ir ten irgi visko yra. Tai aš manau, kad šita, toks veiksmas yra teisingas.
1: Mano minėtoje laidos pradžioje Hauzingos citatoje, gal pavyks ištarti teisingai laidos eigoje, yra tokia įlūtė, kad ironiškai sakoma tuo minios balsu, kad mes nenorime, kad patikrintos žinios būtų keliamos į sostą ir spręstų, ką mums daryti. Man atrodo, kad mes gyvenam panašiam laikmetį, kai yra tas toksai, nu, pasakysiu tą žodį masių, nes visgi jos net ir kalba dažnai masių vardu, sako, mes tauta, mes čia esam vienis kažkoks. Yra įsižeidimas netgi dėl to, kad egzistuoja kažkas, kas apeliuoja į aukštesnę kultūrą, į aukštesnę žinojimą. Ar įmanoma, kaip jūs minėjot, kultūros asamblėjos tą metodą nešti, ar įmanoma sutaikyti šitos dalykus, ar įmanoma išaiškinti, kad na, ta aukštoji kultūra turi savo pridėtinę vertę ir kad ji nėra kažkoks toks, nežinau, arogancijos ar kažkokio atotrukio nuo visuomenės, nuo žemės reikalų pavyzdys. Nes man atrodo, kad net sovietiniais laikais, ta prasme, čia neginant jų ir niekaip neapeliuojant, bet buvo kažkoks vidinis suvokimas, kad kas yra intelektualu, kas yra truputį aukščiau, tas gal ir nesuprantama, bet turi kažkokią vertę. Dabar yra tokia masių sukilimo laikas, kaip Jose Ortega y Gasetas pasakytų, kai netgi yra šiek tiek na, negražu, nepadoru pasakyti kompanijoje, kad žiūrėkit, man patinka aukštoji kultūra, o ne kažkokia žemumos liaudės, tarkim.
0: Man nežinau, man tai padoru. Nežinau šito. Aš manau, kad čia yra prieš 25 metus maždaug. Pasakykit man, aš paklauskit mane, kodėl aš tai parašiau. Nežinau. Aš rašiau, reiškia, tokias kaip ir psalmės. Ir parašiau eilutę, kad visai nenustepčiau. Jeigu ten, nu dabar eilutės neprisimenu tiksliai, bet nenustepčiau, jeigu ten iš už kalnelio ateitų, pamatyčiau pulkus plagaliantų. Nežinau kodėl, bet man tada buvo jau toks jausmas, jis šiandien, nu, galiu savo pasakyti, o matai, kaip aš protingai pasakiau tada, kaip aš tada mačiau, bet laikai, aš manau, dabar yra labai sumišę. Ar galime? Tai klausimas, tai visados buvo klausimas. Nu, tiek, kiek žmonėje gyvena, tiek klausimas yra. Ar galima, ar negalima pakelti tos kultūros lygį į aukštesnį lygį. Nu, beveik visi, reiškia, tie mėgintojai dažniausiai yra, reiškia, tokie labai nelaimingi. Sako, kad nieko čia mes nepadarysime, stengsimės, bet nepadarėm nieko. Bet jeigu pasižiūrėkime, nu, kaip Europa gyveno 14 ir 21 amžiui, nu yra, nu kažkas padaryta. Ir daug mano nuomonė padaryta. Tai tos tavo konkrečios, tavo asmeninės pastangos, mano nuomonė, jos yra tiesiog būtinos, nu tai... Tai ką dabar darysi, tai atsisėsi ir verksi? Reikia daryti. Kaip jau sakiau, nežinai tą akmenuką įmeti, kada, kur atsilieps, kažkam. Man tai tokie dalykai labai, labai daro, nu, kažkaip paguodžia mane, ta istorija. Nu, nes ir jinai nėra vienintelė.
1: Koks tas darymo būdas, nes dažnai sakoma, kaip daryti darymo būdu. Ar tai yra kalbėjimasis, ar tai yra skaitimai vieši, ar tai yra, nežinau, nes atrodo bibliotekos pilnos knygų, ar ne, viešo erdvė, kaip niekada mes turim didelę prieigą prie nu, viso pasaulio kultūros lobyno. Bet, nu, tas prieiga pati savaime nepaskatina, vadinasi, reikia kažkokio mediatorius, reikia vertėjo ir tam procesui, kaip padėti žmogui suvokti, kad jis gali prieiti prie žinių didesnių, negu jis turi dabar.
0: Nu taip, aš du vertėjus tokius, o matau, čia prieš mane sėdė, reiškia, Paulius Gritėnas.
1: Žarštotės per dideliais komplimentais.
0: Ne, tai čia ne komplimentai, čia aš tą...
1: Iškerpam iš karto.
0: Neiškirpkite.
1: Taip.
0: Neiškirpkite, nes tai ir yra, mano supratimu, nėra tokio, nu ką dabar, jį galite įsivaizduoti, kas būtų, jeigu net ne šita vyriausybė, O kita mums labai patinkanti

0: pakankamai intelektuali, sugalvotų įsteigti specialią tarnybą tautos intelektualiniam išsiugdymui vystyti.
1: Būtų baisu.

0: žmonės, iš kur jie atsiranda? Iš to, kad jie pradėjo, tu kažką darėjai, Donatas darė, Paulius darė, Jonas, Petras, atsirado kaupinis, jisai dabar darys, to, ką darys taip, savaip, kitaip, ne taip kaip aš, bet puiku.
1: Čia Rabinas Saksas, man atrodo, kažkada yra rašęs, sako, iššūkio akivaizdoje atsiskiria dvi žmonių kategorijos. Viena klausia, kas kaltas dėl visko ir čia kur dabar ką nuverst, prieš ką sukilt, ar ne, kiti klausia, o ką aš galiu padaryti. Ir tada bando bent šiek tiek tai keisti. Kalbant apie Heuzingą, viena iš knygų, kurią jūs esate vertęs, yra apie Erazmą Roterdamietį. Ir Erazmas yra žinomas iš savo pagiriamojo žodžio kvailybei, savo sonetų kolekcijoje taip pat turite vieną sonetų dedikuotų Erazmui ir kvailybei. Kiek artimas ir svarbus jums šis mąstytojas ir kiek ta kvailybė yra svarbi, sakykime, istorijos veikėja, ar ne, kuri tam tikrą prasme nu, žlugdo visus tokius mūsų užmojus. Jūs irgi versta knyga Matiso van Bokselio, ar ne, kur sako, kvailybė yra visada nejučiomis peržengiama riba, arba Čestertonas, kad beprotis yra ne tas, kuris prarado protą, bet tas, kuris prarado viską išskyrus protą. Ir dėl to bando viską suvesti tik tai kažkas tai racionalias kategorijas. Tai kuo jums artimas Erazmas ir kvailybės vieta istorijoje ir šiandienoje?
0: Erazmas, tai nežinau, aš... Labai seni laikai, kada aš domėjausi Erazmu ir paskui ir tą biografiją taip pat Erzingos verčiau. Man jisai ne tiek gal jo tekstai, kiek jo gyvenimo laikysena man daro įspūdį. Sakysime net ir tai, jo laikysena tarp Liuterio ir popiežiaus. Kai jis tikrai nenuėjo su Liuteriu, vat su tuo, kuris reikia čia viską nuversti. Bet kai popiežius jam pasiūlė Raudono kepuraitą kardinolai sakė, ačiū, ne, man nereikia, aš galiu būti šiaip kunigas. Tai vat šitas, tokia laikysena man labai patinka. Apie knygą, jeigu kalbam, tai man aišku labai patinka, kad autorius, tai yra Johanas Erzinga, nuoširdžiai sako, aš to Erazmo nemėgstu, bet, nu, parašysiu. Tai tada kaip tik toks autorius kaip tik tau daug daugiau gali parodyti, negu koks nors labai įsijautęs entuziastas.
1: O sutiktumėt su mintime Antanas Terleckas, jaunesnysis, brėžiu, pristatydamas savo knygą apie kolūkius, sakė, kad istorikas turi rinktis rašyti apie temas, kurių nemėgsta, nes jeigu mėgsta, tai rizikuoja į pompastiką pasinert.
0: Aš sutikčiau, nu, nebūtinai taip specialiai nemėgsta, bet aš manau, kad jeigu... Kas nors labai įsijautęs yra į pernelyg taip, su emocijomis, istorikas turi turėti kritiko. Mums lengviau, man tokiems kaip mes ir paprastiems, kuri, mes galime remtis savo išmanimo rašinėdami, o istorikas vis tiek jis turi atsakomybę. Apie kvailybę, tai man labiausiai turbūt pats žodis kvailybė, jinai yra neišnaikinama niekaip. Bet labiausiai man patinka, nežinau, ar man, žinote tokią knygą Kvailybės enciklopedija.
1: Taip, tai vat ir Matisas van Bokselis, jūsų verstas, ar ne, jeigu čia teisingai išverčiu.
0: Turbūt Mateis.
1: Čia ir Heuzingą neteisingai 10 kartų ištariam ir
0: šitą. Į jo, tai čia jau paprasčiau yra taip. Man, aš galiu pasakyti, tai yra ei, į jo, olandiškai. Tai ten jo, man labiausiai patinka jo ten apibrėžimas, kas yra kvailybė. Jisai sako, kad kvailybė tai nėra proto neturėjimas. Viskas labai protingai. Geriausia, nu, aš po šiai dienai prisimenu tą pavyzdį, kaip žmogus, kaip pavyzdys kvailybės. Žmogus, jam reiškia ant stogo medis spaudžia stogą, medžio šaka. Ir jis nusprendžia tą šaką nupjauti. Nu, jis sako, žinoma, jis nesisėdo ant to šakų, nu, nes čia ta garsiai, ir jie žino tą posakį, pjauti šaką, ant kurio sėdi. Jis nesisėdo ant to šakos, jis atsisėdo ant kamieno ir nupjovė tą šaką. Bet šaka buvo pakankamai stora ir didelė, medis buvo palinkęs, kaip jis nupjovė šaką, kamienas atsitiesė, jis krito ant žemės ir užsimušė. Nu, va, tai yra kvailybė, va, čia yra, tai ta prasme, jinai neišvengiama, mano nuomonė. Nieko nepadarysi, tai dėl to yra ir dar vieno premija.

0: Man atrodo, kad viena iš temų, kuri jungia tiek jūsų verstus autorius, ne visus galbūt, bet tiek čia šiandien minėtus, yra kritiko vaidmuo tam tikras. Net ir apie Tomo Maną kalbant, man beje, atrodo, ko mes tokojam, tai jo tų rašinių kalbų, kurias jis rašė kritikuodamas tuometinį nacijų, beįsigalėjantį nacijų režimą, jo teksto apie karą ir bandymo apmastyti tą būklę, kurią esam. Man asmeniškai įdomi tema ir šią savaitę apie ją nemažai svaršiau ir turbūt kažką irgi teks parašyta tema, yra kritikos toks nikimas, pamažu traukimas iš viešosios erdvės, būti socialiniu kritiku, pateikti kažkam kritiką, prisimti kritiko vaidmenį apskritai tampa tokiu, na, ne visai madingu, ne, atrodo, ne bendrasias tendencijas atitinkančių dalykų. Ar juntat jūs irgi tiek poeto, tarkim, vaidmenį, kad kritikos mažėja, refleksijos mažėja, kad ta kūryba, tas vertimas, jisai eina ir išeina ir nesulaukia kažkokio didesnio atgarsio. Ar netrūksta mum atgarsių mūsų kultūroje?
1: Dar kartą sakau, nu, labai daug mano dalykų, darbų, kuriuos aš darau, tai, nu, tai šimtai, nu, gal Tomas Manas, nes keliems tūkstančiams, bet tai čia Lietuvoje yra keli milijonai žmonių. Negali tikėtis to atgarsio. Tokio, va tokio, kad radijas pradėtų man, prosas lygintuvas pradėtų man kalbėti apie mano darbus. Tai man to visai nereikia, aš nemanau, kad tas būtų. Man atrodo, kad galiu tik tiek pasakyti, jeigu aš pas tai nebijau būti kritiškas. Ir manęs nenugazina netgi tada, kai gauni įsprandą už kritiką, nu ir ką. Tai, o tai kas pažadėjo tau šiam pasaulyje, kad tu visada tave glostys, girs, visi džiaugsis. O ypač jeigu tu sakai ką nors kritiško, tai nesitikė, kad visi apsidžiaugs ir bėgs greitai taisytis. Va kaip pasakė. Dabar reikia greitai pasitikti. Ne priešingai, pirmiausia, jis ginsis, jis pirmiausia, aišku, kad jis. Tai kaip gali nekritikuoti? Nu, kaip gali būti nekritikuoti? Jeigu esi toksai, tai toks ir esi. Jeigu taip toks esi užaugęs, aš nežinau, ka, dažnai kaip pats nežinai, kodėl tu esi toks, o ne kitoks. Nu, kodėl man, pavyzdžiui, visiškai neįdomus Staliaus darbas, o įdomu literatūra. Nu, nežinau, čia Dievo dovana. O jeigu tau tie dalykai rūpi, nu, tai tu turi apie juos kalbėti.
0: Aš gal turėjau omeny labiau kritiką, ta prasme, kaip koks Michaelis Valceris arba tas pats Immanuelis Kantas rašo kritikas kaip permastymus tam tikrus, ar ne? Ar nėra to, kad mes esam strigę tam tikrai būklei, kur atbijama pateikti tokią koncentruotą kritiką. Įsivaizduokim dabar, ar ne, politinę planą, politinę strategiją, kuris būtų tiesiog kritiškai parengtas dabarties būklės įvertinimas, ar ne? Tas pats literatūroje ar kitose srityse. Yra tokių bandymų, bet tai nėra toks, nežinau, strategiškas bandymas permastyti. Ar to permastymo stoka, nes mes mūsų visi minėti autoriai, jie permasto tą dabarties būklę. Ar netrūksta mums dabartie tų permastymų pastangų?
1: Kuriam tada mano minėtą institutą? Prisamdysim, paieškosim ir, reiškia, surinksime tautoje tuos po trupinėlį, gal net padarysime valstybę, kuria strategijas yra Lietuva 2050, pavyzdžiui, tai, bet tai jos nėra, nu, ne apie tai irgi mes kalbame. Valstybė, jos tokias užduotis, jinai tą ir turėtų daryti. Tokias strategijas, o tas strategijas, nu, tai tas, kas pajus reikalą, tą pabandys padaryti. Jeigu mes kalbam, kad, nu, vat, mums trūksta, mums šito reikia, mums reikia, ir jeigu pradėsim tikrai smarkiai, tikrai pajusim, kad labai labai mums šito reikia, kas nors atsisės ir parašys, arba pradės kalbėti. Aš čia vėl galiu priminti, Karolis Kaupinis iš niekur atsirado. Su savo, konkrečiai, reiškia, su savo, man labiausiai tas, kadangi mūsų Nidos forumui ir buvo parašytas tekstas tas apie imperiją ir koloniją. Nu, tai yra tokio, nu, tai yra tai, apie ką kalbam. Vat yra ir analizė, ir kritika, ir strategija. Ten yra parašyta, bet tai niekaip tu, nuo to, kad liepsi kam nors padaryti, vat neišeina. Yra žmonių, kuris, pavyzdžiui, yra, žinau, žmonių, kurie tik tai kalbėti gali ir tikrai protingai kalba, bet liepk jam parašyti. viskas, galas, jis pabėgs, pasislėps, jisai, vat, ne, vat, jis nerašytojas. Tai turi atsirasti tas žmogus, iš kuris bet tai pasižiūrėkit, kokių įdomių žmonių atsiranda, nuolatos atsiranda ne, ne tokių visą apimančių. Bet tą patį, vat, paminėjo, Terleckas, nu, šviežiausias, sakykime, vienas iš šviežesnių tokių iškyla žmonių. Aš tai žiūriu optimistiškai. Visada atsiranda tas ten, kur ko nors reikia, tas atsiranda.
0: Iššūkio atsako teorija.
1: Nu, turbūt, aš nežinau, aš ne teoretikas. Aš manau, kad visada atsiranda ten, kur tikrai labai labai reikia. Jeigu taip pat mes pat čia šnekam, nu, gal reikėtų, nu, būtų gerai. Reiškia, dar nelabai reikia. Kai labai prireikia, atsiranda kažkas balsas. Kodėl, manęs neklauskite.
2: Tas va, žvilgsnis į istoriją, ar ne, tam tikrą prasme, aš prisimenu kaip metaforą tą filmą Mirusių poetų draugyje, kur tu prakalbini buvusius prieš tave žmonės, iš jų semiesi kažkokio įkvėpimo išminties ir tas žvilgsnis, koks jis gali būti, nes viena vertus mes čia sėdim čia šiandienoje, nerimaujam dėl daugelio dalykų, dėl kintančios tarptautinės tvarkos ir JAV vaidmens visiško apsivertimo aukštinkojom, karas Ukrainoje, mes viduje čia diskutuojame gresimumo urbanizaciją, ar ne, ir tada tas žvilgsnis į istoriją per įvairius autorius, ar ne, ten Stefanas Cveigas rašo vakarykštis dienos prisiminimus, Ortega į gazetas masių sukilimą, Heisinga išgyvena nacių periodą ir irgi jį apmasto. Ar iš istorijos mes galime pasisemti daugiau, nežinau, vilties, kad čia ne, mes ne pirmi, ne vienintelį išgyvenantis tokius dalykus ir šiek tiek gal ramiau galime reaguoti?
1: Kažkaip čia prisiminiau neseniai, vėlgi, apie savo tą knygą, galvodamas trupučiuką, ten yra vienam sonete yra graikiški du žodžiai, hairete enikis amen, tai prisiminiau, kaip jie atsirado. Man parūpo, nu ką pasakė tas atbėgęs bėgikas po maratono kautynių, nu kaip jis tą graikiškai pasakė. Man tais laikais, čia labai seni laikai, pagrindinis antikos reikalų žinovas man asmeniškai buvo toksai amžinatilsi Borisas Voronkovas, mano dėstytojas Inos Meksinaitės vyras. Jis buvo baigęs rusų gimnaziją Kaune ir su poetu Jakimaičiu, kuris buvo baigęs jėzuitų gimnaziją. O Jokimaitis tuo metu jau nelabai galėjo iš namų išeiti. Tai jie susirašinėjo Vilniuje. Susirašinėjo lotiniškai. Martins padarė, tikrai darė įspūdį. Tai jo, reiškia, prisiminiau jo šnekas tada, tai tas buvo dar 70 kelinti, kai niekaip nekvepėjo. Tai Borisas sakė, jo, Romos imperija žlugo, bet, nu, 4-5 šimtmečių reikėjo. Tai šita imperija irgi žlugs, bet, nu, mes, nu, neįvyko taip, kaip jis jo pranašystė. Tu nežinai, kas bus. Ir turi, nu, tam, aš nežinau, man atrodo, kad tam reikalingas tam tikras žmogaus nulankumas. Tu negali niekaip, nieko nežinai, turi daryti tai, kas tau šiandien, va čia, ką tu matai savo plotę ir manai, kad tai yra būtina padaryti, tą reikia daryti. Tai tą ir darai. Aišku, kad labai sunkus laikai, labai bjaurus laikai. Nu, sumaišties laikai tokie, kuris gyvenam. Visai suminėtais atžvilgiais. Bet, nu, tai ką daryti? Kur dinkti?
0: Aš dar priminsiu, kad Romos imperija ne tik kad nežlugo, bet dar ir transformavosi į rytinę savo dalį ir davė mums Bizantiją su dar tūkstantmečiu. Kalbant apie poetinę kalbą, apie tai, kad jūs atstovaujate tokį klasikinės poetinės kalbos stilių, ar matot, kad poetiniai kalbai yra vieta šiuolaikiniam kalbos pasaulyje? Nes kalba, vėlgi aš čia taip pasakysiu tezę, jūs galite ginčytis, bet man atrodo, ir dirbtinio intelekto ir kitų technologijų pagalba darosi vis labiau technologizuota tokia, ar ne, vis labiau kažką turi, kalba turi informuot, kalba turi nežinutę, mums sako komunikacijos specialistai, ar poetiniai kalbai šitame pasaulyje yra vietos, kaip jie atranda tą savo vietą, ar sunku jums rašyti tokią poetinę kalbą pasaulyje, kuris tampa technologizuotas?
1: Pirmiausia, tai aš, jeigu kalbam, kiek procentų? Mes savo gyvenimo vadovaujamės racijo, kiek žinau, taip ten visaip ginčiasi, ten 30, dar yra 70% ir su tais

0: Pietuose 70% kalba poezija, jeigu norite, ir joks dirbtinis intelektas. Čia ir jau, ir aš pats pamėginau, ir žinau, kad ir kai kurie kiti reiškia pamėgino tam pačiam dirbtiniam. Nu, tai aišku, čia mes tam paprastam neturime, aš bent neturiu apmokamo to dirbtinio intelekto, man jo kaip ir nereikia. Nu, parašyk eilėraštį gailiaus. Stiliumi. Jam labai jokinga, jam išeina su poezija, jam tikrai sunku. Kaip žinome, su dailė irgi sunku kol kas. Nu, todėl, kad ir su muzika tikriausiai, nežinau, sudėjau apie muziką. Ne informacija yra poezija ir nu, apskritai, ta aukštoji kultūra yra ne apie informaciją. Ten informacijos reikia mums, jeigu norime tenai, bet... Jeigu norite, aš pacituosiu dar vieną autorių mano verstą, kad tik neseniai išėjus ir man labai padariusi didelį įspūdį knygą Francis Rozencveigas Išganimo šviesa. Jis, va ten yra viskas pasakyta. Knyga prasideda žodžiu mirtis ir baigėsi žodžiu vartai veriasi į gyvenimą. Nugaila, mes negalėjau niekaip pabaigti jo žodžiu gyvenimas. Nes vokiškai tai pats tas daiktavardis nesikaito, mums skaitos. Tai yra, kuo iš tikrųjų mes užsėmė. Tai tame tarpe, taip, informacija. Aš nesu dirbtinio intelekto priešas, bet nesitikiu, kad jis mus išgelbės. Arba jis mus specialiai pražudys. Mes ką nors padarysim su savim arba ne.
1: Kodėl jūs iš vis rašot poeziją? Čia toks paprastas, bet man atrodo tiesiai taikinį.
2: Ypač šio laikybėje. Tai atrodo, kad nieks neprašo tos poezijos.
0: Nu, čia yra, reiškia, čia labai, labai sena istorija. Šita knyga irgi yra labai senų, čia labai senų dalykų yra nuo pirmos knygos.
1: Tai.
0: Į šitą sakymą aš galiu atsakyti patarimu, kurį nežinau, jau nebesiminu. Beros Pasternakas, bet turbūt negaliu pasakyti, galiu čia visiškai. Yra toks pamokymas, jeigu gali nerašyti, nerašyk. Tai aš iš esmės taip gyvenu. Kai galiu nerašyti labai ilgai, metų metais, visada džiaugiausi, kad kaip tik nesikė esu irgi sakęs, kad man labai patinka, kad aš, mano profesija yra vertimas ir aš verčiu. Aš turiu taip pat tokį visai beveik tą patį literatūrinį darbą. Kai man nereikia rašyti, aš nerašau. Kai reikia, parašau ką nors. Dabar labai nedaug rašau šiuo metu, pavyzdžiui. Bet tai ne todėl, kad tik nesvarstai, nežinau ar kas. Nu, jeigu tu rašai svajodamas, kad kaip čia mane visi dabar skaitys ar dar ką nors, tai ne tam rašai, iš tikrųjų rašai. Nu, rašai todėl, kad negali nerašyti, kad reikia tą kažkur užrašyti. Jeigu paskui nusprendi, kad nu, gal tas gali būti, kam nors paguosti, ką nors pradžiuginti, kam nors džiaugsmą suteikti. Nu, darai knygą. Šita knyga atsirado dėl Giedrės Kažiulytės. Nes jinai man sako, man labai tavo sonetai patinka. Nu, sakau, leidžiam. Nes aš nebūčiau sugalvojęs tokios knygos. Jis sugalvojo tą knygą. Nu va, tai reiškia leidėjai kažkoks džiaugsmas. Tu man irgi patinka. Nu, ir Jokūbui džiaugsmas buvo, matau, kad jis kaip gražiai padarė knygą.
1: Tai
0: poezija nėra tokia veikla, kurią aš noriu ko nors pasiekti pasaulyje. Jeigu pasiekia, gerai. Bet tai čia ir man reikia tą padaryti pirmiausia. Vis tiek, nors aš niekada nemaniau, kad taip reikia, niekada nesilaikiau to principu, kad čia yra saviraiška, čia man save reikia išreikšti. Aš žinau, kad tai, žinoma, kad tai yra saviraiška, čia savaime yra saviraiška. Nu, todėl, kad man kitaip, aš dabar turiu atsisėsti ir parašyti. Tai šita sonetų pačią knygą, kur čia pagrindinė dalis, ten buvo, reiškia, kaip apsėdimas. Tuo metu, kai aš juos tą visą dariau. Ir jau palengva pradėjau sakyti, bus šimtas. Padarysiu šimtą sonetų, knyga bus taip vadinsis. Aš jau ten 50 keli ir pasibaigė. Ir nereikia daugiau. Ir sustojo. Bet šiaip tai, sakau, tai buvo tiesiog apsėdimas. Tu eini, dėstosi, nežinai kodėl. Nu, tai neklauskit manęs kodėl.
2: Laidos pabaigai turiu tokį klausimą, kuris galbūt kurio punis apibendrinti tai, ką mes kalbėjom, minėdami įvairius čia žymius rašytojus, jūsų poeziją, socialinę kritiką ir panašiai. Yra toks keiksmažodžių tampantis žodis, terminas intelektualas. Nėra tas terminas toks senas, bet jis visai veikus, paveikus. Sakyčiau, kad pirmaisiais

0: nepriklausomybės dešimtmečiais jis buvo visai aktualus žodis, būtent intelektualu buvo siekiamybė. Dabar nebežinau, kokia šito žodžio vertė, minėjau, kad jis lyg ir keiksmažodžiu kai kam yra tapęs. Manydamas, ir neįsižeiskit, kad jūs esat intelektualas, aš paklausiu, kokį jūs matot vaidmenį dabarties visuomenė intelektualo, ar jis turi kažkokią pareigą visuomeniai, ar jis tiesiog yra, vat, kaip sakot, rašo savo tai, kas jam estetiškai, etiškai atrodo teisinga, gyvena tokį gyvenimą ir viskas. Ar yra aukštesnė intelektualo pareiga visuomenėje?
1: Pajin viskas priklausys nuo to, kas per intelektualas. Ar yra, kaip jisai supranta, kas yra gyvenimas, aš vėl grįžtų mirti. Jeigu jis gyvenas, mano, kad reikia gyventi savo, yra tokių žmonių, nepripažinkime ir aš esu girdėjęs apie žmogų, kuris svajojo greitai užsidirbti, tik tiek užsikalti, kad jam reikėtų dirbti tik vieną dieną per savaitę. Ir jis kaip ir panašu, kad pasiekė. Nu nežinau, jeigu tai yra gyvenimo tikslas, okei. Kaip supranti gyvenimo prasme, tas yra turbūt svarbiausia. Ir tada žinoma, jeigu tu supranti prasme, mano nuomonė, mano gyvenimo prasme yra nu, tam tikra tavo misija, kažkas tave pašaukė ir kažką tau liepia daryti, tai tu tikriausiai net nepadarai taip gerai, taip puikiai ir taip tobulai, kaip būtų norėjęs tas, kuris tave siuntė, nu, bet turi stengtis, nu, daugiau nėra ką daryti, bet tai čia mano laikysena. Ir tada, žinoma, nekyla tokių klausimų. Intelektualas, tai man ne pirmas pone pavadini, aš visada nežinau, ar aš esu, man tas žodis nėra labai, jis manęs neužgauna, jis kita vertus, jis manęs kažkur labai aukščiau, negu aš esu, irgi neiškelia. Man kartais, jeigu tas labai garsiai viešai sakoma, man trupučiu kadrovų, nu nes, nu kažkoks toksai kaip ir tau, aš esu šiaip Antanas Gailius. Yra, reiškia, dar tam tikri matai, reiškia, ten vertėjas, rašytojas. Žodis intelektualas yra toks, kaip ir apibendrinantis. Nu tai kaip mane etiketė man uždeda, reiškia, aš, nu, papildomą etiketę prie tų dviejų žodžių, kurie man yra, nu, patys esminiai.
2: Kągi, ačiū, mielas Antanai, priminsime klausytojams, kad šiandieną Paribio pokalbių studijoje viešėjo poetas, vertėjas Antanas Gailius, raginame paimti į rankas jo verstus Tomą Maną, Francą Rozencveigą, Johaną Haizingą.
0: Juozapą ir jo brolius perskaitėt būtinai.
2: Taip.
0: Privaloma literatūra visiems.
1: Juozapą ir jo broliai, taip, tikrai.
2: Taip, o visas Paribio pokalbių laidas galite išgirsti LRT radiotekoje arba jūsų pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Na, o mes, Donatas Puslys ir Paulius Gritėnas, atsisveikiname su jumis iki kito antradienio. Sudie. Europoje šalta, nuo tokios žvarbos širdies negelbstinė raudonas vynas, nešildo kūno kailių pelerinos. Tiesa, ranka panirusi darbuos, dar nesustojo, nors mirties pelynas jau svyra virš žaliuojančios daubos, kur kūdikis kartybės nepažinęs, kadais išbėgo basas iš trobos. Stulticija, stulticija gyva. Ir Vitenberge keikėsi Martynas, pesliams dar nepristigo palaikų. Bet sielai jau pabodusios kautynės ir akis užsimerkė palengva, Europoje šalta, Bazelį, Niku. Iš Antano Gailiaus sonetų rinktinės visi sonetai.

0: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
2: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Asociacija Latga.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Tai prie ko kiti kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Buvo Huslavas Martinų ir jo koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien apie vidurdienį Baltijos oro policijos misijos naikintuvas numušė į Estiją įskridusi droną. Pasak Estijos gynybos ministro Hano Pevkuro, tai pirmas kartas, kai Estijoje numuštas bepilotis. Jo teigimu, greičiausiai tai buvo ukrainietiškas dronas nukreiptas į taikinius Rusijoje. Estijos gyventojams buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę. Latvijos ginkluotosios pajėgos taip pat pranešė, kad vidurdienį į Latvijos oro erdvę įskrido dronas, tačiau objektą šalies oro erdvę jau paliko. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantys žmonės buvo perspėti. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
2: Greičiausiai pirmieji fiksavo būtent Latvijai, kurie savo radarais ir perdavė informaciją Estam. Estai perėmė, taip sakant, sekimą iš to objekto ir dėkojo Rumunijos pilotam, kurių Rumunijos naikintuvas F-16 ir numušė šitą droną. Tai vyko maždaug pietų centro regione Estijos ir tos nuolaužos yra nukritusios gana pelkėtoje vietoje, kaip dabar skelbiama, yra maždaug 30 metrų nuo artimiausio pastato. Kol kas apie jokius sužeistus arba nukentėjusius žmonės nėra jokios informacijos, tačiau žmonės yra kviečiami būti atsargus ir pranešti, jeigu pamatė kažką tai įtartino, bet jokiais būdais nesertinti ir tiesa yra išplatintas pareiškimas, kad šitas incidentas gali kartotis dar ir šiandien vakare.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. ES ekonomikos komisaras Valdis Dombrovskis didžiojo septyneto finansų ministro susitikime pareiškė, kad bendrijos požiūriu dabar yra netinkamas laikas mažinti spaudimą Rusijai. Tai sakė, kai Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pratėsė laikinai išimtis rusiškai naftai dar 30 dienų.
3: Iždo sekretorius Scottas Bessentas informavo mus apie šį sprendimą. ES požiūriu nemanome, kad dabar tinkamas laikas mažinti spaudimą Rusijai. Tiesą sakant, Rusija yra ta, kuri laimi iš karo Irane ir kylančių iš kaskinio kuro kainų. Atitinkamai, turėtume sustiprinti tą spaudimą, o ne atvirkščiai. Sekretorius Bessentas patikino, kad tai laikina priemonė, tačiau žinome, kad tai jau antras kartas, kai ji yra pratesiama, nors iš pradžių turėjo galioti tik 30 dienų.
1: ES ekonomikos komisaras Valdis Dombrovskis. Švedija pranešė, kad iš Prancūzijos įsigis 4 naujas fregatas kariniam laivynui už 3,5 milijardo eurų. Pirmojo laivų perdavimo Stokholmui tikimasi iki 30-ųjų. Anot Švedijos gynybos ministro Ulfo Kristersono, tai bus didžiausia Švedijos kariuomenės pirkimas nuo praėjusio amžiaus 90-mečio.
3: Ginkluotosios pajėgos iš Švedijos gynybos išteklių administracija išanalizavo įvairias tarptautinių mastų prieinamas galimybes. Remdamasi šią analizę, vyriausybė nusprendė, kad Švedija pirks 4 naujas fregatas. Jos gaminamas Loriene, Bretanėje, o bendrovė vadinasi Naval Group. Tai viena didžiausių Švedijos investicijų į gynybą nuo naikintuvų Gripen pristatymo 9-ame dešimtmetyje. Tai 3-gubai padidins Švedijos oro gynybos pajėgumus jūrose palyginti su šiandien. Tai daug pasako apie šio sprendimo mastą, apie karinio jūrų laivyno svarbą ir apie tai, kaip vertiname visų švedų saugumą šiais sunkiais laikais.
1: Švedijos gynybos ministras Ulfas Kristersonas. Lietuvos futbolo federacijos drausmės komitetas už neįvykusias rungtynes Vilniaus Riterių klubui skyrė 500 eurų baudą. Išnagrinėjęs bylą komitetas taip pat skyrė techninio pralaimėjimo sankciją sostinės komandai. Pergalė rezultatu 3-0 skirta Panevėžio komandai. Penktadienį neįvyko aukščiausios Lietuvos futbolo lygos top lygos rungtynės tarp Riterių ir Panevėžio, nes su finansiniais sunkumais kovojanti Vilniaus komanda neužtikrino greitosios pagalbos automobilio bei medicinos darbuotojų budėjimo. Be jų pagal nuostatus susitikimas vykti negali. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, diena sušils iki 18-23, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Pakeliui su klasika.
4: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje jūsų laukia tokios temos. Praėjusią savaitę restauratorius Saulius Poderis paskelbė, kur Vilniaus arkikatedroje galimai gali būti palaidotas Vytautas Didysis. Vakar buvo paskelbta, kad Vilniaus arkikatedra bazilika sulauks iki šiol didžiausios apimties kompleksinių mokslinių tyrimų. Tačiau kas šiuo metu daroma siekiant ištirti ir atverti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą. Apie tai pasikalbėsime netrukus. Na, o antrąją laidos dalį prisiminsime Anapilin iškeliavusi kompozitorių Feliksą Bajorą. Likite ir toliau kartu su LRT klasika iki pat 17 valandos.

0: Vakar buvo paskelbta apie tai, kad Vilniaus arkikatedra bazilika sulauks iki šiol didžiausios apimties kompleksinių mokslinių tyrimų. Vakar ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės potvarkių sudaryta darbo grupė iki šių metų Liepos pirmos dienos turės parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą. Socialinių tinklų erdvėje ir visuomenėje netyla diskusijos dėl Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto didžiojo galimos palaidimo vietos Vilniaus arkikatedroje trimo ir atvėrimo. Šiuo metu balandžio 10 dienos spaudos konferencijos Seime metu restauratorius Saulius Poderis su grupė mokslininkų pateikė surinktą informaciją apie išaiškintą vietą, kur galimai yra Vytauto didžiojo palaikai. Ta kartą Saulius Poderis neatskleidė konkrečios vietos, kurio manimu palaidotas Vytautas Didysis, motivuotamas saugumu ir kad konkreti vieta bus atskleista kultūros ministrei Vaidai Aleknavičiniai. Informavęs kultūros ministrė ir nesulaukus jokių veiksmų, praėjus kiek daugiau nei mėnesių tinklalaidėje neredaguota, Saulius Poderis viešai atskleidė galimą Vytauto didžiojo palaidojimo vietą. Koks dėmesys hipotezei dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedros bazilikoje bus skiriamas tyrimų metu? Apie tai šiandieną pasikalbėsime su ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėja ir Vilniaus arkikatedros tyrimų darbo grupės vadove Ingrida Kutkienė. Labą dieną.
1: Sveiki, labą dieną.
0: Kultūros viceministrė Edita Utarienė, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Vilniaus arkivyskupijos ekonomu Mykolu Juozapavičiumi, labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ir istoriku Vilniaus universiteto profesoriumi Alfredu Bumblausku, su juo pabandysime susisiekti šiek tiek vėliau. Taip pat prie mūsų pokalbio šiek tiek vėliau turėtų prisijungti ir restauratorius Saulius Poderis. Ponė Kutkienė, šiandien Seime įvyko spaudos konferencija, kurioje buvo trumpai pristatyti Vilniaus arkikatedros laukiantis kompleksiniai tyrimai. Ar Sauliaus Poderio iškeltai hipotezei, kur gali būti Vytauto didžiojo palaikai, bus skiriamos prioritetas ir kokia šios hipotezės patikrinimo svarba?
1: Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo tikslo šitos darbo grupės sukurtos. Tai pirmiausia, akcentuota ir potvarkių patvirtintos darbo grupės tiksluose, kad tai yra Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksiniai moksliniai tyrimai ir su jais susiję apsaugos ir tvarkybos darbai. Ir darbo grupė iki Liepos pirmos pateiks šių darbų plano projektą. Tačiau ir pačiame potvarkyje paminėta ir buvo išplatinta ir spaudos pranešime, kad taip pat bus tyriami ir pasiūlymai skirti hipotezei dėl Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Pasiūlymų patikrinimui bus skirtas dėmesys. Taip kad tikrai šiuolaikinėmis priemonėmis ir įvertinus mokslininkų pasiūlymus, iki šiol padarytus darbus, susisteminus juos ir pritaikius visus instrumentus, bus tikrinama šita hipotezė, kaip ir konstatuota buvo.
0: O jeigu jau yra pateikta hipotezė ir yra argumentai, kodėl dar reikalingas atskiras mokslininkų įvertinimas šitos hipotezės? Kodėl negalima tiesiog gavus visus leidimus paimti ir patikrinti tos vietos?
1: Matyt, čia turbūt jau mokslininkai galėtų pakomentuoti. Pirmiausia reikia išnagrinėti mokslinių požiūrių esančią visą sistemą, kas buvo jau iki šiol padaryta, visą tai įvertinti. Ir aš kaip ir manyčiau, kad turėtų būti atlikta palyginamoji analizė. O pastaruoju metu Švento Tomo bažnyčioje Prahoje, kaip jau girdėjome, yra Butauto palaikai, kurią šitą hipotezę taip pat turime išnagrinėti ir patvirtinti. Tada turėtume lyginamąją medžiagą, bet šitais klausimais aš siūlyčiau kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus ir ekspertus. Tam šita darbo grupė ir pradeda veikti, kad sudarytų platformą ir pagrindą dalintis mokslininkams nuomonėmis, teikti siūlymus ir judėti toliau su kompleksiniais moksliniais tyrimais.
0: Vadinasi, pirmiausia bus skiriamas dėmesys bendrai kompleksiniams tyrimams, o Vytauto didžiojo galimos palaikų buvimo vietos paieška bus tarp visų kitų tyrimo krypčių, tiesiog neprioritetinė.
1: Tai yra neatskiriama dalis. Mūro tyrimai jau yra pradėti, kaip galbūt jau girdėjo visuomenė, kaip jau buvo viešinta, kad buvo skirtos lėšos tam, kad būtų pradėti mūro tyrimai. Istorijos institutas dirba šiuo klausimu ir juda į priekį. Tai aš manau, kad pateiks rezultatus, kurie bus pajungti į paralelinius tyrimus ir kitus. Tai yra įvairūs tyrimai, istoriografiniai ir istorinių šaltinių. Tai yra ir archeologiniai, bioarcheologiniai, paleogenetikos, mūro analizės tyrimai, kaip jau minėjau. Tai yra būtent kompleksiniai moksliniai tyrimai.
0: Pone Utarinė, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė gerokai anksčiau buvo informuota apie vietą, kur galimai gali būti Vytauto didžiojo palaikai. Kodėl iki šiol nebuvo imtasi jokių veiksmų hipotezei patikrinti? Ar buvo laukiama, kol bus sudaryta darbo grupė?
2: Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad nes tai labai susiję su atsakymu, nes 19-oji vyriausybė buvo inicijavusi tokius pačius kompleksinius mokslinius tyrimus ir pasirengimą jiems. Ir kaip tik man teko vadovauti tai darbo grupiai vyriausybei. Todėl žinodama, kad ir žinodama ketinimus 20-osios vyriausybės, kad ketinama tą darbo grupę atnaujinti. Iš tikrųjų, kultūros ministerija laukė tos atnaujintos darbo grupės. Ir štai kaip matome ir galime pasidžiaugti, kad darbo grupė sudaryta ir iš tikrųjų darbai tęsiami. Todėl ir nesėmėme kultūros ministerijoje inicijuoti kažkokių tai darbų ar archeologinių tyrimų, ar dar kažkaip tai staiga iššokti ir pradėti daryti, na, tiesiog nesilaikant tam tikrų susitarimų, kurie ir žinant, kad vyks kompleksiniai moksliniai tyrimai. Tai turbūt toks atsakymas.
0: Su mumis yra ir Vilniaus arkivyskupijos ekonomas Mykolas Juozapavičius. Pone Juozapavičiau, ar Vilniaus arkivyskupija bendradarbiaus visais tyrimų klausimais ir išduos visiems tyrimams leidimus? Štai girdėjome, kad mūro tyrimai jau vyksta.
3: Sveiki visi. Tai iš tikrųjų Vilniaus arkivyskupija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vyriausybė jau nuo praėjusios 19-os vyriausybės. Mes irgi dalyvavome toj darbo grupiai ir taip pat dalyvausime ir naujoje sukurtoj darbo grupiai, kuri sukurta yra ministrės pirmininkės potvarkiu. Ir kaip pasieka praėjusios vyriausybės darbo grupės viena iš ir yra istorijos instituto dabar vykdomas tyrimas, nes Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija kreipėsi su užsakymu į mokslo tarybą dėl būtent mūro tyrimų, kadangi jie nėra didelės finansinės apimties. Ir istorijos institutas jau šiuo metu turbūt jau kokias 3 savaites vaikšto ir skanuoja su georadarais sienas tiek pačioje katedroje viršuje, tiek Rusija. Taip pat reiktų paminėti, kad Nacionalinė Mažvydo biblioteka vykdydama 3D skanavimo svarbių kultūros paveldo objektų projektą jau yra nuskanavusi ir Vilniaus arkikatedra visą pilnai nuo stogo iki rūsių. Ir tuos kelis tiek Mažvydo bibliotekos, tiek Istorijos instituto vykdomo projekto rezultatus sudėjus į vieną vietą ir yra tikslas, kiek ir istorijos institutas sako, pamatyti sienų anomalijas, kur gali būti galimi kažkokie tai ertmės ir po to jau sekantis tikslas būtų pasirėmus istoriniais jau šaltiniais, tais, kaip aš vadinu, popieriniais darbais, eiti tik tai tada žiūrėti invaziniais metodais.
0: Ar jau yra kažkokie tai tyrimai, skenavimas būtent tos vietos, kurias Saulius Poderis atskleidė, kad galimai gali būti palaidotas Vytautas Didysis, tai yra katedros mauzolėjoje?
3: Dabar negaliu šiai minutį jums atsakyti šito klausimo. Praėjusią savaitę jie dar georadarus skanavo pačią arkikatedrą, dar Rusiuose nebuvo, man atrodo, šią savaitę turėtų būti vykdomi georadaro tyrimai Rusija.
0: Ar bendrai pastebėjote didesnį lankytojų dėmesį po to, kai buvo atskleista, kur galimai gali būti Vytauto didžiojo palaidimo vieta, lankytojų ar padaugėjo? Ar stebite?
3: Kažkokio tokio specialaus padidėjimo tai turbūt nėra, kadangi Vilniaus arkikatedros požemius galima patekti kartu su ekskursijomis, tai tos ekskursijos ir visuomenės susidomėjimas visą laiką buvo ir tos ekskursijos nuolat vyksta kiekvieną dieną.
0: Pone Kutkienė, prisiminus prieš metus įvykusi istorija, kuomet išimant iš slaptavietės Vilniaus arkikatedroje atrastas karališkasis insignijas buvo padaryta procedūrinių pažeidimų, nedalyvaujant kultūros paveldo departamento atstovams, jų neinformavus apie procesą ir nefilmuojant pačio proceso. Kaip šį kartą bus užtikrintas proceso fiksavimas ir visų procedūrų laikymasis?
1: Darbo grupės sudėties ir mes turime kultūros paveldo departamento direktorių sudėtį. Mes turim pagrindinių ministerijų atstovus, taip kad visi leidimai turės būti gauti ir suderinta tiek su Vilniaus arkivyskupija, tiek su kultūros paveldu, tiek su kitom institucijom. Čia turbūt net negalės būti jokio kito būdo atliekant tyrimus.
0: Paminėjote, kad Sauliaus Poderio hipotezė, kur yra galimai palaidotas Vytautas Didysis, bus kompleksinių tyrimų dalis. O ar yra data, laikas, kada bus galima fiziškai patikrinti, ar ši hipotezė yra teisinga, ar tik tai sulaukus pirminių skenavimo rezultatų, ką ponas Juozapavičius čia ir paminėjo ką tik?
1: Norėčiau dar kartelį atkreipti dėmesį, kad iki Liepos pirmos bus pateiktas darbo grupės rezultatų išdavos. Tai reiškia, bus tyrimų programa pateikta iki Liepos pirmos ir pateikta vyriausybei. Taip pat ir visuomeniai susipažinti. Tai kada bus atlikti darbai, tada galėsim apie kažkokius etapus kalbėti, kada bus imtasi išnagrinėjus turimą medžiagą, pasiriemus sprendimais, kada galima bus tikėtis šitų fizinių kažkokių tai paieškos ar panašiai, ko mums prireiks, o gal su tais radio radarais arba su šiuolaikinėm techniką ir su šiuolaikinėm metodikom mes galėsim dar tiksliau nustatyti kažkokią tai vietą, bendradarbiaujant su užsienio valstybėmis. Galbūt pradėsim dar ir Švento Tomo bažnyčioje kažkokius tai tyrimus. Visa tai priklausys nuo darbo grupės rezultatų ir nuo mokslininkų pasiūlymų ir tyrimo turbūt kažkokių hipotezių ar patikrinimų tų hipotezių, kurie bus sugausita planą.
0: Taip, prašau, pane Zapavičiau.
3: Dar gal pirmininkė papildant norėčiau pasakyti, kad Vilniaus arkikatedroje yra apie 800 palaidojimų. Jeigu mes, kad ir toj hipotezei mes atvėrę rasim kažkokius tai palaikus, tai nebūtinai mes žinosim, kad tai yra Vytauto palaikai.
0: Bet galbūt gali būti kažkokios tai insignijos?
3: Tai yra visko gali būti, bet jau vakar pe žiniasklaidos priemonėse gerbiamo Poderio girdėta, kad jau dar viena vieta yra, galbūt po grindimis. Tai suprantat, tos hipotezės, tų palaidojimų tikrai yra labai daug Vilniaus arkikatedroj, tai čia yra susijęs su tais kompleksiniais tyrimais, kur ir Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, kurie DNR tyrimus gali išimti iš kaulų, ir jie jau dabar turi nuo 80 kažkelintų metų kai kurios palaikus, ir jie jau dabar juos tos DNR išiminėja, ir kelis mėginius yra pasiėmę iš dabar vat, iš arkikatedros, kurie ten gražiai sudėti, ir skiriasi netgi, kiek profesorius sakė, skiriasi galimybė išimti DNR kodą, kadangi Vilniaus arkikatedroj dabar yra drėgmė ir visa kita, tai tas DNR kodas irgi išsitrina su laiku. Tai va čia irgi nu, nėra taip, kad mes reiktų suprasti, kad jeigu mes atrasim kažkokius kaulus, tai tikrai mes galėsim 100% pasakyti, kad tai yra Vytautas. Kitas dalykas, mums reikia su kažkuo lyginti. Tai va čia ką, dėl ko ir užsienio reikalų ministerija yra šitoj darbo grupėje, turbūt, kad būtų pagalba kreipiantis į kitas užsienio valstybės, iš kur galima galimai ir istorikai turi pasakyti, iš kur galimai.
0: Bet pirmiausia, kad palyginti tikriausiai tuos kaulus, na, reikia atrasti ir atverti tas galimas vietas, kur galimai galėtų tos būti tie kaulai gulėti. Na ir ponia Kutkienė, atliekant arkikatedros tyrimus ir tiriant hipotezės apie Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, ar kokiu nors būdu bus įtrauktas Saulius Poderis iškėlęs hipotezę dėl palaikų buvimo vietos?
1: Į darbo grupę tikrai nėra įtrauktas hipotezės pateikėjas, tačiau gaunam prašymų dėl susitikimo iš įvairių asmenų, kad būtų leista susitikti ir pateikti savo hipotezės Poderiui. Tai manyčiau, šitas bus klausimas pateiktas darbo grupiai ir priklausomai nuo visos darbo grupės sprendimo ir bus priimtas sprendimas.
0: O kodėl dabar nėra įtrauktas Saulius Poderis į darbo grupę?
1: Čia yra institucijų atstovai, ministerijų atstovai ir Vilniaus arkivyskupijos ekonomas įtrauktas į darbo grupę. Darbo grupės sudėtis visiems prieinama. Tačiau, kaip ir visuose darbo grupėse, neužkertamas kelias dalyvauti ekspertams, mokslo, savivaldybių institucijų ir įstaigų organizacijų atstovams. Tai pasitelkus tokį, ko gero, teks padaryti išplėstinį posėdį, kurį galima bus pasikviesti ir gerbiamą Poderį.
0: Pone Juozapavičiu, prisiminus insignijų istoriją, būta spekuliacijų, kad Vilniaus arkivyskupija atsisakė bendradarbiauti su Sauliumi Poderiu. Ar šį kartą bendradarbiavimas su ponu Poderiu vyks ir jeigu ne, tai kodėl?
3: Tai šitoje vietoje mes iš tikrųjų bendradarbiavom su Lietuvos Respublika. Ir čia šitas tyrimus vykdo Lietuvos Respublika, tai mes ne vienam projekte dalyvaujame ir toliau dalyvausim su Lietuvos Respublika. O ką darbo grupė nusprendus, kas bus projekto vykdytojai ir ar jie pasikvies gerbiamą Poderį, tai jau čia sekančių etapų klausimas.
0: Na, bet vis tiek bendradarbiauti su Lietuvos Respublika, bet informacija vis tiek pateikia Lietuvos Respublikos pilietis.
3: Tai, bet šiuo metu mes kalbame apie kompleksinius Vilniaus arkikatedros tyrimus, ar ne? Tai mes kartu su Lietuvos Respublikos sudaryta darbo grupė yra pavesta ministrės pirmininkė sudaryti veiksmų planą, kuris yra ilgo laiko ir daug apimantis. Tai, o šitas vienas aspektas dėl hipotezės, tai kaip jau darbo grupė nuspręs, taip ir bus daroma.
0: Su mumis yra restauratorius Saulius Poderis, iškėlęs hipotezę dėl Vytauto didžiojo palaikų galimo buvimo vietos. Tai, ponė Poderis, štai girdėjote, kad na, nėra tarp prioritetinių katedros tyrimų Vytauto didžiojo palaikų paieška ir galbūt nebūsite įtrauktas į darbo grupę. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu?
4: Na, nežinau, tai visų pirma, aišku, sprendžia tie, kurie ten tirs. O kitas dalykas, aš nežinau, ar tie tyrėjai dabartiniai turi geresnių hipotezių negu ši. Tai yra vienas dalykas. Tai yra pati karščiausia turbūt vieta šiandien nustatyta pagrindžiant tą vietą, ne taip atspėjant, nes Vytauto palaikų paieškos dažniausiai būdavo spėliojant. Gal šitam kampe, o gal šitam, gal šitoj kažkokioj erdvėj mes rasim kažkokią tai tuščią nišą, o gal šitoj, tai gal ir tą išgriauti, reikia ir na. Tai čia taip nesidaro, iš tikrųjų. Katedra, jeigu nuskenuota bus pilnai ir surastos ertmės, tų ertmių ten gali būti dešimtys, o gal net ir šimtai. Visų tikrai niekas neturėtų ten lysti ir griauti. Tai vienas dalykas. Kiekviena ertmė turėtų būti pagrįsta, kodėl reikia ten lysti ir kodėl reikia ten iš ten kažką tai lūpti. Aš savo tyrime, kurį dariau 17 metų, aš priejau prie šitos vietos visiškai pagrįstai. Ir tą aš noriu vat, būtent pristatyti tyrimų grupėje, kaip aš tai padariau ir nuosekliai nuo A iki Z visą tą kelią parodyti. Tai manyčiau taip, toks būtų atsakymas.
0: Pone Kukienė, o kodėl tiesiog negalima, aš taigi restauratorius Saulius Poderis tiesiog turi argumentų, turi tam tikrų įrodymų, kodėl tiesiog negalima jų išklausyti ir pagal tai tų tyrimų vykdyti?
1: Tai kaip jau ir buvo kalbėta, kad pasiūlymai skirti hipotezei dėl Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus patikrinti. Ir tai įrašyta į darbo grupės užduotis ir iki Liepos pirmos mes turėsim patikrinti vienokio ir kitokio būdu šitą hipotezę arba sudaryti planą jai patikrinti. Tai tikrai šitas klausimas nėra patrauktas į šoną, jisai yra planuose jį svarstyti ir kadangi mes pasitelkėme pačius iškiliausius Lietuvos mokslininkus, tai mes ir analizuosim šitas galimybės patikrinti ir būdus tam patikrinti, bet tai yra atiduodama iškiliausių mokslininkų ir ekspertų rankas.
0: Na, bet ekspertai žinoma, kad tyrė ir ieškojo Vytauto didžiojo palaikų daugiau negu 30 metų ir iki šiol nepavyko jų surasti. O štai Saulius Poderis pateikė galimą versiją, tai kodėl tiesiog negalima jos patikrinti?
1: Mes ją tikrinsim, tai ir yra užduotyje. Bet tai bus pasitelkiami platesni tyrimai ir mokslininkų ekspertizė. Ir jeigu tai yra, tai mokslininkai turi kalbėtis, tai mes sudarom platformą mokslininkams kalbėtis ir surasti geriausius sprendimus. Niekas nieko neatmeta, skiriamas dėmesys, kaip jūs matote, ir hipotezė bus tikrinama.
0: Ar Saulius Poderis yra nepriimamas darbo grupė ir tiesiog tarsi nepriimamas iš tą klausimą dėl to, kad jam trūksta ekspertiškumo, galbūt, kad tai nėra mokslininkas?
1: Jeigu jūs galėtumėt turėti po akis šios darbo grupės sudėti, jūs matytumėte, kad mokslininkų šioje darbo grupėje nėra. Tai yra politiniai atstovavimas, ir taip pat, ko mums būtinai reikia, tai Vilniaus arkivyskupijos atstovavimo, ir kurie bažnytinio paveldo muziejus yra įtrauktas. Tai yra institucijų atstovai, kurie bus įpareigoti sudaryti darbo planą, kurie atliks namų darbus ir suteiks tą platformą, kad moksliniai tyrimai galėtų vykti. Taip pat kalbėsim apie finansavimą. Tai čia šitos darbo grupės užduotis.
0: Pone Zapavičiau, kaip jūs manote, ar tiesiog Poderiui trūksta ekspertiškumo, kad būtų galima įsiklausyti jo hipotezę ir nuomonę?
3: Nu, aš nesu istorikas, negalėčiau šito komentuoti, tačiau kaip ir pirmininkė darbo grupės paminėjo, tai yra iš tikrųjų institucinė darbo grupė, kuri turėtų sudaryti planą ir tada pasitelkus ekspertus, galimai tai bus istorijos institutas, galės vykdyti tos tyrimus, kurie yra nėra vien Vytauto paieškų tyrimai. Tai yra kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai, kurie turi ne vien tik tai vieną tokį aspektėlį, o tikrai platus, kurių iš tikrųjų mes neturėjom niekada.
0: Bet jeigu šitas klausimas yra aktualus visuomenė, jis domina visuomenę, kelia intrigas, kodėl jie negalima iškelti prioritetus?
3: Nu, čia šiai dienai ministrė pirmininkė, kuri sudarė darbo grupę, įrašė šitą dalyką kaip atskirų punktų į šitą, tai manau, kad tai jau parodo prioritetiškumo klausimą ir darbo grupės kitą savaitę susirinkus galės aptarti, kokiu keliu, kaip susidėlioti, kad iki Liepos pirmos dienos būtų darbai atlikti, kurios pavedė ministrė pirmininkė.
0: Ir pane Kutkienė, ar tai, kada tikrai bus pradėti šie darbai, žinosime tik tai po Liepos pirmos, kai bus parengtas planas, kada bus konkrečiai imtasi būtent tos slaptavietės palaidimo vietos tyrimų?
1: Iš tikrųjų, į darbo grupę yra įtraukti ir komunikatoriai, ir planuojama nuosekliai visuomeniai pristatyti. Kadangi tai yra didelis interesas ir labai įdomu ir tikrai bus pristatomi žingsniai, kiekvienas žingsnis, kiekvienas darbo grupės posėdis galėtų būti pristatomas visuomenėje, jeigu tai sukelia didžiulį interesą. Bet tai

yra darbo plano rengimas. Jeigu tai bus įdomu, tai sulauks susidomėjimo, tai be abejo, mūsų

0: Girdėjote, kokia jūsų nuomonė ir mintis apie visus šios tyrimus?
1: Na, labai gerai, kad bus tikrinama, lygiai taip pat, kaip buvo tikrinama su insignijomis, bet žinot, ko viskas baigėsi. Tai iš tikrųjų galima, aišku, manęs nekviesti, galima nieko nedaryti, galima mane ignoruoti, kas ir buvo daroma to pirmojo lobio atveju, kada visa ta garbė susišlavė arkivyskupija su valdovų rūmų specialistais. Viską galima padaryti iš tikrųjų, bet na, užtikrinant skaidrumą, aš manau, tikrai būtų nepakenktų mane pakviesti, nebūtinai, kad aš ten lysiu į tą angą ar ten kažką čiupinėsiu. Aš galiu kampe pastovėti, bet pastebėti visą procesą, kaip viskas vyks, kaip bus atverinėjama, kaip bus endoskopas kišamas, ką mes matysime, kiek mes matysime, kad paskui nedaeitume mes iki kažkokių kraštutinumų, kad kažkas matosi mano endoskopė, o realiai ten kiti teigia, kad to nebuvo ir panašiai ir panašiai. Tai kadangi pirmo atveju jau buvau pastumtas į šalį, nuo antro atveju norėčiau, kad nebūčiau pastumtas būt. Tai vat vienas dalykas, ko aš tiesiog prašau, o visą medžiagą aš pateiksiu ir pateikiau jau ir viešai pateikiau ją. Ir tikrai galima susitikti ir pagrįsti visą tai ir įvertinti ir taip toliau.
0: Iš ties, šią temą seksime dar tikrai ne kartą mūsų laidose, kaip vyksta arkikatedros tyrimai ir galimos Vytauto didžiojo palaikų palaidimo vietos tyrimai. Seksime šį klausimą kitose mūsų laidose. Šį kartą ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimus ir Vytauto didžiojo palaikų galimos buvimo vietos tyrimus kalbėjusi su ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėja ir Vilniaus arkikatedros tyrimų grupės vadove Ingrida Kutkienė, kultūros viceministrė Edita Utarienė, Vilniaus arkivyskupijos ekonomu Mykolu Juozapavičiumi ir restauratoriumi Sauliumi Poderiu. Dabar yra 16 valandų 33 minutės.

0: Pakeliui su klasika.
1: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Pakeliui su klasika. Netektis. Vakar eidamas 92 metus mirė Lietuvos kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras. Feliksas Bajoras, vienas ryškiausių Lietuvos kompozitorių, nuolat stebinęs originaliais tradicinių žanrų formų rakursais bei savitais etninės ir šiuolaikinės muzikos deriniais. 1963-65 metais Feliksas Bajoras dėstė Šiaulių muzikos mokykloje, vėliau tapo jaunimo teatro muzikos dalies vedėjų. Ketverius metus gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo 91 metų dėstė Lietuvos muzikos akademijoje, nuo 94 docentas, 91-94 metais dar ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro muzikos vadovas. Šiandieną Feliksą Bajorą prisiminsime su muzikologe Rūta Stanevičiūte. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ir kompozitoriumi Šarūnu Naku. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ponia Stanevičiūte, kokį pėdsaką Lietuvos muzikos istorijoje paliko Feliksas Bajoras?
2: Tai pirmiausia, turbūt reiktų pasakyti, kad

0: liūdna ir netikėta žinia, nes dar visai nesenai prieš keletą metų, kai minėjome Felikso Bajoro jubiliejų ir didžiulė buvo galinga koncertinė jo kūrinių programa ir klausama apie sveikatą, jisai tiesiog juokavo, kad nesirūpintume yra nemirtingas. Iš tiesų, kai galvojame taip netikėtai vis dėlto atsisveikindami su tokiu ryškiu kūrėju apie jo paliktus pėdsakus ir palikimą, tai pirmiausiai turbūt pirma mintis, kuri kyla, kad tai trečiasis legendinės lietuvių kompozitorių trijulės Bronius Kutavičius, Osvaldas Balakauskas, Feliksas Bajoras narys. Tai yra legendinė muzikų karta, muzikų, kurie gimė ketvirtuoju dešimtmečiu ir kartu su kompozitoriais galėtume vardinti gausybę atlikėjų ir taip pat muzikologų, kurie na, buvo tokia lūžio ir nepaprastai didelio poveikio karta. Jie buvo labai reiklus tiesai mene, nepakantus melui kultūrinėme gyvenime ir visuomenėje. Ir iš tikrųjų tas, sakyčiau, kad jų ne tik kūryba, bet ir laikysena turėjo, na, turbūt lemiamą reikšmę tam, kad mes turime iš tikrųjų nepriklausomą, nepaprastai, na, tokią turtingą muzikinę kultūrą ir šiuolaikinės muzikos atlikimo tradiciją. Kalbant konkrečiau apie Bajoro turbūt tą visą kūrybos palikimą, tai aš sakyčiau, kad tai pirmiausiai kūrėjas, kuris turėjo labai daug talentų kaip muzikas ir kaip, sakykime, ir kaip literatas, paliko ir literatūrinius kūrinius. Ir būdamas tikrai spalvinga asmenybė, pirmiausiai pasakyčiau, kad jisai buvo toks kontrastų žmogus, nes giliai įsišaknyjęs etninėje tradicijose turbūt buvo vienas didžiausių lietuvių muzikos maištininkų visų laikų, sakykime, muzikų aplinkoje. Jis nuolat na, tiesiog ragino ne vien savo kūrybą, bet taip pat ir savo tekstais, pasisakymai, savo laikyseną, dalyvavimu kultūrinėme ir visuomeninėme gyvenime, diskutuoti, kovoti už tam tikrą autentiškos lietuviškos muzikos viziją. Jis pats matė savo tą, na, tam tikrą, sakytume, misiją puoselėti, svarstyti, kovoti ir formuoti turbūt tą Lietuvos muzikos dabarties ir ateities, na, tokią, sakyčiau, vaizdinį ir utopiją kartais. Ir vėlgi iškart norėčiau pasakyti, kad jisai ne vien savo kūrybą, bet taip pat tuo rūpešiu lietuvių muzika nepaprastai daug nusipelnė mūsų kultūrai, tai pirmiausiai taip pat turėtume prisiminti, kad būtent jis išgelbėjo savo mokytojo sūnaus iškilaus lietuvių kompozitoriaus emigracijoje Vytauto Bacevičiaus kūrybą. Jis padarė Vytauto Bacevičiaus kūrinių kopijas ir kitaip mes būtume praradę ir šio vieno svarbiausių lietuvių muzikos kompozitorių palikimą. Tai turbūt, jeigu labai trumpai, galėčiau tiek pasakyti.
1: Pone Nakai, kuo pasižymėjo Felikso Bajoro kūryba, kuo buvo išskirtinė ir įdomi jo kompozicija?
2: Na, gal čia tokiam dienom svarbiausia, kad jinai buvo iš tikrųjų labai nepriklausoma. Ir absoliučiai antisovietinė, kaip ir Kutavičiaus arba Balakausko, toliai jų gyvenant atrodė, kad net ir to vadinamo socializmo nėra, viskas yra normalu ir kitaip. Ir Bajoras buvo, žinoma, labai įvairialypis ir labai spalvingas žmogus, domėjęsis ne vien muzikos rašymu, bet taip pat ir jos atlikimu, tam buvęs ypatingai, turbūt rekordiškai reiklus, išugdęs labai daug puikių atlikėjų. Čia ilgai būtų kalba apie tai, dabar gal ir ne visai laikas apie tai. Bet šiaip jau Bajoro visą milžinišką palikimą, galima sakyti, Bajoro šimtmetį, galima apibūdinti keliais etapais. Pirmas turbūt labiau susijęs su tokia utopija arba idėja fix lietuviškumo geno paieškomis muzikoje ir to primiktinių dėgimų ne tik savo kūryboje, bet ir aplinkoje. Ir kitas etapas jau čia po nepriklausomybės 90 metais yra gana mistiškas bajoras, paslaptingas, nuklydęs į labai tokius anapusinius ir metafizinius apmąstymus, rašantis daug dedikacijų, tarp jų ir mirusiems žmonėms, ir tarsi įžengiantis į tokią, na, belaikę sferą. Tai šiuo požiūriu bajoro formatai visiškai su nieko nesutampa. Lietuvių muzikoje to niekada niekur nebuvo mokoma, to niekada nebūdavo diegiama, tiesiog jisai ėjo vienas ir labai dažnai jisai ėjo tiesiog vienas prieš likimą, prieš srovę. Man šita jo laikysena visada darė labai didelį įspūdį, nors kaip žmogus jisai buvo, žinoma, labai emocingas, labai kartais neprognozuojamas sumus, bet visada kažkaip pavykdavo jam netgi ir po labai audringų ginčių ar įžeidinėjimų atleisti, suprantant, kad visa tai yra tiesiog labai atkaklios pastangos kažką labai gero padaryti, įdiegti, įtikinti, nuveikti. Ir jam tai sekėsi, galima sakyti, puikiai. Jis parašė operą Dievo Vinėlis 82 metais, bet ją išvydo tik po 40 metų. Tai irgi savotiškas rekordas Lietuvoje, bet jei ne jo tiesiog neįtikėtinas titaniškas atkaklumas, tai to irgi nebūtų įvykę. Tai pavyzdys, kaip beveik 90 sulaukęs žmogus sugeba savo, iš esmės, jaunystės laikų kūrinį vis dėlto realizuoti, kuris tais laikais buvo pripažintas tokiu nepatogiu, šiek tiek antisovietišku. Bajoras visada griebdavosi tokių aštresnių tematikų, jo nedomino tokie aksominiai, paprasti, konvencionalūs dalykai. Jisai stengdavosi kažkaip tai tarsi pranašas įžiebti ugnį. Ir ne tik savo kūryboje, bet ir, kaip jau minėjau, kitų širdyse ir protose. Tai šio požiūriu jis, aišku, yra labai vertingas ir tai yra tikrai ne vien lietuvių muzikos, bet apskritai kultūros viena didžiausių asmenybių 20-ame amžiuje ir 21-ame amžiuje, be abejonės. Šio požiūriu tas praradimas yra labai skaudus, bet kita vertus tai neišvengiamybė ir esame tikrai jam labai dėkingi įvairiais požiūriais.
1: Ponia Sanevičiūte, paminėjote, kad Feliksas Bajoras buvo maištininkas. Ar buvo galima tą maištą išvelgti ir jo kūryboje, jo sukurtuose kūriniuose?
0: Manau, kad paradoksaliai jisai maištavo netgi pats prieš save. Šarūnas Nakas paminėjo tuos jo tikrai paradoksalius kontrastus, jo kūrybos. Ir iš tikrųjų, būdamas neįtikėtinas melodistas, norėčiau paminėti, kad tikrai žanrinė įvairovė jo kūrybos yra didžiulė, nuo operos ir teatro muzikos iki religinės muzikos ir net estradinių dainų, kurios tikrai yra fantastiškos. Ir būtent tas ankstyvasis ir vidurinysis jo kūrybos laikotarpis tai buvo tikrai susijęs labai daug su jo tokiu melodisto talentu, su tom etniniu, sakykime, to, ką pavadino Šarūnas, etninio geno paieškomis. Ir aš sakyčiau, atrodė, kad na jau tikrai jis yra kai kur tobulas ir nepralenkiamas, ir staiga jo kūryboje įvyksta lūžis ir jis tarsi ieško visiškai kito kelio. Išvyko į Ameriką, nusivylę sovietinę tikrovę ir sukonfliktavę su vietiniais funkcionieriais ir netgi menininkais, tais, kurie tokie labiau laikėsi oficialios kultūros vizijos, ir jis pasuko visiškai kitų kelių ir iš tikrųjų tokia pažėrė visiškai tarsi naujos ieškojo tapatybės, naujos visiškai kalbos, visiškai kito būdo komunikuoti. Tai iš tikrųjų visiškai toksai, aš sakyčiau, nenuspėjamas yra tarsi dalykos. O kita vertus, aišku, ir kai kalbame apie jo tą maištininko dvasę, tai aš tikrai prisimenu tas jo pastangas, na, provokuoti ne dėl to, kad sakytume, kažkaip taip įžeisto ar kažkaip savo bendruomenę, bet tiesiog tos jo maištininkiška elgesys, tos jo provokacijos, pavyzdžiui, rengiant kažkokias tai perklausas kūrinių ir panašiai, arba raginant kažkokiam diskusijom, ypač mums muzikos kritikams kliūdavo nuo jo įvairių, sakykime, paraginimų ir jo nepasitenkinimo mūsų neveiklumu arba taip toliau, nes bet tai buvo dalykai susiję su noru

0: sutelkti bendruomenę, atlikti kažką tai tokio reikšmingesnio. Tai iš tikrųjų tai buvo toks, aš sakyčiau, vaisingo maišto pastangos, labai būdingos jo asmenybei.
1: Ir ponia Nakai, paminėjote, kad Felikso Bajoro muzikoje buvo lietuviškumo genas, kuo jam buvo svarbu tas lietuviškumas?
2: Na, tai čia kaip tiesiog neišvengiama pasipriešinimo okupacijai forma, kaip veikla, kuri tęsiasi ne tik nuo 40-ųjų metų, bet gerokai seniau, turbūt nuo 18 amžiaus pabaigos, tam tikro tautinio orumo, kilnumo gestas. Ir tai jam buvo labai svarbu, kai buvo svarbu, sakykime, įvairiems mūsų literatams. Ar kalbėtumėm apie Maironį, ar apie Valančių, ar apie Marcinkevičių, ar Gedą, Martinaitį, visiems jiems buvo tai be galo svarbu puoselėti, neleisti užgesti ir ieškoti pačių naujausių išaiškingumo priemonių. Taip sakant, modernizuoti šitą dalyką, kiek tik tai įmanoma. Bajoras tą darė unikaliai, praktiškai be konkurencijos.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad vakar eidamas 92-osius metus mirė Lietuvos kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras. Feliksą Bajorą šiandieną prisiminėme su muzikologe Rūta Stanevičiūtė ir kompozitoriumi Šarūnu Naku. O dabar eteryje Felikso Bajoro sukurtas kūrinys Sakmių suita, Uosis neregys, kurį atlieka Giedrė Kaukaitė.

0: Toliau klausotės laidos pakeliui su klasika. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Luko Butkaus Padangių paukštis ir Laukų lelyje simfoniniam orkestrui. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
1: Kūrinys Padangių paukštis ir Laukų lelyje simfoniniam orkestrui buvo mano kompozicijos magistro studijų baigiamasis darbas. Jį parašiau po itin įtempto ir emociškai sukrėtusio periodo, kurį išgyventi bandžiau atsitraukdamas į literatūrą. Viena iš tuo metu į rankas papuolusių knygų buvo Viršvalandžiai, paskutinė ir nepabaigta Jurgos Ivanauskaitės knyga, rašyta jos gyvenimo pabaigoje kovojant su klastinga vėžio liga. Joje gausiai cituojamas danų filosofas Sørenas Kirkegoras ir jo tekstas Laukų lelyje ir Padangių paukštis, kurį prieš tęsdamas Viršvalandžius ėmiau ir perskaičiau. Šio teksto idėjos man pasirodė nepaprastai stiprios ir asmeniškai rezonuojančios. Kirkegoras čia pasitelkė Evangeliją pagal Matą, šešto skyriaus ištrauka kaip atspirties tašką egzistenciniam apmąstymui apie žmogaus buvimą pasaulyje. Padangių paukštis ir Laukų lelyje jam tampa tyliais mokytojais, per kuriuos atsiskleidžia žmogaus nerimo ir rūpesčio problema. Jis žymi kitokią buvimo formą, buvimą dabartyje be perteklinio refleksyvumo, be nuolatinio savęs projektavimo į tai, kas dar neįvyko ar peržengia žmogaus galios ribas. Kūrinyje supriešinu dvi būsenas – svajonės, idealaus buvimo, kurį reprezentuoja paukščio skrydis, ir tarytum pabudimo šios sapniškos būsenos – susidūrimo su tikrove. Pastarąją įkūnė lelijos įvaizdis, susijęs su Kirkegoro tekste pasitelkiamo retorinio poeto figūros frustracija. Kūrinį atlieka Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir jam diriguoja Karolis Variakojis.
0: Apie savo kompoziciją Padangių paukštis ir Laukų lelyje pasakojo kompozitorius Lukas Butkus. Kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Karolis Variakojis.

Klausėtės Luko Butkaus kūrinio Padangių paukštis ir Laukų lelija fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt. Ir tai jau viskas laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Visai netrukus naujausias 17 valandos žinios, po jų laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis dizainerė Julija Janus. Taigi likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Tai prie ko kiti kompozitoriai plušo mėnesiais, jis galėjo padaryti per savaitę. Užsisklendęs genijus gimęs bažnyčios bokšte ir svaiginantis jo garsų pasaulis, šokdinantis tai čekiškais, tai paryžietiškais, tai niujorkietiškais ritmais. Bohuslavas Martinų ir jo koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui yra naujausi palėpės radiniai. Šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Kodėl ruošdamiesi vaidmenims aktoriai pasiryžta ryškioms kūno transformacijoms? Koks ilgiausių ovacijų po premjeros Kanų kino festivalyje rekordas ir kokiam filmui jis priklauso? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode atsakome būtent į šiuos klausimus, o taip pat kviečiame ir į muzikinę viktoriną pristatančią dėmesio vertus miuziklus. Įsijunkite be spoilerių LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien apie vidurdienį Baltijos oro policijos misijos naikintuvas numušė į Estiją įskridusį droną. Pasak Estijos gynybos ministro Hano Pevkuro, tai greičiausiai ukrainietiškas dronas nukreiptas į taikinius Rusijoje. Tuo metu Latvija oro pavojų buvo paskelbusi rytinėje ir centrinėje šalies dalyje. Reakcija oro erdvės pažeidimą komentavęs Latvijos krizių valdymo centro vadas Arvi Zylė sako, kad suaktyvėjusi dezinformacijos ir melo kampanija iš Rusijos pastebima dar nuo kovo. Pastaruoju metu Maskva teigia, esą Ukrainos ginkluotosios pajėgos ruošia dronų smūgius į Rusijos gilumą iš Latvijos teritorijos.
2: Ką jau žinot, šiandien neil prieš 12.
3: Kaip žinote, šiandien prieš pat vidurdienį į rytinius mūsų šalies pasienio regionus buvo išsiųsti mobiliojo ryšio pranešimai apie grėsmę mūsų oro erdvėje. Siekiant pašalinti šią grėsmę, NATO naikintuvai buvo pakelti patruliuoti prie rytinės mūsų sienos, o ginkluotosios pajėgos paskelbė oro erdvės grėsmę šiek tiek giliau į Latvijos teritoriją. Šiuo metu pastebime, kad Rusija pradėjo aktyvę dezinformacijos kampaniją prieš Latviją, skleisdama sąmoningą melą, kad Latvija neva leidžia Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms

0: naudoti savo oro erdvę dronų atakoms prieš Rusiją. Tai yra kovo mėnesį stebėtos dezinformacijos kampanijos tęsinys.
1: Latvijos krizių valdymo centro vadovas Servis Zylė. Dėl dono grėsmės Latvijoje trumpam sustabdytas iš Vilniaus Stalino link važiavęs traukinys, po valandos kelionė pratesta. Dėl situacijos maršrute numatomi traukinių vėlavimai. Seimo specialioje salėje uždariems posėdžiams šiandien susitiko Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip agentūrai Bene sakė ministras, tai buvo trišalis susitikimas, tačiau kas aptarta, jis atskleisti nenorėjo. Paklaustas, ar susitikimas susijęs su Utenos rajone Samanės kaime savaitgalį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Kaip įtariama, ukrainietiškas karinis bepilotis orlaivis sekmadienį kirto sieną ir nukrito Utenos rajone. Institucijų surinkta informaciją ir tolesnius veiksmus rytoj aptarės premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Krašto apsaugos ministerija skyrė daugiau nei milijoną eurų Lazdijų rajonui, kuriame bus steigiamas Kapčiamiesčio poligonas. Tokia suma numatyta susitarime, kurį pasirašė ministras ir Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Jis sako, kad didžioji sumos dalis bus panaudota keliams.
2: Nuo pažadų pereita prie labai svarbaus konkretaus etapo, daugiau kaip 1,3 milijono Kapčiamiesčio seniūnijos ir gretimų kaimų greta jos infrastruktūros gerinimui, svarbiausia keliams, nes to labiausiai laukia mūsų žmonės.
1: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. 270 tūkstančių gavo ir Jurbarko rajonas. Meras Skirmantas Mackevičius sako, kad visa suma bus investuota Viešvilėje, šalia kurios bus plečiamas poligonas.
3: Per Nemuną mes kasdien matome nedraugišką valstybę, bet neturėjome jokio skydo. Tai poligonas nebejotinai taps tuo skydu, parama gyventojam, kurie galvoja, kaip turėti saugesnę aplinką. Ir tai, kad šiandieną bus skiriamas finansavimas, dar kartą patvirtinimas, kad gyventojai turės naudas, kurios reikalingos regionams.
1: Jurbarko rajono meras Skirmantas Mackevičius. Seimas po svarstymo pritarė siūlymui uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinę alų ar vyną. Pasak pataisų iniciatorių, alkoholinių gėrimų imitacija pratina jaunimą ateityje vartoti alkoholio turinčius gėrimus. Seime dėl šių pataisų liko dar vienas balsavimas. Pakeitimas įsigaliotų nuo lapkričio. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, diena sušils iki 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. 5:00 vakaro, 5 minutės.
4: Be kaukių.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje pasikalbėsime apie dizainą ir kaip sukurti patrauklę lankytojų ir gyventojų susidomėjimo sulaukiančią vietą. Ir apie istoriją, kuri galbūt dar ne per daug deramai pasakojama ir ją, apie ją prisimenama. Šios dienos mūsų laidos viešnia yra menininkė, vietokūros dizainerė ir parodų kuratorė Julija Janus. Labą dieną, Julija.
1: Labą.
0: Julija, pradėjome mūsų pokalbį nuo jūsų pasirinkto kūrinio, tai buvo Warhouse ir darbas Mad World. Kodėl laidos pradžiai ir šiandien laidai šitas kūrinys?
1: Nu, labai seksualus. Jokauju. Iš tikrųjų negaliu pasakyti, kodėl pradžiai, nežinojau, ką pasirinksit iš mano sąrašo, tai Warhouse yra viena šiuo metu mano klausomiausių grupių, labai emociškai taigi muzika ir susijusi su praeitais metais, nes praeitais metais turėjau daug labai išgyvenimų. Į pasaulį išėjo Lietuvos nacionalinio muziejaus ir mano kuruota paroda Karalienė, karalystė ir jausmai.
0: Taip.
1: Man tai buvo didžiausias iki šiol darytas projektas. Ir gal muziką rinkau pagal atsiminimus. Pagal tai, ką mėgstu klausyti, ką turiu pastoviai savo grojaraštyje ir kas asocijuojasi su mano dabartiniam būsenom gal.
0: O muzika jums svarbius gyvenime, jos estetika, jos, nežinau, skambesys, galbūt tekstas?
1: Jo, muzika man labai svarbi, kaip ir ši daina Mad Mad World, tai yra išprotėjęs pasaulis, turbūt įsijaučiamės gyvenantis tokiam truputėlį nučiuožusiu laikotarpiu. Ir muzika gal padeda grįžti į tai, kas mano, į tai, ką darau kasdien, per nelik nesinervinti dėl aplinkinio pasaulio permainų, nes nu, negali dėl visko pergyventi.
0: Taip, bet vis tiek turbūt tie išgyvenimai kažkiek tai veikia mintis, tai kas sukasi galvoje ir galbūt netgi tai, ką kuriate šiuo metu, ar ne, ar tai neatsispindi jūsų kūryboje vienokio ar kitokio būdu?
1: Mano kūryboje atsispindi viena vertybė, kurią turbūt nešuosi iš savo šeimos ir iš tėvų, tai yra prakalbinti mūsų istoriją, parodyti tą jos dalį, kuri buvo ilgą laiką ignoruojama, atskleisti, pateikti ją šiuolaikinę kalbą, kad tai nebūtų vien tik tai sausas artefaktas. Ir tai yra, na, kultūros paveldo vietokūra, kultūros

0: paveldo dizainas, kai aš imu kažkokią istoriją ir ją, iš jos bandau sukurti dovanas, suvenyrus, lauktuves, emocinius patyrimus, patirtis per ekskursijas. Aš rašau scenarijus visom savo ekskursijoms, kurios yra slaptos meilės vardu. Ir pradžiai buvo tik Vilnius, dabar yra ir Kaunas, šiuo metu dirbu prie Klaipėdos. Ekskursijos apie tą patį laikotarpį, apie 16 amžių, kai mūsų miestai suklestėjo. Renesanso laikotarpis.
1: Ir labai įdomi mintis, kultūros paveldo dizainas. Kas gali tapti, koks kultūros paveldo objektas, dalykas, daiktas dizaino elementu? Nes turime kultūros paveldo labai platų Lietuvoje. Nuo nematerialaus iki materialaus. Ir kaip jūs pasirinkate tai, kas jūs domina?
0: Ko gero, čia yra rinkodaros dalis. Tiesiog išsirenki, kokia istorija yra stipriausia, ikoniškiausia. Ir tada stiprini jos įvaizdį per šio laikinį dizainą. Tai gali būti ir parodos, tai gali būti ir, kaip sakiau, lauktuvės, suvenyrai, dovanos. Tai gali būti kažkokios tai edukacinės arba pažintinės patirtis.
1: Ir pasirinkote dirbti ties istoriją apie Žygimanto Augusto arba Boros Radvilaitės meilę, o pasikalbėsime dar apie tai, o kas dar jūsų nuomonė iš mūsų kultūros paveldo galėtų būti prekės ženklų, dizaino dalykų vertų dėmesio tiek Lietuvos gyventojų, tiek užsieniečių?
0: Kalbant apie trauką, kas labiausiai traukia, tai žmonės traukia romantika ir siaubas. Tai yra įrodyta jau per amžius. Tai tos istorijos, kurios turi romantikos ir siaubo elementų, visos gali būti. Nes tai yra pats toksai spalvingiausias pateikimas istorijos. Ir teikiantis daug inspiracijų, galimybių. Mano tikslas buvo, vis tik aš remiuosi kūrybinė vietokūra, o kūrybinė vietokūra yra viskas apie bendruomenę, apie bendruomenių kūrimus ir rezultatų pasiekimą per bendruomenę. Tai šiuo atveju slapta meilė yra kūrėjų, gamintojų bendruomenė, kuriai tinka ši tema ir gali kažką pasiūlyti, kažką dovaninio, kažką suvenyrinio ar kažkokią patirtį šioje temoje, būtent romantikos ir siaubo ir susijusi su istorija. Tai slapta meilė yra tarsi Turgaus aikštė internete šiuo metu. Svajoju kada nors, kad atsidarytų ir parduotuvės slaptos meilės su renesanso įtakoje apsirengusiais pardavėjais, su mikromuziejais, kurie galėtų būti integruoti į tą parduotuvę su kažkokiais gastronominiais patyrimais, iš tikrųjų reprezentuojantis miesto istoriją. O dabar tai yra internete, tiesiog mano kurta kolekcija, mano kolegų prijungtos kolekcijos dalis, visos pasakojančios apie tą šlovingą laikotarpį, kurį galima prieš 16 amžių, arba visom istorijom, kurios supa Augusto ir Barboros meilės legendą.
1: Julija, o kai tam tikra istorija, kad yra Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija, tampa prekės ženklų, tampa įvairiais objektais, ar tai nesumenkina pačios istorijos ilgainiui, ar tai netampa jinai šiek tiek kažko sudaiktintų, su kažko komercializuotų, netenka savo tam tikro stebuklingumo ar žavėse?
0: Ne, nesutinku, kad netenka.
1: Aš klausiu, aš
0: pasižiūrėkit, jo, bet visi žiūrėkit, kad ir Romeo ir Džiuljetos istorija, ar ne? Ar Veronos miestas nukentėjo dėl to, kad ta istorija buvo jau dviejose filmuose papasakota ir sutraukė šimtus tūkstančių žmonių ir taip pat sutraukė netgi laiškus rašytus Džiuljetai, nes po paskutinio filmo ten iš tikrųjų Veronos mieste buvo įkurtas Džiuljetos laiškų klubas ir čia kaip į Rovaniemi kalėdų seneliui, taip į Veroną Džiuljetai galima rašyti laiškus. Žmonės rašo. Bet aš ką noriu pasakyti, kad istorija suskamba ir istorija tampa plačiai žinoma. Ir tada ta vieta, apie kurią yra istorija, jinai tampa traukos centru. Tai pavyzdžiui, jeigu Vilnius pastatytų arba Lietuva pastatytų šią, apie šią istoriją filmą arba serialą ir jis būtų gerai padarytas, pritrauktų žmonių dėmesį, tai nereikėtų tiesiog švaistyti pinigų kitoms reklamos kampanijoms apie miestą ir apie šalį.
1: Tiesiog mes turime konceptą gatvą, taip liaudiškai sakant, tiesiog reikia jį
0: paimti,
1: panaudoti.
0: Reikia jį paimti, tiesiog pakelti nuo žemės ir panaudoti.
1: Vili, o kuo jūs pačią sudomino šį istoriją Žygimanto Augusto, Barboros Radvilaitės, kaip jie atradote, nes žinoma, aišku, jie turbūt visi nuo seniausių laikų, nuo mokyklos turbūt, bet kaip jūs ją iš naujo atradote ir ją susidomėjote, kame pamatėte žavesį ir potencialą?
0: Tai aišku, kad mes visi iš vadovėlių prisimenam. Mano atmintis ir siekia ir LRT spektaklį Barbora Radvilaitė. Dviejų dalių spektaklis buvo rodomas nuo 84 metų, man atrodo, per LRT. Ir kartotas jisai yra. Tai daug apie šią istoriją negalvojau, kol tame kvartale, stiklo kvartale Vilniuje, Stiklių gatvėje, vienas iš kvartalo bendruomenės narių netidarė kavinės, Augusto ir Barboros meilės istorijos kavinė. Ji veikia iki šiol. Tai buvo toks pirma, kaip čia pasakyti, sėkla. Tada aš kaip tik pradėjau užsimti to kvartalo prikėlimo dizainu kartu su vietos bendruomenė ir mes nusprendėm, kad reikia daugiau ženklų apie tą istoriją. Toje gatvėje, kad gidai ateitų, kad atvestų žmonės, kad galėtų užeiti kažkur, tai papasakoti kažką. Tokiu būdu atsirado kvartale Lokio restorane eksponuojamas ir visiems prieinamas, tai yra prie meniai, galima įeiti ir pasižiūrėti. Ir gidai tai ir daro su ekskursijom ir pavieniai žmonės. Tapytojos Miglės Kosinskaitės viso ūgio portretas Augusto ir Barboros, Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės. Užfiksuotas tas momentas, kai Žygimantas Augustas po jo tėvo karaliaus Žygimanto senojo mirties grįžęs į Vilnių, pasikviečia Barborą iš Dubingių ir pristato valdovų rūmose ją visai gretinėliai, visai aukštuomeniai. Tada, kai atsirado tas paveikslas, užėjo COVID-as. Ir COVID-as mus visus sutupdė ant sofų ir kągi po kurio laiko to apstulbimo vis tiek pradėjau galvoti, tai ką aš galiu nuveikti naudingo, kol čia visas tas vyksta. Ir kilo mintis, kad Vilnius neturi tos istorijos sujungtos į žemėlapį. Tiesiog raudonų siūlų nuo vienos vietos iki kitos vietos, kur ten gimė, kur augo, kur jie slapta apsivedė, kur susitikinėjo, kaip tas miestas tada atrodė ir taip toliau. Tai ir tos visos įženklinimo vietos, tai yra paveikslo vieta, skulptūros vieta Vokiečių gatvėje ir taip toliau. Tai tuo laikotarpiu, COVID-o laikotarpiu gimė audio gidas, aišku, su istorikų pagalba. Ir jis buvo ir įgarsintas, ir įrašytas, ir dabar jis yra laisvai prieinamas mūsų puslapyje slaptamelė.lt keliom kalbom. Galima tiesiog įsijungti ir eiti per miestą ir ieškoti tų vietų, klausytis tą istoriją. Tai va čia toks buvo postumis. Ir jau tada tai užsivedžiau. Ta prasme, kad galo nebebuvo. Viena idėja vyjo kitą ir šiandien tai yra, nu va, galima pasižiūrėti slaptamelė.lt.
1: Ir taip dabar tokia mintis man galvoje, kad tai yra ne tik dizainas, bet dar istorinis tyrimas, dar turėti atlikti ir tam tikrą istorinį tyrimą, atlikti, rasti tas vietas, kur buvo tos šios meilės vietos, sudėlioti maršrutą, pasakoti istoriją.
0: Taip, pirmiausia, viskas ir prasidėjo nuo istorijos ir daug pagalbos gavau iš valdovų rūmų muziejininkų, istorikų. Tikrai be jų nebūčiau padariusi to viso maršruto. O paskui jau tas gilinimasis tapo tiesiog begalinių skaitimų. Skaičiau viską, kas buvo išleista. Lietuvių kalba, lenkų kalba. Pagilinau lenkų kalbos žinias. Net mokiausi specialiai lenkų kalbos. Ir galiausiai aš parašiau romaną, detektyvą, istorinį detektyvą apie šią istoriją.

0: ir jis turėtų išeiti rugsėjo mėnesį. Ir kai parašiau profesoriai Raimondai Ragauskiniai, prašydama dar vis tik užmesti akį į kažkokias vietas, kur turinio redaktorė mano abejoja, tai jinai man parašė, kad esu tikra, kad esi visiškai pilnai įsigilinusi tą istoriją ir mano konsultacijų to nebereikia. Tai va, tai taip, taip.
1: O naujoji jūsų knyga, kuri pasirodys, tai yra fikcija, ar tai yra labiau dokumentinė, biografinė knyga?
0: Tai yra fikcija, aišku, tai yra romanas, kaip sakiau, istorinis detektyvinis romanas, bet jisai pateikia visiškai kitą versiją, negu mes žinom, arba negu legendose yra apie tai ir kas atsitiko su Barbora Radvilaite ir kas dėl to kaltas.
1: Vadinasi, galima tikėtis visai kitokios pabaigos, negu mes žinome, kaip toje iš tikrųjų istorijoje buvo.
0: Absoliučiai. Aš rašydama knygą galvojau kaip dizainerė, aš galvojau, kaip parašyti knygą, kurią lengvai būtų galima paversti scenarijumi. Nu, nes vis tiek aš svajoju, kad ypatingai Vilnius yra mano miestas nuo pat gimimo, tai aš labai svajoju, kad Vilnius suvaidintų galiausiai save. Jis visai ką vaidina ką nors kitą. Tai Černobylį, tai vieną, tai dar ką nors. Nu, tai ar nelaikas Vilniui suvaidinti save ir taip, kad tai būtų iš tikrųjų wow rezultatas Vilniaus naudai.
1: Ir paminėti, kad knyga pasirodys rudenį. Kaip dėliojate visą siužetą, nes ir visą knygos veiksmą, štai yra istorija ir sugalvoti visai kitokią siužetinę liniją, netgi pabaigą, kaip visą tai dėliojasi?
0: Aš nežinau, matyt, natūraliai gavosi. Aš jau tiek, nu, vis tiek nuo 22 metų, kuriu slaptą meilę, padariau jau 6 parodas šitą temą. Skirtingose miestuose šiuo metu mano paroda sumanyta paroda ir ta, kurią visi matė praeitais metais Vilniaus istorijų namuose, karalienės yra iškeliausios į Švediją, į Upsalą, ten vyksta su didžiuliu pasisekimu, ta prasme, ten yra irgi visiškai wow efektas, labai rekomenduoju nuvažiuoti, kas nepamatė Vilniuje, suplanuoti atostogas. Ir nu, po tiek to lygaus darbo ir nuolatinio tyrinėjimo, man atrodo labai lengva sukurti tą siužetą. Nu, to labiau, kad mano profesija dabar yra vietokuros dizaino sprendimai. Tai vienas iš vietokuros dizaino sprendimų. Visada tai yra sugalvoti kažkokį tai veiksmą, kuris apjungtų žmonės ir sukurtų greitą efektą. Nu, tai filmas gal nebus greitą efektas, gal, nežinau, bet aš tai tikiu, kad mano knyga pasieks scenaristų rankas.
1: O kuo jūs pačią žavi Barboros Radvilaitės asmenybė? Kuo jinai jūsų požiūrį ir nuomonė yra ypatinga ir atrastais tyrimais, tai ką tyrite, skaitėte, domėjotės? Nes jos gyvenimas buvo trumpas, bet tikriausiai labai spalvingas. Jo.
0: 28 metų. Prieš tai buvusi sveika ir labai graži mergina. Susirgo labai sunkiai ir mirė. Bet prieš tai dar sugebėjo tapti Lenkijos karalienę. Tai jis iš tikrųjų pilnas prieštaravimų tas gyvenimas, ypač ta dalis, kur su Žygimantu Augustu susijusi. Tai jo šiuolaikinė kalba, kalbant, jai teko išgyventi visokio še. Ir mobingo, ir juodosios propagandos nukreiptos prieš ją. Ir tai buvo plačiai skleidžiama ir gerai apmokama propaganda. Tas noras jie atsikratyti ir visų jausmas, kad jinai yra ne savo vietoje ir kad kadangi karaliaus negalima kaltinti išdavystę, tai jo žmona, bent jau kol nekarūnuota, galima kaltinti viskuom. Tai jos pačios maištingumas, nes jinai nebuvo ruošta būti karalienė, tai reiškia atsidūrusi karališkose rūmuose su visomis ceremonijomis ir tradicijomis, ji bandė kai kurias pakeisti. Tai laikau ją tokią maištininkę, kuri kiek to meto galimybės leido, tiek jinai pasireiškė.
1: Vienas buvo jau tuo metu ir ryški asmenybė, ir tai būtent jos ta energijos maištiškumas jūsų žavėja.
0: Nu, ir matot, istorikai sako, nu, nėra labai daug apie ją faktų, mes mažai žinom apie jos charakterį. Iš tikrųjų, šios laiškų galima suprasti apie jos charakterį ir iš veiksmų. Tai keli labai stiprus yra tie, kad jinai priešinosi

0: rašė Žygimantui Augustui, kad jai nepatinka tos rūmų damos, jai atsiūstos ją ten perauklėti, kad ją vargina labai, kad, kad jie atvykusi galiausiai į Krokuvą, į karališkus Vabrio rūmus, iš karto pabandė pakeisti tvarką ir Žygimantas Augustas sutiko. Iki tol katedroj du dvarai, karalienės ir karaliaus, kurie buvo atskiros organizacijos, melsdavosi atskirai, atskirose dalyse katedros. Jį pareiškė, kad būtų žymiai smagiau, jeigu jie visi susimaišytų ir Žygimantas Augustas tai leido. Tai paskui, aišku, kunigams kainavo kantrybė, nes prasidėjo flirtai ir šnapždėsiai visokie, bet tai yra faktas. Na ir tas noras, pavyzdžiui, didžiuliai buvo neramumai šalyje kurstomi prieš jų santoką ir prieš jos karūnavimą. Ir Žygimantas Augustas susidūrė su pilietinio karo grėsme dėl to. Jis turėjo vykti į vieną šalies dalį tam, kad įtikintų tos vietos diduomenę, priimti jį ir Barborą. Ir Barboros nenorėjo vežti su savim, jiem atrodė nesaugu. Tai jinai pareiškė, kad vis tiek jį lydės. Ar tai buvo jos pačios sprendimas. Tai yra tas laikmetis, įsivaizduokim, kai moteris yra namuose uždaryta. Tai yra tas laikmetis, kai jinai savarankiškai negali veikti be globėjo. Kai negali užsimti nei verslų, nei politiką be globėjo žinios arba globėjo paramos vedimo lyderystės.
1: Viename interviu esate paminėjusi, kad tai yra pavadinus šią istoriją seksualiausią Vilniaus istoriją. Kaip manote, kiek šioje istorijoje buvo, na, mums žinomų dalykų tikrų faktų, kiek tai yra pagražinimų istorijų, mitų ir ar lengva juos atskirti? Ar jums tai visai nesvarbu?
0: Iš esmės, ši istorija yra legenda. Ir jinai apaugo pletkais ir paskalom ir visokiausiam nebūtom istorijom, net jiems gyviem dar esant. Tai, sakykim, ir šiuo metu egzistuoja juodoji ir baltoji Barboros legenda. Tai daro tą istoriją dar įdomesnę, nes ir dabar, kai parašom kažkokį postą apie istorinius faktus, dalis žmonių grįžta su tą juodąją legendą, kad jį buvo ten sirgo sifiliu, apikrėtė Žygimantą Augustą, dėl to jie negalėjo turėti vaikų, kas yra neįrodyta ir visiškai nesąmonė, taip prasme, medikų įrodyta, kad nesirgo jinai. O kiti reaguoja išaukštindami ir netgi ginčydamėsi, rašydami tai, ką jie mano, kad yra faktai, bet iš esmės yra ta baltoji legenda, romantinės legendos dalis. Nėra faktai, neįrodyta. Tai yra tik tai literatūros kūrinių jau palikimas. Grožinės literatūros turiu menį.
1: Taip. Mūsų laida keliauja toliau ir dabar dar vieną pertrauką laidoje pasiklausysim dar vieno muzikinio kūrinio. Noga Eres ir kūrinys Stuck in Heaven. Kodėl šitas kūrinys jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Man patinka stiprios moteris. Nu, tai ši solistė ir yra labai stipri. Ir tiek savo charakteriu, tiek visa atliekama muzika. Tai galbūt dėl to pasirinkau ją iš viso sąrašo.
1: Tai Noga Eres ir kūrinys Stuck in Heaven visai netrukus pradės skambėti čia. Priminsiu, kad šiandieną laidos be kaukių viešnė yra vietokūros dizainerė, parodų kuratorė ir menininkė Julija Janus.

0: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida be kaukių. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra menininkė, vietokūros dizainerė ir parodų kuratorė Julija Janus. Julija, jau paminėjote apie parodą Karalienė, karalystė ir jausmai. Paroda pasakoja apie dvi karalienės, Barborą Radvilaitę ir Kotryną Jogailaitę. Ir paminėjote, kad tai buvo iki šiol sudėtingiausias jūsų projektas. Kodėl?
1: Visų pirma, todėl, kad jis tarptautinis. Nes iki tol daryti projektai parodos buvo lokalios. Rengiau jas Valdovų rūmuose, Vilniaus rotušėje, Rokiškio krašto muziejuje, Tyzenhauzų rūmuose. Tai jos buvo lokalesnės, rėmėsi tų muziejų turimais artefaktais ir mano dizainu. Čia šiuo atveju paroda apėmė keletą šalių, tai yra susijusių šalių su šiom istorijom. Mūsų bendros istorijos dalis keliavo iš Lenkijos, iš Suomijos, iš Švedijos ir iš Vengrijos. Ir visi labai brangūs artefaktai, kurie tą parodą padarė neįkainuojamą, todėl kad mūsų muziejai neturi daug to meto liudininkų, daiktų, kurie liudytų tą laiką. Kodėl? Dėl tų paprastų priežasčių, kad šalis buvo plėšiama karų metu labai smarkiai, pradedant nuo 17 amžiaus ir tos vertybės buvo išsivežamos arba sunaikinamos. Tai mūsų vertybės yra pasklidusios po daugelį šalių, kai kurių tiesiog neįmanoma gauti, pavyzdžiui, iš Rusijos muziejų. Ir iš tikrųjų didžiulį nuostabų darbą padarė Lietuvos nacionalinio muziejaus kuratoriai, istorikai ir parodų koordinatoriai, kurie surinko tą visą kolekciją. Ir dėl to tai buvo labai vertinga. Kita dalis jau buvo šiuolaikinio dizaino dalis ir šiuolaikinio meno dalis, prie kurios surinkimo ir garantavimo, kad bus parodoj, prisidėjo menotyrininkai. Tai iš tikrųjų labai didelės komandos darbas. Nuo pačios parodos architektūros, jos tiesiog tos ekosistemos visos, iki jos pritaikymo jaunimui, pritaikymo vaikams, kad tai būtų įtrauki paroda ir kad jie galėtų taip pat išsinešti savo įspūdžius iš jos.
0: Ar tikėjotės tokios sėkmės parodos, kad tai bus lankoma įdomi ir sėkminga paroda?
1: Žinoma, tikėjausi. Tikrai tikėjausi. Nors be galo sunkus buvo pasirengimas, kadangi paroda, nors jau būdama tarptautinė, jau mes žinojom ir visose koncepcijose tai buvo prašyta ir patvirtinta, kad ši paroda iškeliaus į Švediją ir iš tikrųjų reprezentuos mūsų ryšį, giminystės ryšį su Švedija ir Suomija, tačiau kultūros ministerija neskyrė šitai parodai lėšų ir tai reiškia, kad muziejus neturėjo lėšų parodai ir teko mums užsimti ne tik tai parodos kuravimu ir jos parengimu, bet ir fundraisingu kiekvieną dieną. Ir buvo įtraukta ir plati visuomenė, ir muziejus labai daug padarė, rengdamas savo tinklapį

0: plaktuką, kur galima paukoti šitai parodai. Ir mano visi pažįstami ir nepažįstami nuomonės formuotojai ir įmonės, iš kurių prašė mecenuoti šią parodą ir patikėti ją, kad ji taip pat jiems bus naudinga. Tai dėl to buvo labai sudėtingas metas.
1: Tai gyventojai patikė ir prisidėjo prie šios parodos.
0: O, be galo daug. Tai faktas, kad mes surinkom parodai pinigus. Ir paroda sulaukė tokio pasisekimo, kad jos lankomumas taip pat surinko. Kas yra reta mūsų muziejų tarpe, ši paroda buvo be galo lankoma. Viena geriausiai lankomų parodų per istorijų namų istoriją. Istorijų namai tai ta vieta, kur
1: taip,
0: buvo paroda.
1: Ir, Julija, pristačiau jūs kaip vietokūros dizainerė ir tikriausiai daugelis klausytojų žino jūs kaip drabužių dizainerė ir vietokūros dizainas, kai kam gali būti dar naujas ir negirdėtas terminas. Kas tai yra?
0: Iš esmės tai yra būdas, metodas, kaip iš erdvės sukurti vietą, į kurią žmonės nori investuoti, ateiti kažką parduoti, ateiti kažką pirkti, aplankyti. Žodžiu, tai yra ne vieno žmogaus darbas, tai yra darbas su bendruomenė, kaip sakiau. Toks mano pavyzdys, turbūt pats pirmas darbas, su kuriuo aš startavau, tai yra Stiklių gatvė Vilniuje, Stiklo kvartalas, akivaizdus vietokūros pavyzdys, kai susijungia verslo ir kultūros įstaigų bendruomenė ir pradėjo veikti kartu, kad išspręsti tos vietos infrastruktūros problemas, pavyzdžiui, netolygų ir kartais nesaugo apšvietimo lygį. Ir kadangi tai reikalavo didelių investicijų ir tuo metu tai nebuvo daroma, 2017 metais, kai mes pradėjom, tai buvo tai spręsta per meninę šviečiančias instaliacijas toje gatvėje, kurios iš karto padarė tą efektą. Vietokūros principas yra sugalvoti pigius, efektyvius ir greitai veikiančius sprendimus. Tai va, čia yra mano dizaino esmė. O virtualioje erdvėje vietokūra gali būti, pavyzdžiui, kad ir platforma, kokią aš kuriu su slapta meile. Tai reiškia sugalvoti tokią temą ir tokį kampą ir tokiu būdu, kad žmonės norėtų į tą vietą ateiti tiek kažką savo parduoti, tiek kažką įsigyti. Įsigyti ar žinias, ar įsigyti kažkokią dovaną savo ar kitiems, na, žodžiu, tai palaikydami tą mūsų istorijos pasakojimą.
1: O kiek vietokūros dizainas yra susijęs, nes tiek su toje vietoje dirbančiais, kuriančiais, savo verslus turinčiais žmonėmis, bet tie, kurie dar ir gyvena tenais?
0: Lygiai taip pat ir su rezidentais. Ta prasme, čia yra taip pat tos pačios bendruomenės dalis, su kuria reikia derintis ir įsiklausyti į tos bendruomenės poreikius ir tas skaudamus taškus užčiuopus juos bandyti kartu įvardinti ir sutarti, kas yra daroma ir kas nedaroma dėl to, kad nebūtų pažydžiami kažkieno ribos.
1: O kas padiktuoja, kaip vienoje ar kitoje vietoje turėtų būti gyvendinami dizaino sprendimai? Gyventojai, jūsų kaip dizainerės idėjos, ten dirbančių, kuriančių žmonių, lūkesčiai ir nuogastavimai, kas galbūt yra netinkama ar nepatinkama?
0: Tai svarbiausia, kad susidarytų branduolys iš ten esančių bendruomenės segmentų, kurie kartu suprastų tą vietą ir pabandytų surasti jos galimybės. Silpnybės ir galimybės yra du svarbiausi dalykai. Stiprybės be abejo, jas reikia įsivertinti. Bet visada, kas yra silpnybės, dažniausiai yra ir galimybės. Ir kai žmonės tai pamato ir jie susitaria, tai nekyla tokių prieštaraujančių tada sprendimų. Kaip pavyzdžiui, viena bendruomenės dalis nori, kad toje vietoje būtų kuo greičiau ištiestas naujas asfaltas ir šaligatvė, o kita nori, kad liktų senasis grindinys. Tai jeigu tai yra stiprybių sąraše, tai tada kyla klausimas, kas yra tos vietos dvasia ir kiek jie reikia išsaugoti. Ir dažniausiai susitaria. Koks yra kompromisas tarp vietos dvasios, jos išsaugojimo dalių ir to, kas galėtų pasikeisti.
1: Julija, kaip ir minėjau, tikriausiai daugelis jūs atpažįsta ir žino kaip drabužių dizainerė. Kodėl nusprendėte atsisveikinti su drabužių dizaino verslu ir pereiti į vietokuros dizainą?
0: Dėl to, kad drabužių dizainas man buvo netvarus. Netvarus ta prasme, kad aš kūriau ilgai nešiojamus rūbus ir žmonės jos tikrai nešiojo ilgai ir norėjo greitai keisti, tai nebuvo greitoji mada. Dėl to, kad pradėjau kurti genamą to naujumo noro po 12 kolekcijų per metus ir mano sveikatai tai buvo labai netvaru. Mane ištiko nervinis išsekimas. Ir dėl to, kad aš įstojau į ESM mokytis, į vadovo magistrantūrą, būdama savo mados namų ir prekės ženklo vadovė. Ir pasirinkau visus modulius tam, kad sustiprinti savo prekės ženklą ir jo pozicijas ekonomiškai, kad pradėti kalbėti daugiau, išmokti verslo kalbą. Bet ten besimokindama ir besigilindama į savo srities, tai yra mados dizaino atvejus, ir ieškodama to dar tvarumo per tai, kaip padaryti, kad žmonės mažiau pirktų, bet labiau vertintų aukštos kokybės daiktą, aš supratau, kad visi tie atvejai, kurie kalbėjo apie kažkokį tvarumo pokytį madoje, turiu omeny ekotvarumo. Juk žinom, kad mada yra viena labiausiai teršiančių industrijų pasaulyje ir niekas nepasikeitė ir iki šiol, nors praėjo nuo mano mados verslo uždarimo jau 8 metai. Tai tada aš supratau, kad visi tie atvejai, apie kuriuos aš skaičiau ir gilinausi, kurie įrodinėjo, kad padarė kažkokį pokytį, iš tikrųjų nesukūrė jokio pokyčio, tiesiog tai buvo marketinginiai, na, žaidimai, kaip parduoti daugiau. Tai toj vietoj, nu ir vyko tas lūžis, kai vietoj savo magistro darbo, kur jau buvau pasirinkus temą apie inovacijas mados srityje, aš perėjau prie bendruomenės kūrybingumo vietokuros srityje.
1: Ar buvo lengva žengti visiškai naują sritį, visai kitokį dizainą?
0: Ne, nes tuo metu jis jau mane buvo užbūręs. Aš turėjau parduotuvę Stiklių gatvėje ir man buvo be galo intuityviai įdomu, ką padaryti, kad ta vieta nebūtų tokia sezoniška. Nes sezoniškumas buvo žvėriškas. Žiema tuščia, vasara pilna. Nu tai kaip išsilaikyti normaliam verslui nedideliam, kuris turi užsipirkt produktus, turi ten pagaminti, planuoti, kiek pagamins maisto, išlaikyti darbuotojus. Parduotuvėlės, kur ten viena, dvi pardavėjos, bet jas reikia išlaikyti. Tai kas bus, jeigu nėra apyvartos?
1: Tai... O mąstant apie tvarumo madoje, ar pasikeitė jūsų pačios vartojimo įpročiai, kalbant apie tvarumą, apie jūsų pačios dėvimus drabužius, kuriuos naudojate kasdieną, kad jie turėtų būti tvarus, patvarus, ilgai nešiojami, dėvimi?
0: Absoliučiai, aš renkuosi tik tai tokius ir labai ilgai nešioju rūbus, esu susikūrus savo stilių, kuris nepavaldus madai. Ir nu, mano pusės spintos dar vis turi Julianus modelių, kurių aš dar nesunešiojau tiesiog, nes jie gerai nešiojasi. Velnas kaip gerai.
1: Ir vietokuros dizainas, kaip minėti, buvo jums nauja sritis. Kaip, ar taip labai buvo nauja sritis Lietuvoje, ar kaip bendruomenės įvairių vietų bendruomenės priėmė, kad galima dizainą kurti ir savo artimoje aplinkoje?
0: Iš pradžių priėmė labai nepatikliai ir nu, aš mačiau ir paskui prisipažino.
1: Nepatikėjo jumis.
0: Jo, paskui prisipažino, sako, nu ką jis čia šneka, kai nieko čia nebus. Bet dabar tą pasitikėjimą esu gavusi ir tikrai sukaupu, kaip tik va baigiau dėstyti inovacijų agentūros finansuojamam kūrybinio verslo akceleratoriuje. Savo vietokuros dirbtuves turiu sukūrusi, kurios įvairių sričių žmonėms, turint apie savo mažą verslą šiuo atveju, bet nebūtinai mažas verslas, tai yra visam verslui ir bendruomenėms, kurios yra tiesiog gyventojų bendruomenėms, padeda greičiau veikti tos skausmo taškus, pasitelkus, dirbant bendrai, randant sąlyčio taškų, kaip sinergijoje prikelti tą virtualią ar fizinę vietą.
1: O kas dažniau kreipiasi, ar dėl virtualių vietų, ar dėl fizinių?
0: Tas modulis, kurį dabar baigiau dėstyti, pasibaigė paskaitos Vilniui, Kaune ir Klaipėdoje, ir paskui vėl Vilniui, tai apima ir tai, kad aš turiu konsultuoti žmonės, kurie paskui norėtų konsultacijos. Tai šiandien buvo mano 12 konsultacija, rytoj dar 2 paskutinės. Ir kreipiasi labai įvairiai žmonės. Ir tie, kurie nori kurti kažkokią platformą virtualioje erdvėje, ir tie, kurie nori pasirinkti, kaip jiems toliau eiti ir kas jiems labiau tinka, ir tie, kurie nori kažkokiai vietoj sukurti pokytį fiziniai vietoj, tai labai daug visokių klausimų.
1: Ar kiekvienoje
0: vietoje? Šiandien buvo, pavyzdžiui, 2 temos. Pavyzdys.
1: Taip.
0: Viena tema buvo Pravieniškių miestelis ir jo vietokūra, kaip padaryti, kaip pateikti tą vietą lankytojams, kad jį sudomintų. Mes žinom, kas yra Pravieniškės. 5 kalėjimai.
1: Asocijuosis būtent su to, ta nelabai gražia ir neigia
0: taip,
1: patrauklė pusė.
0: Sunki praeitis, kuri tačiau turi savo istorinę atmintį ir kurią galima labai įdomiai būtų pateikti. Ypač jeigu bendradarbiauti pagal vietokūros principus su kalėjimų vadovybė, su ten dirbančiai žmonėm. Ir kartu pabandyti tą padaryti, kad atsiskleistų kita pusė ir kitokia, susikurtų kitas įvaizdis. O kita tema buvo, kitas žmogus klausė apie virtualią platformą.
1: O ar visų galima pritaikyti vietokūros dizaino sprendimus, pavyzdžiui, kad ir Pravieniškės, kur žmonės jau iš karto turi tam tikras asociacijas, ar daug reikia dėti įdirbio, kad pakeisti ne tik tą vietą, bet ir kitų žmonių požiūrį ir įsivaizdavimą apie tą vietą? Tikriausiai dar išeina iš tos vietos ribų į kitus žmonės.
0: Na, čia jau, gal aš neatskleisiu, nes šiandien daug nagrinėjom. Tai, ir manau, kad žmogus gavęs konsultaciją tikrai pasinaudos. Ir gal neužilgo tai išgirsim apie patyriminę ekskursiją į Pravieniškių kalėjimas. Ir taip, kalėjimai turi labai blogą konotaciją mūsuose. Tačiau yra pasaulyje ir gerųjų patirčių, kaip kalėjimai gali būti vertinami ir kaip jie gali prisistatyti pasaulyje. Gal galėjams reikia pritraukti žmonės ten dirbančius. Ir jie turi jausti tame prasme, ar ne? Ir kad visą tai veikti, galbūt reikalingos tos tokios pažintinės ekskursijos, kurios supažintina su visiškai kita kalėjimo puse.
1: Bet Pravieniškės buvo tik tai vienas iš pavyzdžių, man paminėtų, na, tiesiog daug įvairių vietų, kurios turi tam tikrą neigiamą nuomonę arba kažkokią tai klaidingą įsivaizdavimą. Ar visur tie vietokūros dizaino sprendimai gali būti pritaikomi?
0: Gali būti, jo. Jie gali veikti.
1: Ir tikriausiai, kaip ir minėjau, tai reikia, tas turi išeiti už tos vietovės ribų ir pakeisti požiūrį, supratimą, mąstymą ir kitų žmonių.
0: Tai pirmiausia, tos vietovės, na, akcininkai, pavadinkime jos akcininkais, ar ne, tie, kurie ten gyvena, dirba, investuoja kažką, tai savivaldos kažkokie, tai vienetai. Tai visi jie turėtų tarpusavyje sutarti, kad jie šito nori ir ką jie dėl to daro, nes žmonės turi įsitraukti.
1: Taip. Julija, paminėjote apie savo kurtas ekskursijas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Vilniuje suprantama, Kaunas ir Klaipėda, jos taip pat pasakoja tą pačią Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istoriją.
0: Pasakoja, bet kitaip, kontekste. Iš tikrųjų, tikslas Kaune yra pristatyti Kauno senamestį 16 amžiuje, tai ten tarsi leidžiamas į ekspediciją. Lydint įsivaizduojamą Žygimanto Augusto pasiuntinį, kuris turi namus Kaune ir Gdanske. Dėl ko namus Kaune? Nes Kaunas tuo metu yra upių sostinė. LDK upių uostas, į kurį suplaukia daug prekių ir iš kurio išplaukia daug prekių. Ir mes lydim tą žmogų ir žiūrim, kur jis eina, ką jisai daro, su kuo susitinka, apie ką kalba, apie tai pasakojam, ką valgo, ką renka, kokias prekes, ką užsakinėja. Na, žodžiu, mes susipažįstam tarsi, kom tas miestas smirdi ir kvepia tuo metu. Čia visi patyrimai susilieja į bendrą. Mes užeiname į vairias vietas. 2,5 valandos kelionė. Tai yra ištisa ekspedicija po įsivaizduojamą 16 amžiaus Kauną. Ir prisistato tas Kaunas ir per tai, kad reikia užsakyti kažką tai Barboros istorijai, ir per pletkus, kuriuos su kažkuo aptarė dėl to, kas vyksta tarp Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės. Ir paskui peršokama laiku į tą laiką, kai Kaune susitinka Žygimantas Augustas ir Johanas Vaza, būsimasis Žygimanto Augusto sesers jauniausios Kotrynos Jogailaitės vyras būsimasis, dėl to, kad ten vyksta derybos dėl tų tuoktuvių, kaip ten priimti 200 žmonių iš Švedijos, 100 žmonių iš Vilniaus, įsivaizduokit apgyveninti Kauno mieste. Tai reikia pasitarti ir su miesto valdžia ir visa kita, ir susitarti, kas ką daro, kur tie žmonės bus, kaip jie gyvens atvykę. Na ir taip toliau, iki pat tų tuoktuvių ir kraičio Kotrynos, kur irgi reikėjo dalį užsakyti. Ir tada prisilietimai prie tų visų, tiek vizualiai, tiek taktiliškai prie tų medžiagų ir prie to visko, kas yra užsakoma jai.
1: Ar daug dar yra išlikusių tų vietų Kaune, kurios yra, na, į kurias galima patekti, prie jų kažkaip prisiliesti? Kaip sudarinėti šią ekskursiją maršrutą?
0: Taip, Kaune yra išlikusių vietų ir yra namų, kurie mena tą laikotarpį, ir yra neveltui vieną iš tų namų priskyrėm tą mūsų Jonui, kuris atvyksta į miestą, nuo Vilniaus pusės atjoja su pinigų maišais ir su dviem sargybiniais. Nu, žodžiu, ten visko prisigalvojom ir tikrai galima tas vietas atrasti, parodyti ir papasakoti daug tokių dalykų, kur tas visas Kauno senamiestis pasidaro toks aktualus, gyvas ir kvepuojantis.
1: O Klaipėda?
0: O Klaipėda tai yra tuo metu Prūsijos valstybės kunigaikštystės dalis, Mėmelis. Prūsijai vadovauja atsistatydinęs iš vienuolių ordino komtūro pareigų, pakeitęs religiją į reformaciją, į liuteronybę, Albrechtas, kuris yra tikras Žygimanto Augusto pusbrolis. Ir vėl krūva istorijų.
1: Tiesiog kur pažvelgsi, ten
0: jo, ir jisai labai norėjo ištekinti savo dukrą už Žygimanto Augusto, kai mirė jo pirmoji žmona. Paskui išgirdo apie Barboros slaptas vedybas su Augustu ir ten vėl istorija keičiasi. Ir vėl mes turim žmogų, pasiuntinį, kuris atvyksta į Mėmelį su reikalais. Ten gyvena jo netikra sesuo, buvusi Albrechto dukters garbės dama, kurie ištekėjo į Mėmelį, ir čia yra tikra istorija. Na ir mes vėl pradedame ekspediciją.
1: Julija, mūsų pokalbio laikas jau sparčiai išseko ir turbūt ties projektus Slapta meilė, aišku, ši istorija už Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės taip pat užima daug laiko, o kuo šiandieną dirbate, ką kuriate? Knyga jau parašyta, dabar belieka laukti jos išleidimo, kuo šiandieną gyvenate?
0: Knyga parašyta, bet jin dar be galo daug taisoma ir tenka ją skaityti ir perrašinėti, kad ji būtų tikrai lengvai skaitoma ir tokia įkvepinti. Tada Klaipėdos ekskursija dar yra pakeliui. Šiandien kalbėjau, pavyzdžiui, su Klaipėdos pilies muziejumi apie tai, kad mes norėtumėm ten pradėti ekskursiją ir įvairūs derinimais ir su istorikais vyksta ir su dalyviais. Tai jinai dar nesukurta, o bus tik tai. Aš prie jos dirbu ir tai yra tikrai didelis darbas, tai nėra paprasta. Aš jau dirbu prie šitos ekskursijos 5 mėnesiai. Ir dar negaliu pasakyti, kada jin išeis. Gal Liepos mėnesį.
1: Liepos mėnesį startuos, galbūt pirmieji maršrutai, taip, pirmieji lankytojai galės ir išeiti tuo maršrutu pasivaikščioti.
0: Labai noriu sukurti dar vieną ekskursiją Vilniuje, katedros požemiuose. Dar norėčiau, dar šiais metais labai daug dirbu su tais mažais verslais ir kūrėjais, kurie nori prisijungti prie platformos. Tai mes derinam daugą ir dizainą, ir pakuočių dizainą, ir nuotraukas, kurios turi būti padarytos. Na, žodžiu, parašymui darbų va ir va, tapsime, rodau po kaklų ir iš kaklo.
1: Julija, tai labai jums dėkoju šiandieną, kad atvykote į laidą Be kaukių, sutikote papasakoti apie savo kūrybą ir norim jums palinkėti be visų šitų darbų, kuriuos rodėte virš kaklo ir iki kaklo, dar ir filmą paminėti apie jį. Tai ačiū jums labai už pokalbį.
0: Ačiū labai, tikiuosi.
1: Ir pabaigsime laidą su dar vienu jūsų pasirinktų kūriniu, tai bus Roger Sanchez ir kūrinys Aganan. Kodėl būtent šitas darbas taip pat jūsų pasirinkimų sąraše?
0: O šito nežinau. Aš jį vakar paklausiau ir pridėjau. Dabar išgirsiu vėl kaip iš naujo.
1: Naujai suskambęs kūrinys.
0: Iš savo grojaraščių tiesiog rinkau. Paklausykim.
1: Tai paklausykime šio kūrinio. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia.

Ne, buvo menininkė, vietokuros dizainerė, parodų kuratorė Julija Janus. Viskas, laida be kaukių šiandieną jau baigėsi, laidą vedžiau aš Donatas Šukelis, laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT Классика.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Apie vidurdienį iš Šiaulių pakilęs Baltijos oro policijos misijos naikintuvas numušė į Estiją įskridusį droną. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Prieš tai Talino ir pietų Estijos gyventojus sulaukė perspėjimo apie galimą grėsmę. Pasak Estijos gynybos ministro Hana Pevkuro, greičiausiai tai buvo ukrainietiškas dronas nukreiptas į taikinius Rusijoje. Kaip sako LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis, dronas numuštas iš pirmo karto.
3: Tai buvo pirma raketa iššauta ir pirmas pataikymas. Pasirinktas toks sprendimas motyvuojant buvo dėl to, kad buvo geras matomumas šiandien. Na ir reikia nepamiršti, kad iš tikrųjų Estijoje vyksta ir karinės pratybos, būtent tame regione. Ir ten skraido įvairūs dronai, skraido ir draugiškų šalių, sąjungininkų dronai. Taip kad, na, šį kartą buvo labai rimtai pažiūrėta į šitą klausimą. Radarai iš Latvijos perdavė informaciją Latvijos tarnybos Estam. Estai perėmė sekimą to drono. Na, kaip jau žinome, rumunų pilotai kilo būtent iš Lietuvos, taip kad toks įvyko, kaip ir buvo pabrėžta pirmosiose straipsnio antraštėse Estijoje, kad tai Baltijos šalių gynybinė operacija.
2: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Tuo metu Latvija oro pavojų buvo paskelbusi rytinėje ir centrinėje šalies dalyse. Kiek anksčiau skelbta, kad vienas bepilotis šalies oro erdvę paliko. Tačiau, kaip pasakoja LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, informacija vis kinta, kol kas nėra aišku, kas tiksliai nutiko.
4: Platesnėje informacijoje yra pasakyta, kad vis dėlto buvo nukritę du dronai ir vienas kovinis Kraslavos regione nukrito ir Rezeknėje nukrito du dronai. Todėl šiandienai situacija įtempta, Latgalijos regionuose buvo nutrauktos arba sustabdytas latvių kalbos centralizuotas egzaminas 9 klasėje buvo evakuotos netgi 40 mokyklų, 4500 mokinių, todėl kad jisai praskrido ir nuskrido, tai tikriausiai tai yra netiesa.
2: LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Pastarojimas metu Maskva teigia, esą Ukrainos ginkluotosios pajėgos ruošia dronų smūgius į Rusijos gilumą iš Latvijos teritorijos ir grasina, kad už tai Ryga sulauks pasekmių. Reakcija į oro erdvės pažeidimą komentavęs Latvijos krizių valdymo centro vadovas Arvi Zylė sako, kad suaktyvėjusi dezinformacija ir melo kampanija iš Rusijos pastebima dar nuo kovo.
5: Kaip žinote, šiandien prieš pat vidurdienį į rytinius mūsų šalies pasienio regionus buvo išsiųsti mobiliojo ryšio pranešimai apie grėsmę mūsų oro erdvėje. Siekiant pašalinti šią grėsmę, NATO naikintuvai buvo pakelti patruliuoti prie rytinės mūsų sienos, o ginkluotosios pajėgos paskelbė oro erdvės grėsmę šiek tiek giliau į Latvijos teritoriją. Šiuo metu pastebime, kad Rusija pradėjo aktyvę dezinformacijos kampaniją prieš Latviją, skleisdama sąmoningą melą, kad Latvija nevaleidžia Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms naudoti savo oro erdvę dronų atakoms prieš Rusiją. Tai yra kovo mėnesį stebėtos dezinformacijos kampanijos tesinys.
2: Latvijos krizių valdymo centro vadovas Arvi Zylė. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant ir Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško drono antskrydžiams galimos labai rimtos provokacijos. Matulionis nekonkretizavo, ką turėjo menyje, bet pabrėžė, kad tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę įspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams.
6: Visada yra tokia tikimybė, kad pasinaudojant na, šituo naratyvu bus rengiamos tam tikros konkrečios provokacijos, panaudojant galbūt tuos pačius Ukrainos dronus ir apkaltinant būtent Ukrainą arba kažkaip kitaip. Taip vadina, false flag operations yra įprastas dalykas Rusijai ir todėl tokių dalykų mes negalime atmesti, todėl mums tam tikra politinė pozicija aiškiai išreikšta buvo reikalinga šioje vietoje. Tai nebuvo iš dangaus atsiradęs sprendimas, jis buvo rimtai apgalvotas ir apsvarstytas pas mus.
2: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Lietuvos ambasadoriaus NATO Dariaus Juniškio teigimu įspėjimus reikia vertinti rimtai.
0: Paskutiniu metu stebime tokią tendenciją, kad Rusijos ta retorika Baltijos, ypatingai šalių atžvilgių, jinai aštrėja ir sunkėja. Ir aš manau, kad tai yra susiję be jokios abejonės su Ukrainos turbūt smūgiais į jų teritoriją. Iš jų dabar desperacijos, tam tikrų žinučių, matosi, kad jiem tikrai tas yra skausminga ir automatiškai tada, žinoma, reikia grasinti ir kitiem, bandant sumažinti tą paramą Ukrainai irgi iš vakarų pusės.
2: Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Seimo specialioje salėje uždariems posėdžiams šiandien susitiko Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip agentūrai BNS sakė ministras, tai buvo trišalis susitikimas, tačiau kas aptarta, jis atskleisti nenorėjo. Paklaustas, ar susitikimas susiję su Utenos rajone Samanės kaime savaitgalį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Kaip įtariama, ukrainietiškas karinis bepilotis sekmadienį kirto sieną ir nukrito Utenos rajone. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus rytoj aptaras premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Lietuvoje sutriko mažiausiai 4 komercinių bankų Swedbank, SEB, Artėja ir Luminor veikla. Šių bankų klientai negali atlikti momentinių pervedimo. Lietuvos banko specialistas Gėtrius Šniukas sako, kad sutrikimas paveikė ne tik Lietuvą. Momentinių mokėjimų negalima atlikti ir kitose Europos šalyse.
7: Įprasti bankiniai mokėjimai, atsiskaitimai kortelėmis ar bankomatai veikia be sutrikimų. Tačiau šiandien fiksuojami sutrikimai Europos mokėjimų infrastruktūros tiekėjo EBA clearing sistemoje. Dėl to gali neveikti momentinių mokėjimų paslauga iš arba į Swedbank, SEB, Luminor bankų. Tai yra europinė sistema, susiduria ne vien Lietuvos vartotojai. Tikėtina, kad daromos visos pastangos, kad problema būtų išspręsta kuo greičiau. Tokie atvejai yra reti. Kartais pasitaiko lokalinių sutrikimų, tai Lietuvoje yra buvę tokių atvejų. Tokie, kad didesni sutrikimai, tai gali pasitaikyti, jeigu atnaujinama įranga.
2: Lietuvos banko specialistas Giedrius Šniukas. Ketvirtadienį Seimas planuoja imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo. Parlamentas

0: Ta pirmininkas Juozas Olekas netmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neeilinis parlamento posėdis. Vis dėlto jis tikisi, kad to neprireiks.
1: Kitą savaitę nenumatė plenarinių posėdžių, tai mes turime pabaigti, nes jau mums liko tik tai 11 dienų šios sesijos. Skubos jau pusę metų, kiek ta lėtoji skuba gali būti. Aš manau, kad viskas vyksta labai normaliai, ne vienam Seime buvę yra nenumatytų posėdžių, kad išspręsti tuos klausimus, kurie yra eigoje darbų, tai ir šiuo atveju taip gali būti, bet gali ir jo neprireikti.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguoto LRT įstatymo pataisų. Naujajame pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai ir generalinio direktoriaus atleidimo anksčių laiko pagrindas. Pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pradėjus 2 dienų vizitą Kinijoje, dalis apžvalgininkų sako, kad šių šalių santykių dinamika keičiasi. Pekine Maskvos vadovas susitinka su Kinijos prezidentu, su kuriuo aptarė tarptautinius ir dvišalio bendradarbiavimo klausimus. Pasak politologo Lino Kojalos, nors susitikime demonstruojamas didelis šalių artumas ir pasirašoma daugybė susitarimų, iš tiesų vis labiau matyti, kad susitikimų darbotvarkė diktuoja Kinija.
2: Kinijai reikia Rusijos kur kas mažiau. Jos prekyboje Rusija yra tik tai apie 4%, kai tuo tarpu Rusija Kinija sudaro maždaug apie 1/3. Be to, Putinas vyksta į Pekiną, ko gero, būdamas silpnesnėje pozicijoje negu anksčiau. Dėl energetikos infrastruktūros, kurią atakuoja Ukraina, dėl karo ir agresijos prieš Ukrainą, kuri neatneša rezultatų. Susitikimas su Trumpu buvo lygiaverčių 2 supervalstybių vadovų susitikimas, kai tuo tarpu susitikimas su Putinu vis tik tai vyks pagal kitokią dinamiką. Kinija yra šitų santykių didysis brolis, Rusija yra šių santykių mažasis brolis ir ta tendencija tik tai ryškėja ir stiprėja.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Eidamas 92-osius mirė kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras. Apie tai pranešė Lietuvos kompozitorių sąjunga. Pasak jos, tai vienas ryškiausių Lietuvos kompozitorių nenuspėjamas kūrėjas, nuolat stebinęs originaliais tradicinių žanrų rakursais bei savitais etninės ir šiuolaikinės muzikos deriniais. Feliksas Bajoras dirbo jaunimo teatre, dėstė Lietuvos muzikos akademijoje, vėliau buvo Lietuvos nacionalinio dramos teatro muzikos vadovas. Apdovanotas Lietuvos nacionalinė premija, vyriausybės meno premija bei kitomis premijomis. Kompozitorius Mindaugas Urbaitis sako, kad Feliksas Bajoras buvo kartos, kuri labai atnaujino ir praturtino lietuvių muziką atstovas.
3: Sakyčiau, Feliksas Bajoras išsiskyrė iš tos kartos visiškai savitų unikalių balsų. Tai, kas jį labiausiai galbūt išskyrė iš jo bendramžių ir kolegų, tai yra jo originalus požiūris į liaudies kūrybą ir net į liaudies kalbą, į tekstus, į tarimą, į ištarimą. Ir tas pasakojimas jo istorijos, o jis buvo vis tik pasakotojas, jo muzika turi tą naratyvą, istoriją, kažkokį pasakojamą turinį. Manyčiau, na, tai buvo labai ypatinga ir net tarptautiniam kontekste žiūrint į Felikso Bajoro kūrybą, jis išsiskiria kaip toks labai originalus reiškinys.
0: Kompozitorius Mindaugas Urmaitis. Pagerbimas ir atsisveikinimas su Feliksu Bajoru vyks Vilniuje laidojimo namuose Olandų gatvėje 6 nuo 14 iki 19 valandos ir sekmadienį nuo 10 iki 13 valandos. Urna išnešama sekmadienį 13 valandą. Kompozitorius bus laidojamas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 20, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Utenoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, dieną sušils iki 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
4: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Čia LRT klasika, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas ir kitas laikas. Kitame laike dažniausiai kalbu ir groju klasikinę muziką, džiazą, pasaulio muziką, juos apžvelginėju, bet nuo praėjusių metų kartas nuo karto ėmiau pasakoti jums, o kartu aišku šviestis ir pats, apie šakninį bliuzą, esminį 20 amžiaus pradžios žanrą, padariusi, na, neišmatuojama įtaka visai 20 amžiaus muzikai jos raidai. Šiandien noriu tęsti šią rubriką ir papasakoti apie vieną pirmeivių, tą, kuris mokė netgi patį mistiškąjį Robertą Johnsoną, kadaise kryžkelėje pardavusi sielą šėtonui. Buvo toks Charles Pattonas, greičiausiai gimęs 1891-aisiais, o miręs jau tikrai žinoma 34 balandžio 28 praėjusio šimtmečio 34. Buvo jis amerikiečių deltos bliuzo muzikantas ir dainų autorius. Tikrai netoks žinomas kaip Robertas Johnsonas ar kiti jaunesni muzikantai, bet daugelio bliuzą išmanančių sutartinai laikomas deltos bliuzo tėvų, įkvėpęs ir mokęs daugumą deltos bliuzo muzikantų. Muzikologas Robertas Palmeris laikė jį vienu svarbiausių 20 amžiaus Amerikos muzikantų. O aš jį laikau turbūt pirma tikra roko žvaigždė 20-ajame amžiuje. Na, pagal jo gyvenimo būdą patys galėsite įvertinti išgirdę istoriją. Taigi, kviečiu su šiuo labai keistu ir įdomiu ponu susipažinti ir pasiklausyti jo 20 amžiaus 30-iniais įrašytų bliuzų. Na, o laidą užbaigs simfoninė muzika, premjera, apie kurią iš karto po šios rubrikos. Pradėkime, ponios ir ponai, keistasis Charles Pattonas 20 amžiaus 30-iniai.

Čarlis Petonas gimė Hinco apygardoje Misisipės valstijoje netoli Edvardso miestelio ir didžiąją gyvenimo dalį praleido Saulėgražų apygardoje, kaip gražiai pavadinta Sunflower County, Misisipės deltoje. Dauguma šaltinių teigia, kad jis gimė 1891 balandį, tačiau taip pat minimi ir 1881 ir 1885 ir 87 metai. Patonas koncertuodavo Dokerio ir aplinkinėse medvilnės plantacijose, Tomis Johnsonas, Fiddlin Joe Martinas, tas pats Robertas Johnsonas ir Chesteris Bernetas, kuris vėliau Čikagoje išgarsėjo kaip Howlin' Wolf, taip pat gyveno ir koncertavo tuose apylinkėse ir Patonas šiems jaunesniems atlikėjams tapo mokytojų, mentoriumi. 20 amžiaus antrojoje pusėje jo muziką atradę muzikologai apibūdino Patoną kaip visų galų meistrą bliuzmeną, kuris vienodai lengvai grojo ir gilųjį bliuzą, ir baltųjų kaimiečių dainas, vadinamasias Hillbilly, ir 19 amžiaus balades, bei kitas juodaodžių ir baltaodžių kaimiškos šokių muzikos atmainas. Jis buvo populiarus visuose pietiniuose Amerikos regionuose ir kasmet koncertuodavo netgi Čikagoje, o štai 34-aisiais jis netgi ir surengė pasirodymą Niujorke. Skirtingai negu dauguma to meto bliuzo muzikantų, kurie dažnai buvo tiesiog klajojantys atlikėjai, Patonas grodavo iš anksto suplanuotose renginiuose, plantacijose ir smuklėse. Mane visada šiek tiek pralinksmina, kai aš pirmą kartą ką nors bandau supažindinti su jo muzika. Aš visada Petoną išgiriu kaip vieną pirmeivių, aiškinu, kad jis buvo pirmoji roko žvaigždė, kad jo muzika yra tokia galinga ir gili, jog netikėta akimirka gali sugraudinti iki ašarų. Ir tada ta muzika pasigirsta. Jo balsas urzgė, jis dejuoja per 90 metų įrašuose susikaupusi šnypštimą ir traškesius. Dažniausiai klausytojų veiduose sustingsta sumišimas. Na, sakytum, dainuotų šis žmogus visai kita kalba. Kaip tai gali iš viso patikti, kartais išgirstu klausimą?

Čarlis Patonas anaiptol nepadeda šiuolaikiniam melomanui, patogiai įsitaisiusiam prie geros aparatūros, pamėgti jo muzikos. Net ir daugeliui bliuzo gerbėjų tą muziką, reikia pasakyti, kelia nuostabą. Patonas retai laikosi 12 taktų formato, taip įprasto, bliuzui. Jis padrikai praleidžia ir padrikai prideda taktus. Jis murma, šnibžda, urzgia. Jis juokiasi iš dainose paslėptų savo paties juokelių, pokštų, tik tu to pokšto niekad taip ir neišgirsti, nesupranti, iš ko jis ten kikena. Dažnai jo balsas tiesiog nutyla ir jis leidžia gitarai pabaigti eilutę už jį. Na, o dainų tematika yra visiškai atskiras dalykas. Nors didžiąją dalį savo kūrybos Čarlis įrašinėjo 4-ame dešimtmetyje, arba, kaip aš sakau, 30-iniais, jo dainų vaizdiniai siekia dar giliau 19-ąjį amžių. Čarlis Patonas dainuoja apie jaučius, gaidžius, arklius, dainuoja apie tai, kaip iš švilpukų garso atpažįsta tam tikrus per Misisipę važiuojančius traukinius ar važiavusius traukinius. Jis dainuoja apie indėnų teritorijas, kurios dar nebuvo tapusios valstijomis. Jis dainuoja apie sunkų darbą dokerio plantacijoje, kurioje užaugo. Jo emocijos perteikiamos per niurnėjimą, jo jausmai atsiskleidžia per įtampą ir per tos įtampos atoslūgį. Gali jį beveik įžiūrėti per tirštą, kone šimtmetį gaubiantį rūką. Bet aš noriu atkreipti dėmesį į Čarlį Patoną kaip asmenybę. Jo gyvenimo detalės pakankamai skurdžios, tikroji gimimo data, kaip sakiau, nežinoma. Žinoma, kad jis klajojo iš miesto į kitą, nedalijo jokių interviu, mirė nežinomybė ir atgulė nepažymėtame kape. Na, absoliutus bliuzas. Beje, būtent Jonas Fogertis iš roko grupės Creedence Clearwater Revival gerokai vėliau užsakė ir pastatė šiam žmogui antkapį. Beje, šis faktas kalba pats už save. Čarlis Patonas buvo atrastas iš naujo 20 amžiaus 60-iniais, remiantis įrašais, kuriuos jis išleido 30-iniais. Šie įrašai it magnetas traukė tuos, kurie anuomet ieškojo autentiškumo. Netrukus žmonės ėmė tvanu plūsti dokerio plantaciją laiškais ir skambučiais, klausinėdami, ar vis dar gyvas šis Čarlis Patonas. Daugelis pradėjo jo ieškoti. Jiems teko atrasti žmogų ir pasaulį, švelniai tariant, kupina prieštaravimų.

Kalbant apie Čarlį Patoną, žodis novatorius gali būti kiek klaidinantis. Na, atvirai kalbant, mes iš tikrųjų net nežinome, kasgi buvo prieš jį. Čarlis Patonas šia prasme, kaip sakiau, yra pirmeivis, bet nereiškia, kad nebuvo ankstesnių muzikantų. Galėjo būti dešimtis tokių pat talentingų bliuzo atlikėjų kaip Čarlis Patonas, ir mes apie juos niekada turbūt nesužinosime, nes jie niekada nedarė įrašų. O štai Čarliui Patonui žvaigždės išsidėstė, jeigu taip galima sakyti, palankiai. Jis pasirodė pačiu laiku. 20-inių pabaigoje garso įrašų industrija apskritai dar tik tai žengė pirmuosius žingsnelius, atsargius žingsnelius. Taip vadinamų rasinių plokštelių, plokštelių skirtų juodaodžių auditorijai įrašinėjimas tuomet tapo naujove. Ir parduotuvių savininkai savo nuostabai netruko pastebėti, kad juodaodžiai pirkėjai pirko daugiau plokštelių nei baltaodžiai, taigi tokius ėmė noriai įrašinėti ir tokių ieškoti. Čarlį atrado vietinis talentų ieškotojas ir jis, dirbdamas trumpais, bet intensyviais intervalais, labai produktyviai įrašinėjo Paramount Records leidyklai. Jo plokštelės, beje, buvo gerai perkamos ir Čarlis Patonas gaudavo neblogus honorarus, tačiau jo asmenybė ir muzika įrašų kompanijai sukėlė šiokių tokių problemų. Čarliui Patonui nebuvo įmanoma priklijuoti etiketės, nes tą pačią dieną jis galėdavo įrašinėti ir spiričiuelius, dvasingus spiričiuelius, ir visiškai nešvankų bliuzą ir kokią kitokią balabaiką. Vienu atokvėpiu jis dainuodavo apie Jėzų ir išganimą, o kitų žių prabildavo apie kokainą ir viskį. Kontrastas buvo toks ryškus, kad galiausiai įrašų kompanija sugalvojo originalų sprendimą. Buvo išgalvotas kitas asmuo, fiktyvus asmuo, kuris tapo tuo geruoju Čarlį Patonu. Jį pavadino vyresniuoju J.J. Hedliu, Elder J.J. Hedley. O štai ištvirkimais garsėjantis bliuzmenas pasiliko savo tikrąjį vardą – Čarlis Patonas. Beje, kalbant apie jo vokalą, kaip manote, kokio ūgio buvo ir kiek svėrė tokiu balsu riaumojantis bliuzo liūtas?

Pirmą kartą, žiūrėdamas į vienintelę žinomą jo nuotrauką, aš svarščiau, kaip toks balsas apskritai galėjo sklisti iš tokio kūnelio, kur ten jam rezonuoti. Kita kontroversija susijusi yra su šio žmogaus odos spalva. Turbūt manėte, kad vienas bliuzo patriarchų, vienas bliuzo pirmeivių prieš šimtmetį tikrai turėjo būti afroamerikietis, ar ne? Ogi ir tai ginčytina. Žinoma tik, kad jis kaip juodaodis gyveno plantacijoje ir kaip juodaodis dainavo deltos bliuzą. Tačiau nei jo kilmė, nei jo odos spalva iš tikrųjų nėra aiški. Iš nuotraukos labai sunku pasakyti, bet jo amžininkai teigia, kad jis nebuvo afroamerikietis, kad jis buvo greičiausiai indėnas arba bent iš dalies indėnas. Beje, savo dainoje Down the Dirt Road Blues jis dainavo apie tai, kaip buvo išvytas iš tautos, the nation, tokį žodį jis ir naudoja. Ir tai turbūt užuomina į čerokių tautą, kuri netrukus turėjo tapti Oklahomos valstija. Viena iš teorijų, kuriai pritarė ir bliuzo muzikantas Howlin' Wolf, teigia, kad Patonas buvo meksikietis. Pats Patonas leido suprasti, kad save galėjo matyti kaip kitokį atsiribojusi nuo afroamerikiečių. Na, pavyzdžiui, savo turbūt garsiausioje dainoje Pony Blues jis dainavo: rudaodė moteris, lyg koks gardumynas, bet anglies juodumo moterie, nedrįsk manęs liesti. Vis dėlto, ar jis buvo juodaodis ar nebuvo, regis, kad tai rūpėjo tik pačiam Patonui, nes su juo buvo elgiamasi kaip su juodaodžiu pietuose, ne šiaip pietuose, tuose giliuosiuose, vadinamuosiuose Deep South. Jis išgyveno visą įmanomą rasizmą, patyčias, kurias tik pietuose anuomet išgyveno juodaodžiai.

Kalbant apie Charlie Patono muziką ir vėl kyla klausimas, kuo Patonas laikė pats save, nes nėra faktų kalbančių, jog jis save vadintų bliuzo muzikantų. Tie, kurie nu laikų plantacijų muzikoje ieško žanrinio grynumo, galbūt norėtų tikėti, kad Patonas laikė save, na, liaudies dainiumi žmogumi grojančių muziką dėl pačios muzikos, kurio motyvai buvo dvasiniai, o ne materialus. Tačiau akivaizdu, kad Patonas pirmiausia grojo dėl pinigų ir dėl statuso. Jis buvo garbėtroška. Jis iš tiesų buvo pirmoji roko žvaigždė. Už įrašus jam buvo gana palyginti dosniai atlyginama. Jis buvo girtuoklis, užavęs su nesuskaičiuojama galybė moterų, buvo vedęs bent 6 kartus. Jis buvo pasipūtęs, nes yra faktų, kad juodaodžius darbininkus kolegas Dokerio plantacijoje visaip

niekinamais epitetais vadindavo. Netgi jis sau leisdavo kartais dainuose žeminti baltuosius teisėsaugos pareigūnus. Štai kokį statusą buvo pasiekęs. Jos susikurtas įvaizdis tapo šablonu kiekvienai būsimai roko žvaigždį. Na, nėra Rolingų su Kitu Richardsu, nėra kokių Ozių Osbornų, bet Charlie Pattonu. Tiesa, visą tai jam gana greitai susuko galvą. Jo paties susikurtas tikrovę pranokstantis įvaizdis atsispindėdavo ir jo pasirodymuose. Dar 30 metų iki Jimi Hendrixui paimant į rankas gitarą, Charlie Pattonas jau grojo gitarą laikydamas ją visaip ten už nugaros, tarp kojų, virš galvos. Jis mušė gitarą kaip būgną, tuo pat metu trepsėdamas koją į taktą, taip kurdamas ritmus ant ritmų ir tuo pačiu meistriškai dainavo ir grojo. Taip pat buvo kalbama, kad Pattonas buvo ir improvizacijų meistras, tekstus ir melodijas, mielai kurdavęs čia ir dabar, aišku, po gero puslitrio. Paklaustas apie šių improvizacijų pobūdį, bliuzo meistras, na, legenda ir Pattono amžininkas Son Hausas išsisukinėjo. Pasirodo, jų turinys būdavo toks nešvankus, kad netgi Son Hausas, kuris šiaip jau pats buvo nužudęs žmogų, nedrįso to atkartoti, bijodamas įžeisti iš jo interviu ėmusi žurnalistą.

Tačiau tai tik viena Čarlio Patono pusė. Patonas užaugo tokiu laiku ir tokioje vietoje, kur velnės buvo realus. Jis buvo realus ne tik metafizinė prasme. Dauguma Čarlio aplinko žmonių plantacijose nuoširdžiai tikėjo, kad šėtonas vaikšto žeme. Ir yra toks pats apčiuopiamas, kaip ir gitara, kurią Patonas laikė rankose. Na, paklauskite Roberto Johnsono. Patono dainuose lyrinis herojus nuolat nusideda, bet lygiai taip pat dažnai ir atgailauja. Jis ieško išsigelbėjimo ne tik nuo savo socialinės padėties, bet ir nuo savo paties vidinio velnio. Štai ištrauka iš vienos jo dainos. Mano mama sensta, jos galva šviečia, kokia ji žila. Argi nežinai, jei plyštų širdis, sužinojus, kad taip gyvenu. Taigi mums belieka patiems sudėlioti daugybę skirtingų paslaptingojo Čarli Patono detalių. Jis mirė 34-aisiais, būdamas palyginti jaunas. Kiekvienas iš mūsų galime patys nuspręsti, kokį jį norime įsivaizduoti. Jis yra kone tuščias lapas mūsų pačių projekcijoms. Jis gali būti didelis arba mažas, juodaodis ar indėnas, šventasis ar nusidėjėlis, tačiau nekyla jokių abejonių dėl to, ką jis reiškė muzikai. Be Čarli Patono nebūtų buvę Roberto Johnsono, be Roberto Johnsono nebūtų buvę Chuck Berry'o, be Chuck'o Berry'o nebūtų niekada atsiradęs Keith Richards'as arba Eric Clapton'as. Taigi, Čarlis Patonas buvo pradžia. I'm going home.

Kalbant apie ryškiausius Charlie Patton'o įrašus, rinkinius ir palikimą, aš paminėsiu kelis. 2001 metais išleistas Screaming and Hollering the Blues, The Worlds of Charlie Patton kolekcinis rinkinys, apimantis visus įrašytus Patton'o kūrinius. Jame taip pat skamba daugelio jo draugų ir bendražygių įrašai. 2003 metais šis rinkinys pelnė 3 Grammy apdovanojimus už geriausią istorinį albumą, geriausią kolekcinio ar specialaus riboto tiražo leidinio apipavidalinimą ir geriausius albumo aprašus. Dar viena Patton'o įrašų kolekcija, The Definitive Charlie Patton, 2001 metais išleido įrašų kompaniją Catfish Records. 2006 metais Nacionalinė garso įrašų išsaugojimo taryba Patton'o dainą Pony Blues, 29-ųjų kūrinys, įtraukė į Kongreso bibliotekos Nacionalinį garso įrašų registrą. Tai reiškia, kad valstybė pripažino šį kūrinį kaip valstybės saugomą bliuzą. Taryba beje kasmet atrenka tokius įrašus, kurie yra kultūriškai, istoriškai arba estetiškai reikšmingi Amerikos kultūrai. 2017 metais Patton'o istorija buvo papasakota apdovanojimus pelniusiame dokumentiniame seriale American Epic. 2021 metų gegužė Rock'n'Roll šlovės muziejus Rock'n'Roll Hall of Fame po mirties įtraukė Charlie Patton'ą į 2021 metų laureatų sąrašą kaip esminę ankstyvąją įtaką muzikai padariusi atlikėją. Taigi, savo pripažinimo, savo šlovės Charlie Patton'as sulaukė praėjus, 70-80 metų po savo fizinės mirties 34-aisiais. O mirė jis plantacijoje, Heathman Dedham medvilnės plantacijoje netoli Indianos, 28 balandžio 34-aisiais 20-o amžiaus metais. Jo mirties liudijime buvo parašyta, kad jis mirė nuo mitralinio širdies voštuvo ligos. Viskas. Daugiau jokios žinios. Apie jo mirtį neparašė jokie laikraščiai. Ant jo kapo, kurio vietą nurodė tik kapinių sargas, tvirtinęs, kad pats dalyvavo laidotuvėse, buvo pastatytas paminklinis antkapis, už kurį per memorialinį fondą tik 1990 liepą sumokėjo muzikantas, vokalistas Jonas Fogertis iš Creedence'ų, kurių irgi nebūtų buvę, jei ne Charlie Patton'as.

0: Audiofilo užrašai.
1: Na, o pabaigti laidą, primindamas, kad čia vis dar LRT klasika ir kitas laikas, kur aš kartais užmetu ausį ir supažindinu ir jūs ir save su istoriniais šakniniais bliuzo atlikėjais. Taigi, pabaigti laidą norėčiau, anonsuodamas ketvirtadienio kitą laiką, kuris paprastai skiriamas leidybinėms naujienoms, tai bus ir šį kart, ir tikrai žinau, kad tarp leidybinių naujienų bus vienas ypatingas leidinys. 2026 metų tarptautinių klasikinės muzikos apdovanojimų arba International Classical Music Awards metų atlikėjų ir leidinio Musical America metų dirigentu pripažintas čekas Jakubas Hruša. Savo naujausiame albume su Bambergo simfoniniu orkestru gilinasi į vieną geriausių, vieną įdomiausių 20 amžiaus simfoninių ciklų – šešias Bohuslavo Martinų simfonijas. Sukurti čekų kompozitoriaus tremties Amerikoje metais, beveik visi antro pasaulinio karo metais, šie brandūs kūriniai savyje talpina poetišką lyriškumą, epinę tragediją bei bohemiškąjį koloritą ir energiją, taip rašoma leidinio knygelėje. O mane asmeniškai jie labai sudomino, nes tikrai seniai norėjau pasigilinti į labai labai įdomią Martinų simfoninę kūrybą. Radosi progą, bus ką papasakoti, apie ką pasikalbėti, ketvirtadienį kitame laike su ištraukomis iš antrosios Bohuslavo Martinų simfonijos, jūs ir paliksiu 1943-ieji. Primindamas, kad čia buvo kitas laikas per LRT klasiką, kitą laiką, kurį ir vedu aš, Domantas Razauskas, kito laiko laidas lengva rasti LRT radiotekoje, ten jos iš karto visos atsiranda po transliacijos, šį jau buvo 595, netrukus 600 kito laiko laidų bus išvydę eterį. Mėly bičiuliai, gyvokit su gera muzika, švelnaus jums laiko, likit su LRT klasika ir sudiev, iki.

0: Noriu maitinti sielą, sako latvių kompozitorius Pėteris Vaskas, vieno ryškiausių latvių muzikos figūrų kompozitoriaus 80-ąjį jubiliejų šiemet muziką švenčia kone visas pasaulis. Müncheno radijo simfoninis orkestras jo gimtadieniui parinko pačius įvairiausius kūrinius, atliepiančius jo mąstymą, gamtos ir žmonijos sambuvį, grožio pojūtį ir artėjantį pasaulio moralinį sunaikinimą. Muziko temos įsišaknyjusios auklėjime augant šalyje, kuri sugebėjo be smurto nusimesti pančius per dainuojančią revoliuciją.
1: Aš esu labai laimingas žmogus. Kodėl? Todėl, kad aš gyvenau muzikoje. Pats irgi rašiau truputį muziką irgi. Vienas, kodėl aš laimingas, antras, kad mes jau 36 metų laisvi. Dar po daugų okupacijos dešimtmečių mes laisvi gyvenam laisvoj Pabaltijoje.
0: Taip kalbėjo šio koncerto transliacijos LRT klasikos bangomis išvakarėse mums kompozitorius Pėteris Vaskas. Daugiau jo minčių jo jubiliejų skirto koncerto eigoje, koncerto, kurio aš, Gabija Narušytė, dabar ir kviečiu klausytis. Muzika kompozitoriui yra didžiausia iš visų mūsų, nes ji pasiekė dieviškumą tiesiausių kelių. Vienas iš labiausiai gerbiamų Baltijos kultūros atstovų, latvių kompozitorius, gimė Latvijoje 1946 balandžio 16-ąją, o šių metų balandžio 17-ąją Müncheno orkestras, diriguojamas kroatų maestro Ivano Repušičo, surengė įspūdingą Vasko muzikos šventę Jėzaus širdies bažnyčioje Bavarijos sostinėje, taigi tai ne tik pagarba latvių muzikui, bet puikiai proga visai Europai jos radijų klausytojams išgirsti mažą dalį to, ką mums sukūrė niekada nepaliaujantis džiaugtis gyvenimu, muzika, gamta ir laisvė Pėteris Vaskas. Koncertą Müncheno radijo simfoninis orkestras ir Bavarijos radijo choras pradėjo sakraliniais kūriniais, meditatyvinė kompozicija gimusia Latvijai ir kitoms Baltijos šalims tika atkūrus nepriklausomybę, Pater Noster, tėve mūsų, ir simboliškai da pačiam domine, duok mums ramybę, kurią sukūrė kitas Baltijos šalių muzikos ir kultūros ambasadorius pasaulyje, Arvo Pärtas. Taigi, pradėkime klausytis.

0: simboliška, kad Pėterio Vasko gimtadienio šventėje Münchene nuskambėjo ir jo kolegos estų grando Arvo Pärto prieš 20 metus sukurta viena garsiausių jo sakralinės muzikos kompozicijų, remiantis senovinę grigališkojo choralo antifoną da pačiam domine dok mums viešpatė ramybę. Šiame koncerte nuskambės vėliau ir Vasko malda už taiką tuo pačiu pavadinimu, koncertą vainikuos latvių kompozitoriaus mišios, o netrukus skambės jo koncertas smuikui Tolima šviesa. Šiuos kūrinius latvių kompozitoriaus jubiliejaus šventei parinko Müncheno radio simfoninis orkestras ir Bavarijos choras diriguojami Ivano Repušičo koncertui modernioje Jėzaus širdies bažnyčioje Bavarijos sostinėje. Na, netrukus Vaskui skirto koncerto muzika skambės ir mūsų radio bangomis toliau, na, bet dabar šiek tiek atitrūkime nuo to skambesio ir pasiklausykime mūsų pokalbio su kompozitoriumi, su kuriuo kalbėjomės šio koncerto transliacijos LRT klasikos bangomis išvakarėse. Pėteris Vaskas prisimena ir koncertą, kuriame jis buvo, ir dėkoja muzikams, dėkoja Lietuvai už ilgalaikę bičiulystę, atsiprašau, už primirštą lietuvių kalbą, kurią jis puikiai buvo išmokęs studijų metu Vilniuje, ir pasauliui, kuriame jis yra laimingas iki šiol, nes gali gyventi muzika laisvoje šalyje. Kaip jaučiatės po tokio išties įspūdingo jubiliejinio šventinio turo? Ir ar jis jau baigėsi?
1: Žinot, aš noriu pasakyti, kad aš esu labai laimingas žmogus. Kodėl? Todėl, kad aš gyvenau muzikoje. Pats irgi rašiau truputį muziką irgi. Vienas, kodėl aš laimingas, antras, kad mes jau 36 metų laisvi. Dar po daugų okupacijos 10 metų mes laisvi gyvenam laisvoj Pabaltijoje. Nu, supranti, todėl aš... Galiu sakyti, nu ja, aš ne taip jau laimingas, kad jau taip daug metų gyvenau į šį pasaulį. Nu, aš atsimenu, kaip, kad aš studijuoju Lietuvoje, pas mus buvo toks, mes sakėm, gyvenimas verta. Man irgi, aš galiu sakyti, gyvenimas verta. Daug koncertų, daug puikia interpretacijos ir pavasaris ateina. Ir aš tikrai laimingas žmogus. Ja.
0: Labai smagu girdėti tokį laimingą žmogų, kuris iš tikrųjų ir daug laiko ir Lietuvoj praleido, savo jaunystę gražiai ir vis dar atvažiuojat ir buvot ir savo šventinių koncertų metu atvažiavęs ir buvot ir į Müncheną nuvažiavęs, nuskridęs turbūt, kur ir vyko tas gražus koncertas iš karto po jūsų gimtadienio. Tai išskirtinai jūsų muzika skambėjo ir tai Bavarijos radio choras, solistai, Müncheno radio orkestras, diriguojami maestro Ivano Repušico. Tai kokią jūs bendrystę turit su šiais muzikais? Turbūt ne pirmas kartas čia jūsų susitikime.
1: Žinot, labai įdomu. Ivanas Repušič, jis iš Chorvatijos, bet jis dirba Vokietijoje. Ir suprantat, mes susitikėm pirmą kartą 17 balančio. Nu, mes daug kalbėjom per telefoną ir Ivanas Repušič jau padarė 2 mano CD. Tas buvo tada, kada viskas buvo uždaryta. Prieš 3-4 metus jis įrašė 2 mano kompakt diskus, bet mes sutikėm pirmą kartą 17. Ivanas, jis tikrai labai puikus dirigentas ir aš buvau tikrai labai, labai laimingas apie šitą koncertą. Jis irgi, žinot, mes surandam puikį kontaktą, ja, į muzikoje.
0: Tai aš teisingai supratau, maestro, kad jūsų 2 diskus jis jau įrašė, dirigentas, bet jūs susitiko tik balandžio 17 koncerto dieną, taip?
1: Pirmą kartą mes susitikam pirmą kartą 17, ja. Daug kalbėjom per telefoną ir pirmą kartą susitikam. Ja, ir buvo taip įdomu, man 16 balandžio buvo koncertas mano gimtoje miestukai Aisputė. Paskui mes važiuojam vakare po koncertą į Rygą, ir kitą rytą 5 valandą mes važiuojam į Rygą Arėjo uostą.
0: Oro uostą,
1: ja, ir skrydėm į Müncheną ir tada buvo visą dieną Minkinė, kitą dieną dar kartą atgal į namus. Nu, vis tiek taip intensyviai, nu, man labai patiko. Tas koncertas Minkinė buvo tikrai fantastiškas. Nu, man taip atrodo, ja. Įdomu, taip. Kad solo smuikininkas yra iš Serbijos, Stanko Madič, jis serbas ir Ivan Repušič, Kroatija.
0: Tai susitiko Latvija, Kroatija ir Serbija ir Vokietija vienoje vietoj jūsų gimtadienio proga. Taip. Iš tikrųjų labai labai smagu. Na ir jūs sakėt, kad noriu maitinti sielą, na taip koncerto išvakarėse kalbėjote ir muzikams, ir savo klausytojams, žiūrovams, ir šventinėje programoje jau be jūsų minėto koncerto smuikui, na pasakysiu, kaip jis vadinasi, Tolima šviesa, tai skambėjo jūsų religinės tematikos kūriniai ir kiek aš išstudijavau, tie kūriniai, kaip ir smuiko koncertas, jūsų parašytina Latvijai, kaip ir Baltijos šalims atgavus nepriklausomybę tuo laikotarpiu, tame pirmajame dešimtmetyje. Tai kaip ta programa, na, tokia būtent sugulė jūsų gimtadienio proga, jūsų jubilėjaus proga?
1: Žinot, man taip atrodo, kad dirigentai galbūt truputį žino mano muziką, todėl viską padarė puikiai ir pas kompozitorių visada yra labai įdomu, kad jis girdė savas, manos natos, dirigentai ir atliekėjai surado savo interpretaciją, kad aš tikrai, jeigu vienu kūrinį aš girdu kelias interpretacijas, visada įdomu girdėti ką nors naują, todėl kad aš rašau tik natos, dvasiai duoda atliekėjai, suprantai, tai yra labai tokia įdomu. Yra tokie puikiai atliekimai ir žinot, ir mano jubilėjus proga, aš girdėjau labai daug mano kūrinių, kas, ką aš parašiau jau prieš dešimt metus. Ir aš klausiau ir galvojau, tikrai aš parašau tokį kūrinį, kaip įdomu, kokios įdomos idėjas. Ir suprantai, dažnai tai atlikėjai dar nebuvo gimis, kad aš jau parašau tas kompozicijas. Labai įdomu tokie susitikimai muzikoje. Galima taip sakyti, susitikimas muzikoje. Ir suprantai, visada man svarbu, kad aš kalbu daugiau, visada į mano muziką apie meilį. Ir suprantat, aš visada svajoju, kad po tam sesis visada ateina šviesa. Šviesa, meilė, čia man labai labai aktualis temas. Kiekvieną mano kūrinį aš noriu duoti, padavanuoti daugiau.
0: Vilties, taip, džiaugsmo ir vilties.
1: Todėl aš rašau muziką ir tikiuosi, kad ne visi, daug pasaulyje kompozitoriai, rašytojai ir dailininkai, visi nori duoti daugiau tikybės, kad mes turim ateitį, suprantai, ypatingai dabar mes žiūrim, koks baisus karas, ką daro Rusai, kaip daug tragiškai įveikų ir man labai aktualu, kad mes neužmirštų, kad egzistuoja meilė ir tikėsim, kad mums bus ateitis. Ir suprantai, visada sunku žodžiais pasakyti, ką aš norėjau į savo muziką.
0: Bet žinokit, aš tai viską supratau, aš tikiu ir mūsų klausytojai, Lietuvos klausytojai suprato, na ir tie kūriniai Pater Noster ir da pačiam Dominė, tai malda už tai, kad tai vėlgi labai prasmingai nuskambėjo, jie sukurti Latvijai kartu su Baltijos šalimis atkūrus nepriklausomybę ir na taip simboliškai vėlgi suskamba šiandien ir po jūgi vėlgi po sakralinės muzikos seka ir įsiterpia prieš mišes jūsų, kurios nuskambės koncerto pabaigoje vieną žymiausių jūsų kūrinių, kurį jūs sukūrėte Latvių legendai smuikininkui Gidonui Kremeriui, tai koncertas smuikui Tolima šviesa ir dabar serbas grojo, ar ne, tai koks tai koncertas, kiek jame yra tos tolimos šviesos ir kaip tai suskamba šiandien?
1: Tolimo šviesa, taip. Ta aš tikrai parašiau Gidonui Kremeriui ir premjera buvo 97 metais Salzburgė ir groja Gidono Kremerio sukurtas orkestras ir groja Saulis Sondeckis, aš visada labai dažnai atsimenu mano metai, kad aš galėjau studijuoti gyvenau Lietuvoj ir visada atsimenu kokią fantastišką muziką ir ypatingai jau Saulis Sondeckis Lietuvos kamerinis orkestras ir Jozas Domarkas filharmonijos šef dirigentas tada ir mano dėstytojas Vytautas Sireika muzikas konservatorija tada buvo dabar muzikos akademija ir tikrai buvo labai labai fantastiški metai ir toks tada jau buvo toks aktyvus muzikinis gyvenimas Lietuvoj ir kompozitoriai Bronius Kutavičius, aišku, ir Barkauskas, Vytautas Barkauskas, ir Feliksas Bajoras, taip tokie puikiai kompozitoriai, ir aš labai gerai atsimenu ir visada dėkingas Lietuvoj. Latvijoje man nebuvo galimybės studijuoti, todėl kad man tėvas buvo protestantų pastorius ir atvažiavau į Lietuvą. Lietuva sakė, prašau, gali pas mus studijuoti, gruoti ir gyventi ir taip. Tikrai ačiū Lietuvoje visada aš tik labai dėkingas Lietuvoje.
0: Na ir simboliška, kad, kaip jūs ir minėjot, Saulius Sondeckis dirigavo šiai premjerai, kur atliko Kremerata Baltika, labai garsus orkestras, apjungęs Baltijos šalių muzikus, tai yra labai graži idėja, ir Gidonas Kremeris grojo jį smuikui, na ir šį koncertą smuikui atliko, kaip jūs jau ir minėjot, serbų smuikininkas, na turbūt vėlgi buvo labai smagu prisiminti, ir po jo vėlgi suskambėjo jau ir jūsų, na, mišios pabaigė koncertą, tai koks tai jūsų kūrinys, ką šis, na, kaip įvardinama, vienas brandžiausių jūsų sakralinių kūrinių jums reiškia?
1: Man taip atrodo, kad kiekvienas kompozitorius turi parašyti Pater Noster. Man taip atrodo. Man atrodo, kad misa irgi taip jau svarbu, aktualu. Lietuviškai sako mišia, ja?
0: Lietuviškai mišios sako, mišios.
1: Mišios, ja, mišios. Man mišios pirmo versija buvo chorui a capella. Aš parašiau, tas buvo Danijos radio koras. Ja. Jį atlikė nelabai, man nelabai patikė tas atlikimas. Ir paskui aš supratau, kad man reikia dar padaryti versijų su vargonais. Aš parašiau antrą versiją, choras su vargonu. Ir paskui trečią versiją, choras ir styginių orkestras su styginiais. Mano mylimėsis sastatas yra styginiai. Ir suprantit, jeigu aš visada sakau, aš labai mėgstu tokį dainavimo muzikoje. Dainavimas ir jeigu aš parašau styginiams ir chorui, tas yra dviguba. Dainuoja choras ir dainuoja styginiai instrumentai. Ir man labai svarbu tas aspektas, kad jie dainuoja, kad skamba. ir čia misas, ja, man aišku, kad labai labai svarbus kūrinys kaipgi. Ja.
0: Tai jūs kaip ir sakėt, šis koncertas iš tikrųjų jums buvo didžiulė šventė Münchene, nepaisant to, kad labai intensyvų gyvenimą gyvenat, iki šiol švenčiat su koncertais savo šventę, skridot iš Rygos po koncerto, bet kiek žinau, jūs ir į Klaipėdą buvot jubilėjaus progą skridęs, taip? Atvažiavęs ar atskridęs?
1: Ja, kaip gražiau buvo Klaipėdo irgi. A, tas buvo, ja, paskui mes sugrįžėme iš Münchene ir kitą dieną važiuojam į Klaipėdą, ja. Ir tikrai tas buvo fantastiškas koncertas, žinot, kaip įdomu. Münchene buvo bažnyčia, nauji bažnyčia, ir Klaipėdo irgi nauji, bet man taip patika akustika, ir visada bažnyčios yra gera akustika, šiuolaikinės irgi, ja, tas ir Münchene ir Klaipėdo. Aš tikrai labai, labai buvau laimingas susitikti lietuvius muzikantus iš Lietuvos, ir čia mano antras čelo violončelinis koncertas paskambė. Beje, taip, kai žiūrėjau, Mindaugai, ačiū už tą atlikimą. Nu ja, atleiskit, užmiršau lietuškai, nu, visada noriu padėkoti visiems muzikantams.

0: kas groja, kas skambina, kas dainuoja mano muziką. Aš parašiau tik natos, jūs davot gyvybę mano muzikoje ir tikrai. Ja, aš sakiau, laimingas žmogus, laimingas žmogus.
1: Taip, jaučiasi, kad jūs laimingas žmogus ir aš taip įtariu, kad jūs dabar kažkaip, kaip jūs vis sakot, kad jums gamta yra irgi įkvėpimas jūsų tai laimiai, tai turbūt gal gamtoj dabar jau leidžiat laiką ir vėl kažkokios kūrybinės mintis. Kuo dabar gyvena Peteris Vaskas?
0: Ja, aš gyvenu Rygoje, nu, ne centre yra gana gamta. Rygoje, nu, aš švajoju, kad galėtų greičiau į mūsų vasaros namą nuvažiuoti į miškę. Tad aš noriu, turėsiu laiko dar rašyti kitus naujus kūrinius ir klausytis, kaip dainuoja paukščiai ir iš viso aš negaliu be gamtos. Be gamtos, žinot, tas didžiojis kūrėjas, jis sukūrė tokį gražį mūsų planetos. Ir todėl aš nesuprantu, kaip, kodėl žmonių yra taip daug agresyvumo, tik daug agresyvumo. Kodėl, kas atsitika su mums, kodėl. Nu ja, tai mano muzika yra, kad aš noriu, kad mes galbūt tikrai ateitį užmiršim šio laiko problemų, gyvensim draugiškais.
1: Taip kalbėjo LRT klasikai Peteris Vaskas jubiliejinio koncerto iš Miuncheno transliacijos mūsų radio bangomis išvakarėse. Taigi, metas muzikai. Koncertą tęsia ir tarp sakralinės muzikos įsiterpia vienas žymiausių jo kūrinių, taip pat panašių laikotarpių parašytas koncertas smuikui, sukurtas legendiniam latvių virtuozui Gidonui Kremeriui Tolima šviesa. Girdėjome visi, kaip jautriai kompozitorius prisimena šio koncerto premjerą 1997 Zalcburgo festivalyje, koncertą atliekant Gidonui Kremeriui ir smuikininko suburtam Baltijos šalių orkestrui Kremerata Baltika, diriguojant lietuvių maestro Sauliui Sondeckiui. O 80-mečio šventėje šį pavasarį šį koncertą grojo kroatų maestro Ivano Repušičo diriguojamas Miuncheno radio simfoninis orkestras smuikų solo, vienas garsiausių šiandien serbų smuikininkų Stanko Matič. Išgirskime šį koncertą, kaip jis skamba šiandien, koncertą sukurta prieš 30 mečius.

Pietro Vasko koncertas smuikui Tolima šviesa tęsia latvių kompozitoriaus jubiliejaus šventę Miunchene ir prieš 30 metų sukurtą koncertą Jėzaus širdies bažnyčioje Bavarijos sostinėje grojo Ivano Repušičo diriguojamas Miuncheno radijo simfoninis orkestras, o smuikų solo serbų smuikininkas Stanko Madič. Pietris Vaskas yra vienas garsiausių Latvijos kompozitorių, vienas svarbiausių Baltijos šalių kultūros figūrų pasaulyje. Per savo kūrybinį gyvenimą jis išaugo iš jauno, pikto ir avangardinio autoriaus, kalbančio modernistinės muzikos kalba, į išties išskirtinį menininką. Savo muziką jis pasakoja esminius dalykus, tamsos ir šviesos kovą, gamtos atspindžius, garso mene, kompozitoriaus pamėgtų paukščių giesmių aidus, katarsio akimirkas, mūsų tautos ir visos žmonijos likimą su praeities atspaudu, dabarties chaosą ir ateities viltį. Koncerto Miunchene muzikai tęsė dar vienu jo sakraliniu kūriniu Da pačiam domine duok mums ramybę viešpate, kurį jis sukūrė prieš 30 metus. Na, girdėjome, kaip skambėjo jo kolegos estų Grando Arvo Perto, tuo pačiu pavadinimu užvardinta kompozicija. Dabar išgirskime latvių kūrėjo maldą už taiką.

Dar viena sakralinė Peterio Vasko kompozicija nuskambėjo Bavarijos sostinėje, Jėzų širdies bažnyčioje, Müncheno radijo simfoniniam orkestrui ir Bavarijos chorui muzika švenčiant Latvių kompozitoriaus gimtadienį. Ir dabar dar vienas sakralinis kūrinys, kas labai artima kompozitoriui užaugusiam baptistų pastoriaus šeimoje, vienas svarbiausių jo sakralinių opusų – mišios. Na, kaip girdėjote mūsų pokalbyje, kompozitoriui jos yra itin svarbios iki šiol. Išgirskime jas.

0: Miuncheno radijo orkestras ir Bavarijos choras diriguojami Ivano Repušičo vainikavo koncertą skirtą garsiausiam šių dienų latvių kūrėjui Pėteriui Vaskui jo mišiomis. Bavarijos sostinėje, modernioje Jėzaus širdies bažnyčioje plojimai muzikams ir kompozitoriui, kuris stebėjo jam skirtą muzikos šventę balandžio 17-ąją dieną po savojo 80-ojo gimtadienio. Stebėjo ir toliau džiaugiasi laimę, kad gali kurti, gyventi laisvoje šalyje su muzika ir mėgautis gamta. Ačiū muzikams Vokietijoje, ačiū jums, kad klausėtės ir ačiū Pėteriui Vaskui už jo šviesą muzikoje. Gražaus vakaro su LRT klasika linkiu aš, Gabija Narušytė.
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielio Garcijos Markeso romaną Šimtas metų vienatvės. Vertė Elena Treinienė ir Nijolė A. Petrauskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Šimtas metų vienatvės – mitinio Makondo įkūrimo, klestėjimo ir žuvimo epopėja. Taip pat Makondo įkūrėjų, Buendijų giminės, didybės ir žlugimo istorija. Kitaip sakant, civilizacijos istorija. Makondas, įkurtas tarp neįžengiamų girių Pietų Amerikos platybėse, iš pradžių gyvena savo mamiškąjį laikotarpį, semdamasis išminties iš čigonų. Paskui scenoje pasirodo istorija. Prasideda begaliniai karai, revoliucijos ir sukilimai, pasibaigiantis Lotynų Amerikos simbolio pulkininko Aureliano Buendijos, nesuradusio laimės nei meilėje, nei šlovėje, vienatve. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Anužis.

0: Karnavalo karalienė buvo paskelbta Remedija gražioji. Bet Urzula, negalėjusi ramiai žiūrėti į jaudinantį proanūkės grožį, neturėjo jokio balso. Iki tol leisdavo Remediją gražiąją į gatvę tik su amaranta mišių klausyti. Ir dargi paliepusi, kad užsidengtų veidą juoda mantilija. Vyrai, toli gražu nepamaldus, iš tų, kurie persirengė kunigais, būtų įmanę laikyti šventvagiškas mišes Katarinos smuklėje, eidavo į bažnyčią, vildamasi bent kartelį išvysti Remedijos gražiosios veidą, kurio pasakiška žavesi liaupsino visa lyguma ir gerėdamasi, ir baisėdamasi. Daug laiko prabėgo, kol smalsuoliams pavyko žvilgtelėti į jos veidą. Ir geriau nebūtų jie ištaikę tokios progos, nes dauguma jų nuo tos valandėlės negalėjo nakčia sumerkti akių. Ta laimė apturėjo vienas vyriškis, toksai atvykėlis, kuris amžiams neteko ramybės, suniekšėjo, įkliuvo į neišbrendamą skurdą, o po kelerių metų užmigęs ant bėgių, naktinio traukinio buvo suraižytas į gabalus. Pačią pirmąją akimirką, kai jis apsireiškė bažnyčioje su žalia velvetinė eilute ir išsiuvinėta liemene, niekas nebejojo, kad jis bus atvažiavęs iš toli. Galbūt net iš kokios svečios šalies, traukiamas magiškų Remedijos gražiosios kerų. Jis buvo toks puikus, toks lieknas ir tokių gerų manierų, jog Petras Krespis būtų atrodęs stačiai nebrendila. Ir daugelis moterų pavydžiai šipsodamosi šnibždėjosi, jog girdi, kaip tik jį reikėtų mantilyje pridengti. Makonde pažįstamų jis neturėjo. Sekmadieniais apieušriu it pasakų karalaitis atjodavo raitas, balnas sidabrinėmis kilpomis, žirgas aksomo gune apklotas, o po mišių vėl dingdavo iš miesto. Bažnyčioje žmonės jį pastebėjo patį pirmąjį kartą, kai tik įsijėjo. Ir visi kaip mat suvokė, jog tarp jo ir Remedijos gražiosios prasidėjo nebili ryštinga dvikova. Pasirašyta slapta sutartis, užsimezgė lemiamos varžybos, kurios gali baigtis ne vien meilė, bet ir mirtimi. Šeštąjį sekmadienį kavalieras atvyko nešinas geltona rože. Kaip visada, stačias išklausė mišes, o kai jos pasibaigė, pastojo kelią Remedijai gražiai ir padavė rožę. Mergaitė be niekur nieko paėmė gėlę, tarsi būtų laukusi tokios dovanos. Paskui kilstelėjo mantiliją, šipsniu padėkojo nepažįstamajam ir tiek. Tačiau jam, ir ne tik jam, bet visiems vyrams, kurie savo nelaimės šalimais stovėjo, ta akimirka amžinai įsiminė. Tada kavalieras bemaž įsikūrė su orkestru po Remedijos gražiosios langų ir kartais grodavo iki pat aušoros. Aurelianas antrasis, vienintelis iš namiškių, jautė jam nuoširdžią užuojautą ir stengėsi palaužti jo užsispyrimą. Negaišinkit veltui laiko, kartą naktį įstarė nepažįstamąją. Šių namų moteris labiau užsispyrė nei asilės ir pasiūlė kavalierui savo draugystę. Kvietė pasimaudyti šampane, bandė paaiškinti, kad Buendijų giminės moteris iškaltos iš titnago, bet neįstengė jo perkalbėti. Pulkininkas Aurelianas Buendija įsiutęs dėl tų naktinių koncertų grasino pistoletais išgydysęs nepažįstamajam sielvartą, bet įsimylėlis varė savo iki įpuoliai skaudžią neviltį. Tada gražus elegantiškas kavalieras išvirto bjaurių driskiu. Sklido gandai, kad jis atsisagęs valdžios ir turtų savo tolimoje gimtinėje, nors iš tiesų niekas nesužinojo tikrosios jo kilmės. Jis pasidarė mušeika, girtuoklis, o ryto aušra jį užtikdavo Katarinos smuklėje. Skaudžiausia, kad Remedija gražioji nemaž jo nepaisė net tada, kai jis apsireikšdavo bažnyčioje, išsipuošęs tarsi princas. Jį paėmė geltoną rožę be jokio koketavimo, vien tik pamaloninta šio neįprasto gesto, ir kilstelėjo mantiliją, norėdama geriau įsižiūrėti į jo veidą, o ne parodyti savai. Teisybė pasakius, Remedija gražioji buvo ne šio žemės būtybė. Iki mergaitė subrendo, Santa Sofija de la Piedad ją prausė įrengė, o kada jį pati pramoko apsiruošti, visien buvo reikalinga priežiūros.
1: kad ant sienų nepripaišytų gyvulėlių, pasidažiusi pagaliukai savo kokotę. Sulaukusi 20 metų, dar nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, nei valgyti prie stalo. Ir bastėsi po namus nuogut nuogutėlė, nes jos prigimtis maištavo prieš bet kokius sąlyginumus. Kai jaunasis sargybos viršininkas apreiškė į savo meilę, Remedija gražioji jį atstumė vien dėl to, kad buvo nustebinta jo nenuovokumo. Tai kvailys, tarė jam Amarantai. Sakosi, mirštas dėl manęs, tai negi aš jam vidurius sujaukiau. Kai po jos langų karininkas iš tiesų buvo rastas negyvas, Remedija gražioji patvirtino savo ankstyvesnėje nuomonę. Štai matot, tarė, visiškas kvailys. Rodėsi kažkoks antgamtiškas išvalgumas jai atskleidžia pačią daiktų esmę, atmesdamas visą, kas paviršutiniška. Bent taip manė pulkininkas Aurelianas Buendija, kuris nepaisė viešosios nuomonės ir Remedijos gražiosios nelaikė protiškai neišsivyščiusią. Žiūrė į ją ir rodosi tų 20 metų karo kaip nebūta, mėgdavo kartoti pulkininkas. Ursula irgi dėkojo Dievui, kad šis apdovanojo Buendijų šeimą tokią retą tyrumo būtybę, bet pronukis grožis ją glumino. Jai atrodė, jog tai nedorybė, o yda, stačiai velnio žabangos, paspestos pačioje nekaltybėje. Dėl to Ursula stengiasi laikyti Remediją gražiąją toliau nuo žmonių, sergėti ją nuo žemiškų pagundų. Nė nenutuokdama, kad Remedija gražioji dar motinos iščiose buvo apsaugota nuo bet kokio užkrato. Urzulai galva nebūtų atėję, kad jos pronukė išrinks grožio karalienę toje raganų puotoje karnavalų vadinamoje. Tačiau Aurelianas antrasis, įsigeidęs persengti jaguaru, atsivedė į namus padrę Antoniją Izabelį, kad šis įtikintų Urzulai, jo karnavalas ne pagoniška šventė, kaip įmananti, o katalikų bažnyčios palaikoma liaudės tradicija. Pagaliau kunigo įtikinta, nors ir bambėdama, leido vainikuoti ją karalienę. Žinia, kad Remedija Buendija bus šventės karalienė,

per kelias valandas apskriejo visą lygumą. Pasiekė pačius tolimiausius kampelius, kur dar nebuvo prasiskverbęs garsas apie nepaprastą mergaitės grožį. Ir sudrumsti ramybę tiems, kurie jos pavardę laikė maišto simboliu. Jų baiminimasis buvo be pagrindo. Jeigu tuo metu ką nors galėjai pavadinti bejėgiu, tai tik susenusi ir visko nusivylusi pulkininką Aurelianą Buendiją, kuris po truputį nutraukė visus saitus su savo tautos gyvenimu. Jis sėdėjo užsidaręs dirbtuvėje ir tik pardavinėdamas auksinės žuvytės bendravo su išoriniu pasauliu. Vienas tų kareivių, kurie saugojo namus pirmomis taikos dienomis, pardavinėdavo jas lygumų gyvenvietėse ir pareidavo nešinas auksinėmis monetomis ir naujienomis. Jis pasakodavo, kad konservatorių vyriausybė, liberalų remiama, pertvarkysianti kalendorių, jo kiekvienas prezidentas sėdėsė savo poste 100 metų, kad galų gale pasirašytas konkordatas su šventuoju sostu ir kad iš Romos atvykęs kardinolas, kurio karūna vienu briliantu, o sostas gryno aukso. Kad ministrai liberalai nusifotografavę tuo metu, kai atsiklaupė bučiavo kardinolo žiedą. Ispanų trupės gastroliavusios sostinėje primadona, buvusi pagrobta rūbinėje kažkokių kokėtų vyrų, o sekantį rytą sekmadienį nuoga šokusi Respublikos prezidento vasaros rūmose. Nekalbėk man apie politiką, sakydavo pulkininkas. Mes pardavinėjom žuvytės ir baigtas kriukis. Urzula išgirdusi kalbas, jog pulkininkas ničnieko nenori žinoti apie krašto padėtį, nes pats kraunas turtus savo dirbtuvėje, ko nesprogo iš juoko. Kaip reta, praktiškas jos protas negalėjo suvokti, kokią naudą turi pulkininkas iš tokios prekybos auksinės žuvytės mainydamas į auksinės monetas, o paskui šias monetas paversdamas žuvytėmis. Ir tai be galo. Žodžiu, kuo daugiau parduoda, tuo daugiau turi dirbti, kad egzistuotų šitas užburtas ratas. Teisybė pasakius, pulkininkas Aurelianas Buendija domėjosi ne prekyba, o darbu. Jis taip susikaupęs dėliodavo žvinelius, sodindavo mažyčius rubinus į akis, šlifuodavo žiaunas ir uodegas, juk neturėdavo laiko prisiminti karą ir sužlugusias svajones. Juvelyrinio meno tikslumas ir subtilumas reikalavo tokio dėmesio, kad gan greitai pulkininkas Aurelianas Buendija paseno labiau negu per visą karą. Nuo begalinio sėdėjimo iškrypo stuburas, kruopštus darbas sugadino akis, bet užtat jis atgavo dvasios ramybę. Paskutinį kartą pulkininkas domėjosi karo reikalais, kai abiejų partijų karo veteranų grupė prašė paspirties išreikalauti valstybės pažadėtų pensijų, vis žadamų ir vis neskiriamų. Užmirškite pensijas, tarė jiems pulkininkas Aurelianas Buendija. Matot, aš atsisakiau pensijos, kad nereikėtų jos laukti ir kankintis iki gyvenimo pabaigos. Iš pradžių vakarais jie aplankydavo pulkininkas Herineldas Markesas ir jie abu susėdė šalia laukųjų durų, minėdavo praeitį. Tačiau amarantai buvo sunkus prisiminimai. Žadinami šito pavargusio žmogaus, kuris kas kart vis labiau pliko, nesulaikomai redėdamas į ankstyvos senatvės bedugnį. Ir jį taip kamavo pulkininką Herineldą Markesą savo atsainių elgesiu, kad šis ėmė užeidinėti tik ypatingais atvejais. O paskui ir visai liovėsi. Jį patėsi paralyžius. Užsidaręs tylus, abejingas naujienų vėjams, kurie siautėjo po namus, pulkininkas Aurelianas Buendija pagaliojame suvokti, kad ramios senatvės paslaptis – tai sąžininga sąjunga su vienatve. Jis kėlėsi 5 valandą ryto po negilaus, jų užmiršti panašaus miego, virtuvėje išgėrė savo kasdieninį juodos kavos poduką, visai dienai užsidarydavo dirbtuvėje, o 4 valandą po pietų, vilkdamas žemę taburetę, pereidavo į galeriją, nekreipdamas dėmesio į gaisruojančius rožių krūmus, nei į vakaro žarą, nei į atžarėją amarantą, kuri vakaro tyloje stengdavosi išlieti savo liūdesį, kunkuliuodamai tverdantis vanduo, ir sėdėdavo pas duris, iki moskitai nenuvydavo į vidų. Kartą kažkoks pakeleivis išdryso sudrumsti jo vienatvę. Ką veikiate, pulkininkė? Nagi sėdžiu, atsakė šis, ir laukiu, kada pro šalį neš mano grabą.
Žodžiu, nerimas kilęs tam tikrose sluoksniuose. Jog drauge su Remedijos gražiosios vainikavimu vėl išėjęs aikštėn pulkininko Aureliano Buendijos vardas neturėjo jokio realaus pagrindo. Ir visgi daugelis buvo kitokios nuomonės. Nujausdami virš jų pakibusios tragedijos, makondiškiai džiugaudami pulkais plaukė į miesto aikštę. Kai pašėlusi karnavalo linksmybė jau buvo pačiame įkarštyje, ir Aurelianas antrasis pagaliau gyveninę seną svajonę apsirėdyti jaguarų slankioje gausioje minioje, užkimės nuriaumojimo, staiga lygumos kelyje pasirodė būry žmonių, persirengusių karnavaliniais drabužiais. Auksuotose neštuvose nešė tokią moterį, kad žavesnės nebūtų sukūrusi nelakiausia vaizduoti. Taikus makondiškiai valandėliai nusiėmė kaukės, norėdami geriau įsižiūrėti į tą neapsakomą gražuolę, kuri su perlų karūna ir šermonėlių mantija atrodė kaip tikrų tikriausia valdovė, o ne kokia tyčiomis padaryta karalienė, apkarsita blizgučiais ir tampamų popierių. Netruku minioji ir išvalgių žmonių įtarusių, jog tai provokacija. Tačiau Aurelianas antrasis to jau nutraukė bekylantį sąmyšį. Atvykelius paskelbė garbės svečiais ir su saliamoniška išmintim susodino Remedija gražiai ir karalienė apsišaukelė į vieną sostą. Beduinais apsitaisė atvykeliai iki išnaktų šėlo draugė su visais ir dargi paįvairino bendrą šventę puikia pirotechnika ir virtuozišką akrobatiką, kuri priminė čigonų pasirodymus. Staiga pačiame įkarštyje kažkas sutrikdė tą neįtin nuo širdžią linksmybę. Te gyvuoja liberalų partija, pasigirdo šauksmas. Te gyvuoja pulkininkas Aurelianas Buendija. Šūvių papliupos užgesino fejerverko spindesi. Išgašio klyksmas, nustelbė muzika. Linksmybės pasibaigė, prasidėjo panika. Praslinks daugelis metų ir žmonės dar kalbės, kad karalienės apsišaukėlis palida, buvęs reguliariosios kariuomenės eskadronas. O po pušniais beduinų burnusais buvę pakišti kariški karabinai. Žaibo telegrama vyriausybė paneigė gandus ir pažadėjo kruopščiai ištirti šį krūviną įvykį. Tačiau teisybė liko neišaiškinta. Ir viršų paėmė versiją, jo karalienės palida nei iš šio, nei iš to vadui davo ženklą, išsirikiavo kautynių rikiuote ir be pasigailėjimo sušaudė minę. Kai vėl grįžo tvarka, mieste nebebuvo nė vieno tariamo beduino, o miesto aikštėje liko gulėti užmuštieji ir sužeistieji. 9 pajacai, 4 kolombinos, 16 kortų karalių, 1 velnės, 3 muzikantai, 2 prancūzijos perai ir 3 japonų imperatorienės. Per sąmyšį ir paniką Jose Arkadijas antrasis saugiai išsivedė Remediją, o Aurelianas antrasis ant rankų parsinešė namo karalienę apsišaukelę, suplėšytą suknelę ir krauju suteptą šermonėlių mantiją. Tai buvo Fernanda del Carpio. Buvo išrinkta kaip pati gražiausia iš 5000 šalies gražuolių ir atvežta į Makondą. Žadėta ją paskelbti Madagaskaro karalienė. Urzula ją globojo kaip tikrą dukterį. Makondiškiai užuot apkaltinė mergina giliai užjautė jos naivumą. Praėjo 6 mėnesiai ponų skerdinių aikštėje, užgijo žaizdos, nuvyto paskutinės gėlės ant brolių kapų. Ir Aurelianas antrasis išvyko pas Fernandą del Carpio į tolimą miestą, kame jį su tėvu gyveno ir atsivežęs ją į Makondą, ištisas 12 dienų šventė šaunias vestuves.

Gruodžio pirmomis dienomis, pučiant palankiam vėjui, sugrįžo Amaranta Urzula, vesdamasi už pririšto ant kaklo šilkinio pasaitėlio savo vyrą. Ji pasirodė staiga, be jokio įspėjimo, pasipuošusi dramblio kaulo spalvos suknia su perlų vėriniu, bemaž siekiančių kelius, ant rankų blikčioja žiedai su smaragdu ir

topazo akimis. O lygus apvaliai, nukirpti plaukai ir kregždės sparnai plazdėjo ant skruostų. Vyras, su kuriuo jis susitokė prieš pusę metų, buvo subrendęs, lieknas flamandas, savo išvaizdą panašus į jūrininką. Amaranta Urzula tik pravėrė svetainės duris ir iš karto įstikino per ilgai viešėjusi svetur, nes namai buvo labiau nusmukę, negu ji manė. Dieve mano, sušuko, greičiau pralinksmėjusi, negu išsigandusi, tuoj matosi, kad šiuose namuose nėra moters. Jos bagažas netilpo galerijoje. Be senos Fernando skrynios, su kuria Amaranta Urzula iškeliavo į Briuselį, ji atsivežė dvi drabužių spintas, keturis didelis lagaminus, maišelį skėčių, aštuonias dėžutes skribelaičių, milžinišką narvą su pušimčių kanarėlių ir vyro dviratį, išardytą ir sukrautą į specialų dėklą, todėl nešiojama, kaip jo lančelė. Po ilgos kelionės Amaranta Urzula neilsėjo nė dienos. Apsivilko panešiotą drobinį vyro kombinezoną, kurį šis atsivežė draugė su kitais dviračio reikmenimis, ir puolė švarinti gimtąją gūštą. Išvaikė rudasis skruzdėlės, jau įsikūrusias galerijoje, atgavino rožių krūmus, su šaknimis išravėjo pikdžolės ir vėl ant turėklų sustatytose vazonuose prisėjo paparčių, raudonėlių ir begonijų. Jį vadovavo grupiai dailidžių, šaltkalvių bei akmenskaldžių, kurie užglaistė suplaišiojusią aslą, sudėjo duris ir langus, pataisė baldus, iš vidaus ir iš lauko baltai nudažė sienas, tad po trijų mėnesių namuose vėl įsiviešpatavo jaunystės ir linksmumo atmosfera, kaip ir pianolos laikais. Tarp šių sienų dar nebuvo tokio žmogaus kaip Amaranta Urzula, kuri bet kuriuo laiku ir bet kuriomis sąlygomis neprarasdavo geros nuotaikos. Ir visada įmanydavo dainuoti, šokti ir versti į šiukšlyną pasenusius daiktus bei papročius. Vienu užmoju ji išlavė visas laidotuvių relikvijas ir krūvas niekam nereikalingo šlamšto, kurio buvo prisikaupę visi kampai, iš pagarbos Urzulai paliko tik vienut vienintelį daiktą. Remedijos dagerotipas svetainėje. Žiūrėk, kas jos gražumas, šaukė Amaranta Urzula mirdama iš juoko. 14-metė pro prosenelį. Kai vienas dailidžių jai užsiminė, jog šiuose namuose įsikūrė vaiduokliai ir vienintelis būdas jiems išvaikyti, ieškoti jų užkasto lobio, Amaranta Urzula kvatodama atkirto, kad netikinti jokiais žmogiškais prietarais. Ji buvo tokia spontaniška, tokia savarankiška, tokios nepriklausomos ir moderniškos dvasios, jog ją pamatęs Aurelianas nežinojo, kur dėti rankas ir kojas. Ak, tu laukini, džiugiai sušuko Amaranta Urzula ir jį apkabino. Tik pažiūrėkit, kaip išaugo mano mielasis žmogėdra. Dar jis nesurezgė ne vieno žodžio, o jį jau uždėjo plokštelę ant portatyvaus gramofono, kurį buvo atsivežusi ir griebėsi mokyti Aurelianą madingų šokių. Jį pareikalavo, kad jis nusimautų sustirusias kelnes paveldėtas iš pulkininko Aureliano bandijos ir padovanojusi jam margų marškinių bei dvispalvius batus, išgrūdo jį į gatvę. Per ilgai jis būnas Melkiado kambarį. Veikli, nedidutė ir nenuramdama kaip Urzula, grožiu ir patrauklumu įvemaž nenusileido Remedijai gražiai, bet to turėjo retų gabumų nuspėti madas. Gavusi iš pašto pačius naujausius madų žurnalus, ji tik įsitikindavo, kad neapsiriko sukūrusi modelį ir pasisiūvusi suknelę senutėlę Amarantos rankinę mašiną. Ji išsirašinėjo visus madų žurnalus, visus Europoje leidžiamus populiarius leidinius apie meną ir muziką, bet tik užmesdavo akį ir jau žinodavo, kad viskas pasaulyje vyksta taip, kaip ji buvo numačiusi. Buvo visiškai nesuprantama, kodėl tokia išsilavinusi ir talentinga moteris sugrįžo į šį negyvą miestelį, slegiamą dulkių ir nepakenčiamos kaitros. O be to atsivežė vyrą, kuris turėjo įvalęs pinigų, galėjo puikiausiai gyventi bet kur ir taip ją mylėjo, jog leidosi vedžiojamas už šilkinio pasaitėlio. Tačiau dienos bėgo ir vis labiau aiškėjo, kad Amaranta Urzula yra pasiryžusi įsikurti Makonde visam laikui. Jos planai žvelgė į tolimą ateitį, o veikla buvo pasiryžusi sukurti savo patogų gyvenimą
ir užsitikrinti ramę senatvę. Narvas su kanarėlėmis bylojo, kad ji jau seniai brandino savo planus. Prisiminusi, jog viename laiške motina buvo rašiusi apie paukščių žuvimą, Urzula Maranta kelis mėnesius Europoje laukė garlaivio į Kanarų salas ir nuplaukusi nusipirko 25 poras geriausių veislinių kanarėlių, užsimojusi jomis apgyvendinti ištuštėjusią Makondo padangę. Iš galybės jos sužlugusių planų šis buvo labiausiai nevykęs. Kai pora išvesdavo jauniklius, Urzula Maranta tuo ją išleisdavo, bet paukščiai pasijutę laisvi bemat dingdavo iš miesto. Veltui ji bandė juos suvilioti paukštide, Urzulos įrengta dar pirmą kartą perstatant trobą. Veltui suko iš pakulų jiems lizdus, migdolo medžių šakose, kanarėlių lesalų barstė stogus ir visaip akstino čiulbėti paukštelius, nelaisvėje tupinčius, kad jų balsai gražintų bėglius namo. Išleistos kanarėlis vis vien šaudavo aukštyn ir apsukdavo danguje ratą pažiūrėti, kurioje pasaulio šalyje yra Kanarų salos.

Gabrielio Garsijos Markeso romano Šimtas metų vienatvės ištraukas skaitė aktorius Vytautas Anužis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje. LRT klasika.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Esu aktorė Inga Burneikaitė ir šį vakarą paskaitysiu jums poetės Piedad Bonet eilių. Piedad Bonet laikoma vienu svarbiausių šiuolaikinės lotynų Amerikos poezijos balsų. Ji lyginama su Alejandra Pizarnik ir Rosario Castellanos. Jos tekstai priklauso lyriniai tradicijai. Eilėraščiuose apmastomi intymus išgyvenimai, autobiografija ir šiuolaikinio pasaulio aktualijos. Būtent Kolumbija. Kol rašau šią eilutę, milijonai būtybių vis dar kvėpuoja senojoj mano planetoj. Anas atsikanda obolio ir randa minkštime susirangiusi kirminą. Kažkokia moteris rašo laišką ir kūkčioja. Kitas kasa žemę rankom, prakaituoja ir apie nieką nemasto. Gatvių sankirtoj mergina laukia vyro, o jis nesirodo. Tūkstančiai vyrų ir moterų atsimerkia, prisimena savo kūnus ir darbus. Šimtai stemplių, liaukų, kepenų dirba nekaltų savo darbus. Meilė prikelia glamones, milijoną per sekundę. Vienas manosi esas laimingas, o kitas perka virvę ir ją kabina ant kieme žydinčio medžio. Jie kosti, dainuoja, tuštinasi, dauginasi, laužia duoną ir tepa kantrybę. Šnopuoja, spjaudosi, bučiuojasi, mulkina kaimyną, meluoja ir juokiasi, meluoja nuo širdžiai ir suvaro peilį, arba skaito kokį eilėraštį. Šitas čirškina kepsnį, o anas plojas ir jau nebesikelia. Rosa pirmas iki apsirengia

žalę suknelę. Alanas tvoja jaunutei žmonai ir prisiliuobė. Gorė augina žuvis bidė ir dvokė. Lina masturbuojasi, Pedro masturbuojasi, Amarilis lakuojas nagus ir prieblandoj nuoga vaikštinėja po kambarį. Milijonai vyrų ir moterų kvėpuoja, kol aš ieškau tavęs atmintį ir keikiu tave neįmanoma ir vienintelį. Būtent tave. Būtent. Baikštaus vyro biografija. Mano tėvas baisiai bijojo būti gimęs, bet taip pat baisiai greitai jam priminė vyro prievolės ir išmokė melstis, taupyti ir dirbti. Taip mano tėvas tapo baisiai gerų vyrų. Tikrų vyrų, kaip pasakytų senelis. Nepaisant to, kaip tas inkščiantis šuo su antsnukiu pririštas prie baslio, baimė tūnojo giliai tėvo vidui. Mano tėvo, vaikystėj liūdnom akim, o senatvėj rankom šiurkščiom ir švariom, tarsi paryčių tyla. Ir visad jį lydėjo vienatvė. Kai gimiau, tėvas man atidavė viską, ką turėjo jo pasimetų širdis. Drauge ir meilė baimės dovana. Kaip kiekvienas doras vyras, tėvas kas rytą eidavo į darbą, o kas vakarą išsigelbėdavo. Kai išgalėjo, išsimokėtinai nusipirko mažulytę mirtį, kurios visad taip troško. Atsakingai už ją mokėjo, nesibaimindamas metai po metų, kaip doras, baisiai geras vyras, tas mano tėvas. Bogota. Išbliškusiam prekeivi su laižytais plaukais, šimtose moterų, žindančių ligoninės priengį, langė man priklausančiam, nes sapnavau jį dar prieš pamatydama. Šitam stambiam pilvotą mėnulį, mikliai pasprunkančiam, tavo monstrancijose ir smilkyklėse, tavo išviečių paralyžiui, kieme, kur džiūsta drabužiai, matau jį skęstant iš savo balkono, kur kažkoks pavargęs vyras rėkia kalę. Tavyje save atpažįstu, regiu savo dienas, savo abejone, savo trūkumus, tą cukraus vatą, kitų vadinamą laimę, ateities dienas, jų galbūt nebus, priengių, rausvų vakarų, skurdžių gatvių, demonstruojančių savo spalvas, mozaiką, mieste, neramus ir griausmingas, su žalotais nasrais. Sargas. Nupiešiau šunį, kad saugotų mano namus, liūdna, bet pikta, kad atbaidytų visus prašalaičius. Bet nuėjusi pakabinti savo šunį ant durų, pamačiau, kad nei jų, nei langų nebėra. Perbraukiau ranką šiurkščią sieną, ieškodama ertmės kokios nors įdubos. Supratau, kad tai aš esu ta siena, kad mirsiu be oro, kad vienintelė ertmė yra mano viduriuose, o pro akių kiaurymę žvelgia liūdnas šuva, liūdnas, bet piktas. Retsykiais. Mano mamai patinka lankytis toje kavinėje su prastom lempom. Užsisakyti vanilinių sausainių, lietai išgerti du puodelius juodosios arbatos, tarsi per kokią ceremoniją. Ir šiandien ją čia atsivedžiau, paukojusi užimtą vakarą dukteriškam poelgiui. Pro milžiniškus langus stebim lauke bėgantį gyvenimą. Kalbam apie praėjusias dienas,
O kavinės vėsa regis teigia, kad kaip tik šitai ir yra laimė. Staiga, tarsi prisimindamas apie negirdėtų žodžius, jis sako: kaip gaila, kad viskas baigėsi. Tarė lengvai šipsodamasi, nes žino, kad vakarais neverta imtis transcendentinių temų. Mano mamai 74. Kažkada ji buvo tikra gražuolė. Podelių dugne arba taraito savo ženklus. Nežinau, ką pasakyti. Stebim gatvę. Plokščius praeivių veidus, tylinčius medžius. Temsta. Malda. Savo dienoms prašau, skenduolių globėjau, ne vandens troškuliui numalšinti, o troškulio. Ne svajų, o noro svajoti. Naktims tiek tamsos, kiek reikės paskandinti manai tamsai. Pakraštyje. Pakraštys baisesnis už gelmę. Atsidūrus pakraštyje, iš kairės šviesos angelas. Iš dešinės ilga tamsi upė, griausmas traukinių, apleidžiančių bėgius ir riedančių į tylą. Viskas, kas virpa pakraštyje, reiškia gimimą. Tik iš čia matyti pirmoji šviesa balta. Balta, auganti mūsų krūtinėse. Esam kaip niekad žmogiški, kai pakraštys degina basas pėdas. Esam kaip niekad vieniši, kaip niekad našlaičiai. Vertė Dovilė Kuzminskaitė.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje jūsų laukia tokios temos. Praėjusią savaitę restauratorius Saulius Poderis paskelbė, kur Vilniaus arkikatedroje galimai gali būti palaidotas Vytautas Didysis. Vakar buvo paskelbta, kad Vilniaus arkikatedra bazilika sulauks iki šiol didžiausios apimties kompleksinių mokslinių tyrimų. Tačiau kas šiuo metu daroma siekiant ištirti ir atverti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą. Apie tai pasikalbėsime netrukus. Na, o antrąją laidos dalį prisiminsime Anapilin iškeliavusi kompozitorių Feliksą Bajorą. Likite ir toliau kartu su LRT klasika iki pat 17 valandos.

Vakar buvo paskelbta apie tai, kad Vilniaus arkikatedra bazilika sulauks iki šiol didžiausios apimties kompleksinių mokslinių tyrimų. Vakar ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės potvarkių sudaryta darbo grupė iki šių metų Liepos 1 dienos turės parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą. Socialinių tinklų erdvėje ir visuomenėje netyla diskusijos dėl Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto didžiojo galimos palaidimo vietos Vilniaus arkikatedroje trimo ir atvėrimo. Šiuo metu balandžio 10 dieną spaudos konferencijos Seime metu restauratorius Saulius Poderis su grupe mokslininkų pateikė surinktą informaciją apie išaiškintą vietą, kur galimai yra Vytauto didžiojo palaikai. Ta kart Saulius Poderis neatskleidė konkrečios vietos, kurio manimu palaidotas Vytautas Didysis, motivuotamas saugumu ir kad konkreti vieta bus atskleista kultūros ministrei Vaidai Aleknavičiniai. Informavęs kultūros ministrė ir nesulaukus jokių veiksmų, praėjus kiek daugiau nei mėnesių tinklalaidėje neredaguota, Saulius Poderis viešai atskleidė galimą Vytauto didžiojo palaidojimo vietą. Koks dėmesys hipotezei dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedros bazilikoje bus skiriamas tyrimų metu? Apie tai šiandieną pasikalbėsime su ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėja

0: Seime įvyko spaudos konferencija, kurioje buvo trumpai pristatyti Vilniaus arkikatedros laukiantis kompleksiniai tyrimai. Ar Sauliaus Poderio iškelta hipotezė, kur gali būti Vytauto didžiojo palaikai, bus skiriamos prioritetas ir kokia šios hipotezės patikrinimo svarba?
1: Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo tikslo šitos darbo grupės sukurtos. Tai pirmiausia, akcentuota ir potvarkių patvirtintos darbo grupės tiksluose, kad tai yra Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksiniai moksliniai tyrimai ir su jais susiję apsaugos ir tvarkybos darbai. Ir darbo grupė iki Liepos 1 pateiks šių darbų plano projektą. Tačiau ir pačiame potvarkyje paminėta ir buvo išplatinta ir spaudos pranešime, kad taip pat bus tyriami ir pasiūlymai skirti hipotezai dėl Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Pasiūlymų patikrinimui bus skirtas dėmesys. Taip kad tikrai šiuolaikinėmis priemonėmis ir įvertinus mokslininkų pasiūlymus, iki šiol padarytus darbus, susisteminus juos ir pritaikius visus instrumentus, bus tikrinama šita hipotezė, kaip ir konstatuota buvo.
0: O jeigu jau yra pateikta hipotezė ir yra argumentai, kodėl dar reikalingas atskiras mokslininkų įvertinimas šitos hipotezės? Kodėl negalima tiesiog gavus visus leidimus paimti ir patikrinti tos vietos?
1: Matyt, čia turbūt jau mokslininkai galėtų pakomentuoti. Pirmiausia, reikia išnagrinėti mokslinių požiūrių esančią visą sistemą, kas buvo jau iki šiol padaryta, visą tai įvertinti. Ir aš kaip ir manyčiau, kad turėtų būti atlikta palyginamoji analizė. O pastaruoju metu Švento Tomo bažnyčioje Prahoje, kaip jau girdėjome, yra Butauto palaikai, kurią šitą hipotezę taip pat turime išnagrinėti ir patvirtinti. Tada turėtume lyginamąją medžiagą, bet šitais klausimais aš siūlyčiau kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus ir ekspertus. Tam šita darbo grupė ir pradeda veikti, kad sudarytų platformą ir pagrindą dalintis mokslininkams nuomonėmis, teikti siūlymus ir judėti toliau su kompleksiniais moksliniais tyrimais.
0: Vadinasi, pirmiausia, bus skiriamas dėmesys bendrai kompleksiniams tyrimams, o Vytauto didžiojo galimos palaikų buvimo vietos paieška bus tarp visų kitų tyrimo krypčių, tiesiog neprioritetinė?
1: Tai yra neatskiriama dalis. Mūro tyrimai jau yra pradėti, kaip galbūt jau girdėjo visuomenė, kaip jau buvo viešinta, kad buvo skirtos lėšos tam, kad būtų pradėti mūro tyrimai. Istorijos institutas dirba šiuo klausimu ir juda į priekį. Tai aš manau, kad pateiks rezultatus, kurie bus pajungti į paralelinius tyrimus ir kitus. Tai yra įvairūs tyrimai, istoriografiniai ir istorinių šaltinių. Tai yra ir archeologiniai, bioarcheologiniai, paleogenetikos, mūro analizės tyrimai, kaip jau minėjau. Tai yra būtent kompleksiniai moksliniai tyrimai.
0: Pone Utarinė, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė gerokai anksčiau buvo informuota apie vietą, kur galimai gali būti Vytauto didžiojo palaikai. Kodėl iki šiol nebuvo imtasi jokių veiksmų hipotezei patikrinti? Ar buvo laukiama, kol bus sudaryta darbo grupė?
2: Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad nes tai labai susiję su atsakymu, nes 19-oji vyriausybė buvo inicijavusi tokius pačius kompleksinius mokslinius tyrimus ir pasirengimą jiems. Ir kaip tik man teko vadovauti tai darbo grupiai vyriausybei. Todėl žinodama ketinimus 20-osios vyriausybės, kad ketinama tą darbo grupę atnaujinti,

0: Iš tikrųjų, kultūros ministerija laukė tos atnaujintos darbo grupės. Ir štai kaip matome ir galime pasidžiaugti, kad darbo grupė sudaryta ir iš tikrųjų darbai tęsiami. Todėl ir nesėmėme kultūros ministerijoje inicijuoti kažkokių tai darbų ar archeologinių tyrimų ar dar kažkaip tai staiga iššokti ir pradėti daryti, na, tiesiog nesilaikant tam tikrų susitarimų, kurie ir žinant, kad vyks kompleksiniai moksliniai tyrimai. Tai turbūt toks atsakymas.
1: Su mumis yra ir Vilniaus arkivyskupijos ekonomas Mykolas Juozapavičius. Pone Juozapavičiau, ar Vilniaus arkivyskupija bendradarbiaus visais tyrimų klausimais ir išduos visiems tyrimams leidimus? Štai girdėjome, kad mūro tyrimai jau vyksta.
2: Sveiki visi. Tai iš tikrųjų Vilniaus arkivyskupija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vyriausybė jau nuo praėjusios 19 vyriausybės. Mes irgi dalyvavome toj darbo grupėj ir taip pat dalyvausime ir naujoje sukurtoj darbo grupėj, kuri sukurta yra ministrės pirmininkės potvarkiu. Ir kaip pasieka praėjusios vyriausybės darbo grupės viena iš ir yra istorijos instituto dabar vykdomas tyrimas, nes Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija kreipėsi su užsakymu į mokslo tarybą dėl būtent mūro tyrimų, kadangi jie nėra didelės finansinės apimties. Ir istorijos institutas jau šiuo metu turbūt jau kokias 3 savaites vaikšto ir skanuoja su georadarais sienas tiek pačioje katedroje viršuje, tiek Rusija. Taip pat reiktų paminėti, kad Nacionalinė Mažvydo biblioteka vykdydama 3D skanavimo svarbių kultūros paveldo objektų projektą jau yra nuskanavusi ir Vilniaus arkikatedra visą pilnai nuo stogo iki rūsių. Ir tuos kelis tiek Mažvydo bibliotekos, tiek istorijos instituto vykdomo projekto rezultatus sudėjusi į vieną vietą ir yra tikslas, kiek ir istorijos institutas sako, pamatyti sienų anomalijas, kur gali būti galimi kažkokie tai ertmės ir po to jau sekantis tikslas būtų pasirėmus istoriniais jau šaltiniais, tais, kaip aš vadinu, popieriniais darbais, eiti tik tai tada žiūrėti invaziniais metodais.
1: Ar jau yra kažkokie tai tyrimai, skenavimas būtent tos vietos, kurias Saulius Poderis atskleidė, kad galimai gali būti palaidotas Vytautas Didysis, tai yra katedros mauzolėjoje?
2: Dabar negaliu šiai minutį jums atsakyti šito klausimo. Praėjusią savaitę jie dar georadarus skanavo pačią arkikatedrą, dar Rusiuose nebuvo, man atrodo, šią savaitę turėtų būti vykdomi georadaro tyrimai Rusija.
1: Ar bendrai pastebėjote didesnį lankytojų dėmesį po to, kai buvo atskleista, kur galimai gali būti Vytauto didžiojo palaidimo vieta lankytojų ar padaugėjo? Ar stebite?
2: Nu, kažkokio tokio specialaus padidėjimo tai turbūt nėra, kadangi Vilniaus arkikatedros požemius galima patekti kartu su ekskursijomis, tai tos ekskursijos ir visuomenės susidomėjimas visą laiką buvo ir tos ekskursijos nuolat vyksta kiekvieną dieną.
1: Pone Kutkienė, prisiminus prieš metus įvykusi istorija, kuomet išimant iš slaptavietės Vilniaus arkikatedroje atrastas karališkasis insignijas buvo padaryta procedūrinių pažeidimų, nedalyvaujant kultūros paveldo departamento atstovams, jų neinformavus apie procesą ir nefilmuojant pačio proceso. Kaip šį kartą bus užtikrintas proceso fiksavimas ir visų procedūrų laikymasis?
3: Darbo grupės sudėties ir mes turime kultūros paveldo departamento direktorių sudėtį. Mes turim pagrindinių ministerijų atstovus, taip kad visi leidimai turės būti gauti ir suderinta tiek su Vilniaus arkivyskupija, tiek su kultūros paveldu, tiek su kitom institucijom. Čia turbūt net negalės būti jokio kito būdo atliekant tyrimus.
1: Paminėjote, kad Sauliaus Poderio hipotezė, kur yra galimai palaidotas Vytautas Didysis, bus kompleksinių tyrimų dalis. O ar yra data, laikas, kada bus galima fiziškai patikrinti, ar ši hipotezė yra teisinga, ar tik tai sulaukus pirminių skenavimo rezultatų, ką ponas Juozapavičius čia ir paminėjo ką tik?

0: Norėčiau dar kartelį atkreipti dėmesį, kad iki Liepos pirmos bus pateiktas darbo grupės rezultatų išdavos. Tai reiškia, bus tyrimų programa pateikta iki Liepos pirmos ir pateikta vyriausybei. Taip pat ir visuomeniai susipažinti. Tai kada bus atlikti darbai, tada galėsim apie kažkokius etapus kalbėti, kada bus imtasi išnagrinėjus turimą medžiagą, pasiriemus sprendimais, kada galima bus tikėtis šitų fizinių kažkokių tai paieškos ar panašiai, ko mums prireiks, o gal su tais radio radarais arba su šiuolaikiniam technika ir su šiuolaikinėm metodikom mes galėsim dar tiksliau nustatyti kažkokią tai vietą, bendradarbiaujant su užsienio valstybėmis. Galbūt pradėsim dar ir Švento Tomo bažnyčioje kažkokius tai tyrimus. Visa tai priklausys nuo darbo grupės rezultatų ir nuo mokslininkų pasiūlymų ir tyrimo turbūt kažkokių hipotezių ar patikrinimų tų hipotezių, kurie bus sugausi tą planą.
1: Taip, prašau, ponė Zapavičiau.
2: Dar gal pirmininkė papildant, norėčiau pasakyti, kad Vilniaus arkikatedroje yra apie 800 palaidojimų. Jeigu mes, kad ir toj hipotezei mes atvėrę rasim kažkokius tai palaikus, tai nebūtinai mes žinosim, kad tai yra Vytauto palaikai.
1: Bet galbūt gali būti kažkokios tai insignijos?
2: Tai yra visko gali būti, bet jau vakar pe žiniasklaidos priemonėse gerbiamo Poderio girdėta, kad jau dar viena vieta yra, galbūt pagrindimis. Tai suprantat, tos hipotezės, tų palaidojimų tikrai yra labai daug Vilniaus arkikatedroj, tai čia yra susijęs su tais kompleksiniais tyrimais, kur ir Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, kurie DNR tyrimus gali išimti iš kaulų, ir jie jau dabar turi nuo 80-kažkelintų metų kai kurios palaikus, ir jie jau dabar tos DNR išiminėja, ir kelis mėginius yra pasiėmę iš arkikatedros, kurie ten gražiai sudėti, ir skiriasi netgi, kiek profesorius sakė, skiriasi galimybė išimti DNR kodą, kadangi Vilniaus arkikatedroj dabar yra, yra drėgmė ir visa kita, tai tas DNR kodas irgi išsitrina su laiku. Tai va čia irgi nėra taip, kad mes reiktų suprasti, kad jeigu mes atrasim kažkokius kaulus, tai tikrai mes galėsim 100% pasakyti, kad tai yra Vytautas. Kitas dalykas, mums reikia su kažkuo lyginti. Tai va čia ką, dėl ko ir užsienio reikalų ministerija yra šitoj darbo grupėj, turbūt, kad būtų pagalba kreipiantis į kitas užsienio valstybės, iš kur galimai ir istorikai turi pasakyti, iš kur galimai.
1: Bet pirmiausia, kad palyginti tikriausiai tuos kaulus, reikia atrasti ir atverti tas galimas vietas, kur galimai galėtų tos būti tie kaulai gulėti. Na ir ponia Kutkienė, atliekant arkikatedros tyrimus ir tiriant hipotezės apie Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, ar kokiu nors būdu bus įtrauktas Saulius Poderis iškėlęs hipotezę dėl palaikų buvimo vietos?
0: Į darbo grupę tikrai nėra įtrauktas hipotezės pateikėjas, tačiau gaunam prašymų dėl susitikimo iš įvairių asmenų, kad būtų leista susitikti ir pateikti savo hipotezės Poderiui. Tai manyčiau, šitas bus klausimas pateiktas darbo grupei ir priklausomai nuo visos darbo grupės sprendimo ir bus priimtas sprendimas.
1: O kodėl dabar nėra įtrauktas Saulius Poderis į darbo grupę?
0: Čia yra institucijų atstovai, ministerijų atstovai ir Vilniaus arkivyskupijos ekonomas įtrauktas į darbo grupę. Darbo grupės sudėtis visiems prieinama. Tačiau, kaip ir visuose darbo grupėse, neužkertamas kelias dalyvauti ekspertams, mokslo, savivaldybių institucijų ir įstaigų organizacijų atstovams. Tai pasitelkus tokį, ko gero, teks padaryti išplėstinį posėdį, kurį galima bus pasikviesti ir gerbiamą Poderį.
1: Pone Juozapavičiu, prisiminus insignijų istoriją, būta spekuliacijų, kad Vilniaus arkivyskupija atsisakė bendradarbiauti su Sauliumi Poderiu. Ar šį kartą bendradarbiavimas su ponu Poderiu vyks ir jeigu ne, tai kodėl?
2: Tai šitoj vietoj mes iš tikrųjų bendradarbiavom su Lietuvos Respublika. Ir čia šitas tyrimus vykdo Lietuvos Respublika. Tai mes ne vienam projekte dalyvaujame ir toliau dalyvausim su Lietuvos Respublika. O ką darbo grupė nusprendus, kas bus projekto vykdytojai ir ar jie pasikvies gerbiamą poderį, tai jau čia sekančių etapų klausimas.
1: Na, bet vis tiek bendradarbiauti su Lietuvos Respublika, bet informacija vis tiek pateikia Lietuvos Respublikos pilietis.
2: Tai, bet šiuo metu mes kalbame apie kompleksinius Vilniaus arkikatedros tyrimus, ar ne? Tai mes kartu su Lietuvos Respublikos sudaryta darbo grupė yra pavesta ministrės pirmininkės sudaryti veiksmų planą, kuris yra ilgo laiko ir daug apimantis. Tai, o šitas vienas aspektas dėl hipotezės, tai kaip jau darbo grupė nuspręs, taip ir bus daroma.
1: Su mumis yra restauratorius Saulius Poderis, iškėlęs hipotezę dėl Vytauto didžiojo palaikų galimo buvimo vietos. Tai, ponė Poderis, štai girdėjote, kad na, nėra tarp prioritetinių katedros tyrimų Vytauto didžiojo palaikų paieška ir galbūt nebūsite įtrauktas į darbo grupę. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu?
3: Na, nežinau, tai visų pirma, aišku, sprendžia tie, kurie ten tirs. O kitas dalykas, aš nežinau, ar tie tyrėjai dabartiniai turi geresnių hipotezių negu ši. Tai yra vienas dalykas. Tai yra pati karščiausia turbūt vieta šiandien nustatyta pagrindžiant tą vietą, ne taip atspėjant, nes Vytauto palaikų paieškos dažniausiai būdavo spėliojant, gal šitam kampe, o gal šitam, gal šitoj kažkokioj erdvėj mes rasim kažkokią tai tuščią nišą, o gal šitoj, tai gal ir tą išgriauti, tai yra na. Tai čia taip nesidaro, iš tikrųjų. Katedra, jeigu nuskenuota bus pilnai ir surastos ertmės, tų ertmių ten gali būti dešimtys, o gal net ir šimtai. Visų tikrai niekas neturėtų ten lysti ir griauti. Tai vienas dalykas. Kiekviena ertmė turėtų būti pagrįsta, kodėl reikia ten lysti ir kodėl reikia ten iš ten kažką tai lupti. Aš savo tyrime, kurį dariau 17 metų, aš priejau prie šitos vietos visiškai pagrįstai. Ir tą aš noriu vat, būtent pristatyti tyrimų grupėje, kaip aš tai padariau ir nuosekliai nuo A iki Z visą tą kelią parodyti. Tai manyčiau taip, toks būtų atsakymas.
1: Pone Kukienė, o kodėl tiesiog negalima, aš tik už restauratorius Saulius Poderis tiesiog turi argumentų, turi tam tikrų įrodymų, kodėl tiesiog negalima jų išklausyti ir pagal tai tų tyrimų vykdyti?
0: Tai kaip jau ir buvo kalbėta, kad pasiūlymai skirti hipotezei dėl Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus patikrinti. Ir tai įrašyta į darbo grupės užduotis ir iki Liepos pirmos mes turėsim patikrinti vienokio ir kitokio būdu šitą hipotezę arba sudaryti planą jai patikrinti. Tai tikrai šitas klausimas nėra patrauktas į šoną, jisai yra planuose jį svarstyti ir kadangi mes pasitelkėme pačius iškiliausius Lietuvos mokslininkus, tai mes ir analizuosim šitas galimybės patikrinti ir būdus tam patikrinti, bet tai yra atiduodama iškiliausių mokslininkų ir ekspertų rankas.
1: Na, bet ekspertai žinoma, kad tyrė ir ieškojo Vytauto didžiojo palaikų daugiau negu 30 metų ir iki šiol nepavyko jų surasti. O štai na, Saulius Poderis pateikė galimą versiją, tai kodėl tiesiog negalima jos patikrinti?
0: Mes ją tikrinsim, tai ir yra užduotyje. Bet tai bus pasitelkiami platesni tyrimai ir mokslininkų ekspertizė. Ir jeigu tai yra, tai mokslininkai turi kalbėtis, tai mes sudarom platformą mokslininkams kalbėtis ir surasti geriausius sprendimus. Niekas nieko neatmeta, skiriamas dėmesys, kaip jūs matote, ir hipotezė bus tikrinama.
1: Ar Saulius Poderis na, tai yra nepriimamas darbo grupė ir tiesiog tarsi na, nepriimamas iš tą klausimą dėl to, kad jam na, trūksta ekspertiškumo, galbūt, kad tai nėra mokslininkas?
0: Jeigu jūs galėtumėt turėti po akis šios darbo grupės sudėti, jūs matytumėte, kad mokslininkų šioje darbo grupėje nėra. Tai yra politiniai atstovavimas Taip pat, ko mums būtinai reikia, tai Vilniaus arkivyskupijos atstovavimo, ir kurie bažnytinio paveldo muziejus yra įtrauktas. Tai yra institucijų atstovai, kurie bus įpareigoti sudaryti darbo planą, kurie atliks namų darbus ir suteiks tą platformą, kad moksliniai tyrimai galėtų vykti. Taip pat kalbėsim apie finansavimą. Tai čia šitos darbo grupės užduotis.
1: Pone Juozapavičiau, kaip Jūs manote, ar tiesiog poderį trūksta ekspertiškumo, kad būtų galima įsiklausyti jo hipotezę ir nuomonę?
2: Nu, aš nesu istorikas, negalėčiau šito komentuoti, tačiau kaip ir pirmininkė darbo grupės paminėjo, tai yra iš tikrųjų institucinė darbo grupė, kuri turėtų sudaryti planą ir tada pasitelkus ekspertus, galimai tai bus istorijos institutas, galės vykdyti tos tyrimus, kurie yra nėra vien Vytauto paieškų tyrimai. Tai yra kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai, kurie turi ne vien tik tai vieną tokį aspektėlį, o tikrai platus, kurių iš tikrųjų mes neturėjom niekada.
1: Bet jeigu šitas klausimas yra aktualus visuomenė, jis domina visuomenę, kelia intrigas, kodėl jie negalima iškelti prioritetus?
2: Nu, čia šiai dienai ministrė pirmininkė, kuri sudarė darbo grupę, įrašė šitą dalyką kaip atskirų punktų į šitą, tai manau, kad tai jau parodo prioritetiškumo klausimą ir darbo grupės kitą savaitę susirinkus galės aptarti, kokiu keliu, kaip susidėlioti, kad iki Liepos pirmos dienos būtų darbai atlikti, kurios pavedė ministrė pirmininkė.
1: Ir ponia Kutkienė, ar tai, kada tikrai bus pradėti šie darbai, žinosime tik tai po Liepos pirmos, kai bus parengtas planas, kada bus konkrečiai imtasi būtent tos slaptavietės palaidimo vietos tyrimų?
0: Iš tikrųjų, į darbo grupę yra įtraukti ir komunikatoriai, ir planuojama nuosekliai visuomeniai pristatyti. Kadangi tai yra didelis interesas ir labai įdomu ir tikrai bus pristatomi žingsniai, kiekvienas žingsnis, kiekvienas darbo grupės posėdis galėtų būti pristatomas visuomenėje, jeigu tai sukelia didžiulį interesą, bet tai yra darbo plano rengimas. Jeigu tai bus įdomu, tai sulauks susidomėjimo, tai be abejo, mūsų pareiga yra informuoti visuomenę apie daromus žingsnius. O tolesni darbai, tai savaime jau, aišku, kai prasidės tyrimai, tai bus didžiulis dėmesys, aš tikiu, ir nuosekliai bus komunikacinė galbūt kampanija, bet tai irgi mes nuspręsim ir šitame plane įtrauksime.
1: Pone Poderi, iš viso to, ką girdėjote, kokie jūsų nuomonė ir mintis apie visus šios tyrimus?
3: Na, labai gerai, kad bus tikrinama, lygiai taip pat, kaip buvo tikrinama su insignijomis, bet žinot, kuo viskas baigėsi. Tai iš tikrųjų galima, aišku, manęs nekviesti, galima nieko nedaryti, galima mane ignoruoti, kas ir buvo daroma to pirmojo lobio atveju, kada visa ta garbė susišlavė arkivyskupija su valdovų rūmų specialistais. Viską galima padaryti iš tikrųjų, bet na, užtikrinant skaidrumą, aš manau, tikrai būtų nepakenktų mane pakviesti, nebūtinai, kad aš ten lysiu į tą angą ar ten kažką čiupinėsiu. Aš galiu kampe pastovėti, bet pastebėti visą procesą, kaip viskas vyks. Tai bus atverinėjama, kaip bus endoskopas kišamas, ką mes matysime, kiek mes matysime, kad paskui nedaeitume mes iki kažkokių kraštutinumų, kad kažkas matosi mano endoskopė, o realiai ten kiti teigia, kad to nebuvo ir panašiai ir panašiai. Tai kadangi pirmo atveju jau buvau pastumtas į šalį, nuo antro atveju norėčiau, kad nebūčiau pastumtas būti. Tai vat vienas dalykas, ko aš tiesiog prašau, o visą medžiagą aš pateiksiu ir pateikiau jau ir viešai pateikiau ją. Ir tikrai galima susitikti ir pagrįsti visą tai ir įvertinti ir taip toliau.
1: Iš ties, šią temą seksime dar tikrai ne kartą mūsų laidose, kaip vyksta arkikatedros tyrimai ir galimos Vytauto didžiojo palaikų palaidimo vietos tyrimai. Seksime šį klausimą kitose mūsų laidose. Šį kartą ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimus ir Vytauto didžiojo palaikų galimos buvimo vietos tyrimus.

namus. Kalbėjausi su ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėja ir Vilniaus arkikatedros tyrimų grupės vadove Ingrida Kutkienė, kultūros viceministrė Edita Utarienė, Vilniaus arkivyskupijos ekonomu Mykolu Juozapavičiumi ir restauratoriumi Sauliumi Poderiu. Dabar yra 16:33.

0: pakeliui su klasika.
1: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida pakeliui su klasika. Netektis: vakar eidamas 92 metus mirė Lietuvos kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras. Feliksas Bajoras, vienas ryškiausių Lietuvos kompozitorių, nuolat stebinęs originaliais tradicinių žanrų formų rakursais bei savitais etninės ir šiuolaikinės muzikos deriniais. 1963-65 metais Feliksas Bajoras dėstė Šiaulių muzikos mokykloje, vėliau tapo jaunimo teatro muzikos dalies vedėjų. Ketverius metus gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo 91 metų dėstė Lietuvos muzikos akademijoje, nuo 94 docentas, 91-94 metais dar ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro muzikos vadovas. Šiandieną Feliksą Bajorą prisiminsime su muzikologe Rūta Stanevičiūte. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ir kompozitoriumi Šarūnu Naku. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ponia Stanevičiūte, kokį pėdsaką Lietuvos muzikos istorijoje paliko Feliksas Bajoras?
2: Tai pirmiausia, turbūt reiktų pasakyti, kad liūdna ir netikėta žinia, nes dar visai nesenai prieš keletą metų, kai minėjome Felikso Bajoro jubiliejų ir didžiulė buvo galinga koncertinė jo kūrinių programa ir klausama apie sveikatą, jisai tiesiog juokavo, kad nesirūpintume, yra nemirtingas. Iš tiesų, kai galvojame taip netikėtai vis dėlto atsisveikindami su tokiu ryškiu kūrėju apie jo paliktus pėdsakus ir palikimą, tai pirmiausiai turbūt pirma mintis, kuri kyla, kad tai trečiasis legendinės lietuvių kompozitorių trijulės Bronius Kutavičius, Osvaldas Balakauskas, Feliksas Bajoras narys. Tai yra legendinė muzikų karta, muzikų, kurie gimė ketvirtuoju dešimtmečiu ir kartu su kompozitoriais galėtume vardinti gausybę atlikėjų ir taip pat muzikologų, kurie buvo tokia lūžio ir nepaprastai didelio poveikio karta. Jie buvo labai reiklus tiesai mene, nepakantus melui kultūrinėme gyvenime ir visuomenėje. Ir iš tikrųjų tas, sakyčiau, kad jų ne tik kūryba, bet ir laikysena turėjo, turbūt lemiamą reikšmę tam, kad mes turime iš tikrųjų nepriklausomą, nepaprastai, tokią turtingą muzikinę kultūrą ir šiuolaikinės muzikos atlikimo tradiciją. Kalbant konkrečiau apie Bajoro, turbūt tą visą kūrybos palikimą, tai aš

0: Sakyčiau, kad tai pirmiausiai kūrėjas, kuris turėjo labai daug talentų kaip muzikas ir kaip, sakykime, ir kaip literatas, paliko ir literatūrinius kūrinius. Ir būdamas tikrai spalvinga asmenybė, pirmiausiai pasakyčiau, kad jisai buvo toks kontrastų žmogus, nes giliai įsišaknyjęs etninėje tradicijoje, jisai turbūt buvo vienas didžiausių lietuvių muzikos maištininkų visų laikų, sakykime, muzikų aplinkoje. Jis nuolat, na, tiesiog ragino ne vien savo kūrybą, bet taip pat ir savo tekstais, pasisakymais, savo laikyseną, dalyvavimu kultūrinėme ir visuomeninėme gyvenime, diskutuoti, kovoti už tam tikrą autentiškos lietuviškos muzikos viziją. Jis pats matė savo tą, na, tam tikrą, sakytume, misiją puoselėti, svarstyti, kovoti ir formuoti turbūt tą Lietuvos muzikos dabarties ir ateities, na, tokią, sakyčiau, vaizdinį ir utopiją kartais. Ir vėlgi iškart norėčiau pasakyti, kad jisai ne vien savo kūrybą, bet taip pat tuo rūpešiu lietuvių muzika nepaprastai daug nusipelnė mūsų kultūrai. Tai pirmiausiai taip pat turėtume prisiminti, kad būtent jis išgelbėjo savo mokytojo sūnaus, iškilaus lietuvių kompozitoriaus emigracijoje Vytauto Bacevičiaus kūrybą. Jis padarė Vytauto Bacevičiaus kūrinių kopijas ir kitaip mes būtume praradę ir šio vieno svarbiausių lietuvių muzikos kompozitorių palikimą. Tai turbūt, jeigu labai trumpai, galėčiau tiek pasakyti.
1: Pone Nakai, kuo pasižymėjo Felikso Bajoro kūryba, kuo buvo išskirtinė ir įdomi jo kompozicija?
2: Na, gal čia tokiam dienom svarbiausia, kad jinai buvo iš tikrųjų labai nepriklausoma. Ir absoliučiai antisovietinė, kaip ir Kutavičiaus arba Balakausko. Toliau jų gyvenant atrodė, kad net ir to vadinamo socializmo nėra, viskas yra normalu ir kitaip. Ir Bajoras buvo, žinoma, labai įvairialypis ir labai spalvingas žmogus, domėjęsis ne vien muzikos rašymu, bet taip pat ir jos atlikimu, tam buvęs ypatingai, turbūt rekordiškai reiklus, išugdęs labai daug puikių atlikėjų. Čia ilgai būtų kalba apie tai, dabar gal ir ne visai laikas apie tai. Bet šiaip jau Bajoro visą milžinišką palikimą, galima sakyti, Bajoro šimtmetį, galima apibūdinti keliais etapais. Pirmas turbūt labiau susijęs su tokia utopija arba idėja fix lietuviškumo geno paieškomis muzikoje. Ir to primygtiniu diegimu, ne tik savo kūryboje, bet ir aplinkoje. Ir kitas etapas jau čia po nepriklausomybės 90-ais metais yra gana mistiškas bajoras, paslaptingas, nuklydęs į labai tokius anapusinius ir metafizinius apmąstymus, rašantis daug dedikacijų, tarp jų ir mirusiems žmonėms, ir tarsi įžengiantis į tokią, na, belaikę sferą. Tai šiuo požiūriu bajoro formatai visiškai su niekuo nesutampa. Lietuvių muzikoje to niekada niekur nebuvo mokoma, to niekada nebūdavo diegiama, tiesiog jisai ėjo vienas ir labai dažnai jisai ėjo tiesiog vienas prieš likimą, prieš srovę. Man šita jo laikysena visada darė labai didelį įspūdį, nors kaip žmogus jisai buvo, žinoma, labai emocingas, labai kartais neprognozuojamas, ūmus, bet visada kažkaip pavykdavo jam netgi ir po labai audringų ginčų ar įžeidinėjimų atleisti, suprantant, kad visa tai yra tiesiog labai atkaklios pastangos kažką labai gero padaryti, įdiegti, įtikinti, nuveikti. Ir jam tai sekėsi, galima sakyti, puikiai. Jis parašė operą Dievo avinėlis 82 metais, bet ją išvydo tik po 40 metų. Tai irgi savotiškas rekordas Lietuvoje. Bet jei ne jo tiesiog neįtikėtinas titaniškas atkaklumas, tai to irgi nebūtų įvykę. Tai pavyzdys, kaip beveik 90 sulaukęs žmogus

0: sugeba savo iš esmės jaunystės laikų kūrinį vis dėlto realizuoti, kuris tais laikais buvo pripažintas tokiu nepatogiu, šiek tiek antisovietišku. Bajoras visada griebdavosi tokių aštresnių tematikų, jo nedomino tokie aksominiai, paprasti, konvencionalūs dalykai. Jisai stengdavosi kažkaip tai tarsi pranašas įžiebti ugnį ir ne tik savo kūryboje, bet ir, kaip jau minėjau, kitų širdyse ir protuose. Tai šio požiūriu jis, aišku, yra labai vertingas ir tai yra tikrai ne vien lietuvių muzikos, bet apskritai kultūros viena didžiausių asmenybių 20-ame amžiuje ir 21-ame amžiuje, be abejonės. Šiuo požiūriu tas praradimas yra labai skaudus, bet kita vertus tai neišvengiamybė ir esame tikrai jam labai dėkingi įvairiais požiūriais.
1: Ponia Sanevičiūte, paminėjote, kad Feliksas Bajoras buvo maištininkas. Ar buvo galima tą maištą išvelgti ir jo kūryboje, jo sukurtuose kūriniuose?
2: Manau, kad paradoksaliai jisai maištavo netgi pats prieš save. Šarūnas Nakas paminėjo tuos jo tikrai paradoksalius kontrastus, jo kūrybos. Ir iš tikrųjų, būdamas neįtikėtinas melodistas, norėčiau paminėti, kad tikrai žanrinė įvairovė jo kūrybos yra didžiulė, nuo operos ir teatro muzikos iki religinės muzikos ir net estradinių dainų, kurios tikrai yra fantastiškos. Ir būtent tas ankstyvasis ir vidurinysis jo kūrybos laikotarpis tai buvo tikrai susijęs labai daug su jo tokiu melodisto talentu, su tom etniniu, sakykime, to, ką pavadino Šarūnas, etninio geno paieškomis. Ir aš sakyčiau, atrodė, kad nu jau tikrai jis yra kai kur tobulas ir nepralenkiamas, ir staiga jo kūryboje įvyksta lūžis ir jis tarsi ieško visiškai kito kelio. Išvyko į Ameriką, nusivylę sovietinę tikrovę ir sukonfliktavę su vietiniais funkcionieriais ir netgi menininkais, tais, kurie tokie labiau laikėsi oficialios kultūros vizijos, ir jis pasuko visiškai kitų kelių ir iš tikrųjų tokia pažėrė visiškai tarsi naujos ieškojo tapatybės, naujos visiškai kalbos, visiškai kito būdo komunikuoti. Tai iš tikrųjų visiškai toksai, aš sakyčiau, nenuspėjamas yra tarsi dalykos. O kita vertus, aišku, ir kai kalbame apie jo tą maištininko dvasę, tai aš tikrai prisimenu tas jo pastangas, na, provokuoti ne dėl to, kad sakytume, kažkaip taip įžeisto ar kažkaip savo bendruomenę, bet tiesiog tos jo maištininkiška elgesys, tos jo provokacijos, pavyzdžiui, rengiant kažkokias tai perklausas kūrinių ir panašiai, arba raginant kažkokiom diskusijom, ypač mums muzikos kritikams kliūdavo nuo jo įvairių, sakykime, paraginimų ir jo nepasitenkinimo mūsų neveiklumu arba taip toliau, nes bet tai buvo dalykai susiję su noru sutelkti bendruomenę, atlikti kažką tai tokio reikšmingesnio. Tai iš tikrųjų tai buvo toks, aš sakyčiau, vaisingo maišto pastangos, labai būdingos jo asmenybei.
1: Ir ponia Nakai, paminėjote, kad Felikso Bajoro muzikoje buvo lietuviškumo genas. Kuo jam buvo svarbu tas lietuviškumas?
0: Na, tai čia kaip tiesiog neišvengiama pasipriešinimo okupacijai forma, kaip veikla, kuri tęsiasi ne tik nuo 40-ųjų metų, bet gerokai seniau, turbūt nuo 18 amžiaus pabaigos, tam tikro tautinio orumo, kilnumo gestas. Ir tai jam buvo labai svarbu, kai buvo svarbu, sakykime, įvairiems mūsų literatams. Ar kalbėtumėm apie Maironį, ar apie Valančių, ar apie Marcinkevičių, ar Gedą, Martinaitį, visiems jiems buvo tai be galo svarbu puoselėti, neleisti užgesti ir ieškoti pačių naujausių išaiškingumo priemonių. Taip sakant, modernizuoti šitą dalyką, kiek tik tai įmanoma. Bajoras tą darė unikaliai, praktiškai be konkurencijos.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad vakar eidamas 92-osius metus mirė Lietuvos kompozitorius Feliksas Romualdas Bajoras. Feliksą Bajorą šiandieną prisiminėme su muzikologe Rūta Stanevičiūtė ir kompozitoriumi Šarūnu Naku. O dabar eteryje Felikso Bajoro sukurtas kūrinys Sakmių suita.

0: Pakeliui su klasika.
1: Jūs ir toliau klausotės laidos Pakeliui su klasika. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitorius Luko Butkaus Padangių paukštis ir Laukų lelyje simfoniniam orkestrui. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
2: Kūrinys Padangių paukštis ir Laukų lelyje simfoniniam orkestrui buvo mano kompozicijos magistro studijų baigiamasis darbas. Jį parašiau po itin įtempto ir emociškai sukrėtusio periodo, kurį išgyventi bandžiau atsitraukdamas į literatūrą. Viena iš tuo metu į rankas papuolusių knygų buvo Viršvalandžiai, paskutinė ir nepabaigta Jurgos Ivanauskaitės knyga, rašyta jos gyvenimo pabaigoje kovojant su klastinga vėžio liga. Joje gausiai cituojamas danų filosofas Sørenas Kirkegoras ir jo tekstas Laukų lelyje ir Padangių paukštis, kurį prieš tęsdamas Viršvalandžius ėmiau ir perskaičiau. Šio teksto idėjos man pasirodė nepaprastai stiprios ir asmeniškai rezonuojančios. Kirkegoras čia pasitelkė Evangeliją pagal Matą, šeštos skyriaus ištrauka kaip atspirties tašką egzistenciniam apmąstymui apie žmogaus buvimą pasaulyje. Padangių paukštis ir Laukų lelyje jam tampa tyliais mokytojais, per kuriuos atsiskleidžia žmogaus nerimo ir rūpesčio problema.

0: išėmė kitokią buvimo formą - buvimą dabartyje be perteklinio refleksyvumo, be nuolatinio savęs projektavimo į tai, kas dar neįvyko ar peržengė žmogaus galios ribas. Kūrinyje supriešinu dvi būsenas - svajonės, idealaus buvimo, kurį reprezentuoja paukščio skrydis, ir tarytum pabudimo šios sapniškos būsenos - susidūrimo su tikrove. Pastarąją įkūnija lelijos įvaizdis, susijęs su Kirkegoro tekste pasitelkiamo retorinio poeto figūros frustracija. Kūrinį atlieka Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir jam diriguoja Karolis Variakojis.
1: Apie savo kompoziciją Padangių paukštis ir Laukų lelyje pasakojo kompozitorius Lukas Butkus. Kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Karolis Variakojis.

Klausėtės Luko Butkaus kūrinio Padangių paukštis ir Laukų lelija fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt. Ir tai jau viskas laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Taigi likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje pasikalbėsime apie dizainą ir kaip sukurti patrauklę lankytojų ir gyventojų susidomėjimo sulaukiančią vietą. Ir apie istoriją, kuri galbūt dar ne per daug deramai pasakojama ir ją, apie ją prisimenama. Šios dienos mūsų laidos viešnia yra menininkė, vietokūros dizainerė ir parodų kuratorė Julija Janus. Labą dieną, Julija.
1: Labą.
0: Julija, pradėjome mūsų pokalbį nuo jūsų pasirinkto kūrinio, tai buvo Warhouse ir darbas Mad World. Kodėl laidos pradžiai ir šiandien laidai šitas kūrinys?
1: Nu, labai seksualus. Jokauju. Iš tikrųjų negaliu pasakyti, kodėl pradžiai, nežinojau, ką pasirinksit iš mano sąrašo, tai Warhouse yra viena šiuo metu mano klausomiausių grupių, labai emociškai taigi muzika ir susijusi su praeitais metais, nes praeitais metais turėjau daug labai išgyvenimų. Į pasaulį išėjo Lietuvos nacionalinio muziejaus ir mano kuruota paroda Karalienė karalystė ir jausmai.
0: Taip.
1: Man tai buvo didžiausias iki šiol darytas projektas. Ir gal muziką rinkau pagal atsiminimus, pagal tai, ką mėgstu klausyti, ką turiu pastoviai savo grojaraštyje ir kas asocijuojasi su mano dabartiniam būsenom gal.
0: O muzika jums svarbius gyvenime, jos estetika, jos, nežinau, skambesys, galbūt tekstas?
1: Jo, muzika man labai svarbi, kaip ir ši daina, Mad Mad World, tai yra išprotėjęs pasaulis, turbūt įsijaučiamės gyvenantis tokiam truputėlį nučiuožusiu laikotarpiu. Ir muzika gal padeda grįžti į tai, kas mano, į tai, ką darau kasdien, per nelik nesinervinti dėl aplinkinio pasaulio permainų, nes na, negali dėl visko pergyventi.
0: Taip. Bet vis tiek turbūt tie išgyvenimai kažkiek tai veikia mintis, tai kas sukasi galvoje ir galbūt netgi tai, ką kuriate šiuo metu, ar ne? Ar tai neatsispindi jūsų kūryboje? Vienokio ar kitokio būdu?
1: Mano kūryboje atsispindi viena vertybė, kurią turbūt nešuosi iš savo šeimos ir iš tėvų, tai yra prakalbinti mūsų istoriją, parodyti tą jos dalį, kuri buvo ilgą laiką ignoruojama, atskleisti, pateikti ją šiuolaikinę kalbą, kad tai nebūtų vien tik tai sausas artefaktas. Ir tai yra na, kultūros paveldo vietokūra, kultūros paveldo dizainas, kai aš imu kažkokią istoriją ir ją, iš jos bandau sukurti dovanas, suvenyrus, lauktuves, emocinius patyrimus, patirtis per ekskursijas. Aš rašau scenarijus visoms savo ekskursijoms, kurios yra slaptos meilės vardu. Ir pradžiai buvo tik Vilnius, dabar yra ir Kaunas, šiuo metu dirbu prie Klaipėdos ekskursijos apie tą patį laikotarpį, apie 16 amžių, kai mūsų miestai suklestėjo. Renesanso laikotarpis.
0: Ir labai įdomi mintis kultūros paveldo dizainas. Kas gali tapti, koks kultūros paveldo objektas, dalykas, daiktas dizaino elementu? Nes turime kultūros paveldo labai platų Lietuvoje. Nuo nematerialaus iki materialaus ir kaip jūs pasirinkate tai, kas jūs domina?
1: Ko gero, čia yra rinkodaros dalis. Tiesiog išsirenki, kokia istorija yra stipriausia, ikoniškiausia ir tada stiprini jos įvaizdį per šiuolaikinį dizainą. Tai gali būti ir parodos, tai gali būti ir, kaip sakiau, lauktuvės suvenyrai dovanos, tai gali būti kažkokios tai edukacinės arba pažintinės patirtis.
0: Ir pasirinkote dirbti ties istoriją apie Žygimanto Augusto arba Boros Radvilaitės meilę, o pasikalbėsime dar apie tai, o kas dar jūsų nuomonė iš mūsų kultūros paveldo galėtų būti prekės ženklų, dizaino dalykų vertų dėmesio tiek Lietuvos gyventojų, tiek užsieniečių?
1: Kalbant apie trauką, kas labiausiai traukia, tai žmonės traukia romantika ir siaubas. Tai yra įrodyta jau per amžių amžius. Tai tos istorijos, kurios turi romantikos ir siaubo elementų, visos gali būti. Nes tai yra, na, pats toksai spalvingiausias pateikimas istorijos. Ir teikiantis daug inspiracijų, galimybių. Mano tikslas buvo, vis tik aš remiuosi kūrybinė vietokūra, o kūrybinė vietokūra yra viskas apie bendruomenę, apie bendruomenių kūrimus ir rezultatų pasiekimą per bendruomenę. Tai šiuo atveju slapta meilė yra kūrėjų, gamintojų bendruomenė, kuriai tinka ši tema ir gali kažką pasiūlyti, kažką dovaninio, kažką

suvenyrinio ar kažkokią patirtį šioje temoje, būtent romantikos ir siaubo ir susijusi su istorija. Tai slapta meilė yra tarsi

0: kolekcija, mano kolegų prijungtos kolekcijos dalys, visos pasakojančios apie tą šlovingą laikotarpį, kurį galima prieš 16 amžių, arba visom istorijom, kurios supa Augusto ir Barboros meilės legendą.
1: Julija, o kai tam tikra istorija, kad yra Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija, tampa prekės ženklu, tampa įvairiais objektais, ar tai nesumenkina pačios istorijos ilgainiui, ar tai netampa jinai šiek tiek kažko sudaiktintų, su kažko komercializuotų, netenka savo tam tikro stebuklingumo ar žavėse?
0: Ne, nesutinku, kad netenka.
1: Aš klausiu, aš
0: pasižiūrėkit, jo, bet visi žiūrėkit, kad ir Romeo ir Džiuljetos istorija, ar ne? Ar Veronos miestas nukentėjo dėl to, kad ta istorija buvo jau dviejose filmuose papasakota ir sutraukė šimtus tūkstančių žmonių ir taip pat sutraukė netgi laiškus rašytus Džiuljetai, nes po paskutinio filmo ten iš tikrųjų Veronos mieste buvo įkurtas Džiuljetos laiškų klubas ir čia kaip į Rovaniemi kalėdų seneliui, taip į Veroną Džiuljetai galima rašyti laiškus. Žmonės rašo. Bet aš ką noriu pasakyti, kad istorija suskamba ir istorija tampa plačiai žinoma. Ir tada ta vieta, apie kurią yra istorija, jinai tampa traukos centru. Tai pavyzdžiui, jeigu Vilnius pastatytų arba Lietuva pastatytų šią, apie šią istoriją filmą arba serialą, ir jis būtų gerai padarytas, pritrauktų žmonių dėmesį, tai nereikėtų tiesiog švaistyti pinigų kitoms reklamos kampanijoms apie miestą ir apie šalį.
1: Tiesiog mes turime konceptą gatvą, taip liaudiškai sakant, tiesiog reikia jį panaudoti.
0: Paimti, reikia jį paimti, tiesiog pakelti nuo žemės ir panaudoti.
1: Julija, o kuo jūs pačios sudomino šį istoriją Žygimanto Augusto, Barboros Radvilaitės, kaip jie atradote, nes žinome, aišku, jie turbūt visi nuo seniausių laikų, nuo mokyklos turbūt, bet kaip jūs ją iš naujo atradote ir ją susidomėjote, kame pamatėte žavesį ir potencialą?
0: Tai aišku, kad mes visi iš vadovėlių prisimenam. Mano atmintis ir siekia ir LRT spektaklį Barbora Radvilaitė. Dviejų dalių spektaklis buvo rodomas nuo 84 metų, man atrodo, per LRT. Ir kartotas jisai yra. Tai daug apie šią istoriją negalvojau, kol tame kvartale, stiklo kvartale Vilniuje, Stiklių gatvėje, vienas iš kvartalo bendruomenės narių netidarė kavinės, Augusto ir Barboros meilės istorijos kavinė. Įveikė iki šiol. Tai buvo toks pirma, kaip čia pasakyti, sėkla. Tada aš kaip tik pradėjau užsimti to kvartalo prikėlimo dizainu kartu su vietos bendruomenė ir mes nusprendėm, kad reikia daugiau ženklų apie tą istoriją toje gatvėje, kad gidai ateitų, kad atvestų žmonės, kad galėtų užeiti kažkur, tai papasakoti kažką. Tokiu būdu atsirado kvartale Lokio restorane eksponuojamas ir visiems prieinamas, tai yra prie meniai, galima įeiti ir pasižiūrėti. Ir gidai tai ir daro su ekskursijom ir pavieniai žmonės. Tapytojos Miglės Kosinskaitės viso ūgio portretas Augusto ir Barboros, Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės. Užfiksuotas tas momentas, kai Žygimantas Augustas po jo tėvo karaliaus Žygimanto senojo mirties grįžęs į Vilnių, pasikviečia Barborą iš Dubingių ir pristato valdovų rūmose ją visai grietinėliai, visai aukštuomeniai. Tada, kai atsirado tas paveikslas, užėjo COVID-as. Ir COVID-as mus visus sutupdė ant sofų ir kągi po kurio laiko to apstulbimo vis tiek pradėjau galvoti, tai ką aš galiu nuveikti naudingo, kol čia visas tas vyksta. Ir kilo mintis, kad Vilnius neturi tos istorijos sujungtos į žemėlapį. Tiesiog raudonų siūlų nuo vienos vietos iki kitos vietos, kur ten gimė, kur augo, kur jie slapta apsivedė, kur susitikinėjo, kaip tas miestas tada atrodė ir taip toliau. Tai ir tos visos įženklinimo vietos, tai yra paveikslo vieta, skulptūros vieta Vokiečių gatvėje ir taip toliau. Tai tuo laikotarpiu, COVID laikotarpiu gimė audio gidas, aišku, su istorikų pagalba. Ir jis buvo ir įgarsintas, ir įrašytas, ir dabar jis yra laisvai prieinamas mūsų

0: su puslapyje slaptameilė.lt keliom kalbom. Galima tiesiog įsijungti ir eiti per miestą ir ieškoti tų vietų, klausytis tą istoriją. Tai va čia toks buvo postumis. Ir jau tada tai užsivedžiau. Ta prasme, kad galo nebebuvo. Viena idėja vyjo kitą ir šiandien tai yra, nu va, galima pasižiūrėti slaptameilė.lt.
1: Ir taip dabar tokia mintis man galvoje, kad tai yra ne tik dizainas, bet dar istorinis tyrimas, dar turėtų atlikti ir tam tikrą istorinį tyrimą, atlikti, rasti tas vietas, kur buvo tos šios meilės vietos, sudėlioti maršrutą, pasakoti istoriją.
0: Taip, pirmiausia, viskas ir prasidėjo nuo istorijos ir daug pagalbos gavau iš valdovų rūmų. Muziejininkų, istorikų. Tikrai be jų nebūčiau padariusi to viso maršruto. O paskui jau tas gilinimasis tapo tiesiog begaliniu skaitimu. Skaičiau viską, kas buvo išleista. Lietuvių kalba, lenkų kalba. Pagilinau lenkų kalbos žinias. Net mokiausi specialiai lenkų kalbos. Ir galiausiai aš parašiau romaną, detektyvą, istorinį detektyvą apie šią istoriją ir jis turėtų išeiti rugsėjo mėnesį. Ir kai parašiau profesoriai Raimondai Ragauskiniai, prašydama dar vis tik užmesti akį į kažkokias vietas, kur turinio redaktorė mano abejoja, tai jinai man parašė, kad esu tikra, kad esi visiškai pilnai įsigilinusi tą istoriją ir mano konsultacijų to nebereikia. Tai va, tai taip.
1: O naujoji jūsų knyga, kuri pasirodys, tai yra fikcija, ar tai yra labiau dokumentinė, biografinė knyga?
0: Tai yra fikcija, aišku, tai yra romanas, kaip sakiau, istorinis detektyvinis romanas, bet jisai pateikia visiškai kitą versiją, negu mes žinom, arba negu legendose yra apie tai ir kas atsitiko su Barbora Radvilaite ir kas dėl to kaltas.
1: Vadinasi, galima tikėtis visai kitokios pabaigos, negu mes žinome, kaip toje iš tikrųjų istorijoje buvo.
0: Absoliučiai. Aš rašydama knygą galvojau kaip dizainerė, aš galvojau, kaip parašyti knygą, kurią lengvai būtų galima paversti scenarijumi. Nu, nes vis tiek aš svajoju, kad ypatingai, kad Vilnius yra mano miestas nuo pat gimimo, tai aš labai svajoju, kad Vilnius vaidintų galiausiai save. Jis visai, kai vaidina ką nors kitą. Tai Černobylį, tai vieną, tai dar ką nors. Nu, tai ar ne laikas Vilniui suvaidinti save ir taip, kad tai būtų iš tikrųjų wow rezultatas Vilniaus naudai.
1: Ir paminėti, kad knyga pasirodys rudenį. Kaip dėliojate visą siužetą, nes ir visą knygos veiksmą, štai yra istorija ir sugalvoti visai kitokią siužetinę liniją, netgi pabaigą. Kaip visą tai dėliojasi?
0: Aš nežinau, matyt, natūraliai gavosi. Aš jau tiek, nu vis tiek nuo 22 metų, kuriu slaptą meilę, padariau jau 6 parodas šitą temą. Skirtingose miestuose šiuo metu mano paroda, sumanyta paroda ir ta, kurią visi matė praeitais metais Vilniaus istorijų namuose, karalienės yra iškeliausios į Švediją, į Upsalą. Ten vyksta su didžiuliu pasisekimu, ta prasme, ten yra irgi visiškai wow efektas. Labai rekomenduoju nuvažiuoti, kas nepamatė Vilniuje, suplanuoti atostogas. Ir nu, po tiek tolygaus darbo ir nuolatinio tyrinėjimo, man atrodo labai lengva sukurti tą siužetą. Nu, tuo labiau, kad mano profesija dabar yra vietokuros dizaino sprendimai. Tai vienas iš vietokuros dizaino sprendimų. Visada tai yra sugalvoti kažkokį tai veiksmą, kuris apjungtų žmonės ir sukurtų greitą efektą. Nu, tai filmas gal nebus greitą efektas, gal, nežinau, bet aš tai tikiu, kad mano knyga pasieks scenaristų rankas.
1: O kuo jūs pačią žavi Barboros Radvilaitės asmenybė? Kuo jinai jūsų požiūrį ir nuomonė yra ypatinga ir atrastais tyrimais, tai ką tyrite, skaitėte, domėjotės? Nes jos gyvenimas buvo trumpas, bet tikriausiai labai spalvingas. Jo.
0: 28 metų prieš tai buvusi sveika ir labai graži mergina. Susirgo labai sunkiai ir mirė. Bet prieš tai dar sugebėjo tapti Lenkijos karalienė.

0: jis iš tikrųjų pilnas prieštaravimų tas gyvenimas, ypač ta dalis, kur su Žygimantu Augustu susijusi. Tai jo šiuolaikinė kalba kalbant, jai teko išgyventi visokio š. Ir mobingo, ir juodosios propagandos nukreiptos prieš ją. Ir tai buvo plačiai skleidžiama ir gerai apmokama propaganda. Tas noras jie atsikratyti ir visų jausmas, kad jinai yra ne savo vietoje ir kad kadangi karaliaus negalima kaltinti išdavystę, tai jo žmona, bent jau kol nekarūnuota, galima kaltinti viskuom. Tai jos pačios maištingumas, nes jinai nebuvo ruošta būti karalienė, tai reiškia atsidūrusi karališkose rūmuose su visomis ceremonijomis ir tradicijomis, ji bandė kai kurias pakeisti. Tai laikau ją tokią maištininkę, kuri kiek to meto galimybės leido, tiek jinai pasireiškė.
1: Nes buvo jau tuo metu ryški asmenybė ir tai būtent jos ta energijos maištiškumas jūsų žavėja.
0: Nu ir matot, istorikai sako, nu nėra labai daug apie ją faktų, mes mažai žinom apie jos charakterį. Iš tikrųjų, šios laiškų galima suprasti apie jos charakterį ir iš veiksmų. Tai keli labai stiprus yra tie, kad jinai priešinosi ir rašė Žygimantui Augustui, kad jai nepatinka tos rūmų damos, jai atsiūstos ją ten perauklėti, kad ją vargina labai, kad jie atvykusi galiausiai į Krokuvą, į karališkus Vabelio rūmus, iš karto pabandė pakeisti tvarką ir Žygimantas Augustas sutiko. Iki tol katedroj du dvarai, karalienės ir karaliaus, kurie buvo atskiros organizacijos, melsdavosi atskirai, atskirose dalyse katedros. Jį pareiškė, kad būtų žymiai smagiau, jeigu jie visi susimaišytų ir Žygimantas Augustas tai leido. Tai paskui, aišku, kunigams kainavo kantrybė, nes prasidėjo flirtai ir šnapždėsiai visokie, bet tai yra faktas. Na ir tas noras, pavyzdžiui, didžiuliai buvo neramumai šalyje kurstomi prieš jų santoką ir prieš jos karūnavimą. Ir Žygimantas Augustas susidūrė su pilietinio karo grėsme dėl to. Jis turėjo vykti į vieną šalies dalį tam, kad įtikintų tos vietos diduomenę, priimti jį ir Barborą. Ir Barboros nenorėjo vežti su savimi, jam atrodė nesaugu. Tai jinai pareiškė, kad vis tiek jį lydės. Ir tai buvo jos pačios sprendimas. Tai yra tas laikmetis, įsivaizduokim, kai moteris yra namuose uždaryta. Tai yra tas laikmetis, kai jinai savarankiškai negali veikti be globėjo. Kai negali užsimti nei verslų, nei politiką be globėjo žinios arba globėjo paramos vedimo lyderystės.
1: Viename interviu esate paminėjusi, kad tai yra pavadinus šią istoriją seksualiausią Vilniaus istoriją. Kaip manote, kiek šioje istorijoje buvo, na, mums žinomų dalykų tikrų faktų, kiek tai yra pagražinimų istorijų, mitų ir ar lengva juos atskirti? Ar jums tai visai nesvarbu?
0: Iš esmės, ši istorija yra legenda. Ir jinai apaugo pletkais ir paskalom ir visokiausiam nebūtom istorijom, net jiems gyviem dar esant. Tai, sakykim, ir šiuo metu egzistuoja juodoji ir baltoji Barboros legenda. Tai daro tą istoriją dar įdomesnę, nes ir dabar, kai parašom kažkokį postą apie istorinius faktus, dalis žmonių grįžta su ta juodąja legenda, kad ji buvo ten sirgo sifiliu, apikrėtė Žygimantą Augustą, dėl to jie negalėjo turėti vaikų, kas yra neįrodyta ir visiškai nesąmonė. Ta prasme, medikų įrodyta, kad nesirgo jinai. O kiti reaguoja išaukštindami ir netgi ginčydamiesi, rašydami tai, ką jie mano, kad yra faktai, bet iš esmės yra ta baltoji legenda, romantinės legendos dalis. Nėra faktai, neįrodyta. Tai yra tik tai literatūros kūrinių jau palikimas. Grožinės literatūros turiuomenį.
1: Taip. Mūsų laida keliauja toliau ir dabar dar vieną pertrauką laidoje pasiklausysim dar vieno muzikinio kūrinio. Noga Eres ir kūrinys Stuck in Heaven. Kodėl šitas kūrinys jūsų pasirinkimus?

0: sąraše.
1: Man patinka stiprios moteris. Nu, tai ši solistė ir yra labai stipri. Ir tiek savo charakteriu, tiek visa atliekama muzika. Tai galbūt dėl to pasirinkau ją iš viso sąrašo.
0: Tai Noga Eres ir kūrinys Stuck in Heaven visai netrukus pradės skambėti čia. Priminsiu, kad šiandieną laidos be kaukių viešnė yra vietokuros dizainerė, parodų kuratorė ir menininkė Julija Janus.

0: LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida be kaukių. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra menininkė, vietokūros dizainerė ir parodų kuratorė Julija Janus. Julija, jau paminėjote apie parodą Karalienė, karalystė ir jausmai. Paroda pasakoja apie dvi karalienės, Barborą Radvilaitę ir Kotryną Jogailaitę. Ir paminėjote, kad tai buvo iki šiol sudėtingiausias jūsų projektas. Kodėl?
1: Visų pirma, todėl, kad jis tarptautinis. Nes iki tol daryti projektai parodos buvo lokalios. Rengiau jas valdovų rūmuose, Vilniaus rotušėje, Rokiškio krašto muziejuje, Tyzenhauzų rūmuose. Tai jos buvo lokalesnės, rėmėsi tų muziejų turimais artefaktais ir mano dizainu. Čia šiuo atveju paroda apėmė keletą šalių, tai yra susijusių šalių su šiom istorijom. Mūsų bendros istorijos dalis keliavo iš Lenkijos, iš Suomijos, iš Švedijos ir iš Vengrijos. Ir visi labai brangūs artefaktai, kurie tą parodą padarė neįkainuojama, todėl kad mūsų muziejai neturi daug to meto liudininkų, daiktų, kurie liudytų tą laiką. Kodėl? Dėl tų paprastų priežasčių, kad šalis buvo plėšiama karų metu labai smarkiai.

0: pradedant nuo 17 amžiaus ir tos vertybės buvo išsivežamos arba sunaikinamos. Tai mes, mūsų vertybės yra pasklidusios po daugelį šalių, kai kurių tiesiog neįmanoma gauti, pavyzdžiui, iš Rusijos muziejų. Ir iš tikrųjų didžiulį nuostabų darbą padarė Lietuvos nacionalinio muziejaus kuratoriai, istorikai ir parodų koordinatoriai, kurie surinko tą visą kolekciją. Ir dėl to tai buvo labai vertinga. Kita dalis jau buvo šiuolaikinio dizaino dalis ir šiuolaikinio meno dalis, prie kurios surinkimo ir garantavimo, kad bus parodoj, prisidėjo menotyrininkai. Tai iš tikrųjų didelės, labai didelės komandos darbas. Nuo pačios parodos architektūros, jos tiesiog tos ekosistemos visos, iki jos pritaikymo jaunimui, pritaikymo vaikams, kad tai būtų įtrauki paroda ir kad jie galėtų taip pat išsinešti savo įspūdžius iš jos.
1: Ar tikėjotės tokios sėkmės parodos, kad tai bus lankoma įdomi ir sėkminga paroda?
0: Žinoma, tikėjausi. Tikrai tikėjausi. Nors be galo sunkus buvo pasirengimas, kadangi paroda, nors jau būdama tarptautinė, jau mes žinojom ir visose koncepcijose tai buvo prašyta ir patvirtinta, kad ši paroda iškeliaus į Švediją ir iš tikrųjų reprezentuos mūsų ryšį, giminystės ryšį su Švedija ir Suomija. Tačiau kultūros ministerija neskyrė šitai parodai lėšų. Ir tai reiškia, kad muziejus neturėjo lėšų parodai. Ir teko mums užsimti ne tik tai parodos kuravimu ir jos parengimu, bet ir fundraisingu kiekvieną dieną. Ir buvo įtraukta ir plati visuomenė, ir muziejus labai daug padarė, rengdamas savo tinklapyje mygtuką, kur galima paukoti šitai parodai. Ir mano visi pažįstami ir nepažįstami nuomonės formuotojai ir įmonės, iš kurių prašė mecenuoti šią parodą ir patikėti ją, kad ji taip pat jiems bus naudinga. Tai dėl to buvo labai sudėtingas metas.
1: Tai gyventojai patikėjo ir prisidėjo prie šios parodos.
0: O, be galo daug. Tai faktas, kad mes surinkom parodai pinigus. Ir paroda sulaukė tokio pasisekimo, kad jos lankomumas taip pat surinko. Kas yra reta mūsų muziejų tarpe, ši paroda buvo be galo lankoma. Viena geriausiai lankomų parodų per istorijų namų istoriją. Istorijų namai tai ta vieta, kur
1: taip,
0: buvo paroda.
1: Ir, Julija, pristačiau jūs kaip vietokūros dizainerė ir tikriausiai daugelis klausytojų žino jūs kaip drabužių dizainerė ir vietokūros dizainas, kai kam gali būti dar naujas ir negirdėtas terminas. Kas tai yra?
0: Iš esmės tai yra būdas, metodas, kaip iš erdvės sukurti vietą, į kurią žmonės nori investuoti, ateiti kažką parduoti, ateiti kažką pirkti, aplankyti. Žodžiu, tai yra ne vieno žmogaus darbas, tai yra darbas su bendruomenė, kaip sakiau. Toks mano pavyzdys, turbūt pats pirmas darbas, su kuriuo aš startavau, tai yra Stiklių gatvė Vilniuje, Stiklo kvartalas, akivaizdus vietokūros pavyzdys, kai susijungė verslo ir kultūros įstaigų bendruomenė ir pradėjo veikti kartu, kad išspręsti tos vietos infrastruktūros problemas, pavyzdžiui, netolygų ir kartais nesaugo apšvietimo lygį. Ir kadangi tai reikalavo didelių investicijų ir tuo metu tai nebuvo daroma, 2017 metais, kai mes pradėjom, tai buvo tai spręsta per meninę šviečiančias instaliacijas toje gatvėje, kurios iš karto padarė tą efektą. Vietokūros principas yra sugalvoti pigius, efektyvius ir greitai veikiančius sprendimus. Tai va čia yra mano dizaino esmė. O virtualioje erdvėje vietokūra gali būti, pavyzdžiui, kad ir platforma, kokią aš kuriu su slapta meile. Tai reiškia sugalvoti tokią temą ir tokį kampą ir tokiu būdu, kad žmonės norėtų į tą vietą ateiti tiek kažką savo parduoti, tiek kažką įsigyti. įsigyti ar žinias, ar įsigyti kažkokią dovaną savo ar kitiems, na, žodžiu, tai palaikydami tą mūsų istorijos pasakojimą.
1: O kiek vietokuros dizainas yra susijęs nes tiek su toje vietoje dirbančiais, kuriančiais, savo verslus turinčiais žmonėmis, bet tie, kurie dar ir gyvena tenais?
0: Lygiai taip pat ir su rezidentais. Ta prasme, čia yra taip pat tos pačios bendruomenės dalis, su kuria reikia derintis ir įsiklausyti į tos bendruomenės poreikius ir tas skaudamus taškus užčiuopus juos bandyti kartu įvardinti ir sutarti, kas yra daroma ir kas nedaroma dėl to, kad nebūtų pažeidžiami kažkieno ribos.
1: O kas padiktuoja, kaip vienoje ar kitoje vietoje turėtų būti gyvendinami dizaino sprendimai? Gyventojai, jūsų kaip dizainerės idėjos, ten dirbančių, kuriančių žmonių, lūkesčiai ir nuogastavimai, kas galbūt yra netinkama ar nepatinkama?
0: Svarbiausia, kad susidarytų branduolys iš ten esančių bendruomenės segmentų, kurie kartu suprastų tą vietą ir pabandytų surasti jos galimybės. Silpnybės ir galimybės yra du svarbiausi dalykai. Stiprybės be abejo, jas reikia įsivertinti. Bet visada, kas yra silpnybės, dažniausiai yra ir galimybės. Ir kai žmonės tai pamato ir jie susitaria, tai nekyla tokių prieštaraujančių tada sprendimų. Kaip pavyzdžiui, viena bendruomenės dalis nori, kad toje vietoje būtų kuo greičiau ištiestas naujas asfaltas ir šaligatvė, o kita nori, kad liktų senasis grindinys. Tai jeigu tai yra stiprybių sąraše, tai tada kyla klausimas, kas yra tos vietos dvasia ir kiek jie reikia išsaugoti. Ir dažniausiai susitaria. Koks yra kompromisas tarp vietos dvasios, jos išsaugojimo dalių ir to, kas galėtų pasikeisti.
1: Julija, kaip ir minėjau, tikriausiai daugelis jūs atpažįsta ir žino kaip drabužių dizainerė. Kodėl nusprendėte atsisveikinti su drabužių dizaino verslu ir pereiti į vietokuros dizainą?
0: Dėl to, kad drabužių dizainas man buvo netvarus. Netvarus ta prasme, kad aš kūriau ilgai nešiojamus rūbus ir žmonės jos tikrai nešiojo ilgai ir nenorėjo greitai keisti, tai nebuvo greitoji mada. Dėl to, kad pradėjau kurti genamą to naujumo noro po 12 kolekcijų per metus ir mano sveikatai tai buvo labai netvaru, mane ištiko nervinis išsekimas ir dėl to, kad aš įstojau į ESM mokytis, į vadovo magistrantūrą, būdama savo mados namų ir prekės ženklo vadovė. Ir pasirinkau visus modulius tam, kad sustiprinti savo prekės ženklą ir jo pozicijas ekonomiškai, kad pradėti kalbėti daugiau, išmokti verslo kalbą. Bet ten besimokindama ir besigilindama į savo srities, tai yra mados dizaino atvejus, ir ieškodama to dar tvarumo per tai, kaip padaryti, kad žmonės mažiau pirktų, bet labiau vertintų aukštos kokybės daiktą, aš supratau, kad visi tie atvejai, kurie kalbėjo apie kažkokį tvarumo pokytį madoje, turiu omeny ekotvarumo. Juk žinom, kad mada yra viena labiausiai teršiančių industrijų pasaulyje ir niekas nepasikeitė ir iki šiol, nors praėjo nuo mano mados verslo uždarimo jau 8 metai. Tai tada aš supratau, kad visi tie atvejai, apie kuriuos aš skaičiau ir gilinausi, kurie įrodinėjo, kad padarė kažkokį pokytį, iš tikrųjų nesukūrė jokio pokyčio, tiesiog tai buvo marketinginiai, žaidimai, kaip parduoti daugiau. Tai toj vietoj ir vyko tas lūžis, kai vietoj savo magistro darbo, kur jau buvau pasirinkus temą apie inovacijas mados srityje, aš perėjau prie bendruomenės kūrybingumo vietokuros srityje.
1: Ar buvo lengva žengti visiškai naują sritį, visai kitokį dizainą?
0: Ne, nes tuo metu jis jau mane buvo užbūręs. Aš turėjau parduotuvę Stiklių gatvėj ir man buvo be galo intuityviai įdomu, ką padaryti, kad ta vieta nebūtų tokia sezoniška, nes sezoniškumas buvo žvėriškas. Žiemą tuščia, vasarą pilna. Nu tai kaip išsilaikyti normaliam verslui nedideliam, kuris turi užsipirkti produktus, turi ten pagaminti, planuoti, kiek pagamins maisto, išlaikyti darbuotojus, parduotuvėlės, kur ten viena, dvi pardavėjos, bet jas reikia išlaikyti. Tai kas bus, jeigu nėra apyvartos? Tai...
1: O mąstant apie tvarumą madoje, ar pasikeitė jūsų pačios vartojimo įpročiai, kalbant apie tvarumą, apie jūsų pačios dėvimus drabužius, kuriuos naudojate kasdieną, kad jie turėtų būti tvarus, patvarus, ilgai nešiojami, dėvimi?
0: Absoliučiai, aš renkuosi tik tai tokius ir labai ilgai nešioju rūbus, esu susikūrus savo stilių, kuris nepavaldus madai. Ir nu, mano pusės spintos dar vis turi Julianus modelių, kurio aš dar nesunešiojau tiesiog, nes jie gerai nešiojasi, velnės kaip gerai.
1: Ir vietokuros dizainas, kaip minėti, buvo jums nauja sritis. Kaip, ar taip labai buvo nauja sritis Lietuvoje, ar kaip bendruomenės įvairių vietų, bendruomenės priėmė, kad galima dizainą kurti ir savo artimoje aplinkoje?
0: Iš pradžių priėmė labai nepatikliai ir nu, aš mačiau ir paskui prisipažino.
1: Nepatikėjo jumis.
0: Jo, paskui prisipažino, sako, nu ką jis čia šneka, kad nieko čia nebus. Bet dabar tą pasitikėjimą esu gavusi ir tikrai sukaupu, kaip tik va baigiau dėstyti inovacijų agentūros finansuojamam kūrybinio verslo akceleratoriuje. Savo vietokuros dirbtuves turiu sukūrusi, kurios įvairius ryčių žmonėms, turintiems savo mažą verslą šiuo atveju, bet nebūtinai mažas verslas, tai yra visam verslui, ir bendruomenėms, kurios yra tiesiog gyventojų bendruomenėms, padeda greičiau veikti tos skausmo taškus, pasitelkus, dirbant bendrai, randant sąlyčio taškų, kaip sinergijoje prikelti tą virtualią ar fizinę vietą.
1: O kas dažniau kreipiasi, ar dėl virtualių vietų, ar dėl fizinių?
0: Tas modulis, kurį dabar baigiau dėstyti, pasibaigė paskaitos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje ir paskui vėl Vilniuje, tai apima ir tai, kad aš turiu konsultuoti žmonės, kurie paskui norėtų konsultacijos. Tai šiandien buvo mano 12 konsultacija ir rytoj dar dvi paskutinės. Ir kreipiasi labai įvairiai žmonės. Ir tie, kurie nori kurti kažkokią platformą virtualioje erdvėje, ir tie, kurie nori pasirinkti, kaip jiems toliau eiti ir kas jiems labiau tinka. Ir tie, kurie nori kažkokiai vietoj sukurti pokytį fiziniai vietoj, tai labai daug visokių klausimų.
1: Ar kiekvienoje vietoje?
0: Šiandien buvo, pavyzdžiui, dvi temos. Pavyzdys.
1: Taip.
0: Viena tema buvo Pravieniškių miestelis ir jo vietokura, kaip pateikti tą vietą lankytojams, kad jį būtų, kad jį sudomintų. Mes žinom, kas yra Pravieniškės.
1: Taip, 5 kalėjimai. Asocijuosis būtent su to, ta nelabai gražia ir neigiai patrauklė pusė.
0: Sunki praeitis, kuri tačiau turi savo istorinę atmintį ir kurią galima labai įdomiai būtų pateikti. Ypač jeigu bendradarbiauti pagal vietokuros principus su kalėjimų vadovybė, su ten dirbančiai žmonėm. Ir kartu pabandyti tą padaryti, kad atsiskleistų kita pusė ir kitokia, susikurtų kitas įvaizdis. O kita tema buvo, kitas žmogus klausė apie virtualią platformą.
1: O ar visų galima pritaikyti vietokuros dizaino sprendimus, pavyzdžiui, kad ir Pravieniškės, kur žmonės jau iš karto turi tam tikras asociacijas, ar daug reikia dėti įdirbio, kad pakeisti ne tik tą vietą, bet ir kitų žmonių požiūrį ir įsivaizdavimą apie tą vietą? Tikriausiai dar išeina iš tos vietos ribų į kitus žmonės.
0: Na, čia jau gal aš neatskleisiu, nes šiandien daug nagrinėjom. Tai, ir manau, kad žmogus gavęs konsultaciją tikrai pasinaudos. Ir gal neužilgo
1: tai
0: išgirsim apie patyriminę ekskursiją į Pravieniškių kalėjimus. Ir taip, kalėjimai turi labai blogą konotaciją mūsuose. Tačiau yra pasaulyje ir gerųjų patirčių, kaip kalėjimai gali būti vertinami ir kaip jie gali prisistatyti pasauliu. Gal galėjams reikia pritraukti žmonės ten dirbančius. Ir jie turi jausti tame prasme, ar ne? Ir kad visą tai veikti, galbūt reikalingos tos tokios pažintinės ekskursijos, kurios supažintina su visiškai kita kalėjimo puse.
1: Bet Pravieniškis buvo tik tai vienas iš pavyzdžių, man paminėtų, na, tiesiog daug įvairių vietų, kurios turi tam tikrą neigiamą nuomonę arba kažkokį tai klaidingą įsivaizdavimą. Ar visur tie vietokros dizaino sprendimai gali būti pritaikomi?
0: Gali būti, jo. Jie gali veikti.
1: Ir tikriausiai, kaip ir minėjau, tai reikia, tas turi išeiti už tos vietovės ribų ir pakeisti požiūrį, supratimą, mąstymą ir kitų žmonių.
0: Tai pirmiausia, tos vietovės, na, akcininkai, pavadinkime juos akcininkais, ar ne, tie, kurie ten gyvena, dirba, investuoja kažką, tai savivaldos kažkokie tai vienetai. Tai visi jie turėtų tarpusavyje sutarti, kad jie šito nori ir ką jie dėl to daro, nes žmonės turi įsitraukti.
1: Taip. Julija, paminėjote apie savo kurtas ekskursijas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Vilniuje suprantama, Kaunas ir Klaipėda, ar jūs taip pat pasakoja tą pačią Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istoriją?
0: Pasakoja, bet kitaip, kontekste. Iš tikrųjų, tikslas Kaune yra pristatyti Kauno senamestį 16 amžiuje, tai ten tarsi leidžiamas į ekspediciją, lydint įsivaizduojamą Žygimanto Augusto pasiuntinį, kuris turi namus Kaune ir Gdanske. Dėl ko namus Kaune? Nes Kaunas tuo metu yra upių sostinė. LDK upių uostas, į kurį suplaukia daug prekių ir iš kurio išplaukia daug prekių. Ir mes lydim tą žmogų ir žiūrim, kur jis eina, ką jisai daro, su kuo sustinka, apie ką kalba, apie tai pasakojam, ką valgo, ką renka, kokias prekes, ką užsakinėja. Na, žodžiu, mes susipažįstam tarsi, kuom netgi, kuom tas miestas smirdi ir kvepia tuo metu. Čia visi patyrimai susilieja į bendrą, mes užeinam į vairias vietas, 2,5 valandos kelionė, tai yra ištisa ekspedicija po įsivaizduojama 16 amžiaus Kauną. Ir prisistato tas Kaunas ir per tai, kad reikia užsakyti kažką tai Barboros istorijai, ir per pletkus, kurios su kažkuo aptarė dėl to, kas vyksta tarp Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės. Ir paskui peršokama laiku į tą laiką, kai Kaune susitinka Žygimantas Augustas ir Johanas Vaza, būsimasis Žygimanto Augusto sesers jauniausios Kotrynos Jogailaitės vyras būsimasis, dėl to, kad ten vyksta derybos dėl tų tuoktuvių, kaip ten priimti 200 žmonių iš Švedijos, 100 žmonių iš Vilniaus, įsivaizduokit apgyvendinti Kauno mieste. Tai reikia pasitarti ir su miesto valdžia ir visa kita ir susitarti, kas ką daro, kur tie žmonės bus, kaip jie gyvens atvykę. Na ir taip toliau, iki pat tų tuoktuvių ir kraičio Kotrynos, kur irgi reikėjo dalį užsakyti. Ir tada prisilietimai prie tų visų, tiek vizualiai, tiek taktiliškai prie tų medžiagų ir prie to visko, kas yra užsakoma jai.
1: Ar daug dar yra išlikusių tų vietų Kaune, kurios yra, na, į kurias galima patekti, prie jų kažkaip prisiliesti? Kaip sudarinėte šią ekskursiją maršrutą?
0: Taip, Kaune yra išlikusių vietų ir yra namų, kurie mena tą laikotarpį ir yra, neveltui, vieną iš tų namų priskyrėm tam mūsų Jonui, kuris atvyksta į miestą nuo Vilniaus pusės, atjoja su pinigų maišais ir su dviem sargybiniais. Nu, žodžiu, ten visko prisigalvojom ir tikrai galima tas vietas atrasti, parodyti ir papasakoti daug tokių dalykų, kur tas visas Kauno senamestis pasidaro toks aktualus, gyvas ir kvepuojantis.
1: O Klaipėda?
0: O Klaipėda tai yra tuo metu Prūsijos valstybės kunigaikštystės dalis, Mėmelis. Prūsijai vadovauja atsistatydinės iš vienuolių ordino komtūro pareigų, pakeitęs religiją į reformaciją, į liuteronybę, Albrechtas, kuris yra tikras Žygimanto Augusto pusbrolis. Ir vėl krūva istorijų.
1: Tiesiog kur pažvelgsite ten
0: jo, istorijas? Ir jisai labai norėjo ištekinti savo dukrą už Žygimanto Augusto, kai mirė jo pirmoji žmona. Paskui išgirdo apie Barboros slaptas vedybas su Augustu ir ten vėl istorija keičiasi. Ir vėl mes turim žmogų, pasiuntinį, kuris atvyksta į Mėmelį su reikalais. Ten gyvena jo netikra sesuo, buvusi Albrechto dukters garbės dama, kurie ištekėjo į Mėmelį. Ir čia yra tikra istorija. Na ir mes vėl pradedame ekspediciją.
1: Julija, mūsų pokalbio laikas jau sparčiai išseko ir dirbote ties projektu Slapta meilė.

0: Aišku, ši istorija už Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės taip pat užima daug laiko. O kuo, ties kuo šiandieną dirbate, ką kuriate? Knyga jau parašyta, dabar belieka laukti jos išleidimo. Kuo šiandieną gyvenate?
1: Knyga parašyta, bet jin dar be galo daug taisoma ir tenka ją skaityti ir perrašinėti, kad ji būtų tikrai lengvai skaitoma ir tokia įkvepinti. Tada Klaipėdos ekskursija dar yra pakeliui. Šiandien kalbėjau, pavyzdžiui, su Klaipėdos pilies muziejumi apie tai, kad mes norėtumėm ten pradėti ekskursiją ir įvairūs derinimais ir su istorikais vyksta ir su dalyviais. Tai jinai dar nesukurta, o bus tik tai. Aš prie jos dirbu ir tai yra tikrai didelis darbas, tai nėra paprasta. Aš jau dirbu prie šitos ekskursijos 5 mėnesiai. Ir dar negaliu pasakyti, kada jinai išeis. Gal Liepos mėnesį.
0: Liepos mėnesį galbūt pirmieji maršrutai, pirmieji lankytojai galės ir išeiti tuo maršrutu pasivaikščioti.
1: Labai noriu sukurti dar vieną ekskursiją Vilniuje, katedros požemiuose. Dar norėčiau, dar šiais metais labai daug dirbu su tais mažais verslais ir kūrėjais, kurie nori prisijungti prie platformos. Tai mes derinam daugą ir dizainą, ir pakuočių dizainą, ir nuotraukas, kurios turi būti padarytos. Nu, žodžiu, parašymui darbų va ir va, ta prasme, rodau po kaklų ir iš kaklo.
0: Julija, tai labai jums dėkoju šiandieną, kad atvykote į laidą Be kaukių, sutikote papasakoti apie savo kūrybą ir norim jums palinkėti be visų šitų darbų, kuriuos rodėte virš kaklo ir iki kaklo, dar ir filmą paminėti apie jį. Tai ačiū jums labai už pokalbį.
1: Ačiū labai, tikiuosi.
0: Ir pabaigsime laidą su dar vienu jūsų pasirinktų kūriniu, tai bus Roger Sanchez ir kūrinys Aganan. Kodėl būtent šitas darbas taip pat jūsų pasirinkimų sąraše?
1: O šito nežinau. Aš jį vakar paklausiau ir pridėjau. Dabar išgirsiu vėl kaip iš naujo.
0: Naujai suskambęs kūrinys.
1: Iš savo grojaraščių tiesiog rinkau. Paklausykim.
0: Tai paklausykime šio kūrinio. Tai ačiū jums labai už pokalbį. Priminsiu, kad šios dienos laidos Be kaukių viešnia buvo menininkė, vietokuros dizainerė, parodų kuratorė Julija Janus. Viskas, laida Be kaukių šiandieną jau baigėsi. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

Šis nuostabus albumas tai ne tik pagerbimas keturioms kompozitorėms, kurias per pastaruosius 15 metų spėjome pažinti ir pamėgti. Jis taip pat įspūdingo fortepiono grojimo šventė, padedanti atskleisti nepakankamai įvertintus jų muzikos aspektus, ypač jų nepakartojimą, meistriškumą ir talentą. Taip naujausia pianistės Claire Huansi albumą apibūdino kritikai BBC Music žurnale. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidoje karaliaus moterų kompozitorių vardai ir jų kūriniai. O kas geriau, jei ne moteris gali pakomentuoti kitų kompozitorių darbus? Tik kita kompozitorė moteris. Tad po keletos minučių prie manęs prisijungs kompozitorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Raminta Šerkšnytė. Bet pradėkime nuo pačios pradžios. Pianistė Claire Huansi ne tik puikiai interpretuoja įvairių klasikų kūrinius, bet ir kuria savo ryškų atlikėjos veidą. Nors iki šio muzikinio albumo jau buvo išleidusi

17 tokių, tačiau šis mano manimu tapo pačiu ambicingiausiu ir gal net asmeniškiausiu pianistės projektu. Moteris atlieka moteris, 4 įspūdingus kūrinius komponavusias kompozitorės, kurioms gyvenimas nepagailėjo iššūkių. Kaip sakė pati pianistė, šių moterų patirtas realijas sunku įsivaizduoti bet kuriai šiuolaikiniai meno srityje dirbančiai atlikėjai. Štai laidos pradžioje klausėmės Amy Beach opuso Vienišos motinos lopšinį. Kompozitorė, vadinama Amerikos kompozitorių dekane, buvo pirmoji amerikietė, pasiekusi sėkmę kaip didelio masto meninės muzikos kompozitorė. Ištekėjusi už žinomo chirurgo, kuris apribojo jos viešus pasirodymus iki 2 labdaros rečitalių per metus, ji visą dėmesį sutelkė į kompoziciją ir atkakliai mokydamasi savarankiškai įsisavino orkestruotės meną. Florence Price susidūrė ne tik su moters diskriminacija, bet ir rasinė nelygybė. Kartą dirigentui Sergejui Kuzevickiui moteris rašė: turiu 2 trūkumus. Esu moteris ir mano gyslose teka šiek tiek juodaodžių kraujo. Norėčiau, kad mane vertintų tik pagal nuopelnus. Tačiau ji pasiekė savo ir tapo pirmąją afroamerikietę, kurios simfonija buvo atlikta didelio orkestro. Štai Felikso Mendelsono sesuo Feni ko gero prilygo jam intelektu ir muzikiniu talentu, tačiau Prūsijos aukštuomenės visuomenės normos neleido jai profesionaliai užsiimti muziką. Kol Feliksas keliaudavo po pasaulį, Feni buvo pasmerkta namų ruošos darbams ir savo namuose rengdavo sekmadienio koncertus, o daugelis jos kūrinių iš pradžių buvo išleisti brolio vardu, kad būtų užtikrinta, jog jie apskritai bus išgirsti. Moteris visą gyvenimą jautė kartėlį, kad brolis galėjo laisvai rinktis muzikos karjerą ir nekartą laiškuose ją minėjo, kad jei būtų gimusi vyru, būtų tapusi ambicingu kompozitoriumi. Na, o Klara Vyk vėliau Šuman buvo bene žymiausia 19 amžiaus muzikė, gyvenusi 2 vyrų – savo tėvo Frydriko Vyko ir vyro Roberto Šumano šešėlyje. Būdama vunderkinde, kuri dar nesulaukusi paauglystės, koncertavo po visą Europą, Klara buvo pagrindinė šeimos maitintoja savo 8 vaikams. Nepaisant savo meistriškumo, ji kovojo su to laikmečio moterų neapykantos įsisavinimu ir savo dienoraštyje rašė: kadaise tikėjau, kad turiu kūrybinį talentą, bet atsisakiau šios minties. Moteris neturi trokšti komponuoti. Dar niekada nebuvo nė vienos, kuri sugebėtų tai daryti. Ar turėčiau tikėtis, kad būsiu ta vienintelė? Gaila, kad šios moteris gimė ne tuo, o gal kaip tik tuo laiku, ir džiugu, kad atlikėjai siekia, jog jų vardai nenugrimstų praeitin. Tad pasiklausykime 2 Klaros Šuman kompozicijos 4 charakterinės pjesės opus 5 dalių, po kurių sugrįžkime į pokalbį su šių laikų viena ryškiausių lietuvių kompozitorių Raminta Šerkšnyte.

0: kalbėti apie kitas moteris kompozitorės ir man atrodo, kad tai yra opus klausimas ir labai diskutuotinas dabar klausimas apie moteris kompozitorės, moteris dirigentės ir jūsų manimų, kodėl prireikė tiek daug laiko, kad tokios kūrėjos kaip, pavyzdžiui, Fanny Hensel ar Florence Price būtų ištrauktos iš kažkokių tai archyvų, istorinių dulkių ir taip pat dabar gal net labiau angažuojamos?
1: Manau, kad iš tikrųjų istorijoje yra daug klaidų ir muzikos istorijoje taip pat. Ir turbūt todėl, kad labai skiriasi sklaida muzikos, kuri buvo iki interneto ir dabar, nes jeigu prisimintume, kokie būdavo seniau laikai, tai pavyzdžiui, muzika, jeigu ji nėra, neturi leidėjų, jos nebuvo galima tiesiog išgirsti, o aš sakyčiau, kad toks lūžis turbūt prasidėjo nuo kokių 2000-ųjų galbūt metų, kai jau vis labiau žmonės galėjo pradėti turėti internetą ir jau tikrai informacija labai stipriai pasiekiama. O šiaip bendrai žiūrint, tai aišku, kad istorija yra negailestinga labai daugeliui moterų, ne tik tai kompozitorių, bet ir kitų menininkų ir rašytojų, todėl, kad buvo na, visiškai kita sistema, kuri buvo iki 20 amžiaus, iki 20 amžiaus vidurio. Žodžiu, buvo visai kita šeiminė situacija, moteris gimdydavo labai daug vaikų, dalis ir mirdavo be gimdydamos ir gyvenimo trukmė buvo visai kita ir na, deja, bet daugelis moterų užėmė visuomenį labai na, nedidelį vaidmenį. Tiesiog istorinės tokios aplinkybės negailestingos lėmė tai, kad deja, tik dabar atsigrėžimai ir tikiuosi, kad bandoma ištaisyti tikrai šitas nedovanotinas istorinės klaidas.
0: Iš tiesų, net pavyzdžiui, pažvelgus ar į savo kolegas, arba pavyzdžiui, tuos pašnekovus, kurie ateina į vairias laidas, vis tiek kol kas dominuoja vyrai. Aišku, nereikia sakyti, kad jų nereikia, ginkdie, bet pusiausvyra visgi dar nėra 50-50, mano manimu.
1: Bet aš norėčiau pasidžiaugti iš esmės Lietuvos situaciją. Kiekvienoje šalyje yra vis kitokia, bet Lietuvoje, aš manau, yra tikrai stiprus matriarchatas ir manau, kad mes galbūt net tikrai išsiskiriame tarp daugelio šalių ir kultūroje ir mene, jeigu taip pasižiūrėtume netgi, kas dabar vadovauja pagrindiniam muzikos įstaigom ar Lietuvos operos ir baleto teatrui, Lietuvos filharmonijai jau 20 metų, galiausiai Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, tai yra moteris. Lygiai taip pat moteris Zita Bružaitė ilgą laiką vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungai, taip pat muzikos informacijos centro, dažniausiai yra vadovės. Taip kad Lietuvoj galbūt mes turime tą 50%
0: Bet jūs dar palietė tokį opų klausimą ir opę dabar temą apie diskotekas, aišku, čia perkeltinę prasme apie vaikų gimstamumą. Ar tikrai vaikų atsiradimas taip maišydavo moterims siekti karjeros? Aš net nekalbu apie tik muziką, aš kalbu apskritai, taigi buvo ir mokslininkės, buvo ir mokytojas, ir istorikės įvairiausių.
1: Čia priklauso turbūt nuo žmogaus organizacinių savybių, bet kita vertus seniau 200 metų atgal šeimos tikrai būdavo labai gausios. Ir jeigu ten 10 vaikų, kur pagalvokime, koks buvo Klaro Šuman gyvenimas ir kai dar dalis vaikų mirdavo, tai jos gyveno iš tikrųjų ypatingai sudėtingom sąlygom. Tai už tai Klaros Šuman fenomenas, nu, aš sakyčiau, kad tai yra stebuklas.
0: Iš tiesų, užauginti šitiek vaikų ir po to po vyro mirties toliau tęsti karjerą.
1: Taip, bet jos pačios tiesiog gabumai, kūriniai, na, pritrenkiantis, galiu tiek pasakyti. Talentas, jie tikrai geniali.
0: Claire Huansi pasirinko savo albume 4 kompozitorės, 4 moteris, tame tarpe ir Clara Schumann, ir jau mano minėta Fanny Hensel, ir Amy Beach, ir Florence Price, ir jų patirtys labai skirtingos, aš jau jas pristačiau laidos pradžioje. Jums, kaip moteriai, kaip kūrėjai, kuri labiausiai rezonuoja istorija?
1: Na, kiekvienos istorija yra kitokia ir čia net nematyčiau prasmės kažkaip lyginti, bet jeigu vat į kūrybą žvelgiant, tai man tikrai Klaros Šuman kūryba yra pati artimiausia ir todėl, kad be galo turtinga pati muzika, be galo daug įvairiausių niuansų, be galo turtinga, tai tikrai genialių moteris buvo.
0: Iš tiesų labai įdomu būtų nukeliauti ar ne jos kasdienį.

Ir tą rutiną, nes visgi reikia ir sugebėti toliau treniruotis ar ne, ir repetuoti, ir sėdėti prie fortepijono. Reikia rasti laiko, kada kurti, reikia rasti laiko, kada apganėdinti savo vyrą, kuris kuo toliau, tuo labiau ėjo iš proto ir tikrai nepadėjo, manau, jai gyvenime. Ir dar kaip ir kalbėjome apie gausią šeimyną, visus pamaitintų, užmigdytą, aprengtų, sušukuotų ir taip toliau. Iš tiesų būtų labai įdomu net ir pasimokyti, kaip tą dieną galima sudėti, bet šiuo kartu mes pasiklausykime ne Klaros Šuman, mes jau girdėjome jos kūrinio intarpą, o pasiklausykime dviejų Fenės Mendelson kaprizo bemol dalių ir vėl sugrįžkime į mūsų intriguojantį ir įdomų šiandienos pokalbį su kompozitore Raminta Šerkšnyte.

0: klausėmės kompozitorės Svenės Mendelsohn kaprizo bemol dalių, na, o mes su Raminta Šerkšnyte, kompozitorė ir labai įdomi pašnekovė, gildenome toliau tokią ganėtinai feministinę šiandien laidos temą ir pakalbėkime apie jūs. Istorija yra gerai, kitos moterys gerai, bet aš noriu ir su jumis pabendrauti. Ir kai jūs pati pradėjote savo kaip kompozitorės kelią, ar jautėte lyčių nelygybę arba kažkokį tai atstumimą ar išskirtinumą, kad esate moteris kompozitorė?
1: Na, aš iš tikrųjų taip juokaučiau, kad aš tą kompozitorės kelią pradėjau būdama 7 metų ir tada aš tikrai mažiausiai tuo rūpinausi ir apie lyčių nelygybę. Tiesiog man tai buvo tiek natūrali raiška kūrybinė. Aš pirmoje klasėje ir pareiškiau, kad aš būsiu kompozitorė ir rašytoja. Labai tvirtų tonų pareiškiau visiems, nes kadangi dar labai mėgau rašyti knygas.
0: 7 metų žmogus štai va rašo knygas.
1: Tai aiškiai jos kažko labai priminė, turbūt daug ir Lindgren knygų, tiesiog tai, ką skaičiau, o pirmieji kūriniai turbūt daug ko priminė Mozarto. Tiesiog tai, ką girdėjau, ką skaičiau, kas man buvo artima, aš tą turbūt kažkiek mėgdžiau, bet tai man buvo, na, toks kaip ir kelias. O toliau jau paauglysės metais, aišku, pradėjo keistis ta pati kūryba, jau rašymas kažkur literatūros jau į antrą planą nuėjo, į pirmą planą iškilo muzika, tai ir grojimas, ir teorija, ir supratau, kad, na, reikia labai daug mokytis, norint būti profesionalu šitoj srity. O taip, aišku, tam kūrybiniam kely buvo ypač pradžio tikrai labai, labai, labai visko, bet aš taip nesigilinau, kaip kas ten kam atrodė, man buvo labai svarbu, kad šeima labai palaikė, o paskui jau vėliau tiesiog laimėj vis tekdavo sutikti keletą žmonių, kurių nebuvo daug, bet kurių palaikymas buvo labai svarbus ir stiprus. Man pasiekė, kad aš studijavau akademijoje pas profesorių jau amžiną atilsį Osvaldą Balakauską, kuris tikrai niekad neskirstė jokios kūrybos pagalytis ir šis klausimas jam iš esmės buvo turbūt visiškai svetimas ir kuris buvo tiek aukštos kultūros, kad aš ne vieno karto neišgirdau, kad jis kažką būtų pasakęs.
0: Žodžiu, palyginimą.
1: Jo, ar palyginimą, tai to tikrai ne, tai čia tiesiog, aš manau, kad aukštos kultūros žmogus niekada neskirsto meno pagal lytis, nes ir vyrai, ir moteris gali būti ir jautrus, ir fiziškai nejautrus, šiai yra per labai platų. Tai va, o paskui dar gyvenim irgi teko sutikti, vis kars nuo karsto atsirasdavo žmonių labai entuziastingų mano muzikos atžvilgių, tai esu labai dėkinga profesoriui Donatui Katkui. Paskui po keletą metų tikau Gidoną Kremerį, su kuriuo labai daug bendradarbiavome. Dar vėliau sutikau Mirgą Gražinytę, Giedrę Šlekytę ir dar daug kitų, kurių dabar jau, na, turbūt neišvardinsiu visų.
0: Mes visus juos paminime mintyse.
1: Taip, taip.
0: O ar nebuvo, pavyzdžiui, jūsų kelyje, na, tas kelias tikrai ilgas, įvairus, labai gražios, puikios muzikos prirašyta, bet ar nebuvo tokių momentų, kada galvat, Raminta, nu ko aš čia dabar einu, tau nereikia man tos kūrybos, gal aš atsigrėžiu į rašymą, gal bus lengviau?
1: Aišku, kad tų minčių buvo ir būna visokių, nes iš tikrųjų reikia labai stipraus tokio vidinio tikėjimo ir ypač, na, mokantis akademinės, tuo metu beveik 4 kurso atlikimų, nu, faktiškai nebuvo jokių arba geriausių atvejų, ten, nu, pats susiorganizuoji studentiškus atlikimus. Taip. Ir dar buvo laikas iki interneto, tai vėl buvo labai sunku įsivaizduoti kažkokią plėtrą, kaip toliau kas. Tai visą laiką tos baimės buvo tikrai daug ir tokių klausimų, kam to reikia, tai ar negalima kažkaip paprasčiau gyventi, bet yra vienas, manau, esminis dalykas, tai yra idėjos, kurios man neleidžia ramiai gyventi ir toks atsiranda tada toks sąžinės graužatis, kad jeigu aš negyvensiu, dinsiu kažkokių idėjų, man bus savo sunku atleisti. Tai vat toks vis tik idėjos yra va tas vėlys, kur aš matau tame prasme ir kartais labai apsidžiaugiu, jeigu, nu, atsiranda paskui klausytojai, kurie tai nori klausytis, ar atlikėjai, tas irgi suteikia, bet kažkaip aš geriau pasijaučiu, kai įgyvendinu. Tai va čia ir yra ta, tas toks gal net ir pagrindinis apdovanojimas, kad nu, kažkur giliai viduje jaučiu tame prasme.
0: Savyje tiek tokį didelę jėgą, kad jinai vis tiek varytų jumis ir neleistų
1: sustoti.
0: Jo,
1: man tiesiog iš tikrųjų gaila idėjų kaip o tokių, kurie su manimi ir jeigu jie surezonuoja, tada kažkaip, nu, atrodo, tada neveltui, tada kaip ir atsiperka tos kūrybinės kančios.
0: Jūs sakėte, jeigu žmogus yra labai išsilavinęs, jeigu jisai yra atviras, ar ne, gyvenimui ir muzikiniam horizontui, tai jis neskirsto vyrišką, moterišką.
1: Taip.
0: Bet tarkime, jeigu jūs nežinotumėt, kieno skamba kūrinys, ar ne, moters ar vyro, ar jums pavyktų skirti, kur yra moteriška arba vyriška kūryba?
1: Manau, kad ne. Nes aš galvoju, jeigu vat, leisiu kas paklausyti, sakykime, nu žmonės, kurie nežino visiškai muzikos istorijos ir reikėtų vat, Klaros Šuman kūrinys ir Frederiko Šopeno.
0: Mhm.
1: Tai aš manau, kad yra tikimybė turbūt, kad pasakytų, nu va, ten tai turbūt jau moteris apie Šopeną.
0: Taip, tai turi.
1: Ten tokia lyriška, taip. O vat, Klaros Šuman ten ir jėga jaučiasi. Tai aš manau, kad tai labai, aš manau, daug labiau priklauso nuo žmogaus temperamento. Melancholikai kaip taisyklė yra jautresni negu kokie cholerikai galbūt. Taip. Ir nuo kultūros, nuo šeimos auklėjimo, nuo labai daug dalykų, na, aš tiesiog susižavėčiau žmogum, kuris taip mokėtų atskirti iš kelių natų ar grojimo ar kūrybos ir pasakytų drąsiai, va čia moters, va čia vyra.
0: Bet tai reiškia, nei vienas nėra nusileidžiantis vienas kitam, turime apie
1: lytis. Aš manau, kad tikrai ne.
0: Tai mes iš savo ruoštų ir pasiklausykime dar vienos kompozitorės Florence Price opuso Juodoji fantazija numeris 2 gemol ir dar kartą sugrįžkime į mūsų pokalbį.

0: Laidoje Nauja plokštelė šiandien kalbamės su kompozitore Raminta Šerkšnyte, klausomės moterų kompozitorių muzikos ir įdomiai diskutuojam apie lyčių lygybę ar nelygybę, apie kūrybą ir kalbant apie sunkumus, va čia šiandien tokia, nežinau, kažkokia liūdna mano pusė, nemažiau svarbi pagalbos ranka. Ir va, pavyzdžiui, jūs minėjote irgi žmonės kaip ir Donata Katko, ar ne, ar kitus taip, jūsų kolegas, kurie jums jūsų reikiamų momentų atėjo. O jūs pati, ar yra buvo tokių momentų, kada pamatėt, pavyzdžiui, kolegę, kokią moterį, kompozitorę, gal dainininkę, gal dar kitos ryties atstovę, ir jūs buvote ta ranka, kai reikėjo labai padėti?
1: O geras klausimas. Ne, man visą laiką, kai atrodo, kad yra talentingas žmogus, kad reikia paremti kartu.